najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: vyšší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Celý týždeň sme sa tešili na túto chvíľu, keď sa s vami stretneme a spoločne si vypočujeme to, čo sme si z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu odmením peknou cenou pána Jozefa Blaška z Červeníka. Naša produkcia už balí najväčšie hity Karola Duchoňa na CD a posiela tento hudobný balíček k vám. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Možno aj niečo vyhráte. A ja vyhrám tiež, lebo sa mi bude ľahšie zostavovať budúco týždňový rebríček našej hitparády. Toľko na úvod. Je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka s poradovým číslom 32 v roku 2026. Aj dnes sa o úvod postará Olivia Newton-John. Príjemnú hudobnú hodinku vám želám. Physical.
0: 10. miesto.

0: Olivia Newton-John sa celosvetovo preslávila v roku 1978. Hudobný film Grease, Pomáda, ju vyniesol do takých výšin, že keby nemala padák, neviem, ako by to dopadlo. V každom prípade, v roku 1978 už mala Olivia za sebou viacero pozoruhodných výsledkov. Môžeme k ním zarátať aj jej hudobný debut, album If Not For You, ktorý vyšiel v roku 1971. O 10 rokov neskôr vydala album Physical a titulnú pieseň z neho máme v našej hitparáde na 10. mieste. 9. IMT Smile, Čo ak.
1: 9. miesto.

0: Čo ak, spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Už prvá veta z tejto piesne je desivá. Čo ak sa utopím v šedivom dave? Tak to je naozaj veľmi depresívna predstava. Našťastie celá pieseň vyznieva optimisticky. Tak si len vzdychnem a bude mi lepšie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Presne v tento deň, 9. augusta v roku 1963 sa narodila Whitney Houston. Neviem prečo, ale odkedy som videl film Bodyguard, tak vždy, keď sa povie Whitney Houston, spomeniem si na tento film. Nie na nejakú jej skvelú pesničku, ale tento film mi začne chodiť po rozume. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov, keby sa jej život neubral iným smerom. Nechcem rozoberať jej manželstvo s Bobbym Brownom ani príčiny jej skorého odchodu z tohto sveta. Radšej si pripomeňme jej najväčšie hity, piesne, ktoré poznajú poslucháči na celom svete. Tak napríklad Saving All My Love For You, jeden z jej prvých veľkých hitov, si o chvíľu zahráme. Poďme ďalej. How Will I Know, alebo Greatest Love Of All. Ale aj I Wanna Dance With Somebody s dodatkom Who Loves Me. To bol skvelý tanečný hit v druhej polovici 80-tych rokov. Z tej novšej éry musím spomenúť I'm Your Baby Tonight a predovšetkým hit hitov I Will Always Love You. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov. Zomrela ako 48-ročná 11. februára 2012. Z jej debutového albumu nazvaného Whitney Houston pochádza pieseň Saving All My Love For You.

Whitney Houston, saving all my love for you. Všetku svoju lásku si chránim pre teba. Toľko krásnych piesní o láske nahrala počas svojej kariéry Whitney Houston. A mohlo ich byť ešte oveľa viac, keby Whitney Houston nezvládla svoju popularitu a jej príbeh sa neskončil happy endom. Dnes by mala 63 rokov a tak sme si ju pripomenuli v našej hitparáde. Do výročnej hitparády za rok 2026 teraz presuniem Dalibora Jandu. Snad sem si mňel všímať víc. 8. miesto.

0: Dalibor Janda, snad sem si měl všímat víc. Prvý veľký hit Dalibora Jandu sa volá Jahodový koktejl. Na hudobnom trhu sa objavil v roku 1983. O dva roky neskôr už Dalibor vtrhol na scénu ako hurikán. Presne tak sa volá jeho debutový album, na ktorom nájdeme aj pesničku Snad sem si měl všímat víc, ktorú práve teraz presúvam do výročnej hitparády. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na novinku Petra Cmorika. Ten názov mi pripomenul zasa televíznu reláciu Cvičme v rytme. Naše 7. miesto Peter Cmorik, nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Peter Cmorík a jeho ešte stále horúca novinka Nádych, výdych. Na túto pesničku ma upozornil pán Jaroslav Calík z Ružomberka. Ďakujem. Všetko, čo môže našu spoločnú hitparádu obohatiť, je vítané. Napríklad aj vaše hudobné tipy. Mám ich k dispozícii viac, ako sa do našej relácie zmestí, ale to je fakt, ktorý musíme rešpektovať. Všetky vaše hudobné tipy zahrať nedokážem, hitparádu nenafúknem, to sa nedá. Aj týmto spôsobom si trénujeme našu schopnosť nebrať si veci osobne. Teraz vyberiem hudobný tip, ktorý mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry. Už sme tu dnes mali na 9. mieste Strýka z Lazov. A teraz našu hitparádu obohatí aj strejček Jonatán. Ešte na začiatku svojej neuveriteľnej kariéry nahrala skupina Olympic skladbu s takýmto názvom. Ďakujem pani Jozefína za perfektný hudobný tip a tu je ten slávny strejček Jonatán.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Strejček Jonatán prišiel do našej hitparády cez Nitru. Áno, tento hudobný tip mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry a ja jej za to ďakujem aj za skupinu Olympic. Na rade je naše šieste miesto. Píše sa rok 1980. John Lennon a Yoko Ono vydávajú album Double Fantasy. A nikto netuší, že je to posledný album Johna Lennona, ktorý vychádza ešte za jeho života. Naše šieste miesto. Just Like Starting Over.
1: Šieste miesto.

0: Na šiestom mieste máme aj dnes Johna Lennona, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina a my tu v štúdiu z toho máme radosť. Tešíme sa, že sme sa aj dnes stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a potešia ma aj vaše hudobné tipy. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Olympik. A v závere nášho dnešného stretnutia zaradím aj hudobný tip, ktorý mi poslala pani Dagmar Dieová z Betliara. Tešiť sa môžete na Vangelisa. Nebudeme sa viac zdržiavať a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Hlbokú filozofickú úvahu na tému reinkarnácie nám ponúka Peter Nať. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, spieval na 5. mieste Peter Nať. Počas budúceho týždňa si pripomenieme nedožité 80. narodeniny textára Petra Guldana.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Áno, v tomto augustovom čase si pripomíname 80. výročie narodenia slovenského scenáristu, režiséra, ale aj textára Petra Guldana. Peter Guldan sa narodil 14. augusta 1946 v Bratislave a našim rozhlasovým kolegom sa stal už ako 6-ročný. Navštevoval rozhlasovú detskú dramatickú družinu. Ako detský herec sa objavil aj vo filme Paľa Bielika 44. Mal vtedy 11 rokov. V rozhlase zanechal trvalú stopu ako autor, redaktor a moderátor. Bol pri tom, keď sa na hudobnej scéne objavila Darinka Rolincová a je autorom viacerých textov k jej prvým veľkým hitom. Tak napríklad Mama prečo, Až raz budem učiteľkou, Arabela či Cesta do rozprávky. Pre televíziu vytvoril kultový televízny seriál Bambulkine dobrodružstvá. A z ďalších interpretov populárnej hudby, pre ktorých napísal texty k ich pesničkám, spomeniem aspoň Janu Kocianovú, Karola Duchoňa, Júliu a Petra Hečkovcov či Mariku Gombitovú. A práve Marika Gombitová nám zaspieva text Petra Guldana Luk a šíp. Peter Guldan zomrel vo veku 76 rokov v októbri 2022. Tu je jeho text Luk a šíp.

0: Marika Gombitová, Luk a šíp. Text k tejto pesničke zo začiatku kariéry Mariky Gombitovej napísal Peter Guldan. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 80. výročie jeho narodenia. Bude to presne 14. augusta, teda v piatok. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka. Na štvrtom mieste nám aj dnes Joe Dassin zaspieva o tom, ako raz prišiel do malého obchodíka s čerstvým pečivom a koláčikmi a tam bola predavačka, ktorá sa mu tak páčila, že zrazu nevedel, či chce bagetu, croissant, rohlík alebo čo. A tak si kúpil Le Petit Pao Chocolat, takú čokoládovú buchtu.
1: Štvrté miesto.

0: Le Petit Pas au Chocolat, tak to bol ranný nákup Joea Dassena a aby som to nejako časovo zarámoval, tento príbeh sa stal koncom 60-tych rokov v Paríži. Pred nami je naše tretie miesto a dnes túto priečku zverím do rúk Igora Timka. Ten zložil pesničku Ženušky a napísal k nej aj text a zistil, že ideálnou partnerkou na naspievanie tejto piesne by bola Lucie Bílá. Lucka túto výzvu prijala a tu je výsledok. 3 ženušky.
1: Tretie miesto.

0: 3, No Name a Lucie Bílá, Ženušky. Už o chvíľu si pripomenieme našu dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pridelíte svoje body. Ešte predtým nasadím na druhom mieste Stevieho Wondera For Once in My Life.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Olivia Newton-John Physical. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Postup do výročnej hitparády Dalibor Janda Snad sem si mnel všímat víc. 7. Peter Cmorik Nádych, výdych. 6. John Lennon Just like starting over. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. 4. Joe Dassin Le Petit Pao Chocolat. 3. No Name a Lucie Bílá Ženušky. A na dvojke je dnes Stevie Wonder For Once in My Life. Jednotku teraz zverím do rúk Richarda Millera. Rieka.
1: Prvé miesto.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky.

0: Richard Miller a jeho Rieka. Naliehavá skladba, ktorá nám dáva jedinečnú príležitosť rozmýšľať nad tým, čo nás rozdeľuje. A pýtať sa každý deň zas a znova, či to, čo nás rozdeľuje, nie je neprekonateľné. Ja si myslím, že je. K tomuto poznaniu som dospel dlhoročným pozorovaním. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu, tú si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Dagmar Diejová z Betliara. Vybrala pre nás Vangelisa a jeho Conquest of Paradise. Je to skvelý výber. Paradise je nádherná pláž na gréckom ostrove Tasos. Srdečne vás pozdravujem a všetkým nám želám pekný zvyšok nedele. Otvorte srdcia a zatvorte oči. Prichádza Evangelos, Odysseas, Papatanasiu alebo jednoducho Vangelis, Conquest of Paradise alebo Dobitie raja.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút vám želám.

Samozrejme, že ste poznali, že toto bola skupina Elán a ich pesnička, ktorú vymysleli a nahrali v roku 1982. A teraz vám zahrajú ešte dve ďalšie zo svojich začiatkov, ktoré sa však už dnes tak často nehrávajú ako ich neskoršie megahity. Ponúkam vám teda ešte elánovské piesne Dám ti všetko, čo mám a Semafor. Obe sú z roku 1978.

Aj ďalšie dve piesne sú už tak povediať historické. Nebude ich však už hrať a spievať Elán, ale Peter Naď. Peter sa stal všeobecne známym piesňou Profesor Indigo, podľa ktorej pomenoval aj svoju sprievodnú kapelu. Ale ešte predtým nahral v košickom štúdiu Československého rozhlasu so skupinou Karola Vica napríklad aj pieseň Zaliata do skla. A podľa druhej piesne, ktorá dnes v jeho podaní zaznie, pomenoval svoj debutový album Chráň svoje bláznostvá.

Poslednú trojicu piesni nám zaspieva Miloš Bírka. Všetky sú z čias, keď sa o ňom ešte vôbec nedalo povedať, že by bol slávny. Túto pieseň s názvom Keby si zložil v roku 1976, teda pred 50 rokmi sám, ale text mu napísal Zoro Lavrinc.

ešte o rok staršia pieseň ako keby je Mirová pieseň Dáma z inzerátu. Tá ale nie je z jeho autorskej dielne. V 1975 mu ju skomponoval Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej a anglickú I'm Gotta Get a Message to You prevzal od skupiny Bee Gees a aj ju po anglicky spieva. Najskôr však Dáma

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. No a na záver ešte raz Mekyš Birka, ale už po anglicky.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá, obce aj samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií. V Las Vegas sa začína súd s mužom obvineným z vraždy Tupaka Shakura. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy. V relácii TV Štúdio TASR to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík.
2: Chceme partnerský princíp pri fungovaní štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa majú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa vedeli vyjadriť k tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje i zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. V Las Vegas sa dnes začína súd s mužom, ktorý je obvinený z vraždy amerického rapera Tupaka Shakura. Jeden z najpredávanejších hudobníkov americkej hiphopovej scény zomrel vo veku 25 rokov potom, keď ho na ulici v Las Vegas v roku 1996 zasiahli guľky vypálené z idúceho Cadillacu. 63-ročný Duane Keefe D. Davis bol obvinený v roku 2023. Svoju vinu odmieta. Súdny proces podľa agentúry AP zrejme neodhalí, kto zo štyroch ľudí idúcich v aute stlačil spúšť. Naživé je z nich už iba Davis. Prokurátori chcú namiesto toho dokázať, že streľba začala napokyn obvineného, ktorý podľa nich poskytol vražednú zbraň. Nevyriešený prípad dodnes fascinuje hiphopových fanúšikov po celom svete. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej pomôžu automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. KLDR už roky využíva hackerské skupiny napojené na štát k špionážam, krádežiam a generovaniu zisku. Uvádzajú to Spojené štáty, juhokorejské úrady aj odborníci na kyberbezpečnosť. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov zasiahnutých vojnou v Sudáne, v ktorej zahynuli 10 tisíce ľudí a milióny sú vysídlené. Vyhlásil, že z obavami sleduje situáciu v Sudáne, najmä v meste El Obeid, ktoré je v uplynulých týždňoch vystavené intenzívnym útokom dronmi. Futbalisti Žiliny prvýkrát v novej sezóne Nike Ligy nebodovali. V domácom zápase 3. kola podľahli Skalici 1-3. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
3: Gratulujem superovi, lebo dobre bránil a strelil 3 góly, takže zaslúženie si odtiaľto odnáša 3 body.
1: Cez deň očakávame jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Želáme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Staromestskej, berú to v oboch smeroch. Kompa Vojka nad Dunajom, Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská Vezangern a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Začal sa 33. pracovný týždeň v roku 2026. Prázdniny pokračujú ďalej. Je tu pondelok, 10. august. V kalendári máme dnes meno Vavrinec. Je to západoslovenské meno prevzaté z latinčiny a jeho význam je pochádzajúci z mesta Lorenta. No, veľa mužov s týmto menom u nás na Slovensku nenájdeme, ale ak predsa, tak ich oslovujeme Vavro alebo Vavrino. Želáme všetko najlepšie. Veľmi teplo nás čaká aj dnes pondelok na západnom Slovensku 31 až do 37 stupňov Celzia. Čaká vás aj Rádio Budík, želáme vám dobré ráno a máme pripravené ranné hity. Už o chvíľočku to bude Murray hit. A so slovenským hitom začíname. Pavol Habera, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Do 9. hodiny želajú

5 hodín 13 minút je presný čas. Teraz sa pozrieme na aktuálne teploty u nás na západnom Slovensku. V Hurbanove je 17 stupňov, o stupeň teplejšie je v Nitre. V Prievidzi no sviežich 12 stupňov, 16 je v Piešťanoch, 14 v Trenčíne, 20 stupňov v Senici, 25 je v Kuchyni, v Gabčíkove je 15 stupňov a v Bratislave momentálne je 18 stupňov. Dnes, pondelok 10. augusta, na západnom Slovensku jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a búrky, bude veľmi teplo. Denná teplota 31 stupňov až do 37 stupňov na juhu Podunajskej nížiny a fúkať bude juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: 5 hodín 20 minút počúvate pondelkový rádiobudík a ideme cestovať autobusom, trajektom, na bicykli, lietadlom, ale aj s karavanom. No a práve tie sú väčšinou vybavené kuchyňou s umývadlom, studenou vodou, chladničkou, chemickou toaletou a posteľou. A teda, kde sa vzali karavany?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Zažili ste niekedy cestu či dovolenku v karavane? Ja nie, ale chcela by som. Musí to byť naozaj zážitok. O tom vie svoje množstvo dobrodruhov, ktorí o tom napísali knihy či natočili nejeden film, ako sa zo známeho miesta vydali za dobrodružstvom naprieč Európou či Amerikou. Predstavte si, že už v 19. storočí boli známe obytné vozne. Prvý karavan na svete bol navrhnutý na rekreačné účely. Bol vyrobený pod menom The Wanderer v roku 1885 podľa návrhu bývalého škótskeho námorného dôstojníka Williama Gordona Stablesa. Karavan bol vyrobený z mahagónu a javorového dreva, namaľovaný čiernou a zlatou farbou. V roku 1907 vzniká karavanový klub na svete. Spojené kráľovstvo sa tak stáva priekopníkom a kolískou karavanov. V roku 1919 začala firma Grosvenor s hromadnou výrobou obytných vozov. V roku 1931 bola v Nemecku uvedená na trh výroba prívesov karavanov a v roku 1933 bola založená medzinárodná organizácia kempingu a karavanov a potom sa Československo stalo jedným zo zakladajúcich členov. Medzi prvé obytné prívesy patrili od roku 1937 aj prívesy typu V1 a V2 z firmy Sodomka.

0: Presný čas, 5 hodín, 29 minút. Želáme vám pekné ráno s Rádiom Regina Západ. Je pondelok, 10. augusta. V kalendári je dnes meno Vavrinec. Vavrom Vavrincom k meninovému sviatku všetko najlepšie. Pozrieme sa o chvíľu aj, čo sa deje na cestách na západe krajiny. A o chvíľu už aj Shakira.
1: Pohotovosť.
0: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená
0: 5.31, opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Máme tu hlásený radar, merajú rýchlosť v Bratislave na Staromestskej a berú to v oboch smeroch. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.34, počúvate pondelkový rádio Budík toľko Shakira a teraz už meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Cyril, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Aktuálne máme na západnom Slovensku jasné, prípadne poloblačné počasie, oblačno je na severe regiónu, najmä v Trenčianskom kraji, prípadne na severe Trnavského kraja, na severe Záhoria. Drážky aktuálne sa nám nevyskytujú žiadne. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje slabý, ale najmä v oblasti Malých Karpát a Záhoria je mierny juhovýchodný vietor a ten spôsobil aj to, že máme na Záhori opäť miestami teplé ráno, až veľmi teplé ráno, Holíč má 23 stupňov, Senica má 20, Kuchyňa pri Malackách má 25, Bratislavské letisko má 18, Bratislavská Koliba 20, Malý Javorník 21, Kráľova pri Senci 15, Bielý Kostol má 14 stupňov, Piešťany 15, Mijava nám hlási 18, Trenčín 14, Prievidza 13, Kamanová 14 stupňov, Nitra má 18, aj Žikava, Levice 16, Mužla 18, Hurbanovo 17 a Žiarec 17 stupňov.
0: Na aký pondelok sa teda máme pripraviť, bude horúco?
1: Očakávame, že bude jasno až polojasno, miestami prechodne až oblačno a najmä podvečer sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky a búrky. Bude teplejšie ako včera, najvyššia teplota vzduchu zväčša 33 až 37 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie a viac bude slabý miestami v tej južnej polovici juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: V noci a zajtra.
1: Veľa sa toho nezmení, prejde cez územie Slovenska studený front, ale zrážkovo sa na západnom Slovensku takmer neprejaví, začne za ním prúdiť chladnejší vzduch do našej oblasti. Očakávame, že v útorok bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplota vzduchu cez deň bude nižšia ako dnes, zväčša 28 až 34 stupňov Celzia. Treba sa pripraviť na severozápadný až severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 a v nárazoch to bude ojedinelo okolo 55 km za hodinu a v strede týždňa bude pekné malooblačné počasie, bude očosi chladnejšie, 17 až 11 stupňov v noci a cez deň 26 až 31.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia meteorológovi Cyrilovi Simanovi. O hodinu do počutia.
1: Do počutia.

0: Presný čas, 5 hodín 43 minút, počúvate pondelkový rádio Budík a dnes ráno v otázke na dnes sa venujeme vode a studňam. A teda otázka, pamätáte si na studne, z ktorých sa kedysi bežne nabrala voda? Sú ešte vo vašej obci funkčné, tak čo vy na to? Obhliadnite sa a potom nám aj napíšte názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: My

0: Teraz je 5 hodín 46 minút. Želáme pekné ráno na západné Slovensko. Počúvate Rádio Budík. V Hornej Súči obnovili staré obecné studne. Voda z nich zatiaľ slúži na úžitkové účely, no mnohým obyvateľom pripomenuli časy, keď boli studne bežnou súčasťou života. A preto sa dnes ráno pýtame, či si pamätáte na studne, z ktorých sa kedysi bežne naberala voda, sú ešte vo vašej obci funkčné? No a pýtala sa aj Barbora Jurenová.
1: Volá, keď je, očúvajte, keď ste išli pochotári, pomaly na každej polnej ceste ste našli studienku. A ľudia chodili a opravovali studienky, napili ste sa báde. Dneska, keď vedete do chotára, tak máte problém sa napiť.
2: Ja si spomínam, že v našej obci studne boli, aj že niektoré boli využívané ešte babičkami. Dnes dve z tých viacerých studní sú obnovené, ale voda sa z nich myslím, že nečerpa.
3: To tu kedysi bolo, na každém kroku tie studne. Tu ich bolo 10 dohromady.
4: Nespomínam si, že by sa u nás v obci nejaké nachádzali, ja konkrétne teda nie, akurát moja babka rozprávala, že nejaká studňa u nás bola, ale čo ja si od malička pamätám, tak skoro každý využíval studňu u seba doma a máme ich doteraz v podstate, aj my máme dokonca dve studne. Ale je to vďaka tomu, že bývame na povodí Váhu, takže voda je u nás pomerne dobre dostupná a nie až tak hlboko.
0: Pamätáte si na studne, z ktorých sa kedysi bežne naberala voda, sú ešte vo vašej obci funkčné? Tak čo vy na to? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
5: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Bratislavskú podstaničnú štvrť vo svojej knihe nazvala 10 jeleňov. Divadelníčka, filmárka, kurátorka a spisovateľka Anna Krusková sa venuje kultúrnym dejinám, zabudnutým hrdinom a hrdinkám aj málo známym osobnostiam Bratislavy. Jej pútavé rozprávanie si môžete vypočuť dnes o 12.30.
0: Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Andy, koľko prasiatok vidíš?

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 140 000 voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Pentagon požiadal zbrojársky priemysel, aby urýchlil výrobu zbraní. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantmi. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 000 migrantov.
2: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky a infraštruktúru, ktorá by im uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
3: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu spôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
1: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Existenciu dokumentu už Pentagonu potvrdil s tým, že bude slúžiť ako podklad pre rozpočet na fiškálny rok 2028, ktorý predložia kongresu na schválenie. V súvislosti s pokračujúcou vojnou s Iránom podľa médií panujú obavy, že americké zásoby munície sa míňajú. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka bane je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená. Banské nehody sú v Egypte relatívne vzácne. Rozsiahla moderná ťažba sa tam sústreďuje prevažne práve v zlatej bani Sukari. Západná Európa zaznamenala tento rok najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Uviedla to služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Európa je podľa nej najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Prvé 2 mesiace tohto ročného leta sa niesli v znamení po sebe idúcich vln horúčav, teplotných rekordov a výrazného nedostatku zrážok. Priemerná teplota v západnej Európe za jún a júl dosiahla 21,62 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2022. Zároveň je to takmer 2,8 stupňa Celzia viac ako dlhodobý júnový priemer v období rokov 1991 až 2020. Holandská cyklistka Demi Vollerinová ovládla ženskú Tour de France. Celkový triumf spečatila víťazstvom v záverečnej 9. etape so štartom aj cieľom v Nice. Tour vyhrala druhýkrát v kariére a stala sa prvou cyklistkou s 2 celkovými prvenstvami na týchto pretekoch. Cez deň má byť jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Teraz pohľad na cesty na západ krajiny. Pripomíname, že železničné priecestie v Malackách na Pezinskej pri stanici je natrvalo uzavreté. Pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Rýchlosť merajú v Bratislave na Žitnej smerom do centra a ďalší radar nám pribudol na výjazde z Komárna smerom na Veľký Meder. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina Západ, Rádio Budík.
4: Pondelok 10. augusta, v kalendári je dnes meno Vavrinec a v historickom kalendári tu máme rok 1675. Práve 10. augusta položili základný kameň kráľovského Greenwichského observatória v Londýne. A zase z tých slovenských udalostí sa pozrieme do 19. storočia, konkrétne v roku 1847. V Čachticiach na 4. schôdzke Tatrína prijali slovenský národ národovci stredoslovenčinu za spisovný jazyk Slovákov. Aké ďalšie osobnosti sa viažu k dnešnému 10. augustu, o tom už viac v našom historickom kalendári. Kalendár je pripravený už o chvíľu a o chvíľočku v Rádio Budíku to bude aj Markýz. Toto je Barry White, jeho hitom sa začína ďalšia hodina pondelkového Rádio Budíku. Pozdravujú vás stále Juraj Zváč a Dalibor.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Začnem osobnosťou, ktorou je spisovateľ a držiteľ ceny Egona Ervina Kiša za celoživotné dielo v oblasti literatúry faktu.
2: Ja vyznávam zásadu, že krajina formuje ľudí, že vplýva na ich mentalitu aj na ich identitu, že mne sa aj po mojich mnohotisíckilometrových vandrovkách po Slovensku pozdalo, že ľudia severania sú nejaký iný, odlišný od ľudí z Dolniakov.
1: Z archívnej ukážky hovoril Vladimír Ferko, ktorý sa narodil 10. augusta. Medzi jeho najznámejšie diela patria Dobrodružný chlapčenský román, Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro. Zomrel v roku 2002. No a pokračujeme spomienkou na dámu, ktorá pôsobila najskôr ako fotomodelka a redaktorka v 50. rokoch minulého storočia, v tom čase v progresívnom časopise Móda a textil. Od roku 1959 bola jednou z prvých hlásateliek Československej televízie a neskôr konferovala veľa významných relácií ako Bratislavská líra či medzinárodný galakoncert v Cannes.
3: Dobrý večer, vážení priatelia, tu v sále, pri televíznych a rozhlasových príjimačoch. Dobrý večer všetkým, ktorí sa tešíte na prehliadku najúspešnejších festivalových súťažných pesničiek o Bratislavskú líru 1969.
1: Z archívnej ukážky hovorila Jarmila Košťová, ktorá sa narodila 10. augusta v roku 1932. V auguste v roku 1968 vystupovala vo vysielaní tzv. Ilegálneho rozhlasu aj ilegálnej televízie z utajených miest v Bratislave. Komunisti ju politicky perzekvovali a zakázali jej vystupovať v médiách. Zomrela v roku 2014.

6 hodín 13 minút, na západnom Slovensku dnes jasno až polojasno, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a búrky, bude veľmi teplo, vzduch sa dnes zohreje na západnom Slovensku na teplotu od 31 stupňov Celzia až do 37 stupňov Celzia.

0: konty.
1: Teraz je 6 hodín 17 minút, počúvate Rádio Regina. Martin Pupiš ako šéf-tréner 10 rokov viedol našu atletickú reprezentáciu. Aktuálne pôsobí ako dekan na Fakulte telesnej výchovy športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nielen o blížiacich sa majstrovstvách Európy v Birminghame sa s ním porozprával Adam Bohuš.
2: Vy ste ako šéf-tréner slovenskej atletickej reprezentácie strávili 10 rokov. Potom ste sa rozhodli odísť a venovať sa akademickej pôde a očividne teda úspešne, keďže ste sa stali dekanom.
3: Tak vyzerá to úspešne. Ja mnoho rokov som hovoril mojim kolegom, keď ma tlačili do toho, aby som sa funkcionársky realizoval aj v tom akademickom prostredí, tak som vravel, že už keď budem neužitočný a starý, tak sa pustím do niečoho takého. Neviem, či už som dosiahol túto úroveň neužitočnosti a staroby, ale vyzerá, že sa mi to podarilo celkom dobre premostiť. Ja som zastanca toho, že človek by nemal dlhé roky robiť jednu funkciu, teda nemal by byť 20 rokov reprezentačný tréner alebo nejaký akademický funkcionár, a verím, že toto je naozaj taká správna cesta, keď ľudia z praxe prechádzajú aj do toho akademického prostredia a dokážu odovzdávať tie svoje skúsenosti.
2: Nechýba vám niekedy to trénovanie?
3: Dá sa povedať, že ani mi nechýba, lebo je to taká vec, že naozaj tá trénerská práca je veľmi náročná, je to veľa cestovania, veľa odriekania. Ja som si uvedomil, keď som končil, že vlastne som nevidel poriadne vyrastať moje deti tých 10 rokov a bolo treba niekedy urobiť čiaru, a ja sa nesnažím úplne pozerať za seba, že čo bolo, snažím sa pozerať na to, čo bude. A teda samozrejme, atletika ma vždy baví. Objavil som to čaro atletiky v televízii, teda to ma naozaj veľmi baví pozerať to v televízii, prežívať tie pozitívne emócie, a verím, že aj napriek tomu, že som odišiel už z toho priamého funkcionárskeho života, že túto prácu, ktorú robím, a teda že pripravujeme trénerov, že to je tiež prospešné nielen pre atletiku, ale pre celý slovenský šport.
2: Majstrovstvo Európy v Birminghame si určite nenecháte uísť, takže čo očakávate od slovenskej výpravy?
3: My sme dokonca aj s rodinou rozmýšľali, že pôjdeme priamo na majstrovstvo Európy, pretože Ema je naša blízka rodinná priateľka, ale nakoniec sme to vyhodnotili, že Birmingham je, myslím, že druhé najnebezpečnejšie mesto po Marseille, takže radšej tam deti nebudeme brať. A čo sa týka tých športových očakávaní, tak tam asi nikto neočakáva nič iné ako to, že Ema by mala zvíťaziť, a keď samozrejme je to šport, má pred sebou 10 prekážok a prekážky sú na to, aby prekážali. Videli sme to aj na PTS-ke, takže samozrejme v športe sa môže stať hocičo, ale ak Ema bude mať svoj aspoň priemerný deň, tak neviem si predstaviť, že by ju niekto porazil. To je asi to najväčšie očakávanie. Trošku horšia správa je, že nemáme tam ďalších takých veľmi silných lídrov, aj keď na štarte bude vicemajsterka Európy z Ríma spred dvoch rokov, Gabika Gajanová. Verím, že aj tam by sa niečo mohlo podariť, keby sa podarilo našemu tiež bývalému absolventovi hodiť oštepom tak ďaleko Jakubovi Kubincovi, ako to bolo v tých najlepších výkonoch počas tejto sezóny, tak minimálne by mohol ašpirovať na finále. A rovnako naša ďalšia absolventka Daniela Ledecká je tiež kandidátka na to, aby zabojovala. Dovolím si povedať, že za priaznivých okolností tiež aj o finále. Ďalší, keďže som aj z toho chodeckého prostredia, nakoniec aj Dominik Černý je náš absolvent, tak tiež je to pretekár s veľkým potenciálom na to, aby ašpiroval na prvú osmičku, možno na tom maratóne až blízko medaily, ale teda mal zdravotné problémy, teda tam objektívne treba povedať, že asi nie je na svoje možnosti pripravený na 100%, ale dovolím si povedať, že aj v jeho prípade ten výsledok by mohol byť zaujímavý.

0: Dobré ráno na západné Slovensko, počúvate Pondelkovi rádio, budík je 10. augusta, ešte presný čas, 6 hodín 29 minút. Čaká nás horúci pondelok s teplotou až do 37 stupňov Celzia. Podrobnejšie o počasí v rádio budíku o chvíľu aj tak trhu.
1: Mačka ABCD je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba v piatok o 19.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
6: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
7: Zelená vlna.
0: 6.32 na rýchlosť, pozor na západnom Slovensku, Bratislave na Žitnej smerom do centra merajú na výjazde z Rišňoviec na Hlohovec, ďalej na výjazde z Komárna smerom na Veľký Meder a radar ste videli v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej smerom na Horné Naštice. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 35 minút. Prajeme vám pekné ráno na západné Slovensko a pozdravujem teraz už opäť meteorológa Cyrila Simana do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Cyril, po pol siedmej máme aké počasie na západnom Slovensku?
1: Aktuálne máme jasno až polojasno, ale na severe v Trenčianskom kraji je skôr oblačné počasie, ale zrážky z tejto oblačnosti nevypadávajú žiadne. Čo sa týka vetra, tak pofúkuje nám väčšinou slabý vietor, iba ojedinele máme juhovýchodný vietor, napríklad na Záhori v Holíči máme vietor, ktorý fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu. No a teplota vzduchu je aktuálne zväčša v intervale od 20 do 15 stupňov, konkrétne Holíči má teplejšie 23, Senica 20, Kuchyňa pri Mláckach 24, Bratislavské letisko má 19 stupňov, aj Bratislavská Koliba, Malý Javorník má 21, Kráľova pri Senci 16, Bielý Kostol má 14, Piešťany 17, aj Mijava 17 stupňov, Trenčín 15, Prievidza 14, Kamanová 15, Nitra 17, Žikava 20, Levice 16, Mužla 19, Urbanovo 18 a aj Žihárec 18 stupňov.
0: Horúci pondelok je pred nami.
1: Áno, očakávame, že dnes bude opäť veľmi teplý deň, bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pod večer výnimočne môžu byť prehánky. No a najvyššia teplota 33 až 37 stupňov, na severe v Trenčianskom kraji ojedinele chladnejšie, no a viac bude slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: V následujúce dni ako?
1: V noci prejde cez našu oblasť studený front, ale bude naozaj veľmi zrážkovo nevýrazný a ani veľa oblačnosti na ňom nebude. Za ním k nám začne prúdiť chladnejší vzduch od severozápadu, bude aj veternejší, najmä zajtra, teda v útorok. Očakávame, že v útorok, v stredu aj vo štvrtok, by som to takto zhrnul, bude jasné až poloblačné počasie. V útorok ešte maximum teploty vyššie, 28 až 33 stupňov, ale treba sa pripraviť na severozápadný vietor. A v stredu a vo štvrtok by malo byť o niečo chladnejšie, zväčša 26 až 31 stupňov. Aj nočná teplota bude nižšia, postupne zväčša tých 18 až 12 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Cyril Siman. Príjemný pondelok.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Plus v pondelkovom rádiu Budíku. Teraz je 6 hodín 41 minút.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Viete, aké topánky sú pre vás najvhodnejšie v letných mesiacoch? Tak tento týždeň si viac povieme nielen o prírodných materiáloch, remienkoch, suchých zipsoch a ďalších možnostiach zapínania, ale aj o mokasínach či teniskách. Aké topánky by mali v lete nosiť muži? To zisťoval Miroslav Wirfl u Zuzany Piatrovej v predajni obuvi na Gröslingovej ulici v Bratislave.
2: Muži v súčasnej dobe sú veľmi problematickí, pretože nosí len tenisky, nenosia sandále, nenosia nič vzdušné, nechodia do obchodov nakupovať, len keď manželky prídu, vyskúšajú domov a vlastne mužskú obuv držíme len kvôli ženám.
3: No a pritom majú veľmi široký výber, napríklad espadrilky, mokasíny, sandále alebo námornícke topánky, čiže naozaj vybrať si majú z čoho, ale asi sa im pohodlne chodí v tých teniskách.
2: Áno, ale v letnom období by mali používať vzdušné materiály, mali by používať perforovanú obuv ako mokasínky, sandálky otvorené s ortopedickou stielkou, ktoré sa dajú regulovať, pretože v lete noha automaticky opúcha.
3: Hovorí sa, že každý z nás má tie nohy úplne iné, možno ľavú trošku väčšiu ako pravú, alebo naopak, je to naozaj tak?
2: Áno, väčšinou ľavá noha, praváci majú ľavú nohu väčšiu a naopak.
3: Čiže aj pri výbere topánok by sme mali byť obozretní a možno, aj keď si dosť ľudí kupuje topánky cez internet, lepšie je túto obuv si priamo v predajni aj vyskúšať.
2: Určite, pretože každý výrobca má iný rozmer, nesedia ako kedysi, je veľmi veľa výrobcov a majú iné číslovanie, iné šírky. V lete by sa mali používať hlavne širšie topánky, nemala by noha byť utláčaná.
3: Keď sem príde za vami nejaký muž, povedzme v strednom veku, dlho rozmýšľa nad tým, čo si vyberie?
2: Nie, chlapi sú veľmi rýchli vo výbere, potrebujú hlavne pohodlie, sandále veľmi málo kupujú, hlavne tá staršia generácia, mladí muži nosia hlavne šnurovacie topánky z perforovaného textilného materiálu, priedušného.
3: Niektorí muži sú veľmi pohodlní a nechce sa im každý deň šnurovať topánky, čiže máte na výber aj také, čo by si mohol ráno len našuchnúť a vybehnúť trebárs do auta, na nákup či do práce.
2: Áno, v súčasnej dobe používajú výrobcovia veľa zips aj šnurovanie, aby sa dali nastaviť podľa šírky nohy priehlavku. Veľa mužov má vysoký priehlavok, takže si šnurovaním nastaví šírku topánky a zipsikom si to len zazipsuje. Alebo používajú tie mokasínky.
3: Najmä, aby to bolo praktické.
2: Áno, presne.
0: No a v akých topánkach by v lete mali chodiť ženy? Počúvajte, povieme si zajtra.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Lenny Kravitz počúvate stále. Pondelkové rádio Budík je 6 hodín 48 minút. V období sucha a horúcich dní sa mnohí ľudia obzerajú po alternatívnych zdrojoch vody. Staré studne, pramene či tzv. Kyselky môžu byť užitočné napríklad na polievanie záhrad alebo údržbu okolia, no pri ich využívaní na pitie treba byť opatrný. Samotný vzhľad vody totiž nehovorí nič o tom, či je zdravotne bezpečná. Barbora Jurenová oslovila Trenčiansku regionálnu hygieničku Ľudmilu Bučkovú.
1: Regionálne úrady verejného zdravotníctva sledujú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, aj teplú vodu, a sledujeme vody určené na kúpanie. Vody s nepitnou vodou, respektíve užitkové vody, nesledujeme. Sledujeme občas zachytené pramene, tzv. Kyselky, ale vždy z týchto zdrojov je konzumácia vody na vlastné riziko.
2: Pokiaľ by chcel niekto využívať vodu zo studne ako pitnú, nestačí len jeden laboratórny rozbor. Potrebné je podrobnejšie posúdenie kvality vody a jej pôvodu.
1: Tam treba rozšírený rozbor, potom sa robí aj radiologické vyšetrenie. Každé to preklasifikovanie, ak chcem tú studňu alebo ten zdroj využívať na pitné účely, tak musí prebehnúť schvaľovací proces. A tam je to dlhodobejšie sledovanie. Nie je to len na základe jedného rozboru, že môžem povedať, že je to voda určená na pitné účely.
2: Pri studniach môžu byť problémom najmä baktérie, ale aj niektoré chemické látky. Hygienici preto odporúčajú ľuďom, ktorí vodu zo studne pravidelne pijú, aby si ju dali skontrolovať.
1: Keď je to na osobné účely, minimálne raz do roka, ale v prevádzkach, keď sú maličké prevádzky, lebo máme aj také malé prevádzky, ktoré sú samozásobené z vlastných vodných zdrojov, tak tiež tieto zdroje musia byť schválené a tam je to dvakrát do roka.
0: My sa vás dnes ráno v otázke na dnes pýtame, či si pamätáte na studne, z ktorých sa kedysi bežne naberala voda. Sú ešte vo vašej obci funkčné? Pokiaľ áno, tak na čo túto vodu využívate? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: Bratislavskú podstaničnú štvrť vo svojej knihe nazvala 10 jeleňov. Divadelníčka, filmárka, kurátorka a spisovateľka Anna Grusková sa venuje kultúrnym dejinám

0: ani do 5 nevie narátať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 140 tisíc voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Odborníci upozorňujú na nedostatočné podmienky a infraštruktúru. Donald Trump tvrdí, že Irán sa pod ekonomickým tlakom podvolí. Teherán však pritvrdzuje požiadavky. Dnes bude opäť slnečno a veľmi teplo, 29 až 37 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensku chýbajú pracovníci. Premiér Robert Fico chce 140 tisíc voľných pracovných miest zaplniť aj legálnymi migrantmi. Na to, aby sem zahraniční pracovníci chceli prísť, im podľa experta na zamestnanosť chýbajú vhodné podmienky. Podľa ministerstva práce na Slovensku pracuje asi 150 tisíc ľudí zo zahraničia.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynúcovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podľa experta na zamestnanosť, príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ochranu advokátskeho tajomstva čakajú nové právne úpravy. Ministerstvo spravodlivosti už so Slovenskou advokátskou komorou diskutuje, zbiera aj podnety a vyhodnocuje ich. Podľa profesora trestného práva treba právo na dôvernosť komunikácie s advokátom v zákone posilniť a spresniť.
6: Advokátske tajomstvo nie je výsadou advokáta, ale právom klienta. Zaručuje, že môže so svojím advokátom hovoriť otvorene a dôverne bez obavy, že sa jeho informácie dostanú k nepovolaným osobám alebo budú použité proti nemu. Rezort spravodlivosti preto pripravuje novú právnu úpravu jeho ochrany. Štátny tajomník Milan Hodás hovorí, že zmeny budú pravdepodobne na úrovni zákona.
7: Zatiaľ prebehlo niekoľko stretnutí so zástupcami Slovenskej advokátskej komory a uskutočnil sa aj okruh. Stôl. Na doterajších stretnutiach sme sa venovali popisu a prvotnej analýze problému, ako aj možnému náčrtu riešení.
6: Advokátska komora presadzuje, aby zákon chránil dôverné informácie medzi advokátom a klientom v listinnej aj elektronickej podobe. Šéf komory Tomáš Kamenec.
8: Aby sme presnejšie vymedzili, čo je predmetom advokátskeho tajomstva, čo požíva tú dôvernosť vzťahu, navrhujeme upraviť jasné procesné pravidlá, ktoré budú garantovať spôsob, akým sa advokátske tajomstvo chráni.
6: Vysokoškolský profesor z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Čentež upozorňuje, že ochrana musí byť súladná s jej vymedzením v medzinárodnom a vnútroštátnom poriadku.
9: Všeobecne musí platiť to, že obhajca v žiadnom prípade nemôže vystupovať ako pomocník polície v neprospech svojho klienta.
6: Keďže ide o tému s veľkým dosahom, návrh bude ešte predmetom diskusí s odborníkmi z viacerých oblastí. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej môžu pomôcť automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. Novým tajomníkom iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti sa stal bývalý veliteľ islamských revolučných gárd a poradca najvyššieho vodcu Mohsen Rezái. Najvyššia rada národnej bezpečnosti je považovaná za kľúčový riadiaci orgán Islamskej republiky. Spojené kráľovstvo prekonalo rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu jedného roka nameraná teplota 30 stupňov Celzia alebo viac. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka v bani je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená.
1: Pre tajfún Dolphin, ktorý vyčíňal v husto obývanej východnej Číne vrátane Šanghaja, úrady evakuovali už viac ako milión ľudí. Podľa meteorológov tajfún v prvej vlne dosahoval rýchlosť vetra 150 km za hodinu. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
11: Východočínske mesto Wenzhou evakuovalo viac ako 900 tisíc z 10 miliónov obyvateľov do vyše tisícky núdzových úkrytov. Ďalších takmer 100 tisíc ľudí evakuovali úrady v provincii Fujian a v Šanghaji muselo svoje domovy opustiť 30 tisíc ľudí. Druhé najľudnatejšie mesto Číny zrušilo aj približne 1500 letov. V šanghajskom prístave núdzovo zakotvilo viac než 800 obchodných lodí. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV prešla búrka pred dosiahnutím pevniny vzdialenosť 6000 kilometrov, čo naznačuje, že jej životnosť viac ako trojnásobne presiahla dĺžku trvania priemerného tajfúnu. Dnes ráno však čínske úrady už zmiernili stupeň varovania z tajfúnu na tropickú búrku postupujúco do vnútrozemia, ktorému hrozia rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Dopady tajfúnu cez víkend pocítil aj Tajvan a Hongkong, v ktorom meteorológovia zaregistrovali teplotné rekordy. Tie podľa údajov služby pre monitorovanie zmeny klímy v rámci programu Európskej únie Copernicus zaznamenali aj svetové oceány. Agentúra celkovo registruje rekordne teplý jún a júl aj v západnej Európe. Tento rok je podľa dostupných údajov tretím najteplejším za dobu merania po rokoch 2024 a 2025.
1: Informovala Soňa Hagarová. Spojené štáty vyjednávajú s Iránom iba polovične a ekonomický tlak prinúti Teherán ku kapitulácii. Americký prezident Donald Trump to povedal pre agentúru Axios s tým, že ide o šach, ktorý sa pre USA skončí úspešne. Irán predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Podľa bývalého šéfa Pentagonu sú však pre Bielý dom nesplniteľné.
12: Pred týždňom prezident Donald Trump oznámil, že dal Iránu poslednú šancu na diplomatické riešenie konfliktu a pohrozil rozsiahlým vojenským útokom. V najnovšom rozhovore pre Axios tvrdil, že USA vyjednávajú iba zľahka a pozorne sledujú rastúci ekonomický tlak na Teherán. O obnovení útokov sa nezmienil. Podobný odkaz zaznel na Fox News aj z úst viceprezidenta J.D. Vanca. Ekonomicky trpia a chcú to ukončiť. Otázkou zostáva, či splnia všetko, čo od nich požadujeme, aby sme boli spokojní s výsledkom. Teherán však cez víkend predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Bývalý americký minister obrany Mark Esper ich na ABC označil za nesplniteľné. Tieto požiadavky sú smiešné a mali by sme ich okamžite zamietnúť. Požadujú od nás stiahnutie našich vojakov z regiónu, odškodné za napáchané škody, ukončenie blokády a sankcií. Podľa Espera nové požiadavky svedčia o tom, že Irán sa nikde neponáhla a verí, že má vo vyjednávaniach navrch. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Moskva a Damask sa dohodli na ďalšom osude ruských vojenských základní na sýrskom území v Tartúse a Humajmíme. Do 3 mesiacov by sa mali premeniť na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Rusko získalo základne v Sýrii počas vlády rodiny Asadovcov, ktorá bola v krajine viac ako polstoročie.
13: Kreml vďaka dohode s vládnúcim klanom Asadovcov vybudoval námornú základňu pri pobrežnom meste Tartus ešte začiatkom 70. rokov, leteckú v provincii Latakia pred 10-ročím. Asadov režim predvolaní zvrhli povstalci pod velením súčasného prezidenta Ahmada Šaru. Od moci odstavil spojenca Kremľa Bašara Asada, ktorý ušiel pred súdnym tribunálom práve do Moskvy. Kreml sa síce na jeho vydaní sýrskému tribunálu dohodnúť odmieta, so Sýriou sa však dohodol na budúcnosti základní. Podpísanie memoranda už pred mesiacom avizovala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Mária Zacharovová.
14: Naša spolupráca medzi Ruskom a Sýriou sa veľmi aktívne rozvíja a diskutujeme aj o našej vojenskej prítomnosti v Sýrii, a to aj v kontexte reorganizácie ruských vojenských objektov.
13: Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA budú základne a ďalšie vojenské zariadenia v Latakii a Tartuze premenené na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Damask zároveň prevezme kontrolu nad civilnými časťami základní. Rusko svoju vojenskú prítomnosť v Sýrii posilnilo počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Do konfliktu vstúpilo o 4 roky neskôr. Letecky útočilo na povstalcov, ktorých viedol súčasný prezident Šará. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Segregované vzdelávanie, nedostatočná ochrana pred diskrimináciou či bariéry vo viacerých oblastiach na Slovensku stále pretrvávajú. Upozornili na to v správe organizácie venujúce sa právam zdravotne znevýhodnených, ktorú vypracovali pre výbor OSN. Ten sa má hodnotením Slovenska zaoberať už na budúcu stredu.
15: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím bude na základe štátnej správy aj správ občianskej spoločnosti hodnotiť, ako si Slovensko plní svoje záväzky. Výsledkom budú odporúčania na zlepšenie ochrany práv ľudí so zdravotným znevýhodnením. Kristýna Medlová z ľudskoprávnej koalície hovorí, že zmeny sú potrebné najmä keď ide o ochranu pred násilím.
16: Aby všetky služby na podporu obetí a preživších násilia boli plne prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane žien a dievčat.
15: Reaguje minister spravodlivosti Boris Susko.
17: Pokiaľ sa to týka trestného konania, že sú to obete domáceho násilia, tak tam platia tie isté pravidlá ako pre kohokoľvek iného.
15: Organizácie však tvrdia, že práva ľudí so zdravotným znevýhodnením často existujú len na papieri. Podľa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sú dlhodobým problémom aj neprístupné voľby, architektonické bariéry či chýbajúce prístupné učebné pomôcky. Rezort školstva reaguje, že vytvorenie plne inkluzívneho vzdelávacieho systému je dlhodobý proces, no opatrenia prijíma. Ministerstvo zdravotníctva zase tvrdí, že sa systematicky venuje ochrane psychiatrických pacientov. Správa totiž uvádza, že stále pretrvávajú nedostatky v ochrane ľudí s postihnutím pred mučením či ponižujúcim zaobchádzaním v psychiatrických zariadeniach. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v aktuálnej sezóne Nike ligy. V poslednom stretnutí tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Pre Záhorákov je to prvý triumf pod Dubňom. Zároveň je to ich historicky najlepší štart do ligového ročníka. Po troch kolách majú 7 bodov. Druhý gol hostí zaznamenal Lukáš Šimko.
19: Fantastické, však podľa štatistik sme to ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Keď sa nám podarí nejaký ten útok, ako ten, čo som dal gól, tak už máme taký hype sebe, že proste musíme to dotiahnuť a zatiaľ sa nám to darí ako dotiahnuť do víťazného konca. Už druhý zápas po sebe.
18: Slovan čaká zajtra odveta tretieho predkola Ligy majstrov proti švédskému Mjölby. Súper však na tehelné pole príde bez svojej najväčšej hviezdy Eliota Strauda, ktorý prestúpil do anglického Hull City. Tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále na turnaji VTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffová Sučiadiová 6-3, 7-5. Na majstrovstvách sveta hádza na rok do 18 rokov v Rumunsku obsadili Slovenky konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek tomu dosiahli náš najlepší výsledok v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. V Birminghame sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v atletike. Naša najväčšia medailová nádej Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok ako líderka svetových tabuliek.
20: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
18: V úvodný deň budú v akcii kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Victoria Forster v behu na 100 metrov. Európsky šampionát dnes odštartuje aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministerstvo investícií podpíše vo Vranove nad Topľou memorandum o spolupráci s cieľom obnovy a využitia areálu bývalého závodu Bukóza. Ruský najvyšší súd má rozhodovať o vylúčení opozičnej strany Jabloko, ktorá sa stavia proti ruskej vojne na Ukrajine, zo septembrových parlamentných volieb. Medzi fínskym Oulu a švédskym mestom Haparandu začnú premávať osobné vlaky. Fíni tak po 34 rokoch opäť získajú napojenie na európsku železničnú sieť.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Rado Tomáš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sietina v tomto smere. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony, teda smerom z Mlynskej doliny do Petržalky, opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný a rýchlosť merajú na výjazde z Rišňoviec na Hlohovec. Ďalší radar je v Banovciach nad Bebravou na Partizánskej smerom na Horné na Štice. A radar ste videli aj na vjazde do Zlatých Moraviec, berú to smerom z Čiernych Kľačian šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Dnes ráno v Rádio Budíku sa vás v otázke na dnes pýtame, či si pamätáte na studne, z ktorých sa kedysi bežne naberala voda. Sú ešte vo vašej obci funkčné? No a vy nám píšete názory na náš facebookový profil, tak poďme sa pozrieť. Blanka napísala, že veľmi dobre si pamätám. Babka mala takú na dvore s kýblikom, na lanie sa naberala voda. Janka napísala, že áno, u babky a ešte je aj funkčná. Chodili sme naberať vodu do veľmi pekných kvetinových smaltovaných vedier. Ešte ich mám pred očami krás. Hlavne prázdninové spomienky. Takže dnes sa v našom vysielaní venujeme studniam a jedna z nich sa nachádza aj na hrade Beckov, totiž bez vody by neprežil žiadny hrad. Viac si povieme približne o pol hodinu a hrad si budeme. O chvíľu v Rádio Budíku Belinda Carlisle.
21: Pozri pravde do očí, byť sa z inou.
3: Toto je slovenská speváčka, volá sa Teri Čikoža. 18 minút po 7 vás pozdravujú na západ krajiny Juraj Zváč.

0: 7 hodín 26 minút počúvate pondelkový rádio Budík. Slovo otoman určite poznáte. Sú vám však známe všetky jeho významy? Tak poďme si vypočuť odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Kto by si rád nepohovel na otomane, teda na pohovke bez operadiel?
3: Otoman je zastarávajúci výraz, ktorý máme v slovenčine od 20. storočia.
2: Kde sa toto slovo u nás vzalo?
3: Je odvodený zo staršieho francúzskeho výrazu otoman, ktorý doslova znamená turecká pohovka. Alebo ešte starší výraz, francúzsky otoman, znamená turecký. Tento výraz je zas prevzatý z arabčiny až od slova utman, ale v tureckej výslovnosti je to Osman, čo je meno zakladateľa Osmanskej ríše.
2: My však hovoríme o otomane s malým o.
3: Otoman s malým o je teda čalúnené nízke lôžko bez operadiel, pri hlave mierne vyvýšené, diván.
2: Toto slovo nájdeme v rôznych spojeniach.
3: Kožený otoman, sedieť na otomane, stať z otomanu, nepohodlný rozvrzganý otoman, odhodí vojenskú čiapku do kúta na otoman.
2: A teraz otoman s veľkým O.
3: Otoman s veľkým O je príslušník národa Osmanskej ríše, najmä Turek. V slovenčine je výraz používaný v tomto význame už od 18. storočia.
2: Príklady použitia?
3: Neúspešné krížové výpravy proti otomanom v 14. storočí, alebo otomani si podmanili Anatóliu.
2: Slovník cudzích slov uvádza ešte jeden význam slova otoman.
3: Je to vlnená, bavlnená alebo hodvábna tkanina, priečne rebrovaná, s plátnovou alebo ripsovou väzbou.

0: hodín 31 minút. Dnešný pondelok na západnom Slovensku bude slnečný, ale pozor, môžu sa vyskytnúť aj prehánky. Podrobnejšie o počasí v rádiu Budiku už o chvíľu. A už o chvíľu ďalší veľký hit. Toto je Michael Jackson Po zelenej vlne. Celý hit. Počúvajte nás.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Zelená vlna.
0: Kolóna pokračuje v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Stojíte 30 minút na moste Lanfranconi, pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalšia kolóna sa vytvorila v Bratislave na Praskej smerom na Šancovú. Zdržíte sa 10 minút. Pozor si dajte na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy. Na 78. kilometri je v strede cesty pneumatika z kamionu a rýchlosť merajú na viazde do Zlatých Moraviec smerom z Čiernych Kľačian. Šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 38 minút na západnom Slovensku dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a búrky, bude veľmi teplo, 31 až 37 stupňov Celzia, fúkať bude počas dňa juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Meteorológ Cyril Siman pokračuje s predpovedou, ako bude v noci a zajtra.
1: Prejde cez územie Slovenska studený front, ale zrážkovo sa na západnom Slovensku takmer neprejaví, začne za ním prúdiť chladnejší vzduch do našej oblasti. Očakávame, že v útorok bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplota vzduchu cez deň bude nižšia ako dnes, zväčša 28 až 34 stupňov Celzia. Treba sa pripraviť na severozápadný až severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 a v nárazoch to bude ojedinelo okolo 55 km za hodinu a v strede týždňa bude pekné, málo oblačné počasie, bude o čosi chladnejšie, 17 až 11 stupňov v noci a cez deň 26 až 31.

0: 7 hodín 43 minút počúvate pondelkový rádio Budík a tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú naučiť jeden alebo viac cudzích jazykov.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chcete sa dobre naučiť cudzí jazyk? Na úvod vám vysvetlíme, čo je to kognitívne fitness a ako súvisí s výučbou cudzích jazykov. Slovo má dlhoročná lektorka anglického jazyka a riaditeľka jazykovej školy The Bridge Klaudia Bednárová.
3: Kognitívna fitness, alebo teda kognitívna kondícia, je pre učenie sa jazyka dôležitá, pretože jazyk je keby komplexná kognitívna funkcia, to znamená, že ten mozog naozaj musí mákať na to, aby sa ho naučil. A keď nie je v tej kondícii, tak je to rovnako, ako keď máte zabehnúť maratón, ale nemáte kondičku. Tak sa tam človek trápi potom, hej? Čiže je dôležité ten mozog mať v dobrej a trénovanej kondícii. On síce nie je sval, ale správa sa ako sval. To znamená, že čím viac s ním pracujeme, čím viac ho cvičím, tak tým mám lepšie sústredenie, lepšie si pamätám, rýchlejšie reagujem a tak ďalej. A pri tom jazyku je to nevyhnutné, lebo tam vlastne zapájam veľmi veľa vecí. Súčasne musím počúvať, musím čítať, písať, rozmýšľať v tom jazyku a tak ďalej. Čiže tá kondícia je úplný základ k tomu, aby som ten výkon podala.
2: Čiže nebolo by dobre si povedať, že teda naozaj som zapracoval alebo zapracovala na sebe tie ostatné mesiace, tak teraz si dám mesiac pauzu.
3: Nie, ja to úplne porovnávam s fitkom, pretože to je to niečo, čo potrebujete opakovať alebo hrať na hudobný nástroj, hej, že každá pauza nie je ako keby oddych v tom dobrom slova zmysle, ale je to proste čas, kedy vypadnete z rytmu, kedy sa kúsok vrátite naspäť. Nie je dôvod to podľa mňa robiť.
2: Čo tak čas na regeneráciu využiť povedzme tým, že pozeráme nejaký seriál teda práve v tom jazyku?
3: No to určite áno. Ako dnes ja učím angličtinu, zaoberám sa hlavne angličtinou, ale a myslím si, že je úžasné práve to, že tá prítomnosť toho jazyka v každodennom živote je bezprecedentná, hej, že vlastne všetko je v angličtine, takmer všetko. Čokoľvek, hej, hry počítačové, komunikácia cez chat, veľmi veľa ľudí používa tých až príliš veľa tých anglických výrazov aj v bežnej reči. Hej, čiže tá angličtina naozaj ako keby reálne ovládla komunikáciu nielen v Európe, ale aj vo svete.

0: stále počúvate pondelkový rádio Budík s presným časom 7 hodín 49 minút. No a dnes sa v našom vysielaní venujeme studňam a jedna z nich sa nachádza aj na hrade Beckov. Bez vody by totiž neprežil žiadny hrad. Studne boli v minulosti jedným z najdôležitejších miest každého hradného areálu. Zabezpečovali vodu pre obyvateľov aj posádku. Viac povedal Barbora Jurenovej, riaditeľ hradu Beckov, Peter Pastier.
1: Pôvodne mala zhruba 21 metrov. Bola v nej pitná voda, čo na väčšine našich slovenských hradov nebola. Väčšinou v tých studniach bola len dažďová voda. Čiže je to do istej miery tiež unikát. Ešte do 20. storočia mala teda tú pôvodnú hĺbku. Bohužiaľ počas stavebných prác v 70. rokoch a neskôr v 90. rokoch ju zasypali.
2: Pred zhruba 10 rokmi sa na Beckove pustili do obnovy tohto hradného priestoru, ktorému studňa dominuje.
1: Sprístupnili ho pre verejnosť, rovnako aj studňu a celú tú obrubu aj s kovovou mrežou a prehlbili ho. Aktuálne má teda studňa 13,5 metra. Bohužiaľ, ďalej sa nevieme dostať, pretože sme narazili na veľkú prekážku v podobe kameňa, ktorý nevieme rozbiť, lebo sa obávame o bezpečnosť ľudí, ktorí by do tej studne vlastne vliezli, že by jednoducho tie otrasy zbúrali tú obrubu, ktorá je tu od 15. storočia 14.
2: Dnes patrí studňa medzi hradné atrakcie. Stráži ju drevený drak, ku ktorému sa viaže aj legenda.
1: Hovorí o tom, že v studni teda sídlil drak, ktorý silno chrápal. A chrápal tak silno, že sa otriasala celá dedina. To samozrejme motivovalo mladých švárnych junákov, ktorí si ráno na neho počkali jedného pekného dňa. No a tento problém v podstate odstránili.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekológie.

0: ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
1: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
0: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo zdravotníctva hľadá možnosti zriadenia non-stop lekární. Trnavský kraj rozšíri v Šamoríne priestory základnej školy a gymnázia. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 31 až 37 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská.

0: Pohotovostná lekáreň v Bratislavskom kraji by mohla byť zriadená do konca roka, avizoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Podotkol, že rezort riešenia pre dostupnosť non-stop lekární hľadá. Podľa neho je problém najmä ekonomického charakteru.
1: Z toho dôvodu to ešte dávno moji predchodcovia sa rozhodli uzavrieť túto tému týchto non-stop lekární, pretože ekonomicky im to nejakým spôsobom nevychádzalo. Zároveň platí, že toto človeka absolútne nezaujíma a preto ja som rád, že v tej Bratislave možno ako pilot to riešenie predstavíme.
0: Následne by mali projekt uviesť do praxe aj v ďalších krajoch. Rýchly nárast počtu obyvateľov na juhu Trnavského kraja prináša čoraz väčší záujem o vzdelávanie v slovenskom jazyku. Trnavská župa reaguje na tieto požiadavky rodičov a nad rámec svojich kompetencií zriadila v Šamorine základnú školu v budove župného gymnázia a postupne adaptuje jej priestory pre nových žiakov, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
2: Zriadili sme nad rámec našich župných kompetencií základnú školu v budove župného gymnázia a postupne adaptujeme jej priestory pre nových žiakov. Minulý rok sme zmodernizovali kuchyňu i učebňu informatiky, rozšírili priestory posilňovne, vytvorili nové dve triedy a dielňu.
0: Na to nadväzuje aj ďalšia investícia a vďaka nadstavbe nového poschodia pribudne 5 moderných učební, kabinet pre pedagogický zbor a sociálne zariadenia.
2: Vďaka tomu rozšírime kapacitu približne o 130 žiakov, aby sa deti mohli vzdelávať v slovenskom materinskom jazyku.
0: Investícia v Šamoríne v hodnote takmer 2 miliónov eur prinesie nové triedy pre deti z mesta aj priľahlých obcí v okrese Dunajská Streda. Slovenské kempy navštívilo v minulom roku približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast zhruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
3: Na Slovensku sa nachádza viac ako 100 kempingov a karavanových státí. Viaceré z nich prešli v posledných rokoch modernizáciou. Ponuka sa zároveň rozširuje o nové formy pobytu, od komfortných glampingových stanov a dizajnových domčekov až po netradičné ubytovanie v prírode. Kemping a karavaning sa tak stávajú významnou súčasťou ponuky slovenského cestovného ruchu a zároveň segmentom s výrazným ekonomickým potenciálom.
0: Futbalisti Skalice potvrdili vydarený vstup do novej sezóny Nike Ligy. V treťom kole zvíťazili na ihrisku Žiliny 3-1 a po troch zápasoch majú na konte 7 bodov. Tréner Záhorákov Roman Hudec.
4: Tak v prvom rade ja musím pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Cením si to, že sme dali aj prvý, aj druhý gól po rýchlych prechodových fázach a že tretí sme dali zo štandardnej situácii a taktiež sme vedeli, že dnes, keď chceme byť úspešní, tak musíme podať dobré bežecké výkony a v tomto aspekte sa Žiline vyrovnať, za čo som jednoducho rád.
0: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a búrky. Veľmi teplo, od 31 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 37 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý juhovýchodný vietor. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: A pozor si dajte na dopravnú nehodu na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Na 15. kilometri sú 3 nehody. Najskôr sa v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá, potom sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá a o niečo ďalej sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá. Zdržíte sa však iba krátko. Kolóna pokračuje v Bratislave. Na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stojíte pol hodinu. Na moste Lanfranconi pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. No a ďalšia kolóna pokračuje v Bratislave na Praskej smerom na Šancovú. Zdržíte sa 15 minút. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
6: Prázdniny pre deti sú aj o tradičných denných detských táboroch. Jeden taký s názvom Športové prázdniny na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského bolo v športovom programe zameraný na podporu zdravého pohybu a pozitívneho vzťahu k športu. Deti sa učili základy atletiky, gymnastiky, plávania a športových hier, no a my sme boli pri tom a budeme aj počas tohto týždňa v našom seriáli od pondelka do piatka. Začíname o chvíľu. A o chvíľu v pondelkovom rádiu Budiku to bude aj Robo Opatovský. Toto je Paula Abdul a vy počúvate na Západnom Slovensku Rádio Budik. Je 10. augusta. Pozdravujú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: 8 hodín 14 minút, no a zistiť presné číslo denných letných táborov na západnom Slovensku zrejme nie je možné, pretože ich počet sa každoročne pohybuje v stovkách až tisíckach programov a turnusov. Ponuku totiž netvoria len cestovné kancelárie, ale aj stovky lokálnych organizácií, jazykových škôl, športových klubov, centier voľného času a mestských kultúrnych stredísk. Janka Blejová sa v týchto horúcich letných dňoch rozhodla navštíviť tradičný denný športový tábor s priliehavým názvom Športové prázdniny na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Najskôr oslovila manažéra spomínaného tábora Petra Oleja.
2: Pán Olej, ja som vás našla teraz vo vašej pracovni. Pripravujete pre absolventov tohto letného tábora certifikáty. Odkedy funguje takáto možnosť pre deti, ktoré majú záujem o pohyb?
3: Myslím si, že už to bude aj možno 6-8 rokov, kedy sme to zahájili. Sú to športové prázdniny na Fakulte telesnej výchovy a športu vlastne Univerzity Komenského. Sú to deti, ktoré sa chcú venovať pohybu, športu. Absolvujú v rámci týchto športových prázdnin niekoľko druhov športu. Nie je to zamerané čisto na, treba poviem príklad, že sú tance alebo sú to gymnastika, ale prejdú od športových hier cez športovú gymnastiku, plavecké športy, rôzne pohybové hry a tak ďalej. Čiže v rámci toho denného programu sa im venujú trenérky. Viac menej sú to naše študentky, buď aktívne terajšie študentky, alebo sú to študentky, ktoré sú tesne pred ukončením štúdia, takže sú to vlastne vzdelané trenérky, ktoré sa tým deckám venujú celý deň.
2: Tie deti vám po týždni odídu. Mávate aj nejakú spätnú väzbu? Pretože pre človeka, ktorého ako vás to baví trénovať tie deti, mladých ľudí, to spätnou väzbou je možno letné stretnutie v meste s nejakým adeptom vášho letného kurzu, alebo potom sa s ním ešte stretnete aj v škole. Stalo sa to niekedy?
3: No, to je práve to, že máme napríklad inštruktorku, ktorá to je dneska, tento týždeň, aj minulý týždeň, a je to vlastne absolventka takého tábora. Pred niekoľkými rokmi tu bola ako dieťa, teraz nám už pomáha ako mladá, ambiciózna trenérka. A samozrejme máme tu strašne veľa detí, ktorých rodičia sú buď bývalí študenti, alebo s nimi pracujeme počas roka. Čiže to nie je, že by tie deti, veľa detí máme v rámci rôznych športových klubov, ktoré chodia cez rok inde, ale veľa detí, ktoré navštívujú práve náš športový klub. Čiže veľa tých detí, veľa rodičov nás pozná, takže viac menej využije aj tú prácu, že v lete to nechajú svoje deti.
2: Potom má vedúci tábora Peter Olej takto zoznámil s vysokou štíhlou dievčinou.
3: Je to Viktória, ktorá vlastne ako mladúčka absolvovala tiež náš tábor a teraz nám vlastne pomáha ako inštruktorka.
2: Viktória, to je úžasné. Spomeniete si na tento tábor, keď ste tu boli? Koľko ste mali rokov?
4: Ja som tu bola dvakrát, ja som mohla mať tak okolo tých 7, raz možno okolo 9. Taká malička som bola veľmi.
2: Čo sa vám na tom tábore bola kedy páčilo?
4: Tak ja mám veľmi dobrý vzťah k športu, takže mne sa páčilo to, že som mohla všetku tú moju energiu, ktorú som mala, si vlastne minúť v tomto tábore, že mali sme veľa pekných aktivít, myslím si, že aj hier a veľa tých hier a tých aktivít, že veľmi sa podobá ten tábor tedy a teraz, takže hry a športové aktivity.
1: A zajtra sa dozvieme aj to, či radšej trénuje väčšie alebo celkom malé deti.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 24 minút. Mnohí z nás trávia augustové horúce dni pri bazénoch či na kúpaliskách. Okrem príjemného osvieženia si však domov niekedy odnesieme aj niečo, čo sme vôbec neplánovali. Teraz sa pozrieme na problém, ktorý môže potrapiť nejedného návštevníka kúpaliska, bazénov či wellnessu.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Horúci povrch, mokré dlaždice, chôdza na boso či spoločné sprchy. To všetko môže zanechať stopy na našich chodidlách. Môžeme si z kúpaliska priniesť aj nechcený a nepríjemný suvenír na našich chodidlách? Pýtam sa podologičky Milady Nádašiovej.
3: Kúrie oka sú mechanické. Tie vznikajú na podklade zvýšeného tlaku na chodidlo bodového tlaku. Potom tam máme špecifický prípad bradavicu a toto je presne tá infekčná časť, tzv. HPV vírus, ktorý sa veľmi často prenáša práve na bazénoch a to súvisí práve s tým, že keď je noha rozmočená z bazéna, je veľmi náchylná na vstup akéhokoľvek patogénu, to znamená niečoho, čo nám môže ublížiť, smerom dovnútra cez kožu. Či už hovoríme o mykotických infekciách, ľudia tomu hovoria plesne, plesnivé nohy, plesnivé nechty, áno, toto je presne moment, o ktorom hovoríme vždycky v súvislosti s bazénmi, wellness centrami a podobne.

0: Duchoňa a Primášovo srdce v pondelkovom rádiu budiku 8.29. Pred nami je slnečný pondelok s teplotou do 37 stupňov Celzia. Budú aj prehánky, búrky. Pýtať sa budeme už o chvíľu Slovenského hydrometeorologického ústavu a o chvíľu aj Koreána.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Bratislavskú podstaničnú štvrť vo svojej knihe nazvala 10 jeleňov. Divadelníčka, filmárka, kurátorka a spisovateľka Anna Grusková sa venuje kultúrnym dejinám, zabudnutým hrdinom a hrdinkám aj málo známym osobnostiam Bratislavy. Jej pútavé rozprávanie si môžete vypočuť dnes o 12.30.
1: Portréty.
3: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce se otáčí.
11: 400 stopcí dají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zelená vlna.
0: 8.32, stále pozor na dopravnú nehodu na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Na 15. kilometri sú dve nehody, najskôr sa v strednom pruhu zdrazili tri osobné auta, o niečo ďalej sa v ľavom pruhu zdrazili dve auta, zdržíte sa do 10 minút. Kolóna pokračuje. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky zdržíte sa hodinu, na moste Lanfrancony pracujú cestári, Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Setina v tomto smere. No a kolóna je aj v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú. Zdržíte sa 10 minút. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je 8 hodín 37 minút a teraz už pozdravujeme aj meteorologičku Janku Čerbovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie ja prajem.
0: Máme na západnom Slovensku teraz aké počasie a teploty?
1: Príjemné, to znamená slnečné, málo veterné, slabý vietor fúka, aktuálna teplota v Holiči 26, takisto v Senici, v Kuchyni 28, Bratislava Tesko 24, Koliba 23, Malý Javorník 23, Kráľova pri Senici 24 stupňov, Bielý Kostol 23, takisto Piešťany, Mijava 24, Trenčín 21, Prievidza 23, aj Kamanova, Nitra už 26, Žikava takmer 27, Levice 25, Mužla 27 stupňov, Hurbanovo 28 a Žiarec aktuálne 25 stupňov.
0: Deň bude aký?
1: Slnečný a veľmi teplý s popoludnejšou teplotou, väčšinou 34 až 37 stupňov. K tomu sa lokálne rozfúka juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Aké počasie bude ďalej v noci a zajtra?
1: V nočných hodinách jasno až polojasno. Nočná teplota poklesne väčšinou na 23 až 18. V Trenčianskom kraji to môže byť okolo 16 stupňov. Cez deň slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok a denná teplota väčšinou 28 až 34 stupňov. Rozfúka sa na väčšine územia západného Slovenska severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Tak to bola aktuálna predpoveď počasia, hovorila meteorologička Janka Čerbová. Prajeme príjemný pondelok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: 8 hodín 45 minút je 3 štvrte na 9, stále počúvate pondelkový rádio Budík. V Hornej Súči v okrese Trenčín sa pustili do obnovy starých studní. Zatiaľ sa im podarilo sprevádzkovať dve, ďalšie dve by chceli opraviť v budúcnosti. Hoci voda z nich nie je určená na pitie, obyvatelia ich môžu využívať napríklad na polievanie či umývanie áut. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Horná Súča má viac ako 3300 obyvateľov a vlastný obecný vodovod. Zároveň má až 11 vodných zdrojov, ktorých výdatnosť sa výrazne líši, hovorí starosta Jakub Ondračka.
2: Máme zdroje, ktoré dávajú 3-krát väčšiu alebo aj 5-krát väčšiu výdatnosť vody ako ten najslabší prameň. Možno najvýznamnejší je niekde v časti Chabová. Tam máme asi najsilnejší prameň v lokalite Krásny Dub, tam máme druhý najsilnejší prameň, ktorý nám vteká do vodojemov a potom to ide priamo do potrubia do celého systému vodného.
1: Vďaka členitému terénu nepotrebujú čerpadlá ani elektrickú energiu. Celý systém totiž funguje na základe gravitácie. A hoci je obec na teraz so zásobami vody spokojná, uvedomuje si, že v budúcnosti sa to môže zmeniť.
2: Má byť sucho, takže vody bude menej a menej, ale keď ju budeme šetriť, tak je budeme mať, si myslím, že zatiaľ dostatok na pár rokov, aj keď do budúcna budeme musieť aj my posilniť pramene, hľadať nové zdroje vody.
1: Aj preto sa obec rozhodla obnoviť staré studne.
2: Odokryli sme studne, zistili sme, že je nefunkčná stĺpec vody, bol ten mechanizmus bol nefunkčný, čo sme opravili. Pumpa je pôvodná, teda tá ručná pumpa na vrchu, čo vidíme, tak z toho sme nemuseli robiť nič.
1: Doteraz sa podarilo sprevádzkovať dve studne a ďalšie dve sú v pláne. Oslovení obyvatelia to vnímajú aj takto.
3: Volá, keď je, očúvajte, keď ste išli pochotári, pomaly na každej polnej ceste ste našli studienku. A ľudia chodili a opravovali studienky, napili ste sa báde.
4: To tu kedy si bolo, na každém kroku tie studne. Tu ich bolo 10 dohromady.
1: Voda v studniach nie je pitná. V budúcnosti chce ale obec zabezpečiť jej podrobný rozbor. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková upozorňuje, že nebude stačiť len jeden laboratórny test.
5: Tam treba rozšírený rozbor, potom sa robí aj radiologické vyšetrenie. Každé to preklasifikovanie, ak chcem tú studňu alebo ten zdroj využívať na pitné účely, tak musí prebehnúť schvaľovací proces. A tam je to dlhodobejšie sledovanie. Nie je to len na základe jedného rozboru, že môžem povedať, že je to voda určená na pitné účely.
1: Aktuálne môžu obyvatelia využívať vodu zo studní na polievanie záhrad či umývanie aut. Podľa hydrológa a ekológa Michala Kravčíka je potrebné sa pozrieť na celý problém systémovo a aj v Hornej Súči by mali zvážiť, ako hospodáriť s dažďovou vodou.
6: Vodu zo svojej strechy by som nechal v záhrade, neodkanalizoval by som ju do potoka. V blízkosti, kde mám studňu, správim sakovacie dreny, sa bude zbierať dažďová voda, tá sa bude filtrovať cez pôdu, doplňovať, čistiť sa, mineralizovať, doplňovať zásobným pozemných vod a môžem mať úplne čistú, kvalitnú vodu, ktorú môžem používať aj na pitie.
0: Obnovené studne tak v Hornej Súči pripomínajú minulosť a zároveň môžu byť ďalším zdrojom užitkovej vody. O tom, či bude možné vodu z nich v budúcnosti aj piť, samozrejme, že rozhodnú až odborné vyšetrenia. Ešte presný čas, teraz je 8 hodín 49 minút a ešte Richard Autner, nech sa z Rádio Budika dobre počúva.
7: Ľutujem, táto pieseň nehovorí o ničom, len tak si v nej lalákam a chcem, môže byť...

0: 52 minút, ešte stále počúvate Pondelkový rádio Budík a teraz už ideme avizovať dnešné pondelkové predpoludne s Evou Vitekovou. Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno, už presne teraz.
0: No poďme na to. Šup,
1: poďme šup. Na to. V stredu večer sa oplatí naozaj pozrieť sa na oblohu, čaká nás čiastočné zatmenie slnka. V Bratislave sa začne o 19. hodine 22. minúte, približne o hodinu, teda hodinu pred západom slnka a najväčšie prekrytie nastane o 20. hodine a 13. minúte. To si treba asi zapamätať, ale dôležité je, že pozorovanie tohto atraktívneho úkazu má svoje pravidlá. Pohľad priamo do slnka môže vážne poškodiť zrak, preto je nevyhnutné použiť špeciálny slnečný filter. No a bezpečné pozorovanie pripravia aj hvezdárne a planetária po celom Slovensku. No, žiaľ, na Slovensku sú nie len radostné správy, ale máme v nemocniciach aj plesnivé stropy, opotrebované priestory a podmienky, ktoré už dávno nesplňajú hygienické štandardy. Tak toto ešte donedávna vyzeralo napríklad v kuchynke v Bojnickej nemocnici. Nové nátery síce dokázali problém na nejaký ten čas zakryť, ale podstatu nevyriešili. Zriadovateľ nemocnice sa preto rozhodol konečne pre kompletnú rekonštrukciu. A ešte jedno avisko, tak v seriáli Rodný dom dnes navštívime pamätnú izbu Martina Benku v Kostolišti.
0: Avíska od Evy Vitekovej, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: Pekný pondelok vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, Rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5.

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Apríl a máj priniesli historicky najvyššiu návštevnosť Trenčína. V Senici obnovili sakrálne súsošie na mestskom cintoríne. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 31 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy. V relácii TV štúdio TASR tu uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.
2: Celé partnerské princípy fungovania štátu a samosprávy, to znamená, že chcem aj suspenzie zívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje

0: i zmenu financovania. Mesta a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026 zažil mimoriadne úspešnú jarnú sezónu. Apríl aj máj priniesli výrazný nárast počtu návštevníkov aj prenocovaní a mesto v oboch mesiacoch prekonalo doterajšie historické rekordy. Informovala o tom manažérka pre cestovný ruch a regionálnu spoluprácu Európske hlavné mesto kultúry 2026 Iveta Niňajová.
1: Vidíme tu aj veľa skupín organizovaných, ktorí teda prichádzajú tak, že nám tu aj prenocujú a nie len navštívia mesto na jeden deň, že by tu prišli na hrad, ako sa nám to dialo. Tie prenocovanie nám už začali rásť aj v mesiaci apríl. Zvyšil sa nám dokonca dĺžka pobytu na rekordné čísla. To pripisujem aj tým, že to bolo majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji juniorov a majové čísla máme úplne historicky najvyššiu návštevnosť, aká kedy bola v meste Trenčín.
0: Spomedzi zahraničných návštevníkov sa v počte ubytovaní v okrese Trenčín držia na prvých dvoch miestach naďalej Česi a Nemci. Na mestskom cintoríne v Senici dokončili komplexnú obnovu sakrálneho súsošia. Náročná bola najmä renovácia sochy Márie Magdalény, ktorá si vyžadovala rozsiahle doplnenie a demodelovanie poškodených alebo chýbajúcich častí. Približuje jeden z dvojice reštaurátorov Ján Telek.
2: Na sochách Panny Márie, Jana Evangelistu a Márie Magdalény museli byť odstránené cementové plomby, naletová vegetácia na kameni. Mária Magdaléna bola demontovaná. Prevoz do reštaurátorského ateliéru bol dosť náročný. Socha vážila 780 kg.
0: Obnova súsošia nadväzuje na dlhodobé úsilie mesta venovať sa údržbe historických pamätných a sakrálnych objektov, hovorí primátor Senice Martin Džačovský.
3: Nie je potrebné vnímať toto ako investíciu, ale skôr ako záchranu nášho kultúrneho dedičstva. Je to o tom, aby sme si pripomenuli, čo pekné máme v Senici. A práve Kalvária je to miesto, kde v tých časoch, kedy mnohí spomíname, sa tu zastavíme.
0: Celkové náklady na obnovu dosiahli 31 000 eur, pričom 6 500 eur venovali veriaci rímskokatolíckej farnosti v Senici. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a búrky. Veľmi teplo, od 31 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 37 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý juhovýchodný vietor. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na diaľnici D1 pri Boderadoch v smere na Trnavu. Na 44. kilometri skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. V kolone si postojíte v Bratislave Lamači na Hodonínskej v smere zo Záhorskej Bystrice. Hlásite zdržanie 10 minút. Zdržíte sa v Bratislave na diaľnici D2 a v smere zo Stupavy do Petržalky. Je tam zdržanie až na hodinu. Na moste Lafrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina, a to v tomto smere. No a v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú sa aktuálne stojí 20 minút a kolóna je ešte aj v Bratislave na Majnorskej v smere do centra. Pri cestároch sa zdržíte, možno aj stratíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dúfam, že po víkende ste oddychnutí, že ste stihli počas soboty a nedele nie len doma všetko poupratovať a vyprať a poliať záhradu, ale že ste možno stihli ísť aj do prírody alebo na kúpalisko, no a možno ste navštívili aj nejaké to kultúrne podujatie a ste takzvane kultúrne vyžití. Želáme vám príjemný a pokojný pondelok. Pozdravujú vás Palvo Prelovský a Eva Videková.
4: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: plesnivé stropy a priestory, ktoré tak nesplňali hygienické štandardy. Takto to v minulosti vyzeralo v kuchyni v Bojnickej nemocnici. Opatrenia v podobe nových náterov boli vždy iba dočasné, preto zriadovateľ nemocnice pristúpil ku komplexnej rekonštrukcii. Igorovi Rožkovi viac povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
1: Už dlhšie obdobie nás upozorňovala hygiena na nevyhujúce prostredie, keďže tam nebola dostatočná vzduchotechnika, tak veľakrát sa tam vyskytovali rôzne plesne a tak ďalej. Muselo sa to veľakrát počas roka malovať.
2: Rekonštrukcia kuchynsko-jedálenského bloku trvala 16 mesiacov. Župa do nej investovala viac ako 3,7 milióna eur. Ako hovorí zástupca zhotoviteľa Slavomír Ondrejovič, z pôvodnej budovy ostalo len veľmi málo.
3: Najzložitejšie boli tie veci skryté tých stropov, kde boli betonové skelety, ktoré sa museli vybúrať kvôli vzduchotechnike, hlavne v kuchyni, vo vývarovni. No a potom vlastne dole v finičných priestoroch, kde sa búralo komplet až po základnú zem, kde sa museli robiť nové kanalizácie, kde sme našli ďalšie skryté kanále, ktoré sme nevedeli, čo sa jedná. Boli plné vody, takže musel sa to nanovo betonovať, izolovať.
2: Rekonštrukciou a novou vzduchotechnikou sa vyriešilo aj plesnivenie stropov.
3: Dvojité stropy, ktoré sa vlastne likvidovali a ostali nad nima čisté stropy, ktoré ostali pôvodné, kde sa nedostala tá plieseň a ostatné sa všetko likvidovalo a striekalo.
2: Nemocničná kuchyňa sa prerábala viac ako rok. Pacienti aj zamestnanci však stravu potrebovali a preto sa varilo v náhradných priestoroch, hovorí nutričný terapeut Jaroslav Bastián.
4: Bolo to náročné, pretože sme boli v Prievidzi, nie v Bojniciach. Trikrát denne sa strava prevážala vo várniciach autami do Bojnic, kde sa musela v Prievidzi naložiť do aut, v Bojniciach vyložiť s prázdnymi nádobami zase naspäť do Prievidze a takýto kolobeh bol trikrát denne, raňajky, obed, večera.
2: Novú kuchyňu kladne hodnotia aj zamestnanci, hovorí kuchárka Viera Ďurkovicová, po nej riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka.
5: Naše prvé dojmy, keď sme prišli sem, veľmi sa nám tu dobre páči, veľmi sa nám dobre varí a tešíme sa na ďalšie dni.
6: V kuchyni, alebo teda v tomto komplexe kuchynsko-jedálenskom pracuje 30 zamestnancov a vydávame okolo 500-600 obedov denne.
2: Nemocnicu ešte čaká prechod na tabletový výdaj stravy pre pacientov.
6: Okrem modernizácie kuchyne je aj rekonštrukcia niektorých ďalších oddelení, konkrétne AE pavilón by mal mať nových 84 lôžok v novom štandarde. No a práve tento pavilón vlastne bude mať ešte v tomto roku tabletový systém. Takže áno, tabletový systém je objednaný a mal by slúžiť pacientom počas tohto roka.
0: Modernizácia zahŕňala aj komplexnú výmenu okien, zateplenie fasády a strechy, obnovu všetkých inžinierskych sietí, výmenu výťahov, novú dispozíciu priestorov kuchyne a jedálne, ako aj vybudovanie bezbariérovej rampy.

0: 9 hodín 22 minút, to je aktuálny čas. Leto to je obdobie rôznych festivalov a vystúpení pod holým nebom. Jedno z nich si len pred pár dňami užili aj v Lúčnici nad Žitavou. A to nie hociaké. V dedine vystúpil umelecký súbor Lúčnica. Vzťahy medzi folkloristami a obcov v okrese Nitra majú svoju históriu, o ktorej viac sa dozvedela Jana Obrancová.
1: Všetko sa to začalo ešte v roku 1960, vysvetľuje generálny riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica Pavol Pilarš.
2: Chodíme pravidelne, vždy na Vianoce tu vystúpi náš spevácky zbor v kostole s adventným programom a každý druhý rok v lete sem zase prichádza Lúčnica a máme také spoločné podujatie, že aj lúčničiari prídu do tej Lúčnice.
1: Spolupráca funguje celé 10 ročia. A prečo vlastne?
2: Je to malá dedina, ale je to taká naša dedina. Niektorí možno nevedia, ale obyvatelia Lúčnice nad Žitavou a lúčničiari tiež vedia, že toto boli kedysi dve obce. Martinová a Vajka nad Žitavou, ktoré sa spojili a oni dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť, tak oni potom napísali list do Lúčnice profesorovi Nosálovi s tým, že ho poprosili, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor, a on s tým súhlasil a tak vznikla Lúčnica nad Žitavou a odtedy máme takú veľmi peknú družbu a veľmi radi sem chodíme.
1: To potvrdili aj samotní folkloristi.
3: Keďže som tu už 11 rokov v tomto súbore, zopárkrát sme tu boli a veľmi sa nám tu páči.
4: My tu máme veľmi radi tie predstavenia. Prišli sme vlastne s programom Rozkvety, ktoré je vlastne také pospájanie rôznych choreografií, spevov, tancov aj hudby. Je prečo?

0: Folkloristi prilákali na miestny amfiteáter ľudí zo širokého okolia.
1: Z Nitry sme.
2: Dedinka Hajské.
3: Už sme boli na Lučnici.
4: Žijeme folklorom, je to tu krásne prostredie, je tu chládok, príjemne, takže veľmi sa tešíme.
0: Starosta obce Patrik Trubíni dodáva.
5: Lučnica má svoje meno a to je niečo, myslím si, že veľmi veľké a dovolím si tvrdiť už nadnárodné, že už chodia do sveta vystupovať a my sme hrdí na to, že sa podľa nich voláme a že u nás môžu vystúpiť.
0: Lučnica patrí medzi umelecké súbory, ktoré skutočne pozná celý svet. Potvrdzuje to aj program súboru na ďalšie mesiace, generálny riaditeľ Pavol Pilaš.
6: V októbri by sme chceli byť v Austrálii, v novembri by sme mali byť v Číne a v decembri by sme mali byť v Argentíne, takže na Slovensku už tento rok sa moc neukážeme našim divákom.
0: Na ten budúci sa však aj slovenské publikum má na čo tešiť. Lučnica totiž pripravuje nový program k stému výročiu nedožitých narodenín profesora Štefana Nosáľa, známej osobnosti umeleckého súboru, ktorý bude mať premiéru v januári v Slovenskom národnom divadle.
7: Lučnica sa s letom rozlúčila v Lučnici, konkrétne v Lučnici nad Žitavou v okrese Nitra. Na jej vystúpenia s novým programom sa môžete tešiť zas v budúcom roku.

0: Sima Vártausová, dobrý deň, to som ja. My sme Rádio Hregina Západ. No a v stredu večer sa oplatí pozrieť sa na oblohu. Čaká nás čiastočné zatmenie slnka. V Bratislave sa začne o 19:22, približne hodinu pred západom slnka. Najväčšie prikrytie nastane o 20:13. No a bezpečné pozorovanie pripravia aj hvezdárne a planetária po celom Slovensku. Počúvajte nás aj po zelenej vlne.
1: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici D1 pri Buderadoch v smere na Trnavu. Na 44. kilometri skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Šale v smere na Trnovec nad Váhom. Aj v tomto úseku sa zdržíte. Kolón máme viacero, tak poďme na to. V Bratislave Lamači na Hodonínskej v smere zo Záhorskej Bystrice. Hlásite zdržanie 10 minút. V Bratislave na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Petržalky sa zdržíte. Držíte pol hodinu. Na moste Lafrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Kolóna je v Bratislave na nábreží v smere na most SMP v smere z Karlovej Vsi. V Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú. Tu stratíte 4 hodinu. A v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra pri cestároch stratíte 10 minút. Želáme vám hlavne trpezlivosť na cestách.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Zatmenie slnka láka nielen vedcov, ale aj mnohých laických fanúšikov vesmíru. Tento úkaz nás čaká v stredu 12. augusta. Doslova davy nadšencov smerujú do krajín, kde bude úplné zatmenie, to znamená na Island, do severného Španielska či do oblasti Stredomoria. U nás na Slovensku, napríklad konkrétne v Bratislave, nebude úplné zatmenie slnka, no vyše 80% slnka zakrie mesiac. Viacerí si spomínajú na takmer úplné zatmenie, ktoré bolo v roku 1999. Mária Babinská už vopred zažila pozorovanie slnka, samozrejme za bežnej situácie. Deťom sa s veľkým nadšením venoval Karol Haverila z Astronomického observatória v Modre, ktoré patrí pod Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
2: To je tzv. Hranol alebo Herschelov hranol. Toto tu nám dovolí, aby sme dnes odišli ešte vidiaci, že neoslepneme. Takže to je práve ten filter, pomocou ktorého môžeme sa pozrieť na také jasné objekty, ako je naše slniečko.
3: Teraz sme nainštalovali ďalekohľad, ktorý slúži vedcom z Astronomického observatória v Modre. Čo môžeme vidieť v tomto ďalekohľade?
2: Môžeme vidieť priamo tzv. Pomyselný povrch slniečka, tzv. Fotosféru, na ktorej sa aktuálne v tomto období nachádza aj veľké množstvo tzv. Slnečných škvrn. To sú práve tmavšie miesta na slnečnom disku, čo je vlastne dôsledkom nižšej teploty v tých oblastiach.
3: Aká je teplota na slnku?
2: Slnko je naozaj veľká, veľmi horúca plazmová guľa, kde na povrchu máme 5500 stupňov Celzia. Slnečko má svoju tzv. Slnečnú aktivitu, ktorá sa strieda v slnečných cykloch. Približne 11-12 rokoch prebieha jeden slnečný cyklus, počas ktorého sa práve na povrchu slnečka objavujú tieto slnečné škvrny. My ich vnímame ako tmavé oblasti a to je práve dôsledku toho, že sú chladnejšie. V nich ale stále je okolo 3000 stupňov Celzia. Ale tým, že to okolie je oveľa teplejšie, tak my to vnímame ako tmavé miesta.
3: Aký máte názor na erupcie na slnku?
2: Slnečné erupcie naozaj existujú, súvisia priamo s prítomnosťou tých slnečných škvrn a v podstate počas slnečnej erupcie dochádza k uvoľneniu hmoty slnečnej do kozmického priestoru. A ak by došlo k nejakej väčšej slnečnej erupcii, tak napríklad mohla by nejakým spôsobom ovplyvniť alebo aj poškodiť družice, ktoré sa nachádzajú v okolí Zeme. A okrem toho najznámejším prejavom u nás na Zemi sú polárne žiary, ktoré sa vyskytujú primárne na severnom alebo na južnom pole.
3: Ako často dochádza k slnečným erupciám?
2: Slnko vo všeobecnosti je výrazne dynamické teleso, takže k nejakým úplne malým takýmto erupčným javom tam v podstate dochádza skoro nepretržite, ale takéto významnejšie slnečné erupcie, ktoré už ovplyvňujú aj našu Zem, tak to nastáva primárne v období, keď je vrchol tejto slnečnej aktivity.
3: To znamená, teraz sme v ktorom období?
2: No, zhodou okolností sa nachádzame v tomto roku vo vrchole slnečnej aktivity tohto cyklu.
3: Ako si videla cez ten ďalekohľad slnko?
4: Ako obyčajnú žeravú guľu, na ktorej bolo pár niečo ako čiernych bodiek, ale to boli ako tie explózie, ktoré tam vybuchujú.
3: Do akej miery je pre nás slnko dôležité?
4: Určite dôležité aj pre tú fotosyntézu, aby ten kolobeh prírody fungoval.
3: Čo si tam videla v tom ďalekohľade?
5: Bolo to fakt, že zvláštne, pretože ja som tam videla všetko také biele, také bežové a tam boli také čierne bodky.
3: Ale bol to asi veľký zážitok pre teba.
5: Myslím si, že toto sa mi asi už nikdy nezospakuje, takáto príležitosť vidieť to slnko.
1: Takže v stredu večer nás čaká čiastočné zatmenie slnka. V Bratislave začne o 19:22. Maximum nastane o 20:13, približne hodinu pred západom slnka. Pri pozorovaní je nevyhnutné použiť špeciálny slnečný filter, inak hrozí vážne poškodenie zraku. Bezpečné pozorovanie pripravia aj hvezdárne a planetária po Slovensku. No a najbližšie úplné zatmenie slnka nastane u nás až v roku 2135.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: archeológ sa venoval najmä postaveniu Slovanov v širšom európskom kontexte. Ako riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied usmerňoval archeologické bádanie v celom Československu. Bol aj členom organizácie odborníkov pri UNESCO. Bohuslav Chropovský bol jeden z našich najvýznamnejších archeológov. Narodil sa v Čataji pred 100 rokmi. O Bohuslavovi Chropovskom si viac povieme s Martinom Jurčom.
1: Jeho výskumy, najmä v Nitre, početné publikácie, vyvrcholili reprezentatívnou vo viacerých jazykoch vydanou prácou o dávnoveku Slovanov, ktorá Bohuslava Chropovského zaradila medzi známych európskych archeológov.
2: Profesor Ondroch pôsobil na mňa viac, aby som sa orientoval na staroveké dejiny. Ale zase ďalší moji vynikajúci učitelia, ktorých si nesmierne vážim a ctím, akým je profesor Budinský Krička, akademik Eisner, profesor Janšák, profesor Skutil. Títo do mňa začali vštepovať lásku i záujem o archeológiu. No a pred ukončením vysokej školy som začal robiť výskumy. Pred ukončením vysokej školy som sa stal pomocným asistentom. Tým mi archeológia zostala a som sa jej s plnou vervou venoval.
1: Do Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre nastúpil Bohuslav Chropovský v roku 1957. Pôvodne len na pár mesiacov, napokon tam zostal viac ako 30 rokov.
2: Sme boli, poviem, častokrát hnaní nielen vlastnou túžbou, ale predovšetkým potrebou. My sme začali rozvíjať modernú slovenskú archeológiu v súvislosti s veľkými stavbami. Nás hnalo dopredu. Isté ľahké to nebolo, predovšetkým preto, že sa pracovalo za dosť primitívnych podmienok. A preto aj v myslení mnohých ľudí zostáva, že archeológovia vlastne nepotrebujú nič, len lopatu, metličku, štetec a nejakú škrabku, ale dnes my využívame najmodernejšie stroje, najmodernejšie prístroje, počítače, takže rozdiel je tu obrovský.
1: A čo Bohuslav Chropovský považoval vo svojich archeologických výskumoch za najdôležitejšie?
2: Panenská zem Slovenska sústavne vydáva nové objavy a nielen na mojich výskumoch. No ale ak mám spomenúť také najvýznamnejšie, tak by som predovšetkým chcel spomenúť výskum vo Veľkom grobe, kde bolo od mladšej doby kamenej až do stredoveku všetko. Prínos tohto môjho výskumu spočíva predovšetkým v tom, že bol prvým, ktorý v širšej miere osvetľoval počiatky poľnohospodárskej civilizácie na našom území.
0: Bohuslav Chropovský, významný slovenský archeológ, sa narodil pred 100 rokmi v Čataji. Bol nositeľom Pribinovho kríža prvého stupňa a autorom viacerých kníh o slovenskej archeológii.

0: vzdelávanie si môžete vypočuť dnes o 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
0: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
0: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Zpívaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Bratislave bola mestská polícia za rok privolaná k prípadom deviačej zvery 31 krát. Do slovenských kempov vlani prišlo 250 tisíc turistov, zhruba o 7% viac. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polojasná a naďalej veľmi teplo, 31 až 37 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Na Slovensku máme 140 tisíc voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantmi. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 tisíc migrantov.
3: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Pálník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky aj infraštruktúru, ktorá by uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
4: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Mestskí policajti zasahovali za uplynulých 12 mesiacov pri 31 prípadoch, ktoré sa týkali diviačej zvery v intraviláne hlavného mesta. Polícia v prípade stretnutia neodporúča približovať sa, krmiť diviačej.

0: vtáky, fotiť ich zblízka alebo dráždiť. Pes by mal byť zároveň na vôdzke. Podľa hlavného veterinárneho lekára Martina Chudého ju láka dostatok potravy a neudržiavané plochy, ktoré slúžia ako dobré a bezpečné útočisko.
1: Deviečia zver schádza z lesov nižšie k obytným plochám, stráca nám prirodzenú plachosť, láka ich tam čo dostatok potravy, neudržiavané plochy, ktoré slúžia ako dobré a bezpečné útočisko. Z tohto dôvodu dochádza k zvýšenej pravdepodobnosti z toho, že sa stretnete s voľne žijúcou zverou pri vašich prechádzkach napríklad lesom alebo na lúka.
0: Medzi odporúčané správanie patrí neutekať panicky, ale pomaly cúvať a zväčšovať vzdialenosť a zvieraťu sa vyhnúť. Trasu je potrebné zmeniť bez prudkých pohybov. Zviera netreba strašiť ani hádzať predmety. Na Slovensku je viac ako 100 kempingov a karavanových státí. Viaceré z nich prešli v posledných rokoch modernizáciou. Ponuka sa zároveň rozširuje o nové formy pobytu, od komfortných glampingových stanov a dizajnových domčekov až po netradičné ubytovanie v prírode. O niektorých možnostiach v Trenčianskom kraji hovorí vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
2: Jedným z najkrajších miest v Trenčianskom regióne je kemping Manínska Tiesňava. Na Hornej Nitre sa nachádza kemp ATC Nitrianske Rudno. Milovníci vody zase ocenia rekreačnú oblasť Zelená voda pri Novom meste nad Váhom. Glamping resort pri Bojniciach ponúka ubytovanie v luxusných kupolách s výhľadmi na pohorie Vtáčnik, zatiaľ čo glamping Považie prináša pobyt v klimatizovaných luxusných stanoch s terasou a výhľadom na okolité hory.
0: Mesto Prievidza obnovilo informačné tabule na vyhliadke na Marianskom Vršku. Pôvodne boli poškodené vandalizmom. Hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková priblížila, že obnovené tabule nepredstavujú len historické informácie o Marianskom Vršku. Pomáhajú zorientovať sa vo výhľade, spoznať okolité pohoria, významné vrchy, dominanty mesta a aj ďalšie zaujímavosti regiónu Hornej Nitry. Podľa nej každé takéto poškodenie znamená ďalšie náklady na opravy, ktoré by mohli byť využité na rozvoj mesta alebo ďalšie zlepšovanie verejných priestranstiev. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a búrky. Veľmi teplo. Od 31 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 37 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý juhovýchodný vietor. 10 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: A pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na diaľnici D1 pri Voderadoch, a to v smere na Trnavu. Na 44. kilometri skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Novú nehodu ste videli na výjazde zo Šale v smere na Trnovec nad Váhom. Aj tu sa zdržíte. V kolonách si postojíte v Bratislave, Lamači na Hodonínskej v smere zo Záhorskej Bystrice. V Bratislave na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Petržalky. Tu hlásite 30-minútovú kolonu. Na moste La Franconi pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalšia kolóna je v Bratislave na nábreží v smere pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi a aj v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú. Tu stratíte 15 minút. Radar ste videli na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a na výjazde z Jablonice v smere na Trstín. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volaj bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Hlohovec pokračuje v budovaní cyklotrás. Obojsmerný cyklopruh vznikol aj v rámci rekonštrukcie Bernolákovej ulice. Podľa niektorých poslancov má ale komunikácia aj po kolaudácii viaceré závažné nedostatky. Mesto preto zvažuje reklamáciu. No a viac k tejto problematike vám povieme o pár minút. Pekný deň vám želajú Paľo Prelovský a Eva Viteková.
3: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: spoločnosť vám aj dnes robí rádio Regina Západ. Hlohovec pokračuje v budovaní cyklotrás vedúcich do mestských častí, ale aj tých v meste. Jednou z nich je aj obojsmerný cyklopruh, ktorý vznikol ako súčasť zrekonštruovanej Bernolákovej ulice. V rámci projektu sa kompletne obnovil asfaltový povrch cesty, osadili sa nové obrubníky, ale podľa niektorých poslancov má komunikácia aj po kolaudácii viacero závažných nedostatkov a sporná je aj cena za jej zhotovenie. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Rekonštrukcia cesty s cyklopruhom stála vyše 700 000 eur, pričom mesto získalo asi polovicu z externých zdrojov a zvyšok hradilo z vlastného rozpočtu. Vysúťaženú cenu stavebných prác a ich kvalitu kritizuje poslanec Patrik Voltmán.
2: Pre mňa je to zlodejina, pretože z tých informácií, ktoré mám, Bernolákova ulica sa dala spraviť za 340 000 eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž. Ten, ktorý bol vylúčený zo súťaže, ktorý by pravdepodobne mal najnižšiu cenu, to na konci narobil. Takže už len to dáva logiku, že tá cena je predražená, keď to niekto robí so dodávky. Čo sa týka kvality, je tam strašne veľa chýb. Napríklad už keď sa prerábala tá ulica, prečo uličie pusté neboli dané na opačnú stranu a sú na cyklochodníkoch. Vlastne zužujeme ten jazdný pruh pre tých cyklistov.
1: To, že vo verejnom obstarávaní uspela drahšia ponuka, ešte neznamená, že práce sú aj kvalitnejšie, hovorí poslanec Juraj Šiška.
3: Je to jedno veľké nešťastie a pre tých obyvateľov veľmi veľké sklamanie. Myslím si, že už sa s tým nedá nič spraviť, lebo už je to skolaudované a už len dúfať, že neprídu veľké dažde, lebo tie púste sú ďaleko od obrubníkov. Sice dá sa to takto spraviť, ale musí to byť s tým asfaltom nadstavené, aby tá voda tam stekala, čo v tomto prípade nie je. Dokonca ten asfalt zle zavalcovali.
1: Podľa primátora Ivana Baranoviča sú názory na zhotovenie rôzne.
4: Čo sa týka kvality cesty, je to tvoj názor. Niektorí ľudia zase sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
1: V rámci rekonštrukcie cesty a budovania cyklochodníka padli za obeť aj vzrastlé stromy, hoci pôvodný plán bol iný, povedal vo februári zástupca zhotoviteľa Jaroslav Lenghardt.
5: Vyfrezuje sa 10-11 cm pôvodného asfaltu, ktorý sa nahradí dvomi vrstvami nového. No jediný problém s tými stromami, nejaké orezy sa tu spravia.
1: Juraj Šiška hovorí, že hoci na obnovu zelene schválili poslanci 40 000 eur, problém bude stromy tam zasadiť.
3: Tie korene tam nechali. Na tie sme ich upozorňovali, že vykopme ich, dajme to von, ale nie, nepočúvali nás. Teraz som strašne zvedavý, aj tí ľudia, čo nám tam vysadia, lebo to, čo nám predstavili, tým ľudia nesúhlasia. Tam nejde o to, že máte voľaký stromček, tam ide o to, aby ste mali strom, ktorý vás zachladí, ktorý tú klímu tam spraví. Čiže stále tam máme voľaké nedokončené veci, ktoré tých ľudí trápi.
1: Mesto sa bude situáciou zaoberať, uisťuje vedúci výstavby Hlohovskej radnice Ľuboš Hloška.
6: Jakmile prší, my znova ideme na tú ulicu nielen raz, pôjdeme tam koľko razy bude treba a uplatníme reklamácie, pretože súčasťou zmluvy bola výšková úprava vpustov tak, aby bola zachovená odvodnenie, čiže síce je po ukončení stavby, ale stále máme 60 mesiacov na uplatnenie.
0: Či sa teda mestu podarí zatlačiť na zhotoviteľa a dosiahnuť odstránenie nedostatkov, ukážu najbližšie mesiace.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hlohovec 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tento týždeň spoločne cestujeme na motorke, trajektom, na bicykli, lietadlom, ale aj s karavanom. Väčšina z nich je vybavená kuchyňou s umývadlom, studenou vodou, chladničkou, chemickou toaletou a aj posteľou. No a kde sa vzali karavany?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Zažili ste niekedy cestu či dovolenku v karavane? Ja nie, ale chcela by som. Musí to byť naozaj zážitok. O tom vie svoje množstvo dobrodruhov, ktorí o tom napísali knihy či natočili nejeden film, ako sa zo známeho miesta vydali za dobrodružstvom naprieč Európou či Amerikou. Predstavte si, že už v 19. storočí boli známe obytné vozne. Prvý karavan na svete bol navrhnutý na rekreačné účely. Bol vyrobený pod menom The Wanderer v roku 1885 podľa návrhu bývalého škótskeho námorného dôstojníka Williama Gordona Stablesa. Karavan bol vyrobený z mahagónu a javorového dreva, namaľovaný čiernou a zlatou farbou. V roku 1907 vzniká karavanový klub na svete. Spojené kráľovstvo sa tak stáva priekopníkom a kolískou karavanov. V roku 1919 začala firma Grosvenor s hromadnou výrobou obytných vozov. V roku 1931 bola v Nemecku uvedená na trh výroba prívesov karavanov a v roku 1933 bola založená medzinárodná organizácia kempingu a karavanov a potom sa Československo stalo jedným zo zakladajúcich členov. Medzi prvé obytné prívesy patrili od roku 1937 aj prívesy typu V1 a V2 z firmy Sodomka.

0: možno vám práve teraz dáme tip na výlet. Pamätná izba Martina Benku v Kostolišti pripomína život a tvorbu jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov. Navštívime ju s Beatou Repikovou.
1: Portréty.
2: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
3: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
2: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
4: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
7: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu aktuálne odstraňujú na výjazde z Nových Zámkov smer na Hurbanovo. Počítajte so zdržaním. V kolonách si postojíte v Bratislave. Na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Petržalky hlásite zdržanie 20 minút. Na moste La Franconi pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolony priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú sa stále zdržíte 15 minút. No a radar máme na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a na výjazde z Jablonice na Trstín. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Letné prázdniny sú časom výletov, objavovania aj návratov na miesta, ktoré rozprávajú príbehy významných osobností našich dejín. Životný príbeh národného umelca Martina Benku spoznáme aj v jeho rodisku v obci Kostolište. V dome, kde sa narodil, sa začala životná cesta jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov, ktorého diela dodnes zachytávajú krásu slovenskej krajiny, ľudí, ale aj ľudových tradícií. Čím je rodný dom Martina Benku výnimočný a čo všetko v ňom návštevníci objavia. Beata Repiková sa tam vybrala spolu so starostom obce Hubertom Danihelom.
2: Martin Benka alebo rodina Benkovcov nebola vlastníkom tohto domu. Oni tu bývali v prenájme. Martin Benka sa tu len narodil, Benkovci tu žili, pôvodný vlastník vlastne tu aj býval, alebo aj jeho dedičia toho pôvodného vlastníka, a potom vlastne sa to predalo do súkromných rúk.
3: Rodný dom Martina Benku patrí k najvzácnejším pamiatkam obce. Zaujímalo nás, ako dlho zostal po odchode rodiny Benkovcov obývaný.
2: Neobývaný je možno 5-6 rokov. Do nedávna tu ešte bývali ľudia. Teraz vlastne je vo vlastníctve vlastníka, ktorý má takisto nejaké umelecké korene. Zatiaľ teda nevieme, aký má zámer s týmto domom.
3: Dnes návštevníkov víta dom, ktorý si napriek plynuťu času zachoval svoju pôvodnú podobu.
2: Len strecha je opravená pôvodne, aspoň podľa dostupných údajov. Bola strecha slamená a potom vlastne sa strecha opravila a spravila sa škrydla. S tým, že vlastne interiér domu nebol príliš náročný, čiže možno tam bola jedna vstupná chodbička a jedna centrálna izba, kde bola pec. Deti väčšinou spali v kuchyni pri peci.
3: Hoci Martin Benka väčšinu života prežil mimo rodnej obce, na Kostolište nikdy nezabudol.
2: Benka mal stále ten vzťah k tomu Kostolišťu taký, že rád sa sem vracal, mal tu aj synovcov a vlastne väčšinu času už nechodieval do tohoto domu, ale chodieval do domu svojho synovca, pána Gavalíka, ktorý bol takisto kvázi taký insitný maliar, naturista a bol inšpirovaný Benkovými malbami.
3: Rodný dom je dnes národnou kultúrnou pamiatkou a obec je na toto dedičstvo právom hrdá.
2: Tento dom je momentálne zapísaný aj v registri kultúrnych pamiatok. Veškeré nejaké rekonštrukčné zásahy je treba prerokovať s pamiatkovým úradom.
3: Návštevníkov rodným domom už niekoľko mesiacov sprevádza Hana Bobáková. Čo pre ňu znamená rozprávať príbehy jedného z najväčších slovenských maliarov?
4: No som rada, že ľudia majú záujem, nech teda nezabudneme na ňo.
3: Letné prázdniny sú obdobím, keď do Kostolišťa prichádza viac turistov. Zaujíma ich aj návšteva rodného domu Martina Benku.
4: Hlásia sa ale tak individuálne väčšinou v rôznych kútoch sveta. Dostáva sa do povedomia akože ľudí, že je to tu na dom.
3: Hoci rodný dom približuje začiatky Benkovho života, originály jeho diel návštevníci nájdú na inom mieste.
2: Je pravda, že pamätná izba sa vybudovala z toho dôvodu, že tento rodný dom bol stále obývaný.
1: Po pesničke zostaneme ešte v Kostolišti, navštívime pamätnú izbu Martina Benku, ktorú obec zriadila v spoločenskom dome, ktorý vznikol rekonštrukciou a prístavbou starého mlyna. Dozvieme sa, aké vzácne exponáty pripomínajú život a tvorbu tohto významného slovenského umelca.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: pamätná izba Martina Benku v spoločenskom dome v Kostolišti ukrýva jedinečné svedectvo o živote a tvorbe jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov. Expozícia zároveň pripomína silné puto Martina Benku k rodnému Kostolišťu, kde zanechal výraznú umeleckú stopu. Beata Repíková sa najskôr rozprávala so starostom obce Hubertom Danihelom.
1: Takže nachádzame sa v spoločenskom dome, kde je elokovaná aj pamätná izba Martina Benku. Vznikla táto pamätná izba aj na jeho podnet.
2: Eduard Chmela, dlhoročný sprievodca, umelca osobne poznal.
3: Benka povedal, a najkrajšia cnosť človeka je dať seba iným, druhým. A to Benka urobil, keďže ilustroval Dobšinského slovenské národné povesti a za to dostal tučný honorár. Tieto peniazky si ukladal a v testamente sa uvádza, že odozdávam aj tú hotovosť národu štátu.
1: My sme vlastne aj na počest nášho rodáka pomenovali aj ulicu Martina Benku a tu napred týmto spoločenským domom sa nachádza park, ktorý je takisto pomenovaný, že park Martina Benku.
2: Ktoré z Benkových diel najviac odrážajú vzťah k jeho rodisku?
1: Máme tu obrazy, sú to vlastne postavy malované v dobových krojoch a sú to väčšinou všetko kroje odtiaľto zo Záhoria. Keď sa pozeráme na tieto obrazy, tak tie postavy, oni sú konkrétne, čiže to není nejaká fiktívna postava. Tu na tomto obraze napríklad máme aj meno o konkrétnej osoby, Mária Frušová, Zavidata Tesarovičová. Ale máme tu takisto aj obrazy Záhoria, čiže nejaké topolové aleje. V pamätnej izbe sa ešte nachádzajú jeho osobné veci, husle, ktoré si vyrobil, skrine, truhlice a takéto predmety, ktoré voľakedy občania alebo obyvateľia tohto regiónu používali.
2: Eduard Chmela, dlhoročný sprievodca, obohacuje prehliadky o osobné spomienky na Martina Benku.
3: Keďže som tak starý, tento vek mi umožnil, že som sa s Martinom Benkom mohol stretávať ešte za jeho života asi 10 rokov, a to od roku 1960 do 71, kedy zomrel. Tak sme sa stretávali, či už osobne ako priatelia, alebo aj v oficiálnej takej delegácie obce Kostolište.
2: Aký príbeh rád rozpráva.
3: Na prelome stáročia 1900, ktorý mal Benka 12-13 rokov, prišli do kostola kostolní maliári malovať interiér kostola. Boli tu viacej mesiacov a keďže Benka už vedel, že kostolní maliari to je voľačo viac, tak chodil za nimi do kostola a sledoval, pozeroval, ako malujú, ako miešajú farby, požiadal, poprosil, že či by mu niečo nedovolili namalovať. Rozmýšľal, hovorí, no polovníka s obsom. Dali mu k dispozícii farby, šteci, čo chceš, to si vyber, tak namaloval a teraz prišlo hodnotenie. To ani my ako maliari by sme si nedovolili opraviť také dokonale. V tom zmysle, že títo maliari požiadali rodičov, aby ho dali do nejaké maliarskej školy.
0: Aj osobné príbehy a zážitky z sprievodcu Eduarda Chmelu, ktorý poznal slávneho umelca Martina Benku z detstva, sú súčasťou prehliadok pamätnej izby významného rodáka v Kostolišti. Na budúci pondelok sa spoločne vyberieme do iného rodného domu, do rodného domu barokového maliara Jozefa Kupeckého.
4: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Čo, nevidíš?
10: Očividne.
11: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
12: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Obec Tomášikovo vyhlásila tender na prvú etapu obnovy tamojšieho kaštíľa. Múzeum holokaustu v Seredi potrebuje staré topánky na vytvorenie odtlačkov na nový pamätník. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 31 až 37 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Lekári Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb prinášajú pacientom technológiu kardiostimulácie novej generácie. Tým oddelenia arytmií a kardiostimulácie pod vedením primára Petra Hliváka úspešne vykonal prvú implantáciu bezelektródového kardiostimulátora AVR-TM. Hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková priblížila, že na rozdiel od tradičných kardiostimulátorov sa systém AVR-TM implantuje minimálne invazívnym katétrovým prístupom priamo do pravej srdcovej komory. Po implantácii môže stabilný pacient po výkone za štandardných okolností odísť domov v krátkom čase. Výhodou je potenciálne rýchlejší návrat k bežným aktivitám. Obec Tomášikovo v okrese Galanta vyhlásila verejné obstarávanie na prvú etapu obnovy tamojšieho kaštieľa. Obci sa podarilo získať v rámci európskeho programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Maďarsko grant v hodnote viac ako 1 milión eur na prvú etapu obnovy kaštieľa. Starosta Zoltán Horvát.
15: Tá cezhraničná spolupráca s Maďarskom obsahuje kompletnú výmenu strešnej krytiny, obnovu strechy a dve veľké miestnosti sa budú reštaurovať, kde bude stála výstava a hlavne ide už o také interaktívne výstavy pre Y a Z generácie. Naďalej to bude slúžiť aj pre verejnosť ako tie stále výstavy.
14: Kaštieľ dal v roku 1760 postaviť dvorný kancelár Márie Terézie František Esterházy. Istý čas slúžil ako sirotinec, polepšovňa, väzenie aj ako

0: ako internátna škola. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast zhruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu. Na západe Slovenska je viacero možností kempovania, pokračuje vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
1: Jednou z najobľúbenejších rekreačných lokalít západného Slovenska sú Slnečné jazera v Senci. Lokalita približne 20 minút jazdy od Bratislavy ponúka ideálne spojenie dostupnosti, oddychu pri vode a širokého spektra aktivít. Južná časť areálu ponúka celoročný karavanový kemp s kompletným servisom pre karavanistov vrátane elektrických prípojok, možnosti doplnenia vody, výlovky odpadových vôd či moderného sociálneho zázemia.
0: Múzeum holokaustu v Seredi spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie odtlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj podstou pre ľudí, ktorých stopy zmizli potom, čo ich do transportov naložili na tzv. Apelplaci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
2: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv. Zháňame preto všetky topánky, detské, ženské, aj mužské. Dôležité je, aby zo spodu neboli veľmi moderné, aby sa tam náhodou neotláčali značky topánok.
0: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a búrky. Veľmi teplo, od 31 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 37 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Viať bude slabý juhovýchodný vietor. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda sa stala v Rástočne. Tu na hlavnom ťahu v smer do Prievidze sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Petržalky. Zdržanie je viac ako 30 minút. Na moste Lafrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolony priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Kolona je ešte stále aj v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú. Tu hlásite zdržanie 10 minút. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Ako sme už počuli, na väčšine Slovenska treba počítať s vysokými teplotami aj počas dnešného dňa. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. a 2. stupňa. Platia od 13. do 19. hodiny. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe. No a druhostupňová výstraha platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, rovnako v okresoch Krupina, Lúčenec a Veľký Krtíš a v Banskobystrickom kraji. Teploty môžu dosiahnuť nad 35 stupňov Celzia. Prvý stupeň výstrahy platí vo väčšine Trenčianskeho, Košického a Banskobystrického kraja, kde sa teploty môžu šplhať na 33 stupňov Celzia. Nož, ak pôjdete k vode, nezabudnite na opaľovací krém, niečo na hlavu a samozrejme aj pitnú a čistú vodu. Pekný deň vám želajú Paľo Prelovský a Eva Videková.
3: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: V piatok sme vám v repríze ponúkli rozhovor s cestovateľom, ktorý si hovorí Slovák, behá po Slovensku. Viac ako 10 rokov je na cestách a navštívil všetky slovenské mestá, a to nie len z pracovných dôvodov. S rodákom z Budmeríc, Dávidom Slovákom, sa rozprávala Darina Mikolášová.
2: Dávid, ty si pamätáš, kedy prišiel ten prvý impuls, keď si povedal, že idem navštíviť všetky mestá?
3: Úplne presne. Neviem teraz, ktorý to bol rok, ale trošku len zabehnem. My sme v podstate s kamarátom v 2015, tak my sme si kúpili starého Formana a sme sa dohodli s kamarátom Maťom, že budeme cestovať po Európe. Tak sme najprv prebehli Balkán, potom sme prebehli Balt, bolo také super zrušujúce. A niekedy v tomto období prišlo práve to, že ja síce viem, že ako vyzerá Albánsko, viem, kde je v Talíne nejaká dobrá reštaurácia, ale že napríklad som nebol v Trebišove alebo vo Svidníku, že takéto napríklad, že tie mesta nejak nemám úplne doklepnuté. Tým, že ja sa v obchode alebo tejto mojej práci pohybujem už 15 rokov, tak ja som si hovoril vtedy, povedzme, že už tých 5-6 rokov, že som mal odcestovaných, tak som si hovoril, že ja ten západ celkom dobre poznám. Dokonca keby sa ma niekto opýtal na priemyselnú zónu v Považskej Bystrici, tak môžem vymenovať všetky firmy, ktoré sú tam do radu. A hovorím si, že ten západ poznám. Na stred sa občas vyberiem a že ten východ je taký, že ako videl som Košice, videl som Prešov, taký ten základ, a kde väčšina západoslovákov má takú priamku, že tam nejako končí východné Slovensko. A ja som si práve vtedy, čiže okolo toho nejakého 2015, povedal, že by som teda chcel ísť aj po tom Slovensku. A celý tento nápad s tými, napríklad s tými mestami, precestovať všetky mesta, tak to bolo úplne jednoduché, pretože ja som si sám hovoril, že ani neviem úplne dobre, čo je na Slovensku mesto a čo dedina. Keby mi niekto v tom 2015 povedal, že ja neviem, že Spišská Stará Ves, alebo Lipany, alebo ja neviem, Sečovce, tak naozaj by som veľmi dlho váhal, že či to, akože vedel by som, že také niečo existuje, ale nevedel by som, či to je dedina alebo mesto. Úplne klasicky otvorená Wikipédia, zoznam slovenských miest, vtedy ich bolo teda ešte 140, teraz už máme 141, a vtedy niekedy som si povedal, že fíha, že ja už mám takú dobrú, že tretinu, možno aj polovicu. Chcel som byť taký ten cestovateľ, čo nejako príde do nejakého mesta, spravím si selfiečko niekde, že tabula to Polčany a idem zase ďalej, ale chcel som tie mesta naozaj spoznať tak trošku podrobne.
2: Čiže ty si mal aj normálne systematický plán, región po regióne, alebo nešiel si na to spontánne?
3: Nie, vôbec práve, že som išiel veľmi spontánne, okay. Lebo síce som mal ako keby ten zoznam pred sebou, ale to, že do akého mesta som išiel, tak to bola väčšinou otázka náhody. Som si proste buď pracovne alebo súkromne som si povedal, že ja neviem, Jelšava. Som si povedal, že aha, že no, keď už idem Jelšavu, tak by som mohol pozrieť teda aj Revúcu napríklad, Hnušťu po ceste, a zrazu pozerám, že no, z jedného navštíveného mesta, ktoré som chcel navštíviť, mám zrazu 4-5, takže bola to takáto, vo veľmi veľa prípadoch to bola takáto improvizácia.
1: No a dnes si zaspomíname v rozhovore na obyvateľov Jelenej ulice číslo 11 v Bratislave. Autorka knihy 10 jelenov Anna Grusková v nej opisuje 10 ročia života v bratislavskej podstaničnej štvrti.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú naučiť jeden alebo aj viac cudzích jazykov.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chcete sa dobre naučiť cudzí jazyk? Na úvod vám vysvetlíme, čo je to kognitívne fitness a ako súvisí s výučbou cudzích jazykov. Slovo má dlhoročná lektorka anglického jazyka a riaditeľka jazykovej školy The Bridge Klaudia Bednárová.
3: Kognitívna fitness, alebo teda kognitívna kondícia, je pre učenie sa jazyka dôležitá, pretože jazyk je keby komplexná kognitívna funkcia, to znamená, že ten mozog naozaj musí mákať na to, aby sa ho naučil. A keď nie je v tej kondícii, tak je to rovnako, ako keď máte zabehnúť maratón, ale nemáte kondičku. Tak sa tam človek trápi potom, hej. Čiže je dôležité ten mozog mať v dobrej a trénovanej kondícii. On síce nie je sval, ale správa sa ako sval. To znamená, že čím viac s ním pracujeme, čím viac ho cvičím, tak tým mám lepšie sústredenie, lepšie si pamätám, rýchlejšie reagujem a tak ďalej. A pri tom jazyku je to nevyhnutné, lebo tam vlastne zapájam veľmi veľa vecí. Súčasne musím počúvať, musím čítať, písať, rozmýšľať v tom jazyku a tak ďalej. Čiže tá kondícia je úplný základ k tomu, aby som ten výkon podala.
2: Čiže nebolo by dobre si povedať, že teda naozaj som zapracoval alebo zapracovala na sebe tie ostatné mesiace, tak teraz si dám mesiac pauzu.
3: Nie, ja to úplne porovnávam s fitkom, pretože to je to niečo, čo potrebujete opakovať alebo hrať na hudobný nástroj, hej, že každá pauza nie je ako keby oddych v tom dobrom slova zmysle, ale je to proste čas, kedy vypadnete z rytmu, kedy sa kúsok vrátite naspäť. Nie je dôvod to podľa mňa robiť.
2: Čo tak čas na regeneráciu využiť povedzme tým, že pozeráme nejaký seriál teda práve v tom jazyku?
3: No to určite áno. Ako dnes ja učím angličtinu, zaoberám sa hlavne angličtinou, ale a myslím si, že je úžasné práve to, že tá prítomnosť toho jazyka v každodennom živote je bezprecedentná, hej, že vlastne všetko je v angličtine, takmer všetko. Čokoľvek, hej, hry počítačové, komunikácia cez chat, veľmi veľa ľudí používa tých až príliš veľa tých anglických výrazov aj v bežnej reči. Hej, čiže tá angličtina naozaj ako keby reálne ovládla komunikáciu nielen v Európe, ale aj vo svete.

0: Pondelok po pol 12. počúvate Rádio Regina Západ, no a na cestách je ešte stále dosť veľa kolón, kde všade sa stojí, to vám povieme už o chvíľu.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Bratislavskú podstaničnú štvrť vo svojej knihe nazvala 10 jeleňov. Divadelníčka, filmárka, kurátorka a spisovateľka Anna Grusková sa venuje kultúrnym dejinám, zabudnutým hrdinom a hrdinkám, aj málo známym osobnostiam Bratislavy. Jej pútavé rozprávanie si môžete vypočuť dnes o 12.30.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
5: To určite, a volám sa Rybo.
3: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
6: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú v Rástočne v smere do Prievidze. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Petržalky hlásite kolónu na 15 minút. Na moste La Franconi pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút stratíte aj v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú a nahlásili ste nám kolónu aj na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Trenčína. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň budeme hovoriť o zásadách košer stravovania v židovskej kuchyni, aj keď košer nehovorí len o čistote surovín, ale je to súbor viacerých pravidiel, ktoré určujú chod celej židovskej domácnosti. O hlavných zásadách košer stravovania sa Marcela Nedináková rozpráva s amatérským kuchárom a sprievodcom izraelských hostí Martinom Zánim.
2: Najdôležitejšie je rozdelenie mliečných a mesitých produktov. Tie nesmú prichádzať do kontaktu ani počas varenia, ani po varení a takisto ani v studenej kuchyni sa nemôžu používať napríklad obložený chlebík, kde by bola aj šunka, aj syr. Vychádza to z veršu z Biblie, kde sa spomína, že nebudeš variť jahňa v mlieku jeho matky. Závisí tiež od skupín, keď sú to ortodoxní veriaci židia, tak tí napríklad veľmi striktne to dodržujú. Sú potom aj liberálnejší, ale je to pravidlo, ktoré sa dodržuje v židovskej košer kuchyni.
3: Ďalšou zásadou je, že mäso musí pochádzať z košer zvierat.
2: To tiež nám približujú Mojžišove knihy, kde sú popísané presné živočichy, ktoré sa môžu konzumovať. Napríklad sú to prežuvavce alebo bylinožravce a zároveň musia spĺňať aj kritérium, že sú párnokopytníky. Medzi také patrí napríklad hovädzí dobytok, ovce, kozy.
3: Nepatria sem prasiatka.
2: Aj keď sú síce párnokopytníky, majú rozdvojené to kopytko, ale sú všežravce, nie sú prežuvavce. Ďalším príkladom, čo sa nesmie používať, tak napríklad aj konské mäso. Koníky síce sú prežuvavce, ale sú zase nepárnokopytníky. Do kategórie nekošer patria aj napríklad morské plody, čiže žiadne nejaké kalamáre, ústrice, lastúry.
3: Medzi košer patria aj ryby, musia však mať plutvy a šupiny.
2: Takže napríklad taký úhor nesplňa ani jedno kritérium, takže úhor nie je košer.
3: V košer domácnosti musia byť dve sady tanierov a príborov.
2: Takisto aj dva dresy, kde sa umývajú taniere a príbory, ktoré sa používajú pri konzumácii mliečných jedál a v tom druhom zase mesitých jedál. Čiže ešte aj toto je tak striktne dodržiavané, že nie je sa z jedného taniera aj mesitý, aj mliečný pokrm, aj keď nie naraz, že s odstupom nejakého času, nesmie sa, musí to byť oddelené. Takisto aj utierky, ktoré sa používajú napríklad na utieranie tanierov, by mali byť zvlášť označené, ktorými sa utierajú taniere mesité a ktorými mliečne.
3: Okrem týchto pravidiel je dôležitá aj samotná príprava mesa.
2: Už samotné zviera musí byť špeciálne zabité, na to slúži osoba, ktorá je vyštudovaná, volá sa šochet a robí takzvanú rituálnu porážku šchytu. On vie presne, ako zarezať to zvieratko, aby bola preťatá tá hlavná tepna a nemalo z tohoto zviera stres pri tej porážke. Čiže v momente v podstate je preťatá hlavná tepna hltan a tým pádom sa nevyplavuje ani stresový hormón do tela.
1: A ešte doplníme, že potraviny a suroviny musia byť rozdelené na mesité a mliečne výrobky aj v chladničke. Nemusia byť dve chladničky, stačí, ak majú zvlášť prehriadky.
0: Kulinárium, tipy do

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme spisovateľa a hlásateľku Československej televízie.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začnem osobnosťou, ktorou je spisovateľ a držiteľ ceny Egona Ervina Kiša za celoživotné dielo v oblasti literatúry faktu.
3: Ja vyznávam zásadu, že krajina formuje ľudí, že vplýva na ich mentalitu aj na ich identitu, že mne sa aj po mojich mnohotisíckilometrových vandrovkách po Slovensku pozdalo, že ľudia severania sú nejaký iný, odlišný od ľudí z Dolniakov.
2: Z archívnej ukážky hovoril Vladimír Ferko, ktorý sa narodil 10. augusta. Medzi jeho najznámejšie diela patria Dobrodružný chlapčenský román, Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro. Zomrel v roku 2002. No a pokračujeme spomienkou na dámu, ktorá pôsobila najskôr ako fotomodelka a redaktorka v 50. rokoch minulého storočia, v tom čase v progresívnom časopise Móda a textil. Od roku 1959 bola jednou z prvých hlásateliek Československej televízie a neskôr konferovala veľa významných relácií ako Bratislavská líra či medzinárodný galakoncert v Kán.
4: Dobrý večer, vážení priatelia, tu v sále, pri televíznych a rozhlasových príjimačoch. Dobrý večer všetkým, ktorí sa tešíte na prehliadku najúspešnejších festivalových súťažných pesničiek o Bratislavskú líru 1969.
2: Z archívnej ukážky hovorila Jarmila Košťová, ktorá sa narodila 10. augusta v roku 1932. V auguste v roku 1968 vystupovala vo vysielaní tzv. Ilegálneho rozhlasu aj ilegálnej televízie z utajených miest v Bratislave. Komunisti ju politicky perzekvovali a zakázali jej vystupovať v médiách. Zomrela v roku 2014.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Dnes si v rozhovore zaspomíname na obyvateľov domu na Jelenej ulici číslo 11 v Bratislave. Autorka knihy 10 dielňov Anna Grusková v nej zachytáva 10 ročia života v bratislavskej štvrti pod Stanicou. Tak si to vychutnajte, budeme spomínať aj knižky, ale aj konkrétnych ľudí. Pekný deň s Reginou vám želajú Pavol Prelovský a Eva Viteková.
0: Pohotovosť.
2: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval koaličné aj mimoparlamentné strany na zjednotenie podpory kandidátov v komunálnych voľbách. Podľa odborníka chce zabrániť triešteniu hlasov. Minister obrany plánuje na výcvik pilotov stíhačiek nakúpiť české Skyfoxy. Opozícia považuje investíciu za nákladnú a žiada diskusiu. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž odmieta stiahnuť armádu z Gazy bez odzbrojenia militantov. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Strany vládnej koalície a niektoré mimoparlamentné strany by sa mali do septembra rozhodnúť, ktorých kandidátov v komunálnych voľbách podporia a ktorých stiahnu v prospech iných. S výzvou prišiel predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Podľa odborníka na prieskumy tým chce zabrániť triešteniu hlasov medzi kandidátmi, ktorí oslovujú rovnakú skupinu voličov.
2: Objektívny prehľad šancí daných kandidátov smeruje premiér Robert Fico najmä na primátorov vo veľkých mestách a predsedov samosprávnych krajov.
3: A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
2: Politologička Aneta Világi hovorí, že najpresnejším spôsobom, ako vyhodnotiť šance kandidátov, je lokálny prieskum verejnej mienky. Sociálne siete nemusia byť pri komunálnych voľbách spoľahlivým ukazovateľom.
4: Pri tých väčších celkoch, ako sú kraje alebo mestá, najmä okresné mestá, tak tam to vzdanie sa kandidátov koalície v prospech toho najsilnejšieho môže posilniť práve volebný zisk toho konkrétneho kandidáta.
2: Podľa riaditeľa prieskumnej agentúry ako Václava Hřícha sa to robí pred každými voľbami. Strany si zmerajú podporu kandidátov a následne rokujú, kto v prospech koho odstúpi.
5: Najideálnejšie, ak takéto ako keby spájanie síl sa spraví predtým, ako sa tlačia hlasovacie lístky. Bo vo chvíli, keď už niekto odstúpi neskôr, tak časť tých ľudí tamto meno vidí a môžu tie hlasy ako keby ísť do prázdna, lebo ten človek napríklad už stiahol kandidatúru, ale stále tam je.
2: Hlasovacie lístky budú tlačiť do 16. októbra. Voľby sú 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák už viackrát vyjadril záujem o kúpu ľahkých lietadiel českej výroby L-39 Skyfox. Armáda by ich chcela využívať aj ako jeden z prvkov dronovej obrany, no primárne by mali slúžiť na výcvik pilotov a bojových stratégií, a to najmä pilotov stíhačiek F-16. Podľa opozície ide o veľmi hodnotný nákup, o ktorom by mala byť široká diskusia.
6: L-39 Skyfox sú podzvukové lietadlá od českého

0: výrobcu aerovodochody. Ten tvrdí, že sú vhodné na výcvik pilotov lietadiel 4. a 5. generácie, teda napríklad aj našich stíhačiek F-16. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v apríli minulého roku, keď navštívil areál vo vodochodoch, vyhlásil, že cvičné lietadlá, ktoré momentálne slovenská armáda má, už stratili svoju životnosť.
1: Posledné dva Albatrosy L-39 ešte stále máme v našich hangároch a vlastne musíme sa už obzerať po novších. Tá možnosť, ktorá tu je, že vlastne budeme pokračovať v tej tradícii.
0: Albatrosy sú predchodcami lietadiel L-39, s ktorými majú naše ozbrojené sily dostatočné skúsenosti. Aj preto sú podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Českej armády Jiřího Šedivého výhodné pre slovenskú armádu.
2: L-39 je pořád relatívne levné letadlo z hlediska provozu na rozdíl od tých, ktorí sa sú vypravené, nebo jeho kojenci dáží potom na tom rozhodnutí pod jakou verzi tých buď cvičných, anebo z toho odvozených bojových letadiel se rozhodne.
0: Podľa Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska sú Skyfoxy kvalitné lietadlá. Kvalita však podľa neho sama o sebe nie je dôvodom na ich nákup.
3: Sú to kusy, čo stoja milióny len na nákup a ďalšie milióny v údržbe. Každý normálny takýto nákup si vyžaduje trošku viac než tlačovú besedu, kde minister skonštatuje, že sú dobré, ideme do toho. Minister musí náskôr vyargumentovať, na čo ich chce použiť. Treba tiež vyargumentovať, aké alternatívy som zvážil a prečo z tejto kalkulácie ešte stále L-39 vychádza ako najlepšie riešenie.
0: Slovenskí piloti by sa mohli školiť v centre leteckého výcviku v Pardubiciach spolu s pilotmi z Maďarska a Chorvátska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
4: Bratislava by mohla mať do konca roka non-stop lekáren, teda otvorenú 24 hodín denne, pripustil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa samosprávnych krajov by bolo vhodnejším riešením predĺženie otváracích hodín, tak, aby boli zosúladené spolu s ambulantnými pohotovosťami. Lekárnici sa tomu nebránia, no chcú vidieť riešenia na základe dát.
5: Na Slovensku momentálne funguje iba jedna non-stop lekáreň v Prešove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však v televízii JOJ potvrdil, že riešenie majú pripravené a takáto prevádzka by mohla v hlavnom meste fungovať ešte tento rok.
6: My máme to riešenie, ja som o tom hovoril s kompetentnými. V prípade Bratislavy u mňa sedel šéf univerzitnej nemocnici Alex Majer, sedel u mňa župan Juraj Droba. To riešenie bude prijaté.
5: Dodal, že ak bude existovať v Bratislave, lekárne by takto mali fungovať aj v iných mestách. Vyžaduje si to však podľa neho spoluprácu so samosprávnymi krajmi. Riaditeľka zdravotníctva Žilinskej župy a predsedníčka zdravotníckej sekcie SK8 Silvia Pekarčíková hovorí, že by sa priklonili skôr k predĺženiu otváracích hodín tak, aby si pacient mohol lieky vybrať po návšteve pohotovosti. V non-stop prevádzke vidí zmysel iba v niektorých mestách, no dodáva ešte jedno riešenie.
7: Či už podať základný liek na ambulantnej pohotovostnej službe, samozrejme, alebo vydať nejaký ten liek, predsa každá AP mala by mať nejaký ten liekový diapazon tých poskytovaných liekov, ale nie na vydávanie, ale skôr na to prvé užitie.
5: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
8: My máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22-30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta.
5: Michal Fejk z odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja a potvrdil, že dopyt v hlavnom meste existuje. Tému považujú za dôležitú a hľadajú vhodné riešenie. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
10: Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch a spôsobila mu zranenia hrudníka a hlavy, zastrelili. Juraj Žiak zo zásahového týmu pre medveďa hnedého Fatra uviedol, že medvedicu spolu s dvomi mláďatami sa podarilo lokalizovať v krátkom čase vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. V Dunaji našli telo 61-ročného muža, po ktorom pátrali policajti, hasiči aj členovia občianskej stráže od štvrtka v Štúrove. Muž sa išiel vo štvrtok podvečer okúpať do Dunaja, z vody sa už na breh nevrátil. Jeho telo našli asi 30 km od Štúrova. Policajti a hasiči tiež naďalej pátrajú po mužovi, ktorý sa včera stratil pod hladinou na bratislavských Zlatých pieskoch. Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, keď sa zvýšila o 2,1%. Od začiatku roka išlo o druhý mesiac s vyššou produkciou priemyslu. Pozitívnemu výsledku prispel rast výkonu v 10 celkovo 15 sledovaných odvetví.
9: Počúvate Rádiožurnál.
4: Palestínske hnutie Hamas vyzýva Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael. Deje sa tak potom, keď premiér Benjamin Netanyahu odmietol 15-bodový mierový plán Donalda Trumpa pre Gazu. Líder židovského štátu má viacero výhrad vrátane otázky stiahnutia armády z palestínskeho územia a žiada zničenie zbraní Hamasu, nielen ich odovzdanie.
11: To, čo americký prezident označoval za historickú dohodu, narazilo na odpor jeho najbližšieho spojenca, izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Hoci izraelskí vyjednávači sedeli za jedným stolom pri formovaní dohody, premiér židovského štátu teraz 15-bodový mierový plán odmieta. Hlavný predstaviteľ Rady mieru Nikolaj Mladenov však v rozhovore pre izraelskú televíziu 12. kanál krotil vášne a tvrdil, že rokovania naďalej pokračujú.
12: Celé to stojí na troch bodoch. Poprvé, úplné odzbrojenie Gazy, vrátane zbraní polície, ozbrojených skupín, milícií a Hamasu, kalašnikovou, ťažkých zbraní a aj zariadení na ich výrobu. Po druhé, Rada mieru prostredníctvom Národného výboru prevezme správu Gazy, vrátane jej obnovy. A napokon, medzinárodné bezpečnostné sily budú garantovať, že celý proces bude pokračovať podľa plánu.
11: Odmetnutie plánu ide podľa expertov jasne proti zámerom Spojených štátov. Podľa viacerých z nich tak Benjamin Netanyahu koná najmä preto, že v Izraeli sú za rohom voľby a podľa prieskumov verejnej mienky jeho voliči mierový plán neschvaľujú. Expert na región Josef Kraus však za tým vidí aj iné dôvody.
13: Celé zjevne Izrael má s pásmem Gazy iné plány, než je nejaké mírové uspořádání pod administratívou samotných palestinců, byť ne Hamásu. By to nezaznelo přímo od samotného Benjamina Netanyahu, tak od celé řady členů jeho vlády v podstatě dlouhodobě zaznívá, že izraelským cílem je destrukce pásma Gazy, vyhnání místního obyvatelstva a potom následná absorpce toho pásma Gazy do státu Izrael.
11: Volby budú v Izraeli koncom októbra a podľa prieskumov sú sily medzi opozičnými stranami a hlavnou vládnúcou stranou Likud vyrovnané. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
4: Ukrajina tvrdí, že Rusko a KLDR plánujú v rámci vojenskej spolupráce nasadiť na ruskej strane až 50 000 severokorejských vojakov. Vo Voronežskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou chce podľa zdrojov z Kieva Rusko nasadiť asi 900 člennú severokorejskú raketovú jednotku s odpaľovacími zariadeniami a balistickými strelami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varuje, že spolupráca Moskvy a Pchjongjangu predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre ázijské krajiny. A zo skúsenosti severokorejčanov môže podľa Kieva ťažiť aj Irán.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý mesiac priznal, že Ukrajina dostáva len asi tretinu z plánovaného množstva raket do protivzdušnej obrany. Spolupracujú s USA, aby strely dodávali každý mesiac, ale nebude to stačiť na obranu. Preto sa Kiev snaží presvedčiť aj iných hráčov, aby si uvedomili rizika.
12: Predstavuje to hrozbu nielen pre Ukrajinu. Rusko pomáha Severnej Koreji učiť sa viesť vojnu, zdokonalovať zbrania a získavať skutočné bojové skúsenosti s ich používaním. To všetko predstavuje hrozbu pre každú krajinu v Ázii, ktorá sa nachádza v dosahu severokorejských rakiet.
14: Zrejme balistickou raketou Pchjongjang minulý týždeň ohrozoval Japonsko. Vojenský expert Oleksandr Musienkov NV pripomenul, že aj Rusko má na Ukrajine grandiózne až napoleonské plány, na ktoré potrebuje zvýšiť svoje kapacity, najmä pokiaľ ide o balistiku, lebo vycítili momentálnu slabosť Ukrajiny.
15: Budú tlačiť, aby zničili čo najviac našej civilnej infraštruktúry a oslabili ekonomický potenciál Ukrajiny.
14: Ukrajinský expert na severnú Koreu Mikola Poliščuk v rozhovore pre rádio NV vraví, že spolupráca Ruska a KLDR vždy bola stavaná tak, aby bola vzájomne výhodná a menila sa podľa situácie na fronte.
16: Severná Korea sa stala hlavným príjemcom výhod z ruskej invázie, keďže sa domnievam, že viac než polovica jej rozpočtu dnes pochádza z ruských zbrojných kontraktov.
14: V situácii, keď Ukrajina čelí nedostatku rakiet, by teda podľa neho nebolo prekvapením, že spolupráca zjavne naberá na intenzite. Severná Kórea by naozaj mohla Rusku dodávať balistické rakety, nevylúčil, ale upozornil, že či takéto prípravy skutočne prebiehajú, by mali nezávisle potvrdiť aj iné tajné služby, nielen ukrajinské. Rusko tieto správy samostatne nekomentovalo. Z KLDR má dohodu o strategickom partnerstve. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Rusko v noci zostrelilo 456 ukrajinských dronov. Z Tatarskej republiky hlásili najmenej 12 mŕtvych a takmer 40 zranených. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Cieľom útoku bola rafinéria v Nižnekamsku. Ukrajinská prokuratúra zas informovala, že ruské ostreľovanie obce Buhajivka v ukrajinskej Charkovskej oblasti dnes zabilo 5 ľudí. V 22 poľských mestách sa včera konali zhromaždenia na protest proti nedávnemu nárastu verbálnych a fyzických útokov proti Ukrajincom a príslušníkom ďalších menšín v krajine. Organizátori z Výboru na obranu demokracie označili demonštrácie za začiatok sociálnej kampane, ktorou chcú vyzvať na aktívny odpor voči násiliu a diskriminácii na základe identity s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii. Peruánske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vo vojne na Ukrajine zahynulo 11 občanov bojujúcich na strane Ruska. Ďalších 114 Peruáncov je nezvestných a troch zajala ukrajinská armáda. Ministerstvo uviedlo, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bojovalo na strane Ruska celkovo 459 občanov Peru. Západná Európa zažila tento rok v júni a júli rekordne teplý začiatok leta, keď priemerná teplota predstavovala 21,6 stupňa Celzia. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila Európska služba Kopernikus na sledovanie zmien klímy. Podľa agentúry AFP v júli rekordné teploty pre tento mesiac nameralo 33 krajín.
4: Vlani bolo v Česku najviac adoptovaných dospelých. Od roku 2020 išlo 136 ľudí. K takejto situácii najčastejšie dochádza v rodinách, kde dlhodobo funguje vzťah nevlastného rodiča s dieťaťom a neskôr chcú tento vzťah potvrdiť aj právne.
17: Adoptovať dospelého človeka bolo v Českej republike možné len do roku 1949. Táto možnosť sa znova vrátila v roku 2014 s novým občianskym zákonníkom. Osvojenie tak funguje v dvoch modelových situáciách. Prvá sa veľmi podobá osvojeniu dieťaťa, vysvetlil pre Český rozhlas spoluautor občianskeho zákonníka Karel Eliáš.
18: To sú prípady napríklad, kdy máte v péči dieťa, rozhodnete sa, že ho osvojíte, návrh na súd sa podá. Dítěti je 17 let, ale soudní řízení se vleče a v průběhu toho řízení to dítě dosáhne věku 18 let.
17: Alebo keď si jeden z manželského páru chce osvojiť dieťa svojho partnera. Za posledných 6 rokov bolo takto osvojených vyše 580 plnoletých ľudí, najviac vlani, keď súdy schválili asi štvrtinu žiadostí. Druhá forma je menej častá. Od roku 2020 súdy pristúpili k 66 takýmto rozhodnutiam. Vlani to bolo iba 8. Súdy väčšinou umožňujú osvojenie dospelého v iných výnimočných prípadoch, pokračuje advokátka Eleanor Šmejkalová.
19: Druhý typ slouží spíše k právnemu potvrzení iného dlhodobého vztahu medzi dospelými osobami. U obou forem osvojení zletilého vzniká medzi osvojitelem a osvojencem právny vztah rodiče a dítete. Osvojitel je zapsán do matriky ako rodič a osvojenci je vydá nový rodný list.
17: České súdy o žiadostiach o osvojenie nerozhodujú automaticky kladne. Právnici sa zhodujú, že na takúto adopciu nestačí iba prianie alebo záujem o dedičstvo, pripomína advokát a zakladateľ webu Dostupný advokát CZ Ondřej Preuss.
20: Ten proces prostě není úplně jednoduchý. Samozřejmě je velmi odlišný v tom, že odpadá část toho, co se přezkoumává vlastně u toho klasického procesu s tím nezletilcem, ale je pravda, že i tady se zkoumá prostě, jestli to je zájmu těch stran a jestli to není třeba proti dobrým mravu.
17: Ondřej Preuss dodává, že adopcia dospělého nevzniká osvojiteľovi rodičov zodpovednosť ani právo rozhodovať o živote osvojeného. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z regiónov.
21: Radovan Kondrlík, región Novohrad. Podľa štatistického úradu boli najnižšie mzdy za minulý rok v okresoch Veľký Krtíš a Poltár. Nepresiahli tam v priemere sumu 1310 eur mesačne. Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom pri podnikaní vo Veľkom Krtíši.
22: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy tým pádom aj oveľa pomalšie u nás rastú.
21: Ďalšími dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú vysoká nezamestnanosť a veľký odliv kvalifikovaných pracovníkov.
1: Lucia Benetinová, Michalovce. Mesto začalo s výstavbou kontajnerových stoísk, čím by sa mohlo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu. Pribudnúť má 135 stoísk so smart zámkami. Doplňa hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
2: Sú to nadzemné, uzamykateľné kontajnerové stoiska, preto nadzemné, lebo jedna vec, museli sme vlastne stavať tieto kontajnerové stoiska na pozemkoch mesta, zároveň sme museli brať do úvahy inžinierske siete.
1: Kontajnerové stoiska budú fungovať na čip, ktorý dostanú obyvatelia.
3: Konečne, už to malo byť dávno zrobené.
23: Určite áno, je to tam porozhadlané všetko okolo.
1: Všetky kontajnerové stoiska budú postavené do septembra budúceho roka.
24: Jana Obrancová, Sereď. Múzeum holokaustu spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie otlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj podstou pre ľudí, ktorých stopy zmizli potom, čo ich do transportov naložili na tzv. Apelplaci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
25: Zbierame topánky rôzneho druhu. Tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obu.
24: Topánky budú zbierať ešte 2 mesiace. Pamätník by mal byť hotový do konca roka.
26: Rádiožurnál Šport.
15: Futbalisti Žiliny prvýkrát v aktuálnej sezóne Nike Ligy okúsili trpkosť prehry. V záverečnom zápase tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Záhoráci zaznamenali prvý trojbodový zisk pod Dubňom a zároveň majú za sebou historicky najlepší štart do ligového ročníka. Po troch kolách figurujú na druhej priečke so 7 bodmi tréner Roman Hudec.
27: Ja musím pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Žilina jednoducho veľmi dobre systémové veci. My sme sa chystali na to v týždni, aby sme to eliminovali a poznali sme ich princípové veci. Bavili sme sa taktiež u nás v kabíne, že keď budeme na tento zápas čakať do nedele, tak aby sa to jednoducho oplatilo a dnes ešte raz klobúk dole pred chalanmi, ako sme sa prezentovali.
15: Dôvod na radosť nemal šošonský stopér Tobiáš Pališťák.
28: My sme nedohrali zlý zápas, len my sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách, takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách a v ofenzíve sme mali dosť šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
15: Súper Slovana švédske Mjölby nastúpi v zajtrajšej odvete tretieho predkola Ligy majstrov bez svojej najväčšej hviezdy. Elliot Strau totiž prestúpil k nováčikovi anglickej Premier League Hull City. Letná príprava hokejistov Košíc je už v plnom prúde. Oceliari začnú aj ďalšiu sezónu so slovenským kádrom. Úvodné stretnutie prípravy majú na programe v stredu, keď sa predstavia na ľade rivala z Prešova, útočník Tomáš Jurčo.
29: Určite je to jeden z cieľov zopakovať ten minuloročný úspech a ťažko povedať, samozrejme, že niektorí hráči odišli, niektorí aj prišli a veľmi ťažko zopakovať presne to isté, čo bolo minulú sezónu, pretože ten káder sa mení, ale vyzeráme dobre, sme dobrá partia a uvidíme, ako to pôjde.
15: Naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole výkonom 124,5 metra stanovila nový oficiálny slovenský ženský rekord. V ére samostatnosti sa ešte žiadnemu slovenskému reprezentantovi nepodarilo na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix umiestniť v najlepšej desiatke. Kapustíková si do celkového hodnotenia prestížneho seriálu pripísala 26 bodov. V Birminghame dnes štartuje európsky šampionát v atletike. V úvodný deň budú v akcii traja Slováci, kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forster, ktorá už o pár minút absolvuje rozbeh na 100 metrov. Naše najväčšie SO Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok a zajtra ako líderka svetových tabuliek je najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
30: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozberala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
15: Majstrovstvá Európy sa dnes začali aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou sa prebojovali do štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffová Sujiaidová 6-3 7-5. Timotej Todd získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v športovej streľbe striebornú medailu v trape. Vo finále v poľskom Wroclave zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Akja z Turecka.
26: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, zvýšila sa o 2,1%. Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch, zastrelili. Spolu s mláďatami ju lokalizovali vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž nesúhlasí s mierovým plánom Donalda Trumpa pre Gazu a odmieta stiahnuť izraelskú armádu bez odzbrojenia militantov.
26: Rádiožurnál, počasie.
5: Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci poklesne na 17 až 11, v južnej polovici bude miestami 23 až 17 stupňov, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov, slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
26: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
26: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 24 minút.
26: Zelená vlna.
6: Nehoda v Raslaviciach a kolona na D1, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Raslaviciach na hlavnom ťahu, kde zrazilo auto cyklistu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri Cestároch, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú medzi Podzámčokom a Zvolenom, kosia tam trávu, rovnako ako aj medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
26: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
10: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie
4: Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
9: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: ešte vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: So mnou je dnes v štúdiu pani Anna Grúsková, spisovateľka, režisérka, scenáristka a aj divadelníčka. Vo svojej tvorbe sa venuje napríklad aj málo známym osobnostiam Bratislavy. Predovšetkým, že nám okrem iného je aj autorkou knihy 10 jeleňov, v ktorej opisuje 10 ročia života v bratislavskej štvrti pod Stanicou. Pani Grúsková, želám vám pekný deň.
2: A ja želám vám aj všetkým posluchačom a poslucháčkam.
1: No, ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a ja musím našim poslucháčom ako hneď a možno aj vám na úvod tak povedať, že vás, keď človek stretne na ulici, tak to je radosť sa na vás pozerať. Vy to neviete, ale ja vás často vidím pred rozhlasom, ako idete buď po chodníku, alebo po ceste na bicykli. Máte vietor vo vlasoch a vlastne aj taký úsmev na tvári. A to vám poviem, že vždy ma to poteší, keď niekoho takto naladeného vidím, tak to len tak na úvod, že vy mňa nepoznáte, ale ja vás vnímam takto na okolo rozhlasu.
2: No, ďakujem.
1: Vy ste hovorili, že ste prišli na bicykli a že aktuálne máte nový bicykel, pretože ten starý pôvodný vám teda bohužiaľ niekto ukradol. To je asi taká nemilá skúsenosť.
2: No určite, lebo pokiaľ viem, tak nie som sama, je strašne veľa ľudí, ktorí tie bicykle sa naozaj kradnú a asi je aj málo policajtov na to, aby to vyšetrovali, takže väčšinou sa nenájdu, žiaľ.
1: Žiaľ, tak pozdravujeme tých, ktorí majú radi bicykle, ale nie, že ich berú, ale že na nich jazdia. Ale nebudeme sa dnes rozprávať o bicyklovaní, možno aj o tom, ale skôr o vašej knihe 10 jeleňov. A možno by som začala tak od konca, ale požičiam si teda vaše slová z úvodu knihy 10 jeleňov. Opúšťam štvrť, ktorá ma nikdy neopustí. Smiem sa spýtať, aká lokalita je dnes vašim domovom, keďže ste niekoľko rokov bývali na Jelenej ulici číslo 10 v Bratislave pod Stanicou?
2: No ja som na Jelenej 10 bývala 36 rokov. A dá sa povedať, že to boli také tie roky, kedy človek žije veľmi intenzívne. To znamená, že som tam prišla ako nevesta, narodilo sa nám dieťa, vychovávali sme ho, zoznamovali sme sa so susedmi. Žili sme tam veľmi intenzívnym spoločenským životom. Čiže mám stadial strašne veľa zážitkov a je to pre mňa teda kus mojho života veľmi podstatný.
1: No to určite. A prečo vás teda táto štvrť, ako sa hovorí v tej úvode vašej knihy, nikdy neopustí?
2: Tak aj preto som napísala tú knižku vlastne, lebo som si uvedomila, že som tam stretla veľmi veľa ľudí a zažila veľa takých zvláštnych príbehov, ktoré, keď ja sa pominiem, tak sa pominú tiež vlastne. Že asi nie je nikto iný, kto by to spísal. Uh-huh. Takže je to taká podsta tej štvrti a tým pádom je to aj o to hlbšie prepojenie s ňou. A to, že sme sa odsťahovali, tak vlastne život plynie a my sme sa presunuli ďalej. Ale do nášho bytu sa nasťahoval náš syn s priateľkou, čiže ten náš príbeh v podstate pokračuje ako taká štafeta, ktorú sme im odovzdali.
1: A to je, myslím si, že je také veľmi pekné. Tá kniha má ešte podtitul, že sú to vlastne súkromné dejiny bratislavskej podstaničnej štvrte. Tá štvrť, o ktorej vlastne hovoríme, ona je vlastne taká, dalo by sa povedať, že celkom zvláštna, pretože sa v Bratislave hovorí, že tam vlastne boli 10 domky. Ak by sme mohli vysvetliť, čo to tie 10 domky sú, ak to niekto nikdy nevidel alebo o tom ani nikdy nepočul?
2: No, sú to také ikonické domy Bratislavy, ktoré boli postavené v roku 1902 a dneska sa volajú, hovorí sa im aj desiatky alebo Zehnhaus, hoci mali by to byť asi Zehnhäuser, lebo je to 10 rovnakých domov, ktoré sú postavené z tehličiek a tie tehličky vlastne ostali aj na fasáde a postavil ich mešťanosta Teodor Kumlik pre také nižšie úradníctvo. Niekedy sa hovorí, že pre železničiarov, ale nebývali tam len železničiari, takže niekedy sa to volá, že železničiarská kolónia. A vtedy sa stavalo naozaj s takým, že tak sa myslelo na tých ľudí, čo tam budú bývať, čiže im tam vytvorili aj ihrisko pre deti, miesto, kde môžu vešať, povedzme, bielizeň, a záhradky, aby mali okolo zeleň. O kúsok ďalej vznikla ešte predtým takzvaná šúpeho kolónia, takzvaná šúpačka, ktorá bola určená tiež pre takých chudobnejších ľudí a tí tam mali vyloženie záhradky, dokonca knižnicu, práčovňu. Kedy si sa nestávalo vôbec zle.
1: Myslím si, že aj v knihe, ktorú napísali o pánovi hercovi Ferkovi Kovárovi, tak on tuším býval na Továrenskej ulici a tá je tiež niekde tu blízko vlastne rozhlasu a tam sa presne niečo takéto opisuje, že tam sa skrátka dobre žilo.
2: A Továrenská je blízko Slovenského národného divadla nového.
1: Tak som sa to mylila, ale tiež akože je to vlastne stará Bratislava, čiže je to vlastne ako taká štvrť proste, ktorá mala nejaké a má možno genius loci. Vy v knihe 10 jeleňov mapujete štvrť, ktorá mala zmiznúť. Spomínate si aj teda na také dlhé roky stavebnej uzávery. Ako sa možno teda žije v dome, keď možno mesto akoby čaká, že raz tá štvrť nebude? To musí byť taká celkom neistota.
2: No my sme sa prisťahovali na Jeleniu ulicu v 86. roku a vtedy ozaj teda tam už platila tá stavebná uzávera. A prečo? No preto, lebo už vtedy sa vedelo, že tá železničná stanica nie je teda bohvie aká, nevyhovuje a mala by sa prestavať. Čiže z týchto dôvodov, hej, už vtedy vlastne. A je to celkom komické, keď si predstavíme, že takmer o 50 rokov neskôr proste ešte stále riešime tento istý problém. Takže je to také, tiež taká štafeta.
1: No určite áno.
2: No, ale žilo sa tam, svojím spôsobom to bolo pekné, lebo nikto tie domy neničil. Ostávali v takom tom pôvodnom stave. Oni sa síce ničili samé, hej, ale malo to také úžasné čaro, takej zanedbanosti, ale aj takej poézie. A napríklad mali sme takú pavlač pred našim bytom a tam boli také drevené dosky, ktoré boli prakticky zhnité. A už sme sa teda chystali, že niečo s tým musíme urobiť, lebo sa prepadneme do pivnice. A vtedy zhodou okolností a súvisí to s rozhlasom, sme prišli na nejakú takú schôdzu občiansku a prišla tam aj redaktorka z rozhlasu a naša susedka sa posťažovala, že toto teda tam máme a že to je hrozné. No a keďže to odoznelo v rozhlase, tak rýchlo prišli z bytového podniku a upravili to. Takže tak to nejako sme žili, tak sa to nejako lepilo všetko.
1: Tak sa stačí ozvať v rozhlase a niektoré veci sa možno aj pohnú. Možno keď sa tak človek ako keby možno, ja neviem, či to tam mám povedať, že zacíti, alebo ako zavníma, alebo navníma, že možno keď ste išli von so psíkom, tak ste v úvodzovkách vdychovali aj nejaké také pachy tej vašej štvrte, lebo pod tou stanicou to skrátka tak ako si niekomu možno vonia železnicou, niekomu smrdí. Ako to máte vy?
2: No, ja nad tým vlastne som neuvažovala, či je to pozitívne alebo negatívne, ale jednoducho tá vôňa tej našej štvrte, tak to bola taká kombinácia výfukov z aut, ktoré kedysi neskutočne zapáchali. A plus tam samozrejme boli také stoiska odpadu, takže aj z toho tam celkom išlo dačo. Ale do toho pri tých desiatkách alebo 10 domkoch boli kedysi vysadené lipy, ktoré už dnes sú obrovské krásne stromy. Bohužiaľ kvôli novej výstavbe niektoré z nich idú alebo už aj zobrali. Takže, ale tá vôňa tých líp, to bolo niečo neuveriteľné, dokázala preraziť toto všetko a v máji jednoducho to bolo krásne. A táto taká zmesica všetkého možného, tak to mi tak utkvelo. A viem, že tie lípy proste To bolo niečo také, ako, čo ma tak aj zmierovalo s tou štvrťou a nadchýnalo. A v tej knihe spomínam jeden taký príbeh mojej kamarátky Ivky, ktorá tam mala babičku, ktorá žila v tých desiatkách, a ona neznášala tie lipy, lebo jej tienili v oknách, a tak keďže pracovala v chemickom laboratóriu, tak nosila kyselinu sírovú a liala to tým lipám do koreňov. Ale napriek tomu tie lipy vydržali, možno im to dokonca prospelo, ale nepodarilo sa jej ich zbaviť na šťastie.
1: Hovorí moja dnešná hostka, pani Janna Grúsková. Pani Grúsková, ako vzniká kniha 10 dieleňov, ktorá má teda podtitul Súkromné dejiny bratislavskej podstaničnej štvrte? Bol to nejaký možno náhly popud, že chcete napísať takúto možno vašu spomienku, alebo nejaká taká systematická práca? Keby možno niekto rozmýšľal, že o svojom bydlisku napíše knihu, tak kde začať?
2: Asi v takej chvíli, presne, to som už tak trochu spomínala, že som si povedala, toto všetko, čo som tu zažila, tak, že by som sa chcela nejako podeliť o to. Lebo videla som, že do štvrte sa napríklad sťahuje aj množstvo mladých ľudí, tá štvrť sa dosť mení a zaujímajú sa o to, o tú štvrť vlastne, čo sa tam deje, a dokonca napríklad tam je aj taká galéria Transit.sk, ktorá usporadúva rôzne také aj susedské podujatia. Mali sme taký piknik priamo na nádvorí jedného, na dvore teda jedného z tých desiatok. Takže aj toto ma tak posmelilo, že som videla, že ozaj tí ľudia chcú vidieť, kam sa to prisťahovali, čo sa tam dialo. Takže, a možno som to urobila, sa priznám, aj kvôli sebe. Že som si chcela nejako utriediť tie spomienky, a potom som si aj povedala, že toľko je všelijakých celebrít, ktoré majú nejaké také svoje knihy a rozpráva sa o nich. No ale kto už napíše o mojich susedkách, dvoch vdovách, s ktorými sme tam žili a ktoré mali tiež veľmi zaujímavý osud. Mm-hmm. Alebo ďalšej mojej susedke, ktorá bola karpatská Nemka. Takže to sú také vlastne krásne príbehy, alebo príbeh prevádzkara známej krčmy Drevená dedina, s ktorým som sa rozprávala práve v čase, keď po asi 30 či koľkých rokoch odchádzal už do dôchodku. Hej, takže mi tiež porozprával. Tak si myslím, že je to, presne už som to slovo tu spomínala, že je to taká štafeta tým, čo do tej štvrte prichádzajú po nás.
1: Ak si človek tak zalistuje alebo prečíta si vašu knihu 10 jeleňov, tak mňa teda zaujala fotka vašej knižnice, ktorú máte doma. Tá fotografia vyzerá tak, že vy máte na nej bose nohy a potom je odfotená obrovská knižnica a tam spomínate na pána Kornela Feldváriho a ako vlastne opisujete, že skrátka milujete knihy aj s vašim manželom, ale že sa to stále ako keby nechytá na pána Kornela Feldváriho. Stále tú knižnicu, teraz keď ste sa presťahovali na iné miesto, máte doma takú plnú?
2: No, to je dobrá téma. My keď sme boli akože s mojim mužom taký mladší, tak sme samozrejme mať nejaké knihy alebo veľkú knižnicu, to bola otázka absolútnej spoločenskej prestíže. Hej. A napokon aj bolo v tomto vedenie tie vedomosti kondenzované, no ale dneska máme toľko možností sa dopracovať k rôznym vedomostiam a okrem toho postupom času tiež začínam oceňovať viac taký prázdnejší, čistejší priestor. Takže tú knižnicu sme nechali našim mladým a zobrala som si iba také knihy, na ktorých mi záleží a ktoré potrebujem mať. No tak musím priznať, že to sú väčšinou veci, s ktorými pracujem, ktoré potrebujem pre svoje ďalšie príbehy. A takže skôr sú to také tematické veci, no ale potom sú to aj je to aj moja najmilšia beletria, knihy, ktoré som dostala od svojich kamarátok a kamarátov, takéto veci.
1: Také srdcu blízke, osobné. Presne, osobné. No. A ešte keď teda spomíname už takto konkrétne nejaké tie veci, alebo skôr pasáže z vašej knihy 10 dieleňov, ešte ma tam zaujala vec, že ako opisujete, že že v byte prerobíte kuchyňu podľa vašich predstav. Už máte kuchyňu podľa vašich snov?
2: Tak myslím si, že teraz asi mám, no.
1: Aj rada varíte?
2: Rada varím a rada najmä chodím na trh na Žilinsku a potom z toho, čo si tam kúpim od tých trhovníkov a trhovníčok, tak potom strašne rada varím. Také sezónne jedlá. Aj si tam vymieňame recepty, oni tiež všeličo mi povedia, čo sa dá urobiť, ako a tak ďalej. No, takže s postupom času som sa asi naučila celkom lepšie variť, kedysi som moc nevarila rýchlo, ale teraz už, ako to už býva, že som asi väčšia gurmánka.
1: Rada vás počúvam, keď to všetko takto hovoríte, lebo to možno nie sú teda len vaše spomienky, ale aj spomienky možno ľudí, ktorí patria do vašej spoločnej minulosti. V tej knižke už ste spomínali vaše susedky. Sú tam v tej knihe aj výpovede vlastne iných ľudí, alebo len tie vaše?
2: Sú tam aj výpovede iných ľudí, práve napríklad tej mojej susedky karpatskej Nemky, ktorá tiež patrí akoby k tomu pôvodnému obyvateľstvu Bratislavy a jej a vlastne žila od malička úplne na Jelenej ulici, takže ona si pamätá, že Jelenia ulica sa volala Hirschengasse, potom sa volala ulica Hlinkovej mládeže nejaký čas, hej. Takže sú také akože epizódy v živote tejto ulice. Bola tam prokuratúra vojenská istý čas, dneska tam majú byty také hipsterské jednoizbové, vlastne je ten dom úplne prerobený, kde bola tá prokuratúra, ale ešte predtým napríklad tam bol židovský hotel, ktorého majiteľ, ako to už býva, sa nevrátil vlastne z koncentračného tábora. Čiže táto ulica kondenzuje v sebe dosť takú históriu mesta, alebo napríklad tam je, bola kedysi, už nie je, Sloboda, tu si ešte pamätám pre teda slobodných mužov a ženy. A tam bývali všelijakí ľudia, tiež úplne zaujímaví, aj tam o tom píšem. My sme tam chodievali telefonovať, lebo to kedysi nebolo, že každý by mohol mať telefon. Na to niekedy sa aj s veľkými úplatkami získavalo, čo my sme teda nerobili. Takže sme museli chodiť do automatu práve do tej slobodárne. A ten automat bol často rozbitý, takže bolo to dosť náročné. Ale... No a práve napríklad v tej slobodárni Gizi Fleischmanová, židovská aktivistka, vlastne zachraňovala židovských utečencov. Tam vlastne ich zhromaždili. Potom v jednom dome napríklad žila na Jelenej ulici drogová dílerka. To už sú tie 90. roky, hej, ktorú tam potom veľmi spektakulárne zlapali. Takže všeličo sa tam odohrávalo.
1: No človek naozaj, ak žije na jednom mieste 30 a viac rokov, tak zažije naozaj všeličo. Vašu knihu 10 jeleniov doplňajú, teda ako sme spomínali, už aj fotografie. A možno ma tak aj napadla taká otázka, že vlastne človek asi nemá veľmi veľa fotografií so svojimi susedmi, ale vy ich práve máte. Teraz by sa dalo povedať, že je to taký komunitný život, ale pred tým možno XY rokmi sa až tak možno nezamlekali dvere, ako si dnes všetci všetko zamykáme a nikto nechce mať s nikým nič, nikoho nikto nepozdraví. Bolo to také iné spolužitie?
2: Určite. Fakt je, že hoci tá štvrť bola veľmi divoká a boli tam všelijakí ľudia, tam žili, tak do istého času sme si ozaj vôbec ani domové dvere nezamykali. Takže aj v tej knihe spomínam, ako sa mi stalo, že proste vošiel až k nám do bytu. Dokonca človek, tiež vlastne karpatský Nemec, ktorý býval v tom dome kedysi. A taký bol úplne nešťastný z toho, ako ten dom vyzerá, lebo on naozaj bol hrozne zanedbaný. Že aj rýchlo odišiel vlastne taký by som povedala otrávený, alebo no, nešťastný.
1: Nešťastný. My sme sa dnes prioritne a možno aj na schvál venovali tej vašej knihe 10 jeleňov, ale to nie je jediná vaša kniha, ktorú ste napísali. Vy máte na konte množstvo vecí. Poďme ale teraz do divadla, pretože vy ste aj divadelníčkou a od roku 2024, ak si to teda dobre pamätám,
2: od decembra
1: 2024 sa v divadle DPOH, teda divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava hrá predstavenie, ktoré sa volá Srdce na dlani.
2: Bratislavské
1: srdce. Pardon.
2: Je to o srdci na dlani.
1: Je to o srdci na dlani. A vy vlastne vyhľadávate, aj sme spomenuli, že osobnosti, ktoré vás oslovujú, také ženské, silné dámy. Povedzme teda o tomto predstavení, o tejto lekárke Alžbete Majerovej. Poďme prejsť do divadla k tomuto predstaveniu. Prečo ste si možno vybrali takúto tému o tejto žene?
2: Tak Alžbeta Ginterová Majerová sa narodila v roku 1905 a bola to taká typická prešpuráčka, čiže mala taký nemecko-maďarský pôvod. Jej otec bol okresný náčelník, jej predkovia žili dlho vlastne v Bratislave ako takí remeselníci a ona bola nie úplne lekárkou, ale dá sa povedať, že liečila spoločnosť celým svojim životom. Lebo bola taký človek, ktorý bol totálne oddaný službe národu a službe umenom. Ona bola vlastne umenovedkynia, čiže kunzhistorička. Človek, ktorý sa staral o pamiatky, o múzea a jej taký zástoj v dejinách umenovedy na Slovensku a vôbec v oblasti záchrany kultúrnych pamiatok bol obrovský. Mm-hmm. Takže je to ale tak, že ju samozrejme poznajú ľudia z tohto odboru, ale ľudia mimo ju nepoznali vôbec. Takže myslím si, že je veľmi dobré, že divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava, vtedy vlastne ma oslovila Valika Šulcová, ktorá tam bola vlastne pred týmto súčasným vedením. Takže to divadlo sa rozhodlo, že ide do toho a že vlastne sprítomní ten jej osud.
1: No a ľudia a diváci si ho môžu hocikedy pozrieť, pretože to predstavenie sa stále hrá, je stále živé. Volá sa, aby som to teda upresnila, opravila Bratislavské srdce a celé to predstavenie je v režii Mariany Luteránovej. Diváci môžu vidieť herečku a Aniko Vargovú, ale aj
2: skvelé hrá tu.
1: Áno.
2: Alžbetu.
1: Petra Kadlečíka, Kristínu Tormovú, Henrietu Mičkovicovú a Alexandra Maďara. Tak si to teda vyhľadajte, ak náhodou pôjdete do Bratislavy, alebo ste v Bratislave. No a čo máte rozpísané? Posledná moja otázka, pani Grusková, teraz aktuálne v počítači.
2: Joj. No. Teraz pripravujem taký komunitný projekt opäť, ale v oblasti okolo Levíc, o takzvanom spečenom vale. A je to projekt, v ktorom som dala dokopy umelcov a umelkyne, ktorí žijú práve v oblasti okolo Pečeníc a Levíc a majú vzťah k tomu kraju jednoducho. A ten projekt sa týka valu, ktorý sa nazýva tiež Val Obrov, alebo taký, že slovenský čínsky múr a vedie od Sitna až po maďarské hranice. A je to taká historická stavba, z ktorej samozrejme už sú len také pozostatky, ale bol to val, ktorý je doteraz veľmi tajomný, lebo nie je úplne jasné, kedy presne vznikol a samozrejme vedci už majú nejaké poznatky a súčasťou toho projektu bolo aj, že tí ľudia, ktorí sa toho účastnili, tak mali možnosť vypočuť si prednášky priamo na mieste a takže mali aj takú prípravu. Je to taký širšie koncipovaný projekt.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne. Našou dnešnou hostkou bola spisovateľka, režisérka, divadelníčka Anna Grusková. Želáme vám ešte pekný deň a nech sa vám darí.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Pekný deň vám ešte želá Eva Viteková.
0: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy.
3: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave by mohla do konca roka začať fungovať non-stop lekáreň. Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026 zažil mimoriadne úspešnú jarnú sezónu. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 36 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Bratislava by mohla mať do konca roka lekáreň otvorenú 24 hodín denne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v televízii Joj povedal, že by mohla fungovať už tento rok. Nutná je však spolupráca nemocníc a samosprávnych krajov. Podľa predsedníčky zdravotníckej sekcie SK8 Silvie Pekarčíkovej by to bolo udržateľné iba v niektorých mestách v blízkosti urgentov.
2: V takom okrese Námestovo, kde ani nie je nemocnica, je by tam len tam dospelá pohotovosť, napríklad dospelácka, teraz tie lieky si pacient musia, reálne by si museli ísť vybrať, poviem príklad, najbližšie k nemocnici buď do Trstenej alebo Dolného Kubína.
1: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
3: Že my máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22-30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta. Tak.
1: Dodal, že rozhodnutie musí byť urobené na základe dát. Medvedicu, ktorá včera podľa Enviro Resortu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tým ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou, následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Záchranári muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Doplňa Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
4: V podvečerných hodinách bol pri zjazde z diaľnice D1 na Turany nájdený 42-ročný muž s viacerými zraneniami, ktorý charakter nasvedčuje možnému útoku medvedia hnedého. Na miesto boli bezodkladne vyslané policajné hliadky, ktoré zabezpečili okolie. Muž utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Na miesto udalosti bol privolaný aj zásahový tím pre medvedia hnedého. Vzhľadom na aktuálnosť prípadu nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Zásahový tým FATRA informoval, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďata s hmotnosťou 23 a 25 kg. Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026 zažil mimoriadne úspešnú jarnú sezónu. Apríl aj máj priniesli výrazný nárast počtu návštevníkov aj prenocovaní a mesto v oboch mesiacoch prekonalo doterajšie historické rekordy. Spomedzi zahraničných návštevníkov medziročne najviac narástla návštevnosť z Rakúska. Manažérka pre cestovný ruch a regionálnu spoluprácu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 Iveta Niňajová.
5: Veľmi sa tešíme, že to Európske hlavné mesto kultúry ako značka ukazuje záujem. Záujem Slovákov, ale aj zahraničia. V máji nám počet Rakúšanov v meste stúpol o 59,5%, čo je absolútny unikát v slovenskom kontexte, pretože Rakúšania doteraz navštevovali najmä mesto Bratislava.
1: Požiar lesného porastu v katastrálnom území obce Trstín v okrese Trnava sa podarilo včera večer zlikvidovať. Miesto zásahu odovzdali majiteľovi lesných pozemkov. Požiarovisko bude aj naďalej dozorované jednotkami dobrovoľných hasičských zborov. Požiar zasi

0: Mal plochu približne 130 hektárov, pri hasení pomáhal aj vrtuľník. Privolaný zisťovateľ príčin požiaru na mieste vylúčil cudzie zavinenie. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polujasno a veľmi teplo. Nočná teplota 23 až 17, miestami najmä v Trenčianskom kraji 17 až 13. Cez deň vystúpi na 30 až 34, na juhu ojedinele do 36 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu. K večeru však bude slabnúť. Je 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, sa zdržíte asi 10 minút na moste Lanfranconeri, pracujú cestári NDSK pre kolóny, priebežne uzatvára tunel Svetina v tomto smere. Na Pražskej smerom na Šancovú sa zdržíte 10 minút a na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch sa zdržíte taktiež 4 hodinu. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu je na 47. kilometri v pravom jazdnom pruhu odstavený pokazený kamión a na diaľnici R1 pred Hajským smerom z Trnavy je na 26. kilometri na krajnici odstavené vozidlo. Dávajte si tam pozor. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Po 13. podľa možnosti čo najpohodovejšie popoludnie, dnes 2. augustový pondelok 10. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní sa vrátime k spomínkovému programu na Viliama Grúsku počas uplynulých folklórnych slávností v Červeníku. Okrem toho si pripomenieme osobnosti známeho slovenského archeológa Bohuslava Chropovského, ale aj zbojmastra cirkevného hudobného spolku Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave Ladislava Vymazala a dozviete sa aj to, aké to Banky sú pre nás najvhodnejšie v letných mesiacoch. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Andrejka Kernerová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: You know, you make me feel so good inside.

0: Všetkým vám pohodový pondelok z rádiom Regina Západ, je 13 hodín 13 minút. Nuž a dlhoročný zbojmaster cirkevného hudobného spolku Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave, Ladislav Vymazal, zomrel vo veku 90 rokov. Spolok vznikol v roku 1833. Ladislav Vymazal bol jeho členom od roku 1949, teda úctyhodných 77 rokov. Najskôr pôsobil ako huslista, neskôr aj violista a príležitostne ako spevák. Patril k pamätníkom Mikuláša Schneidera Trnavského. V roku 1980 prevzal dirigentskú taktovku od Daniela Bulu a stal sa regencírom, zbojmastrom, ktorým bol dlhé roky. Spomienku na Ladislava Vymazala pripravil Martin Jurčo. Dozvedel sa o dejinách cirkevného hudobného spolku v Trnave.
1: Takto mi Ladislav Vymazal hovoril o jeho histórii.
2: V roku 1833 založili hudobný spolok, ktorý síce fungoval, ale nie na takej úrovni, aká bola požiadavka. Tak sa otcovia tohoto telesa rozhodli, že dajú mu iný zámer a samozrejme aj iný názov. V roku 1838 dostal meno cirkevný hudobný spolok, s tým, že jeho orientácia sa rozšírila okrem svetských záležitostí aj na cirkevné záležitosti. Odtedy toto meno nesie stále, síce za totality sme nemohli vyvíjať spolkovú činnosť, ale pracovali sme v chráme pod názvom Chór domu svätého Mikuláša.
1: Ladislav Vymazal mi hovoril aj o tom, ako rímskokatolícky hudobný spolok fungoval po roku 1989.
2: Chodíme do cudziny, boli sme v Taliansku, boli sme viackrát v Rakúsku, boli sme v Poľsku a okrem toho navštevujeme naše významnejšie mestá. Proste kde je požiadavka o žáner cirkevnej hudby alebo cirkevného spevu.
1: Ladislav Vymazal mi hovoril aj o tom, ako sa dá pri striktne cirkevnej hudbe obmieniať repertoár zboru a orchestra.
2: Vychádzame z toho, že máme vynikajúci notový archív. Z toho archívu čerpáme. Máme veľa skladieb, ktoré sú stvorené Mikulášom Schneiderom Trnavským, čiže my sme vlastne dedičia jeho diela po tej hudobnej stránke a vychádzame vždy v ústretí tomu, čo je požiadavka. Učinkujeme väčšinou na latinských svätých omšiach každú nedeľu o 9. v dome, okrem prázdnin. A okrem toho potom pôsobíme aj mimo. Tam vždy musíme prispôsobiť program podľa požiadavky toho, kto si nás zavolal a chce od nás nejaký výkon.
1: Hudobná historička Edita Bugalová mi pri príležitosti 175. výročia v roku 2008 povedala aj o tom, v čom je jedinečnosť ich repertoáru, keďže spievajú latinské omše.
3: Po druhom vatikánskom koncile sa tento spôsob slávenia liturgie dosť zmenil. Koexistencia zboru, speváckého zboru a orchestra bola veľmi najmä v priebehu 19. a začiatku 20. storočia bežná. Teda vlastne toto obsadenie interpretovalo figurálne omše a figurálne skladby, ktoré boli pre kostol a pre bohoslužby určené. Myslím si, že spolok s najdlhšou históriou neprerušene existujúci je práve Trnavský cirkevný hudobný spolok, ktorý vlastne vznikol v 1833 roku ako hudobný spolok a vznikol z dôvodu pre potreby už existujúceho divadelného spolku v Trnave.
0: Ladislav Vymazal za dlhoročnú činnosť v oblasti cirkevnej hudby získal v roku 2008 cenu mesta Trnava a v roku 2024 ružu svätej Alžbety od Trnavskej arcidiecézy.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Viete, aké topánky sú pre vás najvhodnejšie v letných mesiacoch? Tento týždeň si viac povieme nielen o prírodných materiáloch, remienkoch, suchých zipsoch a ďalších možnostiach zapínania, ale aj o mokasínach či teniskách. Aké topánky by mali v lete nosiť muži? To zisťoval Miroslav Wirfl u Zuzany Piatrovej v predajni obuvi na Greslingovej ulici v Bratislave.
2: Muži v súčasnej dobe sú veľmi problematickí, pretože nosia len tenisky, nenosia sandále, nenosia nič vzdušné, nechodia do obchodov nakupovať, len keď manželky prídu, vyskúšajú domov a vlastne mužskú obuv držíme len kvôli ženám.
3: No a pritom majú veľmi široký výber, napríklad espadrilky, mokasíny, sandále alebo námornické topánky, čiže naozaj vybrať si majú z čoho, ale asi sa im pohodlne chodí v tých teniskách.
2: Áno, ale v letnom období by mali používať vzdušné materiály, mali by používať perforovanú obuv, ako mokasínky, sandálky otvorené s ortopedickou stielkou, ktoré sa dajú regulovať, pretože v lete noha automaticky opúcha.
3: Hovorí sa, že každý z nás má tie nohy úplne iné, možno ľavú trošku väčšiu ako pravú, alebo naopak, je to naozaj tak?
2: Áno, väčšinou ľavá noha, praváci majú ľavú nohu väčšiu a naopak.
3: Čiže aj pri výbere topánok by sme mali byť obozretní a možno aj keď si dosť ľudí kupuje topánky cez internet, lepšie je túto obuv si priamo v predajni aj vyskúšať.
2: Určite, pretože každý výrobca má iný rozmer, nesedia ako kedysi, je veľmi veľa výrobcov a majú iné číslovanie, iné šírky. V lete by sa mali používať hlavne širšie topánky, nemala by noha byť utláčaná.
3: Keď sem príde za vami nejaký muž, povedzme v strednom veku, dlho rozmýšľa nad tým, čo si vyberie?
2: Nie, chlapi sú veľmi rýchli vo výbere, potrebujú hlavne pohodlie, sandále veľmi málo kupujú, hlavne tá staršia generácia, mladí muži nosia hlavne šnurovacie topánky z perforovaného textilného materiálu, priedušného.
3: Niektorí muži sú veľmi pohodlní a nechce sa im každý deň šnurovať topánky, čiže máte na výber aj také, čo by si mohol ráno len našuchnúť a vybehnúť trebárs do auta, a na nákup či do práce.
2: Áno, v súčasnej dobe používajú výrobcovia veľa zips aj šnurovanie, aby sa dali nastaviť podľa šírky nohy priehlavku. Veľa mužov má vysoký priehlavok, takže si šnurovaním nastaví šírku topánky a zipsikom si to len zazipsuje. Alebo používajú tie mokasínky.
3: Najmä, aby to bolo praktické.
2: Áno, presne.
1: Fajn, takže toto boli páni, nuž a v akých topánkach by v lete mali chodiť dámy, to sa dozvieme už zajtra.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Elán v Rádiu Regina Západno máme pre vás aj túto. Olivia Newton a Queen of Hearts už o chvíľu. Ostaňte s nami.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Portréty.
4: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
4: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, tam sa zdržíte 10 minút na moste Lanfrancony, pracujú cestári, NDSK pre kolóny, priebežne uzatvára tunel Sitina. V tomto smere na Pražskej v Bratislave smerom na Šancovú stratíte 10 minút a na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína sa pri cestároch zdržíte až 15 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Letná pohoda s rádiom Regina Západ.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy...

0: archeológ sa venoval najmä postaveniu Slovanov v širšom európskom kontexte. Ako riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied usmerňoval archeologické bádanie v celom Československu. Bol aj členom organizácie odborníkov pri UNESCO. Bohuslav Chropovský bol jeden z našich významných archeológov. Narodil sa v Čataji pred 100 rokmi. O Bohuslavovi Chropovskom si povieme viac s Martinom Jurčom.
1: Jeho výskumy, najmä v Nitre, početné publikácie vyvrcholili reprezentatívnou vo viacerých jazykoch vydanou prácou o dávnoveku Slovanov, ktorá Bohuslava Chropovského zaradila medzi známych európskych archeológov.
2: Profesor Ondroch pôsobil na mňa viac, aby som sa orientoval na staroveké dejiny. Ale zase ďalší moji vynikajúci učitelia, ktorých si nesmierne vážim a ctím, akým je profesor Budinský Krička, akademik Eisner, profesor Janšák, profesor Skutil. Títo do mňa začali vštepovať lásku i záujem o archeológiu. No a pred ukončením vysokej školy som začal robiť výskumy. Pred ukončením vysokej školy som sa stal pomocným asistentom. Tým mi archeológia zostala a som sa jej s plnou vervou venoval.
1: Do Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre nastúpil Bohuslav Chropovský v roku 1957, pôvodne len na pár mesiacov. Napokon tam zostal viac ako 30 rokov.
2: Sme boli, poviem, častokrát hnaní nielen vlastnou túžbou, ale predovšetkým potrebou. My sme začali rozvíjať modernú slovenskú archeológiu v súvislosti s veľkými stavbami. Nás hnalo dopredu. Isté ľahké to nebolo, predovšetkým preto, že sa pracovalo za dosť primitívnych podmienok. A preto aj v myslení mnohých ľudí zostáva, že archeológovia vlastne nepotrebujú nič, len lopatu, metličku, štetec a nejakú škrabku. Ale dnes my využívame najmodernejšie stroje, najmodernejšie prístroje, počítače. Takže rozdiel je tu obrovský.
1: A čo Bohuslav Chropovský považoval vo svojich archeologických výskumoch za najdôležitejšie?
2: Panenská zem Slovenska sústavne vydáva nové objavy. A nielen na mojich výskumoch. No ale ak mám spomenúť také najvýznamnejšie, tak by som predovšetkým chcel spomenúť výskum vo Veľkom grobe, kde bol od mladšej doby kamenej až do stredoveku všetko. Prínes tohto môjho výskumu spočíva predovšetkým v tom, že bol prvým, ktorý v širšej miere osvetľoval počiatky poľnohospodárskej civilizácie na našom území.
0: Bohuslav Chropovský, jeden z našich najvýznamnejších archeológov. Narodil sa pred 100 rokmi 9. augusta 1926 v Čataji. Zomrel vo svojej rodnej obci 5. mája 2009. Je nositeľom Pribinovho kríža 1. stupňa. Možno aj vy máte doma jeho zaujímavé knižky Pohrebiská z doby bronzovej na Slovensku, Slovensko na úsvete dejín, Krása slovenského šperku alebo Významné slovanské náleziská na Slovensku.

0: Andrej Šeban v Rádiu Regina Západ, je 13 hodín 47 minút. William Gruska bol významný slovenský scenograf, filmový architekt, scenárista, režisér, dramaturg. Ako milovník etnografie poznačil viacero slovenských folklórnych festivalov. Už napríklad len tým, že navrhol scénu do amfiteátrov. V 70. rokoch inicioval so Svetozárom Stračinom aj vznik gramo albumov s názvom Panorama ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Na Williama Grusku prostredníctvom skladieb ľudovej hudby spomínali cez víkend na Art Podiu pri zvonici v rámci slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku. Vznikol spomienkový program k jeho nedožitej 90-ke. Pokračuje Martin Jurčo s jedným z účinkujúcich Jozefom Heskom.
1: Spomienky na stretnutia huslistov v Habovke pod názvom Staré noty mladých strún, kde sme sa v podstate pospoznávali s mnohými ďalšími kamarátmi celého Slovenska, muzikami, spevákmi, kde každý prezentoval svoj hudobnícky región.
2: No, William Gruska, on často chodeval aj do Červeníka.
1: Keď sme sa teda spoznali v 96. roku to bolo, tak som mu telefonoval a mi spustil 5-minútový monológ, že však on Červeník pozná, že mu nemusím hovoriť, že kde to je, čo to je, on to pozná. Amfiteáter robil projektový návrh, ktorý sa neuskutočnil, bohužiaľ, ale máme ho v archíve, možno v budúcnosti niekedy. Bolo to také postupné spoznávanie, až sme sa stali veľmi dobrí priatelia, čo pre mňa je dodnes veľká česť a pocta. Vždy, keď sa išiel okolo vlakom z Oravy do Leopoldova, tak či to bolo o polnoci, lebo ráno o 5. zatelefonoval, chcem vás pozdraviť. Sme sa mali čo porozprávať.
2: A niekedy to bolo aj tak, že teda prišiel sa pozrieť na program, aj keď s programom nemal nič spoločné.
1: A to mám tiež takú peknú spomienku. 2019, keď sme účinkovali v Terchovej, on prišiel do tej Terchovej vyslovene kvôli tomu nášmu programu, kde chcel nejak odprezentovať to, čo robíme vďaka aj teda jeho, určite vďaka jeho iniciatívam a aktivitám po celom Slovensku.
2: V programe na Červeníckom Art Pódiu sa so spomienkou na Williama Grusku predstavila aj herečka Ida Rapajčová.
3: To sme boli spolu v Lúčinci, sme tancovali. On bol môj prvý tanečný partner. Som presedlala na inú kolaj, išla som do divadla. Ešte týždeň pred smrťou som bola s ním. To sme ho boli navštíviť a už sme tušili, že to je na odchode, ale sme sa stretali v rámci tých jeho projektov a programov aj vo Východnej, v Detve a v Habovke, všetky tie jeho nápady. Postavil amfiteátre, robil krásne programy a bolo pre mňa cťou, že si ma vybral s tým, aby som prišla a spolupracovala najprv len do zvuku, aj do obrazu a na konci už zase len do zvuku.
2: Autorom viacerých programov i účinkujúcich v tomto programe je aj dlhoročný folklorista a náš rozhlasový kolega Ališ Paček.
4: Mal som to šťastie, že s Vilkom Gruskom som bol jedenkrát na scéne, ktorá znamená svet, a to je Slovensko národné divadlo. Pri 25. výročí Lúčnice som tancoval Jarnú vodu, kde on ako solista pôsobil.
0: Hovorili sme o spomienkovom programe na Williama Grusku počas uplynulých folklórnych slávností v Červeníku. William Gruska sa narodil 24. septembra 1936 a zomrel vo veku v roku 2019. A práve na nedožité 90. výročie jeho narodenia uvedieme v Rádiu Regina program z Červeníka, ktorý dostal názov Staré nôty mladých strún.

0: areál bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach má záujem nemecký investor. Viac informácií už o chvíľu v správach o 14.00 s Lenkou Karlubíkovou.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.00.
4: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Vaše leto.
1: Vaše leto
0: s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico vyzýva na prehodnotenie kandidátov v komunálnych voľbách. O areál bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach má záujem nemecký investor. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlovíková. Strany vládnej koalície a mimoparlamentné subjekty ochotné spolupracovať by si mali do septembra premyslieť, ktorého z ich kandidátov do komunálnych volieb ponechajú a ktorého naopak stiahnu v prospech iného. S výzvou prišiel predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD.
3: A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
2: Podľa riaditeľa prieskumnej agentúry Ako Václava Žícha sa to robí pred každými voľbami. Strany si zmerajú podporu kandidátov a následne rokujú, kto v prospech koho odstúpi.
4: Najideálnejšie, ak takéto ako keby spájanie síl sa spraví predtým, ako sa tlačia hlasovacie lístky. Bo vo chvíli, keď už niekto odstúpi neskôr, tak časť tých ľudí tamto meno vidí a môžu tie hlasy ako keby ísť do prázdna, alebo ten človek napríklad už stiahol kandidatúru, stále tam je.
2: Komunálne voľby sú naplánované na 24. októbra. O areál bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ v Hencovciach podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá chce podľa jej zástupcu Jana Figeľa na mieste vytvoriť Európske centrum tvrdého dreva v zmysle spracovania, výskumu, inovácií, ale aj vzdelávania.
5: Je to postupná trojfázová modernizácia a diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite a na vývoji na trhu. Zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
2: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
6: Veľké očakávanie je zo strany našich ľudí, je, že tu budú mať prácu, ktorá bude slušná, bude dobre platená, bude tu určitá úroveň firemnej kultúry. Veľké očakávanie je, že to bude investor, ktorý bude spĺňať ekologické požiadavky.
2: Aspoň 100 párov starých topánok rôznych veľkostí a kvality takúto zbierku spustilo Múzeum holokaustu v Seredi. Topánky majú poslúžiť na otlačky stôb na nový pamätník s názvom Stopy. Tie majú byť pripomienkou ľudí, ktorí boli transportovaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Topánky nesmú byť športové a moderné a ich otlačok nesmie odkazovať na konkrétne značky výrobcov. Podobu budúceho pamätníka približuje vedúci múzea Martin Korčok.
7: Ide o 26 metrov dlhý betón, ktorého časť bude vo vzduchu a bude podopieraná, pretože zo spodu bude osvetlená. Tento pamätník je požiadavka ľudí, ktorí prežili holokaust. Keď sa tu držia pietné spomienky, pamätné dni, aby bolo aj v múzeu holokaustu miesto, kde sa môžu ukladať kamene a kde môžeme spomínať.
2: Bratislavskí policajti včera v neskorých večerných hodinách prijali oznámenie o mužovi, ktorý sa na Zlatých pieskoch v blízkosti tzv. Nuda pláže po skoku do vody z pedalboardu už nevynoril. Polícia začala po ňom intenzívne pátrať, doteraz však s negatívnym výsledkom. Hovorca polície Lukáš Pecek informoval, že bližšie informácie poskytnú, ako náhle im to situácia umožní. Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode.

0: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poliasno a veľmi teplo. Nočná teplota 23 až 17, miestami najmä v Trenčianskom kraji 17 až 13, cez deň vystúpi na 30 až 34, na juhu ojedine len do 36 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedine len v nárazoch okolo 50 km za hodinu, k večeru však bude postupne slabnúť. Presný čas je 14 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna. Po polhodne nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Tam sa zdržíte 10 minút na moste Lanfranconi. Pracujú cestári NDSK pre kolóny. Priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na Pražskej smerom na Šancovu sa zdržíte 10 minút a na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčina sa pri cestároch zdržíte až štvrť hodinu. Železničné prícestie v Malackách na Pezinskej pri stanici je natrvalo uzavreté. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri je v pravom jazdnom pruhu odstavený pokazený kamión. Dávajte si maximálny pozor. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Sme radi, že aj po 14. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a v nasledujúcej hodine sa porozprávame v dotykoch so Senčankou Ivanou Dubajovou o jej zdravotne znevýhodnenom synovi Jankovi, o vhodnom spôsobe jeho vzdelávanie v špeciálnej škole či o chránených dielňach a sociálnych podnikoch. No a ešte predtým bude reč o obrovskom suchu, ktoré nielen nám ľuďom robí vážne problémy, rovnako zasahuje aj do života vtákov, pretože nedostatok pitnej vody, úbytok hmyzu a vyschýnanie mokradí ovplyvňuje prežitie vodného a spevavého vtáctva prírode, ale aj v mestách. Takže ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Len jeho vianočná vie potešiť Chris de Burgh, Missing You v rádiu Regina Západ je 14 hodín 14 minút. Po celom Slovensku v rôznych lokalitách prebieha v tomto období rozsiahly monitoring vtáctva. Aj vďaka nemu majú odborníci prehľad o tom, čo sa deje v jednotlivých územiach a už teraz vedia povedať, že extrémne sucho, ktoré panuje u nás už od skorej jary, výrazne zasiahlo viaceré vtáčie druhy. Niektoré mokrade v dôsledku sucha úplne vyschli, vtáci nemohli zahniezdiť a museli hľadať iné lokality na vzdialenejších miestach Európy. Ani to však nemuselo byť vždy riešenie problému, ako vysvetlil Hane Michalčíkovej prírodovedec, ochranár a ornitológ Jan Gúk.
1: Je to vlastne globálny problém. Vtáky sú naozaj veľmi výrazne zasiahnuté a zasiahnuté sú nielen tie vodné, ktorým priamo zanikajú vhodné hniezdne možnosti a potravné možnosti, ale zasiahnuté sú v zásade všetky vtáčie druhy, ktoré trpia jednak kvôli tomu, že sa zmení ich hniezdny biotop, ale zároveň aj kvôli tomu, že v dôsledku sucha je aj menej potravy. Napríklad je menej hmyzu alebo inej potravy, ktorú potrebujú jednak pre seba, ale aj pre výchovu svojich mláďat.
2: Na prvý pohľad sa nám možno zdá, že vtáky, ktoré sú našimi dennými spoločníkmi, vrabce, ale aj spevavce, dravce, až taký vážny problém s deficitom zrážok nemajú. Zdanie však môže aj tu klamať.
1: Prejavuje sa to na rôznych druhoch, rôznou formou, keď si napríklad zoberieme také bežnejšie druhy, ktoré ľudia poznajú, lastovičky, bielorytky, dažďovníky, ktoré hniezdia aj vo vidieckom a mestskom prostredí, tak tie extrémne podmienky, extrémne sucho spôsobuje to, že menej hmyzu, ale menej hmyzu nie je len kvôli tomu, že je sucho, ale sú tam rôzne činitele, používame veľa pesticidov v poľnohospodárstve, takže tá biomasa hmyzu spred niekoľko desaťročí je naozaj o 30-70% nižšia a dá sa povedať, že tento rok to bolo naozaj tragické, že toho hmyzu je málo a tým pádom majú potom tie hmyzožravé druhy vtákov, ako sú lastovičky, bielorytky, obrovský problém, lebo nenachádzajú dostatok potravy pre seba, pre svoje mláďatá, často sú tie hniezdne úspešnosti veľmi nízke, čiže nevedia vychovať mláďatka, alebo aj keď tie mláďatá vyletia, tak sú podvyživené, nedokážu potom následne prekonať tú dlhú migráciu do Afriky, čiže prejavuje sa to naozaj veľmi tragicky. Čo ešte tiež veľmi zásadná vec, tak extrémne výkyvy, že prechádzame vlastne z nejakých extrémnych horúčav, ktoré spôsobujú vyskakovanie mláďat z hniezd, lebo im tam je strašne horúco. Zrazu potom náhle príde zlom.
2: A spomínané bielorytky a lastovičky sa dostávajú do obrovského problému. Hynú tisícky jedincov. Možno si spomínate na situáciu z minulého roka, keď bielorytky vlietavali cez otvorené okná ľuďom do bytov, kde hľadali úkryt. A následky?
1: Práve tieto extrémy, keď sa dlhodobo opakujú a opakujú sa každý rok viac a viac, spôsobujú to, že populácie aj bežných druhov a početných druhov výrazne klesajú. A to je presne ten príklad tých bielorytok, lastovičiek. A dnes to už naozaj je rarita vidieť aj na tých dedinách, nie to ešte v mestách.
0: Ak vtáctvo nenachádza dostatok potravy a nemá kde hniezdiť, to sú dva hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú stav a početnosť vtáčich druhov v našom území. Ľudia nie sú k osudu vtákov ľahostajní, v okolí domov pribúdajú misky s vodou a rôzne napájače pre vtáky. Žiaduce by však bolo systémové riešenie v podobe dažďových záhrad a jazierok na sídliskách, budovanie malých mokradí, ktoré by zadržiavali vodu v krajine. Vtákom v období sucha budú patriť aj ďalšie minúty nášho popoludnejšieho vysielania na Regine.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Tak ako nám ľuďom robí sucho vážne problémy, rovnako zasahuje aj do života vtákov. Nedostatok pitnej vody, úbytok hmyzu a láriev ako ich hlavné potravy a vyschýnanie mokradí ovplyvňuje prežitie vodného a spevavého vtáctva v prírode a aj v mestách. Vtáky sa bez nedostatku vody rýchlo prehrievajú a úbytok mokradí spôsobuje, že vodné vtáctvo ako kačice či volavky strácajú priestor na hniezdenie a lov. Situácia s vodnými tokmi sa na Slovensku v lete prudko zhoršila. A tak sa Hana Michalčíková pýtala ochranára ornitologa Jána Gúga, ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami Európy.
1: Je to rôzne. Tým, že Slovensko je lesnatá krajina, tak dá sa povedať, že u niektorých druhov sme takou základňou v rámci Európy a kvôli viacerým lesných druhov vtákov sme atraktívnou destináciou aj pre ornitológov zo zahraničia. Také významné populácie, ktoré by sme mohli spomenúť a ktorých ťažisko celoeurópskych populácií na Slovensku je napríklad muchárik bielokrky, muchárik malý, toto sú také typické lesné druhy, takisto napríklad ďateľ bielochrbty. Keď napríklad zo západnej Európy prichádzajú tí ornitológovia, tak chcú pozorovať sladiska výskytu niektorých vzácnych druhov drávcov, napríklad orol kráľovský, sokol rároch. Patríme v rámci Európy medzi tie krajiny, kde sa vyskytujú naozaj významné populácie.
2: Slovensko je zaujímavé aj tým, že počas migrácie a zimovania vodného vtáctva k nám prilietajú mnohé druhy, ktoré tým, že sú čoraz miernejšie zimy, dokážu u nás aj prezimovať.
1: Pohybujú sa v tom trojuholníku medzi Rakúskom, Slovenskom, Maďarskom a vyhľadávajú vhodné miesta, kde majú aj dosť potravy alebo miesto na odpočinok. Severské husy, žeriavy po Polave, ktoré v dôsledku tých miernych zim čoraz vo vyšších počtoch u nás prezimujú. V dôsledku klimatickej zmeny a tej drastickej zmeny krajiny, ktorá jednak reaguje na tie chyby z minulosti, že sme tú krajinu úplne zničili a premenili, prevažne teda odvodňovaním a scelovaním polí napríklad, prevažne teda aj tých riek, väčšina z nich zregulované, tak sú druhy, ktoré v dôsledku týchto rôznych faktorov a prebiehajúcej klimatickej zmeny posúvajú svoj hniezdny areál smerom na sever.
2: Máme aj nejaké odhady konkrétne, ako to je s posúvaním vtáčich teritórií na sever?
1: Odhaduje sa, že do konca teda storočia posunú vtáčie druhy svoju severnú hranicu rozšírenia hniezdneho areálu až o 500 km v rámci Európy smerom na sever. A teraz si predstavte, že tie druhy, ktoré už sú v súčasnosti hniezdia na severe, sú viazané na nejaké lesy, lesné prostredie, ktoré aj v dôsledku klimatických zmien sa mení, hej, rozpadajú sa napríklad tie smrečiny aj u nás a inde, je to trend, ktorý sa prehlbuje aj v dôsledku klimatickej zmeny, tak kam sa posunú tie druhy, hej? Nebudú sa mať kam posunúť, čiže už v súčasnosti sa dostávajú do obrovského problému, ich populácie výrazne klesajú a ak teda sa neuskutoční nejaký zvrat, tak mnohé populácie môžu sa dostať do takého problému, že úplne vymiznú.
0: Vtáci vypijú denne rôzne množstvo vody podľa druhu a veľkosti. Malý speváčik potrebuje len pár kvapiek, 2 až 3 ml. Stredne veľký papagaj okolo 15 až 30 ml a dospelá sliepka vypije priemerne 200 až 500 ml vody denne. Spotreba silno závisí od vonkajšej teploty a typu potravy. Ak preto máte potrebu doplňať ich denné zásoby vody, pokojne takto robia aj mnohí na sídliskách, aj v parkoch, napríklad aj naša zvuková majsterka Andrejka Gernerová. Dajte preto vodu do misiek alebo napája diela. Dúfajte, že za dobrý skutok sa vám vtáky obdečia spevom a iné priateľským mávnutím krídel.
3: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: polemik a ich viery už o chvíľu, počkajte si. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
14: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
15: Neverím, že ti to nechýba.
16: Že práve ty sa bojíš.
17: Prečo?
16: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
18: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
19: V kinách od 6. augusta.
20: Roma Spirit oceňuje ľudí,
21: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
20: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
21: Na www.romaspirit.sk.
22: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
23: Zelená vlna.
24: Nehodu máme hlásenú medzi Dunajskou Stredou a Kútnikmi. Tam sa v križovatke zrazili dve auta, počítajte s vyšším zdržaním. V kolóne si počkáte aj v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, zdržanie 5 až 10 minút. Na moste Lanfranconi pracujú cestári, NDSK reguluje premávku. A na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. Železničné prícestie v Malackách na Pezinskej pri stanici je natrvalo uzavreté. Myslíte na to? Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
23: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
25: Letné hity Rádia Regina.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Keď rodič nerozumie vlastnému dieťaťu, je to veľmi frustrujúce. Na vlastnej koži to zažila Ivana Dubajová z Osenca. Veci sa začali meniť k lepšiemu potom, keď si aj za pomoci odborníkov uvedomila, čo jej synovi Jankovi pomáha. Prosprávala o tom Michalovi Hercegovi.
2: Vždy som mala pocit, že okej, že všetko je v pohode, šťastné, zdravé dieťa. Až raz prišla naša babka a hovorí, že Janko sa jej nezdá. On už by mal rozprávať a také tabulkové, že už by mal toto, už by mal hento. No tak sme začali chodiť do dialogu do Bratislavy a tam naozaj nám diagnostikovali, že máme poruchu reči.
3: Doma sa vám s ním ako pracovalo, tak by ste mu asi dobre rozumeli ako rodičia?
2: No, by ste sa divili, akože najhoršie, keď vlastná mama svojmu dieťaťu nerozumie, on tým, že to nevedel vyjadriť, tak sa zlostil. Takže ja som sa musela najskôr naučiť s ním komunikovať, aby som ho vedela pochopiť a aby on mi nejakým spôsobom povedal, čo chce, lebo napríklad dostal amok, aj keď jedol a bol hladný, hej? A ja som povedala, že dobrý Janičko, keď sa napapame, pôjdeme vonku. Iba že on pochopil, že ideme vonku. Hneď všetko odhodil, začal vrieskať a už som ho nevedela vrátiť späť. Keď mi povedali, že je tam podozrenia na autizmus, kúpili sme tabulu, obrázky a týmto spôsobom som začal vysvetľovať, aký bude napríklad priebeh dňa. A dneska sa s ním dá úplne v pohode rozprávať. Urobili sme ďalšie vyšetrenia, no a vlastne tam sa už potvrdilo, že dyspraxia, dyslexia, mentálny postih, porucha reči a autizmus sa trošku do toho zamiešal.
3: Pre vás osobne ako pre mamu bola tá špeciálna škola, bolo ťažké prijať, že by mal ísť práve tam?
2: Ono pre každú mamu, akákoľvek diagnóza dieťaťa taká, čo ho odkloní od kvázi nejakej takej rovnej línii života alebo bežnej línii života, hej, že zdravé, rodina, priatelia, škola, úspechy a tak ďalej. Ťažko sa mi zmierovalo, lebo som si myslela, že keď ho dám do špeciálnej školy, tak mu nejakým spôsobom ublížim, ale ja som ho ublížovala tým, že som ho nechápala a tlačila som ho do škôl, kde neboli pre neho tie školy, tak.
3: Čo sa zmenilo, keď prišiel do tej špeciálnej?
2: Tešilo sa do školy, zažíval úspechy, prišlo domov a už mi aj začali rozprávať, čo sa dialo v škole, hej, s takou svojou rečou nejakou, ale bolo vidieť, že je šťastný.
3: A čo tie prejavy hnevu, tie sa objavujú občas?
2: Už nie. Alebo aj keď má niekedy, že hnevá sa, už to vie nejakým spôsobom pomenovať. Rozprávame sa o tom, lebo on napríklad nevedel vysvetliť svoje pocity. Nevedeli ste, čo sa deje, on koľkokrát utekal od nás, hej, alebo človek, čo nezažil, nepochopí, ale tak on sa naučil vyjadrovať, že mám zlosť, alebo nepáči sa mi, alebo netlačte na mňa, už to vie vyjadriť, hej, samozrejme tou svojou rečou.
1: Po pesničke sa ešte v rádiu Regina Západ porozprávame o tom, čo bude syn Ivany Dubajovej Janko robiť po skončení školskej dochádzky. Uplatnenie v živote je totiž dôležité pre každého, vrátane ľudí s mentálnym postihnutím.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: politiky. Zo sveta znevýhodnených.
1: Michal Herceg sa dnes so Senčankou Ivanou Dubajovou rozpráva o jej synovi Jankovi. Po dlhšom období hľadania sa našiel vhodný spôsob jeho vzdelávania v seneckej špeciálnej škole.
2: Tohto roku bude mať Janko 18 rokov, ale on stále chodí do školy, to je už stredná, dalo by sa povedať?
3: Áno, skončil vlastne špeciálnu školu, túto v základnú, čo je v Senci, takže pokračuje v praktickej škole na tejto škole špeciálnej v Senci. Tam sa učia vlastne žehliť, nakupovať, variť. No také bežné veci do života.
2: Aj to doma niekedy využije?
3: No doma akože ja sa s ním nemaznám, ja ho učím všetko. To znamená, tak ako je súčasťou rodiny, tak je súčasťou domácnosti, takže musí sa podieľať na každodenných pracovných činnostiach alebo domácich činnostiach. Presne, varíme spolu, upratujeme spolu.
2: A z takých vecí, ktoré nemusí, ale ktoré chce, že ho bavia?
3: To nás baví Lego, YouTube a takéto štandardné chlapčenské veci. Má rád poriadok, takže to je fajn, že on si sám už upratuje izbu. Spolu chodíme na nákupy, cvičíme spolu. Ja hlavne maximálne víťazstvo je to, že Janko sa naučil prechádzať cez cestu. Začal sám chodiť domov. Mne to veľmi pomohlo, bo ináč som musela stále z Blatného utekať do Senca, odviesť ho domov a späť, alebo som ho nosila túto do Blatného a on nás tu čakal, až kým sme neskončili v práci. O Janko mi hovorí: "Mami, ja už to zvládnem", ale ja som ho nedokázala asi 2 mesiace pustiť, ale nakoniec som povedala: "Mami, ja to už dám." Ale ako krvi by ste sa mi nedorezali, keď mi zavolá zo školy, že ide domov. Toto sú pre niekoho bežné veci, ale nás veľké víťazstvo.
2: Vy pracujete v takej prevádzke, kde vznikajú sladké dobroty a aj syn sem určite chodí. Baví ho to tu, alebo je tu rád?
3: No, tým, keď tu musel chodiť, viete, že zo školy mu nič nezostalo, tak ono to až tak rád nebol, hej. Pomáhal nám rád, hlavne pri balení medovníčkou a vidím ho viac menej v kaviarni, alebo potom také nákupy, vykladanie tovaru, pomoc dievčatám v tom balení, v prekladaní a takýchto záležitostí. Vôbec nebudem sa brániť, keď si nájde niečo iné, ale som mu vysvetlila, že ak skončí školu, tak buď pôjde pracovať tu ku nám, alebo potom si nájde robotu niekde inde, nejakej inej chránidielne, lebo tým, že vlastne my spolupracujeme aj s inými chránenými dielňami alebo sociálnymi podnikmi, niekde nájdeme tu jeho preňho tú prácu.
2: Veľa rodičov povie: "Ale veď si oddychni, dosť si sa už naštudoval, nachodil do školy, polež si a nemusíš robiť nič."
3: Ja si stále myslím, že človek, keď chodí do práce, poprvé dostáva za to nejakú odmenu, po druhé niekam patrí, po tretie každý deň musíte vstať a urobiť niečo, ja neviem, už len či hygiena, obliecť sa, ísť niekam, ísť medzi ľudí. Máte nejaký ten rituál pracovný, je to veľmi, veľmi na psychiku potrebná vec. Teraz si predstavte, že ste doma, všetci sú v práci, všetci niekde patria, prídu domov unavení a ona sa chce s nimi rozprávať, prechádzať a tí ľudia nevládali. A práca je potrebná, akože fakt pre tú psychohygienu je to fajn.
1: O chránených dielňach a sociálnych podnikoch hovorievame v našich dotykoch. Niektoré z nich možno pracujú aj vo vašom okolí. Stačí sa preto iba informovať.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Rekonštrukcie kaštieľa v Dolnej Krupej bude pokračovať aj obnovou strechy. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 15. s Lenkou Karlubíkovou.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
6: Príjemné popoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Rekonštrukcia kaštieľa v Dolnej Krúpej bude pokračovať aj obnovou strechy. V priestoroch Politkliniky NSK Šaľa vznikla nová algeziologická ambulancia. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poliasno a veľmi teplo, 30 až 36 stupňov. Príjemný pondelok pre Lenka Karlubíková. Rekonštrukcia kaštieľa v Dolnej Krúpej pri Trnave bude pokračovať a celkové oprávnené výdavky projektu spolufinancovaného z programu Slovensko sú takmer 2 milióny 600 tisíc eur. Pokračuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
1: Zrekonštruujeme strechu a krov, obnovíme pamiatkové objekty v parku, zmodernizujeme technickú infraštruktúru a zlepšíme, ako to už býva pri týchto rekonštrukciách, bezbariérovosť celého areálu, aby to bolo prístupné pre všetkých návštevníkov, ktorí sem zavítajú.
0: Ak pôjde všetko podľa plánu, podľa ministerky by mali práce ukončiť na jeseň budúceho roka. O reštaurátorských prácach hovorí generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
2: Bude sa obnovovať reštaurovaním budova historickej vrátnice, pamätník Ludvíka van Beethovena, reštaurovanie historickej mrežovej brány oplotenia a budú sa reštaurovať aj kamenné prvky.
0: Časť kaštieľa rekonštruovali v uplynulých rokoch v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg. Krupský kaštieľ patrí najtypickejším reprezentantom klasicistickej architektúry na Slovensku. Neslúži pre potreby Slovenského národného múzea, hudobného múzea. V priestoroch Polikliniky NSK Šaľa pribudla algeziologická ambulancia. Nové pracovisko, ktoré v regióne doteraz chýbalo, sa bude venovať diagnostike a liečbe chronickej bolesti. Poliklinika v Šali prešla vlani rozsiahlou rekonštrukciou. Nitriansky samosprávny kraj, ako jej zriaďovateľ, investoval 650 tisíc eur do modernizácie objektu. Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov. Na cintoríne, ale aj pri pomníku na ulici 29. augusta si obete položením bielých ruží pripomenuli bývalí baníci, záchranári, ale aj zástupcovia hornonitrianskych baní. Doplňajú bývalí baníci Jan Ihring a Arpad Kosta.
3: Nie je to len to, že prísť, položiť kvet a sa zaspomínať, ale aj niečo pre to spraviť. Žiaľ, toto ostalo v takom duchoprázdne a každý si myslí svoje.
4: Každého z tých ľudí väčšinou človek pozná, hlavne tých Handlovčanov, a človeku je to ľúto, že práve tie životy museli nechať v podzemí.
0: 10. august podľa hovorkyne Adriany Sivákovej hornonitrianske bane stále vnímajú ako najväčšie banské nešťastie, ktoré bolo skúškou nielen pre záchranárov, riadiacich zamestnancov, ale všetkých, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov.
5: Baňa Handlová aktuálne je poslednou baňou, kde prebiehajú práce v podzemí, prebiehajú tu bezpečnostno-technické opatrenia súvisiace s uzatváraním bane.
0: Na celom Slovensku sa stalo viac ako 300 banských nešťastí, ale na Hornej Nitre zahynulo v podzemí viac ako 470 baníkov. Sucho a horúčaví si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Výška hladiny tam dosahuje len asi 70 cm. Bežne to býva aj o meter viac. Váhu uhynutých rýb odhadujú na 2 až 3 tony. Peter Pňaček, člen Slovenského rybárskeho zväzu, miestna organizácia Nitra.
6: Vlaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec 2,10 m, veľa lamúrov, 10-12 kilových. Zubáči tie všetky pošli, tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže, je to škoda.
0: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poliasno a veľmi teplo. Nočná teplota 23 až 17, miestami najmä v Trenčianskom kraji 17 až 13, cez deň vystúpi na 30 až 34, na juhu ojedinele do 36 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu, k večeru však bude slabnúť. 15 hodín 4,5 minúty.
7: Zelená vlna. Po pol hodine nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala za Sládkovičovom smerom na Senec pred krúhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch. Skončilo nákladné auto v priekope. Medzi Dunajskou Stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve autá, jedno sa prevrátilo na strechu. Počítajte s vyšším zdržaním. V kolone si počkáte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tam sa pri cestách zdržíte 15 minút. NDS

0: reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na Pražskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút a na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch zhodne taktiež 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na zatmenie slnka, ktoré láka nielen vedcov, ale aj mnohých laických fanúšikov vesmíru. A to nás čaká už túto stredu 12. augusta. Zaujímať nás bude, či si ešte pamätáte na studne, z ktorých sa kedysi bežne naberala voda a či sú ešte vo vašej obci napríklad aj funkčné. V krátko a jasne si povieme viac o slove otomana, neobídeme ani šport, presnejšie staroturánsky triatlon, ktorý si v uplynulý víkend rekordnou účasť pripomenul okrúhle 40. narodeniny. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Zatmenie slnka láka nielen vedcov, ale aj mnohých laických fanúšikov vesmíru. Tento úkaz nás čaká už túto stredu 12. augusta. Doslova davy nadšencov smerujú do krajín, kde bude úplné zatmenie, to znamená na Island, do severného Španielska či do oblasti Stredomoria. U nás na Slovensku, napríklad konkrétne v Bratislave, nebude úplné zatmenie slnka, no vyše 80% slnka zakrie mesiac. Viacerí si spomínajú takmer úplné, ktoré bolo v roku 1999. Mária Babinská už vopred zažila pozorovanie slniečka, samozrejme za bežnej situácie. Deťom sa s veľkým nadšením venoval Karol Havrila z Astronomického observatória v Modre, ktoré patrí pod Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
2: To je tzv. Hranol, alebo Herschelov hranol. Toto tu nám dovolí, aby sme dnes odišli ešte vidiaci, že neoslepneme. Takže to je práve ten filter, pomocou ktorého môžeme sa pozrieť na tak jasné objekty, ako je naše slniečko.
3: Teraz sme nainštalovali ďalekohľad, ktorý slúži vedcom z Astronomického observatória v Modre. Čo môžeme vidieť v tomto ďalekohľade?
2: Môžeme vidieť priamo tzv. Pomyselný povrch slniečka, tzv. Fotosféru, na ktorej sa aktuálne v tomto období nachádza aj veľké množstvo tzv. Slnečných škvrn. To sú práve tmavšie miesta na slnečnom disku, čo je vlastne dôsledkom nižšej teploty v tých oblastiach.
3: Aká je teplota na slnku?
2: Slnko je naozaj veľká, veľmi horúca plazmová guľa, kde na povrchu máme 5500 stupňov Celzia. Slnečko má svoju tzv. Slnečnú aktivitu, ktorá sa strieda v slnečných cykloch. Približne 11-12 rokoch prebieha jeden slnečný cyklus, počas ktorého sa práve na povrchu slnečka objavujú tieto slnečné škvrny. My ich vnímame ako tmavé oblasti a to je práve dôsledku toho, že sú chladnejšie. V nich ale stále je okolo 3000 stupňov Celzia. Ale tým, že to okolie je oveľa teplejšie, tak my to vnímame ako tmavé miesta.
3: Aký máte názor na erupcie na slnku?
2: Slnečné erupcie naozaj existujú, súvisia priamo s prítomnosťou tých slnečných škvrn a v podstate počas slnečnej erupcie dochádza k uvoľneniu hmoty slnečnej do kozmického priestoru. A ak by došlo k nejakej väčšej slnečnej erupcii, tak napríklad mohla by nejakým spôsobom ovplyvniť alebo aj poškodiť družice, ktoré sa nachádzajú v okolí Zeme. A okrem toho najznámejším prejavom u nás na Zemi sú polárne žiary, ktoré sa vyskytujú primárne na severnom alebo na južnom pole.
3: Ako často dochádza k slnečným erupciám?
2: Slnko vo všeobecnosti je výrazne dynamické teleso, takže k nejakým úplne malým takýmto erupčným javom tam v podstate dochádza skoro nepretržite, ale takéto významnejšie slnečné erupcie, ktoré už ovplyvňujú aj našu Zem, tak to nastáva primárne v období, keď je vrchol tejto slnečnej aktivity.
3: To znamená, teraz sme v ktorom období?
2: No, zhodou okolností sa nachádzame v tomto roku vo vrchole slnečnej aktivity tohto cyklu.
3: Ako si videla cez ten ďalekohľad slnko?
4: Ako obyčajnú žeravú guľu, na ktorej bolo pár niečo ako čiernych bodiek, ale to boli ako tie explózie, ktoré tam vybuchujú.
3: Do akej miery je pre nás slnko dôležité?
4: Určite dôležité aj pre tú fotosyntézu, aby ten kolobeh prírody fungoval.
3: Čo si tam videla v tom ďalekohľade?
5: Bolo to fakt, že zvláštne, pretože ja som tam videla všetko také biele, také bežové a tam boli také čierne bodky.
3: Ale bol to asi veľký zážitok pre teba.
5: Myslím si, že toto sa mi asi už nikdy nezopakuje, takáto príležitosť vidieť to slnko.
1: Čo nás čaká v stredu 12. augusta večer? Čiastočné zatmenie v Bratislave sa začne o 19.22, približne hodinu a pol pred západom slnka a maximum bude o 20.13. Je to nádherný ukaz, ale veľmi nebezpečný. Pozorovanie si vyžaduje špeciálny slnečný filter. Ak to chcete zažiť, navštívte hvezdárne vo vašom okolí. Mimochodom, najbližšie úplné zatmenie slnka na našom území bude až v roku 2135.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Všetkým vám pohodový deň z Rádiom Regina Západ. Je 15 hodín 24 minút. Toto bola Sandra Nuža. V Hornej Súči v okrese Trenčín sa pustili do obnovy starých studní. Zatiaľ sa im podarilo sprevádzkovať dve. Ďalšie dve by chceli opraviť v budúcnosti. Hoci voda z nich nie je určená na pitie, obyvatelia ich môžu využívať napríklad na polievanie či umývanie aut. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Horná Súča má viac ako 3300 obyvateľov a vlastný obecný vodovod. Zároveň má až 11 vodných zdrojov, ktorých výdatnosť sa výrazne líši, hovorí starosta Jakub Ondračka.
2: Máme zdroje, ktoré dávajú 3-krát väčšiu alebo aj 5-krát väčšiu výdatnosť vody ako ten najslabší prameň. Možno najvýznamnejší je niekde v časti Chabová, tam máme asi najsilnejší prameň, v lokalite Krásny Dub tam máme druhý najsilnejší prameň, ktorý nám vteká do vodojemov a potom to ide priamo do potrubia do celého systému vodného.
1: Vďaka členitému terénu nepotrebujú čerpadlá ani elektrickú energiu. Celý systém totiž funguje na základe gravitácie. A hoci je obec na teraz so zásobami vody spokojná, uvedomuje si, že v budúcnosti sa to môže zmeniť.
2: Má byť sucho, takže vody bude menej a menej, ale keď ju budeme šetriť, tak je budeme mať, si myslím, že zatiaľ dostatok na pár rokov, aj keď do budúcna budeme musieť aj my posilniť pramene, hľadať nové zdroje vody.
1: Aj preto sa obec rozhodla obnoviť staré studne.
2: Odokryli sme studňu, zistili sme, že je nefunkčná stĺpec vody, bol ten mechanizmus bol nefunkčný, čo sme opravili. Pumpa je pôvodná, teda tá ručná pumpa na vrchu, čo vidíme, tak z toho sme nemuseli robiť nič.
1: Doteraz sa podarilo sprevádzkovať dve studne a ďalšie dve sú v pláne. Oslovení obyvatelia to vnímajú aj takto.
3: Volá, keď je, očúvajte, keď ste išli pochotári, pomaly na každej polnej ceste ste našli studienku. A ľudia chodili a opravovali studienky, napili ste sa báde.
4: To tu kedy si bolo, na každej kroku tie studne. Tu ich bolo 10 dohromady.
1: Voda v studniach nie je pitná. V budúcnosti chce ale obec zabezpečiť jej podrobný rozbor. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková upozorňuje, že nebude stačiť len jeden laboratórny test.
5: Tam treba rozšírený rozbor, potom sa robí aj radiologické vyšetrenie. Každé to preklasifikovanie, ak chcem tú studňu alebo ten zdroj využívať na pitné účely, tak musí prebehnúť schvaľovací proces. A tam je to dlhodobejšie sledovanie. Nie je to len na základe jedného rozboru, že môžem povedať, že je to voda určená na pitné účely.
1: Aktuálne môžu obyvatelia využívať vodu zo studní na polievanie záhrad či umývanie aut. Podľa hydrológa a ekológa Michala Kravčíka je potrebné sa pozrieť na celý problém systémovo a aj v Hornej Súči by mali zvážiť, ako hospodáriť s dažďovou vodou.
6: Vodu zo svojej strechy by som nechal v záhrade, neodkanalizoval by som ju do potoka. V blízkosti, kde mám studňu, strávim sakovacie dreny, sa bude zbierať dažďová voda, tá sa bude filtrovať cez pôdu, doplňovať, čistiť sa, mineralizovať, doplňovať zásobným pozemných vôd a môžem mať úplne čistú kvalitnú vodu, ktorú môžem používať aj na pitie.
0: Obnovené studne tak v Hornej Súči pripomínajú minulosť a zároveň môžu ďalším zdrojom užitkovej vody. O tom, či bude možné vodu z nich v budúcnosti aj piť, rozhodnú až odborné vyšetrenia.

0: To musím zvládnout sám, spieval Karel Gott v rádiu Regina. Západ je 15 hodín 31 minút, no to musím zvládnout sám, ale chcelo by to možno aspoň nejakú kávu. Alebo espresso, ktoré si dáme už o chvíľu s Robom Grigorovom. Počkajte si.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Zelená vlna. Po polhodine nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú za Sládkovičovom smerom na Senec. Tam pred kruhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch skončilo nákladné auto v priekope. Medzi Dunajskou stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve autá, jedno sa prevrátilo na strechu, počítajte so zdržaním. V kolóne si počkáte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky, pri cestároch sa zdržíte 10 minút. NDSK reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na Pražskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Diaľnici D1 za Trnavou smerom do Bratislavy. 10 minút sa zdržíte aj v opačnom smere za Trnavou smerom na Trenčín. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina. Západ je 15 hodín 41 minút. Nuž a stará Túra a jej malebné okolie priam žiči rekreácii a športu, pričom na nedalekom jazere Dubník sa počas tohto víkendu súťažilo a súčasne aj oslavovalo. Staroturánsky triatlon si totiž rekordnou účasťou pripomenul okrúhle 40. narodeniny, pričom ide o najstaršie podujatie v tomto športovom odvetví na Slovensku. Nechybal tam ani náš kolega Peter Buček.
1: Čo znamená tento staroturánsky triatlon pre Radovana Petkova?
2: Je to domáci pretek, keďže za kopcom bývam, takže to je taká povinnosť.
1: Takže trate natrénované.
2: V podstate som ako dieťa vyrastal.
1: Takýto triatlon absolvovať so zaviazanými očami by nebol problém pre vás.
2: To si nemyslím. Tam ako zase veľká pokora, veľký rešpekt aj voči tomu, ne? Hlavne k tej vode.
1: Aj Andrej Orlický z Trnavy patril medzi najväčšie postavy nášho triatlonu a tu na Dubníku už nieraz štartoval.
3: Neviem, asi tak 10-12 krát možno, možno aj viac. Ja som rád, lebo tu sú veľmi zaujímavé tie trate, kopce, také ťažšie, ale dobre sa tu preteká.
1: No ale množstvo pretekárov sem chodieva v prvom rade kvôli tej nádhernej scenérii, ktorá ich oklopuje.
3: Áno, áno. A je tu aj chladnejšie tentokrát, takže bude fajn.
1: Dušou športu v Starej Tureji je už dlhé roky Julius Aizele. Takmer 40 rokov šéfuje klubu slovenských turistov v Starej Tureji, značkujú trate, vytýčujú všetko možné. No a 40 rokov už organizuje aj staroturánsky triatlon. To znamená, že tá Stará Túra tým športom žije.
4: No tak športom žije. My už máme 41. ročník, len my sme začínali od nuly, čiže robíme ako také výročie na tú 40-ku, aj keď už to robíme 41. ročník, z toho dvakrát sa to vynechalo. Raz tu prišla taká búrka, že aj vyvalilo na pláži dva stromy a druhýkrát, keď bol COVID, mali byť majstrovstvá Slovenska skrz COVID, týždeň pred sme museli zrušiť preteky.
1: Máte k dispozícii prekrásnu vodu, okolie, triatlonisti sú nadšení s týmto, aj kvôli tomuto sem chodievajú.
4: Úspešnosť toho podujatia robí zhruba minimálne 50% pekné počasie a potom okolie. No a máme nejak posledné roky, nechcem to zakriknúť, máme šťastie na to počasie. Okolie sa nemení, to je stále ako pekné, takže je to fajn. Výhoda je aj to, že tí bežci bežia dosť v tieni. Keď sú takéto teplé dni, tak majú výhodu v tom lese.
1: Danka Repová zo Smoleníc má za tým.
5: Nevedela som, do čoho idem, je to taký ako môj prvý šprint. Som išla teda s obavami do toho, ale užila som si všetky tri disciplíny. Plávanie asi najviac, čo som teda prekvapená. Bicykel, tam som sa zo pár razy skoro stratila, takže tam to bolo také vtipné a beh ako vždy som si užila. Beh mám rada. Staroturánsky triatlon má 40 rokov, ja mám tiež tento rok 40 rokov, takže je to také symbolické.
1: Henrich Rekeň prišiel na toto podujatie až z Viedne.
6: Ja som veľmi spokojný, super zážitok to bol.
1: Koľký triatlon?
6: Môj 9.
1: A tu v Starej Turej?
6: V Starej Turej prvýkrát.
1: To znamená, že žijete týmto pekným športom?
6: Áno, áno, žijem.
1: Aj v Rakúsku chodievate na triatlony?
6: Áno, som prihlásený v septembri na viedenský triatlon, to bude už môj 4. A tohto roku som sa zúčastnil toho Ironmana v Šamoríne.
1: Na budúci rok si to prídete zrejme zopakovať?
6: 100%.
0: A ja len dodám, že súčasťou staroturánskeho triatlónu je už viac ako 10 ročie hasičský triatlon a na oboch pretekoch sa tak spolu predstavilo takmer 300 športovcov.

0: divokej nám v rádiu Regina Západ spievala Jana Kiršner, je 15.48 a slovo otomán určite poznáte. Sú vám však známe všetky jeho významy? Vypočujme si odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Kto by si rád nepohovel na otomane, teda na pohovke bez operadiel?
3: Otoman je zastarávajúci výraz, ktorý máme v slovenčine od 20. storočia.
2: Kde sa toto slovo u nás vzalo?
3: Je odvodený zo staršieho francúzskeho výrazu otoman, ktorý doslova znamená turecká pohovka. Alebo ešte starší výraz, francúzsky otoman, znamená turecký. Tento výraz je zas prevzatý z arabčiny až od slova utman, ale v tureckej výslovnosti je to Osman, čo je meno zakladateľa Osmanskej ríše.
2: My však hovoríme o otomane s malým o.
3: Otoman s malým o je teda čalúnené nízke lôžko bez operadiel, pri hlave mierne vyvýšené, diván.
2: Toto slovo nájdeme v rôznych spojeniach.
3: Kožený otoman, sedieť na otomane, stať z otomanu, nepohodlný rozvrzganý otoman, odhodí vojenskú čiapku do kúta na otoman.
2: A teraz otoman s veľkým O.
3: Otoman s veľkým O je príslušník národa Osmanskej ríše, najmä Turek. V slovenčine je výraz používaný v tomto význame už od 18. storočia.
2: Príklady použitia?
3: Neúspešné krížové výpravy proti otomanom v 14. storočí, alebo otomani si podmanili Anatóliu.
2: Slovník cudzích slov uvádza ešte jeden význam slova otoman.
3: Je to vlnená, bavlnená alebo hodvábna tkanina, riečne rebrovaná, s plátnovou alebo ripsovou väzbou.

0: žurnále Rádio Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia, sa dozviete aj o tom, že útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov. Kaštieľ v Dolnej Krupej pri Trnave čaká pokračovanie jeho rekonštrukcie. Po vnútorných priestoroch bude nasledovať obnova strechy a viacerých exteriérových prvkov. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCDE a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCDE a Ryba v piatok o 19.
4: Zvony nad krajinou.
5: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
6: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
5: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

Rádio Regina. Bolo 16 hodín.

0: A Piršalová informovala, že na zlepšenie situácie sa musí významná časť riešení realizovať priamo v mestách.
1: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom.
0: Dodáva, že Únia miest považuje za nevyhnutné viesť so štátom oveľa intenzívnejšiu, otvorenú a na faktoch založenú diskusiu. Ich cieľom je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy. Reaguje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
2: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod Tomášom Tarabom podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
0: Rekonštrukcia veľkého mosta na Mládežníckej ulici na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici by podľa predpokladov mala trvať rok. Mesto dnes odovzdalo stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi. Práce sa začnú prekládkami sieti a trakčného vedenia. V polovici septembra sa očakáva začiatok búracích prác. Pokračuje primátor Jan Nosko.
3: Mesto na ne získalo, vďaka tomu, že sa nám podarilo po dlhej dobe vysporiadať všetky majetkoprávne vzťahy sumou 1 milión eur z európskych fondov plus 200 tisíc je spoluúčasť mesta. Nebude sa jednať však iba o most, bude vybudovaný aj nový chodník, ktorý prepojí mestskú časť Fončorda s mestskou časťou Králova.
0: Investor Biogas Holding stiahol zámer výstavby bioplynovej stanice v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva vo Vidranoch, okres Dunajská Streda, z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vyplýva to z rozhodnutia o zastavení konania, ktoré zverejnili na Enviroportáli. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast zhruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu. Na západe Slovenska je viacero možností kempovania, pokračuje vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
4: Výrazným príkladom moderného karavaningu je autokemping Thermal Park Dunajská Streda, ktorý prepája pobyt v karavane s neobmedzeným vstupom do termálneho areálu. Hostia môžu počas pobytu využívať bazény, wellness, prírodné jazero, športové aktivity, aj program pre rodiny s deťmi. Ide o celoročný kemp. Medzi ďalšie zariadenia vhodné na kempovanie patrí kemping Pullman pri Piešťanoch. Pokojnejšiu alternatívu ponúka kemping Vajka vo Vojke nad Dunajom.
0: Nízka hladina rieky Dunaj odkryla nedaleko obce Medveďov vrak lode Voteng, ktorá sa v minulosti podieľala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na vojenské plavidlo sa z vodohospodárskej lode zmenila po pripojení Rakúska k nacistickému Nemecku. Loď sa potopila 17. septembra 1944. Pod jej trupom explodovala magnetická mína. Niektorí lodníci zahynuli, ďalší utrpeli ťažké zranenia. Povojné vrak nikdy nevyzdvihli, že neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poliasno a veľmi teplo. Nočná teplota 23 až 17, miestami najmä v Trenčianskom kraji 17 až 13, cez deň vystúpi na 30 až 34, na juhu ojedinele do 36 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu, k večeru však bude slabnúť. 16 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Po 16. hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala za Sládkovičovom smerom na Senec, tam sa pred kruhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch skončilo nákladné auto v priekope a medzi Dunajskou Stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve auta, jedno sa prevrátilo na strechu. Výrazne sa už ale nezdržíte. V kolone si však počkáte na diaľnici D2 prístupave smerom na Malacky, tam sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky pri cestároch 15 minút a na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
7: Sme radi, že aj po 16. ostávate v spoločnosti Rádia Regina Západ a v tejto hodine sa v rámci rodných domov pôjdeme pozrieť do pamätnej izby Martina Benku v spoločenskom dome v jeho rodnom Kostolišti, ktorá ukrýva jedinečné svedectvo o živote a tvorbe

jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov. V seriáli Týždňa sa od dnes venujeme denným letným táborom a Vypochondrovi sa dozvieme, či si môžeme z kúpaliska priniesť aj nepríjemné plusgiere na nohách. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Príjemné počúvanie vám želajú Andrea Gernerová a Juraj Turis. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Letné prázdniny sú časom výletov, objavovania aj návratov na miesta, ktoré rozprávajú príbehy významných osobností našich dejín. Životný príbeh národného umelca Martina Benku spoznáme aj v jeho rodisku v obci Kostolište. V dome, kde sa narodil, sa začala životná cesta jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov, ktorého diela dodnes zachytávajú krásu slovenskej krajiny, ľudí i ľudových tradícií. Čím je rodný dom Martina Benku výnimočný a čo všetko v ňom návštevníci objavia, Beata Repíková sa tam vybrala spolu so starostom obce Hubertom Danielom.
2: Martin Benka alebo rodina Benkovcov nebola vlastníkom tohto domu. Oni tu bývali v prenájme. Martin Benka sa tu len narodil, Benkovci tu žili, pôvodný vlastník vlastne tu aj býval, alebo aj jeho dedičia toho pôvodného vlastníka, a potom vlastne sa to predalo do súkromných rúk.
3: Rodný dom Martina Benku patrí k najvzácnejším pamiatkam obce. Zaujímalo nás, ako dlho zostal po odchode rodiny Benkovcov obývaný.
2: Neobývaný je možno 5-6 rokov. Do nedávna tu ešte bývali ľudia. Teraz vlastne je vo vlastníctve vlastníka, ktorý má takisto nejaké umelecké korene. Zatiaľ teda nevieme, aký má zámer s týmto domom.
3: Dnes návštevníkov víta dom, ktorý si napriek plynuťu času zachoval svoju pôvodnú podobu.
2: Len strecha je opravená pôvodne, aspoň podľa dostupných údajov. Bola strecha slamená a potom vlastne sa strecha opravila a spravila sa škrydla. S tým, že vlastne interiér domu nebol príliš náročný, čiže možno tam bola jedna vstupná chodbička a jedna centrálna izba, kde bola pec. Deti väčšinou spali v kuchyni pri peci.
3: Hoci Martin Benka väčšinu života prežil mimo rodnej obce, na Kostolište nikdy nezabudol.
2: Benka mal stále ten vzťah k tomu Kostolišťu taký, že rád sa sem vracal, mal tu aj synovcov a vlastne väčšinou času už nechodieval do tohoto domu, ale chodieval do domu svojho synovca, pána Gavalíka, ktorý bol takisto kvázi taký insitný maliar, naturista a bol inšpirovaný Benkovými malbami.
3: Rodný dom je dnes národnou kultúrnou pamiatkou a obec je na toto dedičstvo právom hrdá.
2: Tento dom je momentálne zapísaný aj v registri kultúrnych pamiatok. Veškeré nejaké rekonštrukčné zásahy je treba prerokovať s pamiatkovým úradom.
3: Návštevníkov rodným domom už niekoľko mesiacov sprevádza Hana Bobáková. Čo pre ňu znamená rozprávať príbehy jedného z najväčších slovenských maliarov?
4: No som rada, že ľudia majú záujem, nech teda nezabudneme na ňo.
3: Letné prázdniny sú obdobím, keď do Kostolišťa prichádza viac turistov. Zaujíma ich aj návšteva rodného domu Martina Benku.
4: Hlásia sa ale tak individuálne väčšinou v rôznych kútoch sveta. Dostáva sa do povedomia akože ľudí, že je to tu na dom.
3: Hoci rodný dom približuje začiatky Benkovho života, originály jeho diel návštevníci nájdú na inom mieste.
2: Je pravda, že pamätná izba sa vybudovala z toho dôvodu, že tento rodný dom bol stále obývaný.
1: Po pesničke v rádiu Regina Západ zostaneme ešte v Kostolišti. Navštívime pamätnú izbu Martina Benku, ktorú obec zriadila v spoločenskom dome, ktorý vznikol rekonštrukciou a prístavbou starého mlyna. Dozviete sa, aké vzácne exponáty pripomínajú život a tvorbu tohto významného slovenského umelca.
0: Počúvate rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Pamätná izba Martina Benku v spoločenskom dome v Kostolišti ukrýva jedinečné svedectvo o živote a tvorbe jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov. Expozícia zároveň pripomína silné puto Martina Benku k rodnému Kostolišťu, kde zanechal výraznú umeleckú stopu. Beata Repíková sa najskôr rozprávala so starostom obce Hubertom Tanielom.
2: Takže nachádzame sa v spoločenskom dome, kde je elokovaná aj pamätná izba Martina Benku. Vznikla táto pamätná izba aj na jeho podnet.
3: Eduard Chmela, ročný sprievodca, umelca osobne poznal.
4: Benka povedala, a najkrajšia cnosť človeka je dať seba iným, druhým. A to Benka urobil, keďže ilustroval Dobšinského slovenské národné povesti a za to dostal tučný honorár. Tieto peniazky si ukladal a v testamente sa uvádza, že odovzdávam aj tú hotovosť národu štátu.
2: My sme vlastne aj na počest nášho rodáka pomenovali aj ulicu Martina Benku a tu napred týmto spoločenským domom sa nachádza park, ktorý je takisto pomenovaný, že park Martina Benku.
3: Ktoré z Benkových diel najviac odrážajú vzťah k jeho rodisku?
2: Máme tu obrazy, sú to vlastne postavy malované v dobových krojoch a sú to väčšinou všetko kroje odtiaľto zo Záhoria. Keď sa pozeráme na tieto obrazy, tak tie postavy, oni sú konkrétne, čiže to není nejaká fiktívna postava. Tu na tomto obraze napríklad máme aj meno o konkrétnej osoby, Mária Frušová, Zavidata Tesarovičová. Ale máme to takisto aj obrazy Záhoria, čiže nejaké topolové aleje. V pamätnej izbe sa ešte nachádzajú jeho osobné veci, husle, ktoré si vyrobil, skrine, truhlice a takéto predmety, ktoré volakedy občania alebo obyvateľia tohto regiónu používali.
3: Eduard Chmela, dlhoročný sprievodca, obohacuje prehliadky o osobné spomienky na Martina Benku.
4: Keďže som tak starý, tento vek mi umožnil, že som sa s Martinom Benkom mohol stretávať ešte za jeho života asi 10 rokov, a to od roku 1960 do 71, kedy zomrel. Tak sme sa stretávali, či už osobne ako priatelia, alebo aj v oficiálnej takej delegácie obce Kostolište.
3: Aký príbeh rád rozpráva?
4: Na prelome stáročia 1900, ktorý mal Benka 12-13 rokov, prišli do kostola kostolní maliári malovať interiér kostola. Boli tu viacej mesiacov a keďže Benka už vedel, že kostolní maliari to je valačo viac, tak chodil za nimi do kostola a sledoval, pozeroval, ako malujú, ako miešajú farby a požiadal, poprosil, že či by mu niečo nedovolili namalovať. Rozmýšľal, hovorí, no polovníka s obsom. Dali mu k dispozícii farby, šteci, čo chceš, to si vyber, tak namaloval a teraz prišlo hodnotenie. To ani my ako maliari by sme si nedovolili opraviť také dokonale. V tom zmysle, že títo maliari požiadali rodičov, aby ho dali do nejaké maliarskej školy.
1: Aj osobné príbehy a zážitky z prievodcu Eduarda Chmelu, ktorý poznal slávneho umelca Martina Benku z detstva, sú súčasťou prehliadok pamätnej izby významného rodáka v Kostolišti. Nuže na budúci pondelok sa vyberieme do rodného domu parokového maliara Jozefa Kupeckého.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: ráno v novinách a Komajota v rádiu Regina Západ má len pre vás aj českú hviezdu. Neli tam nízko a Anna K. už o chvíľu, počkajte si. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Zelená vlna.
0: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehod máme hlásenú na diaľnici D2 v Bratislave na konci mosta Lanfrancony. Smerom na tunel Sitina zrazili sa tam dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Ďalšie je na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu, tam sa stala hromadná nehoda. Blokovaný je ľavý aj stredný pruh a na výjazde z Vrábel na Nitru na kruhovom objazde sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzka vedie cez protismer, takže opatrne v oboch smeroch. V kolone si počkáte aj v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, tam sa zdržíte 10 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra 10 minút a v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Môžem si z kúpaliska priniesť pľusgiere na nohách? Dnes sa pozrieme v hypochondrovi na problém, ktorý môže potrápiť nejedného návštevníka kúpaliska, bazénov či wellnessu.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Horúci povrch, mokré dlaždice, chôdza na boso či spoločné sprchy. To všetko môže zanechať stopy na našich chodidlách. Môžeme si z kúpaliska priniesť aj nechcený a nepríjemný suvenír na našich chodidlách? Pýtam sa podologičky Milady Nádašiovej.
3: Kurie oka sú mechanické. Tie vznikajú na podklade zvýšeného tlaku na chodidlo, bodového tlaku. Potom tam máme špecifický prípad bradavicu a toto je presne tá infekčná časť, tzv. HPV vírus, ktorý sa veľmi často prenáša práve na bazénoch a to súvisí práve s tým, že keď je noha rozmočená z bazéna, je veľmi náchylná na vstup akéhokoľvek patogénu, to znamená niečoho, čo nám môže ublížiť, smerom dovnútra cez kožu. Či už hovoríme o mykotických infekciách, ľudia tomu hovoria plesne, plesnivé nohy, plesnivé nechty, áno, toto je presne moment, o ktorom hovoríme vždycky v súvislosti s bazénmi, wellness centrami a podobne.

0: hlas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: No, zistiť presné číslo denných letných táborov na západnom Slovensku zrejme nie je možné, pretože ich počet sa každoročne pohybuje v stovkách až tisíckach programov a turnusov. Ponuku totiž netvoria len cestovné kancelárie, ale aj stovky lokálnych organizácií, jazykových škôl, športových klubov, centier voľného času a mestských kultúrnych stredísk. Janka Blejová sa v týchto horúcich letných dňoch rozhodla navštíviť tradičný denný športový tábor s priliehavým názvom Športové prázdniny na fakulte telesnej výchovy športu Univerzity Komenského. Najskôr oslovila manažéra spomínaného tábora, magistra Petra Oleja.
2: Pán Olej, ja som vás našla teraz vo vašej pracovni. Pripravujete pre absolventov tohto letného tábora certifikáty. Odkedy funguje takáto možnosť pre deti, ktoré majú záujem o pohyb?
3: Myslím si, že už to bude aj možno 6-8 rokov, kedy sme to zahájili. Sú to športové prázdniny na fakulte telesnej výchovy a športu vlastne Univerzity Komenského. Sú to deti, ktoré sa chcú venovať pohybu, športu. Absolvujú v rámci týchto športových prázdnin niekoľko druhov športu. Nie je to zamerané čisto na, treba poviem príklad, že sú tance alebo sú to gymnastika, ale prejdú od športových hier cez športovú gymnastiku, plavecké športy, rôzne pohybové hry a tak ďalej. Čiže v rámci toho denného programu sa im venujú trenérky. Viac menej sú to naše študentky, buď aktívne, terajšie študentky, alebo sú to študentky, ktoré sú tesne pred ukončením štúdia, takže sú to vlastne vzdelané trenérky, ktoré sa tým deckám venujú celý deň.
2: Tie deti vám po týždni odídu. Mávate aj nejakú spätnú väzbu? Pretože pre človeka, ktorého ako vás to baví trénovať tie deti, mladých ľudí, to spätnou väzbou by možno letné stretnutie v meste s nejakým adeptom vášho letného kurzu, alebo potom sa s ním ešte stretnete aj v škole. Stalo sa to niekedy?
3: No, to je práve to, že máme napríklad inštruktorku, ktorá to je dneska, tento týždeň, aj minulý týždeň, a je to vlastne absolventka takého tábora. Pred niekoľkými rokmi tu bola ako dieťa. Teraz nám už pomáha ako mladá, ambiciózna trénerka. A samozrejme máme tu strašne veľa detí, ktorých rodičia sú buď bývalí študenti, alebo s nimi pracujeme počas roka. Čiže to nie je, že by tie deti, veľa detí máme v rámci rôznych športových klubov, ktoré chodia cez rok inde, ale veľa detí, ktoré navštívujú práve náš športový klub. Čiže veľa tých detí, veľa rodičov nás pozná, takže viac menej využije aj tú prácu, že v lete tu nechajú svoje deti.
2: Potom ma vedúci tábora Peter Olej takto zoznámil s vysokou štíhlou dievčinou.
3: Je to Viktória, ktorá vlastne ako mladúčka absolvovala tiež náš tábor a teraz nám vlastne pomáha ako inštruktorka.
2: Viktória, to je úžasné. Spomeniete si na tento tábor, keď ste tu boli? Koľko ste mali rokov?
4: Ja som tu bola dvakrát. Ja som mohla mať tak okolo tých 7, raz možno okolo 9. Taká malička som bola veľmi.
2: Čo sa vám na tom tábore bola kedy páčilo?
4: Tak ja mám veľmi dobrý vzťah k športu, takže mne sa páčilo to, že som mohla všetku tú moju energiu, ktorú som mala, si vlastne minúť v tomto tábore, že mali sme veľa pekných aktivít, myslím si, že aj hier, a veľa tých hier a tých aktivít, že veľmi sa podobá ten tábor tedy a teraz. Takže hry a športové aktivity.
1: Nože zajtra sa od mladúčkej trénerky dozviete aj to, či radšej trénuje väčšie alebo celkom malé deti.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 16 hodín 53 minút, od 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Andrejka Gernerová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť, už po chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia. Nuž a v zajtrajšom Rádiu Budiku sa už na vás teším netradične ja, Juraj Turis, a venovať sa spolu budeme aj letnej téme, pretože počas leta by sme nemali zabúdať nielen na rôzne práce spojené so sezónou, ale aj na nejakú cieľavedomú aktivitu. A mňa bude zaujímať, či cvičíte, pohybujete sa, ako si udržiavate kondíciu. Verím, že sa pridáte. Želáme vám aj naďalej pohodový zvyšok pondelka v našej spoločnosti.
1: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Polícia potvrdila rasovo motivovaný minulotýžňový útok na Indov v Nitre. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach má záujem nemecký investor. Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Príjemný pondelok pre Lenka Karlubíková.
0: Žurnál Rádia Regina.

0: tromi rokmi. Jeho krajania väčšinou pracujú v miestnom priemyselnom parku, spresňuje Ivona Fraňová z kontaktného miesta pre cudzincov v Nitre.
1: Je to komunita, ktorá je pokojná, s ktorou sa dobre spolupracuje. Tým, že bolo podané trestné oznámenie, zaoberá sa tým prokuratúra, tak ja dúfam, že týmto veciam sa bude dostatočná pozornosť venovať.
0: Pokračuje hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
2: Krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin ublíženie na zdraví spáchaný z osobitného motívu k nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre prečin výtržníctvo.
0: Útok na Indov odsúdila Univerzita Konštantína Filozofa, mesto a cirkev. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký vysvetlil, že v kostoloch diecézy kňazi čítali výzvu biskupa.
3: Vyzýva všetkých ku konaniu v súlade s princípmi kresťanskej lásky.
0: Radnica sľubuje posilniť bezpečnostné opatrenia, najmä dohľad na rizikových miestach. Na mierne zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v meste reaguje postupným zvýšením počtu mestských policajtov. Náčelník mestskej polície Erik Duchoň.
4: Momentálne má mestská polícia v Nitre približne 60 policajtov v priamom výkone. Snažíme sa navýšiť ten počet približne 8.
0: Uvažujú nad zriadením ďalšieho okrsku v meste a doplnenie vozového parku. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtiši a Poltári, najlepšie v Bratislave a okolí.
6: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
7: To bieda.
6: Ako je to s prácou vôbec?
7: Aj to je poslabšie.
8: Dcéra, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
6: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
9: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No. A čo sa na podpor? To je čo?
10: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
6: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
11: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
6: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
11: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
6: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
12: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2355 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1864 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
6: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
13: Počúvate Žurnál.
5: Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov.
14: Na kostole svätej Kataríny sa o 9:30 rozozvúčali zvony, aby si pripomenuli posledné spojenie s baníkmi v podzemí. Na cintoríne, ale aj pri pomníku na ulici 29. augusta si obete položením bielých ruží pripomenuli bývalí baníci, záchranári, ale aj zástupcovia horonitrianskych baní. Hovorí bývalý baník a predseda banického spolku Vladimír Podoba.
15: Po tých 17 rokoch nie je žiadna zmena. Proste, či 20 kamarátov nám odišlo, či to bude 1 rok alebo 20 rokov, stále je to veľmi silné. Banské remeslo je veľmi rizikové remeslo a stávajú sa aj takéto veci.
14: Doplňajú bývalí baníci Jan Iring a Arpad Kosta.
16: Nie je to len to, že prísť, položiť kvet a sa zaspomínať, ale aj niečo pre to spraviť. Ale žiaľ, toto ostalo takom duchoprázdne a každý si myslí svoje.
17: Každého z tých ľudí väčšinou človek pozná, hlavne tých Handlovčanov, a človeku je to ľúto, že práve tie životy museli nechať v podzemí.
14: 10. august podľa hovorkyne Adriány Sivákovej horonitrianske bane stále vnímajú ako najväčšie banské nešťastie, ktoré bolo skúškou nielen pre záchranárov, riadiacich zamestnancov, ale všetkých, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov.
18: Baňa Handlová aktuálne je

0: poslednou baňou, kde prebiehajú práce v podzemí, prebiehajú tu bezpečnostno-technické opatrenia súvisiace s uzatváraním bane.
1: Pietné spomienky boli počas celého dňa nielen v Handlovej, ale aj v iných banských mestách. Na celom Slovensku sa stalo viac ako 300 banských nešťastí, ale na Hornej Nitre zahynulo v podzemí viac ako 470 baníkov. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
3: O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja informatizácie podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá tam plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migáľ, po ňom primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
4: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie, no napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
5: Chcem apelovať aj na vládu, na správcu konkurznej podstaty, na banky, aby boli ústretoví pri jednotlivých rokovaniach, aby sa veci hýbali dopredu.
3: Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora bývalého eurokomisára Jana Figeľa spojilo inovácie, vedu aj výskum.
6: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
3: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Reaguje tak na aktuálne extrémne horúčavy, sucho či rastúce náklady na energie, ktoré zasahujú do každodenného života ľudí. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová informovala, že na zlepšenie situácie sa musí významná časť riešení realizovať priamo v mestách.
7: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom.
3: Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková v reakcii uvádza, že od Únie miest očakáva konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch.
8: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod Tomášom Tarabom podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
3: Medvedicu, ktorá útočila pri Turanoch, zastrelili. Útok sa odohral včera popoludní v blízkosti diaľničného nadjazdu. Muža následne previezli s politraumou a poraneniami hrudníka a hlavy do nemocnice v Martine. Medvedicu s mláďatami vypátrali pomocou dronov, hovorí Juraj Žiak zo zásahového tímu Medvedia hnedého.
9: Medvedica točila na dotyčného 40-ročného muža bez nejakej zjavnej príčiny, predstavovala vysoké riziko, veľkú mieru agresivity, preto zásahový tím pristúpil k okamžitej eliminácii. Nakoľko zoologické záhrady vo svojom stanovisku sa vyjadri, že nie sú schopné prijať medvediatá do karantény, museli byť rovnako eliminované spolu s medvedicou.
3: Útoky boli na Turci cez víkend 2. V sobotu zaútočil medveď aj na 55-ročného cyklistu vo Valčianskej doline. Šelma mu spôsobila zranenia, ktoré si vyžiadali operáciu v Martinskej nemocnici. Sú určené na podporu sociálne slabých študentov. Nikto nevšak nežiada. Reč je o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka, ktorými chce Banskobystrická radnica pomáhať žiakom stredných a vysokých škôl. O možnosti prilepšiť si však mnohí študenti vôbec nevedia.
10: V roku 2024 nula. V lani rovnako nula. Také sú čísla podporených študentov v poslednom období. Peniaze z fondu, ktorý vznikol v roku 2009 a celkovo už pomohol 52 študentom, tak prepadávajú. Ročne je to 7000 eur, dopĺňa viceprimátor mesta Martin Majling.
11: Je možné, že nie úplne všetci študenti, ktorí by mohli byť žiadatelia, úspešní, tak vedia o tejto možnosti.
10: Pri nahrávaní reportáže sme sa vybrali na Banskobystrické námestie. 20 mladých ľudí sme sa opýtali, či o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka už počuli.
12: Ani na sociálnych sieťach, ani takto niekde v meste som o tom nezapočula nič.
13: Nepočul som to.
14: Vôbec?
13: Nie.
12: Nevedeli sme o tom.
10: Z 20 o podpore vedela len jedna študentka.
12: Viem, že to je takéto štipendium, ale nežiadala som o ňoho.
10: Podmienkou pre získanie štipendia je trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Prospech za posledné 2 roky do priemeru 2,0. Príjem rodiny maximálne do výšky dvojnásobku životného minima a po škole návrat do Banskej Bystrice aspoň na 2 roky. V prípade jednorodiča s dieťaťom je tak maximálna suma príjmu pre získanie štipendia približne 860 eur mesačne. Študent Peter Maslík a po ňom opäť Martin Majling.
13: To, že o to nie je záujem, tak o niečom vypovedá, že asi to nie je dobre nastavené, alebo že tie podmienky by možno mali byť nastavené trochu inak.
14: My si vyhodnotíme ešte aj súčasný stav. Do 15. septembra sa môžu podávať prihlášky. Pokiaľ naozaj nebudú žiadne žiadosti alebo minimum, tak je možné, že aj prehodnotíme všeobecné záväzné nariadenie.
10: Mesto zároveň sľubuje lepšiu propagáciu. Študenti by privítali aj nové formy mestských štipendií, ktoré by napríklad pomáhali vykryť výdavky na bývanie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
3: V Liptovských Sliačoch žijú aktívni seniori. Stretávajú sa v dennom centre spoločenstvo ľudí v podobnom veku, im pomáha preklenúť vek, samotu aj zdravotné problémy.
15: Centrum funguje 4 roky od apríla 2022 v pracovných dňoch od 8 do 15 hodiny. Vedúca denného centra Jana Ondríková pripravuje pestrý program na všestranný rozvoj.
16: Chodí tu niekoľko ľudí, niekedy je viac, niekedy je menej, záleží podľa akcie, keď je zábavy, tak je ľudí viac. Keď máme len také hry alebo také, je to menej tých ľudí, ale okolo tých 20-25 ľudí tu chodíva.
15: Čo všetko tu robívate?
16: Rôzne súťaže, tvorivé dielne, party máme, či zábavy veľkonočné, vianočné. Teraz sme mali prvý ročník plesobálu.
15: Súčasťou programu bývajú aj pohybové aktivity, precvičovanie tela aj mysle. Napríklad pri spoločenských hrách, ktoré rozvíjajú pamäť a logické myslenie. Hrávať ich sem chodia seniory aj s núčatami. Často sem chodí aj vedúca jednoty dôchodcov Slovenska miestnej organizácie Mária Hanulová.
17: A je to ako spájanie generácií. Zaspomíname si, zahráme sa. Niečo nás naučia deti, nejaké modernejšie hry a niečo im povieme my, ako sme sami hrávali.
15: Častým návštevníkom centra je aj Jozef Kelčík s manželkou. Možnosť byť v spoločnosti rovesníkov využije aj 3-4 krát do týždňa.
18: Dôchodca pokreje, trošku sa otužujúce medziľudské vzťahy, aj sa posťažujú diagnózy a tak ďalej.
15: Do denného centra v Liptovských Sliačoch si prišli zahrať spoločenské hry Vladimír Ferianc s vnúčkou Dominikou. Ako sa ti tu páči takéto hranie spolu so starkými? A aké hry rada hrávaš?
19: Človeče, nehnevaj sa, logik, černý Peter.
15: Čo vám dáva prítomnosť v centre?
20: Že som v spoločnosti medzi ľuďmi, lebo som sám doma.
15: Seniorov v Liptovských Sliačoch čaká tento rok ešte množstvo aktivít. Tvorivé dielne, kvízy či vianočné trhy. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Sucho a horúčaví si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb.
21: Voda v štrkovisku pri Černíku má bežne hĺbku aj viac ako 1,5 metra. Teraz je to 70 cm. Podmienky pre ryby sú kritické, čo podľa hospodára miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch Romana Buršáka potvrdil aj meranie hladiny kyslíka.
22: Momentálne nám dalo len 2,5 mg na liter. Optimálny stav by mal byť okolo 13 až 15 mg. Takže je to veľmi, veľmi málo.
21: Peter Pňaček z miestnej organizácie Nitra vraví, že práve to sa podpísalo pod úhyn.
23: Ja si myslím, že uľaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec 2,10 m. Veľa amúrov, 10-12 kilových. Zubáči tie všetky pošli, podľa mňa. Tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže.
21: Uhynuté ryby rybári počas dňa zo štrkoviska vyťahovali. Tým, čo prežili, sa snažili pomôcť miestny obyvateľ Marián Šulík.
24: Sa snažia miestni rybári za pomoci čerpadla prekysličiť vodu, aby bolo viac kyslíka vo vode. Inakšie možnosti sú tu ani nie.
21: Do vody aplikovali aj špeciálne baktérie. Tie by podľa Romana Buršáka mali situácii na pár týždňov pomôcť.
22: Baktérie aktivujú mikroorganizmy v okolí a vlastne tie podporia produkciu kyslíka vlastne vo vode, zastabilizujú ten stav.
21: Peter Pňaček dodáva.
23: Ja vidím, že ešte na vrchu plávajú určite. Je to ešte voľaký život.
21: Aj napriek opatreniam sa rybári zhodujú, že kým sa štrkovisko podarí dostať do pôvodnej kondície, potrvá to niekoľko mesiacov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: V dôsledku sucha v Spojenom kráľovstve a iných častiach Európy môže dôjsť k nedostatku v zásobovaní potravinami, varoval Tom Bradshaw, predseda Britského národného zväzu poľnohospodárov. Treba podľa neho vybudovať odolné potravinové systémy. Len v Británii od nich závisí 28 miliónov domácností.
0: Keď u nás zvyčajne nastane sucho, rovnakým podmienkam čelí aj zvyšok Európy, alebo pri najmenšom západná Európa. A presne to vidíme aj v súčasnosti. Výnimočne horúce a suché počasie zasiahlo Francúzsko, Španielsko a dokonca aj Severnú Afriku. Tieto krajiny sú dôležité, pretože keď máme problémy s domácou produkciou, zvyčajne sa obraciame práve na ne s otázkou, či dokážu doplniť zásoby potravín dostupných u nás.
3: Moldavsko si pre včerajšie zrútenie sa dronu na svojom území povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie. Incident podľa tamojšieho ministerstva predstavuje vážne narušenie suverenity a územnej celistvosti republiky. Západ Kolumbie postihlo zemetrasenie so silou 7,4 stupňa. Bolo ho cítiť aj v Ekvádore a Paname. Počty zranených zatiaľ nie sú známe.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: Staré topánky všetkých veľkostí a do každého počasia v počte aspoň 100 párov. Ich zozbieranie si dalo za cieľ Múzeum holokaustu v Seredi. Pripravuje výstavu pamätníka s názvom Stopy.
21: Niekoľko párov topánok darovali múzeu ľudia aj počas uplynulého týždňa. Zbierať ich budú ešte 2 mesiace, vedúci múzea holokaustu Martin Korčok.
1: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní. V rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv.
21: Topánky poslúžia na odtlačky stôp, ktoré zatiaľ v múzeu robia skúšobne.
1: Je dôležitá technológia, keďže ide o 26 metrov dlhý betón, ktorého časť bude vo vzduchu a bude podopieraná, pretože zo spodu bude osvetlená, tak je veľmi dôležité, aby sa urobili všetky potrebné skúšky.
21: Po zozbieraní topánok prídu na Slovensko experti z Izraela, ktorí pomôžu pri samotnej výstavbe pamätníka. Ten bude napokon stáť v areáli Múzea holokaustu na mieste, kde v minulosti fungoval skutočný apel plac. Do tábora Auschwitz-Birkenau z neho deportovali aj rodinu Juraja Naftali Fürsta, ktorý je jedným z iniciátorov myšlienky pamätníka. Dnes žije v Izraeli, no ako dieťa prešiel viacerými tábormi a prežil aj pochod smrti. Poskytol nám rozhovor v septembri 2019.
4: To je neuveriteľné. Viete, že to, čo sme prežili, neviem, ako vysvetliť pre ľudí, čo je zima, alebo čo je hlad, alebo čo je neistotnosť, alebo čo je byť sama, ako detsko byť sám, to sa nedá slovami vyjadriť. Tak snažím sa spovedať, rozprávať, čo viem.
21: Martin Korčok dodáva.
1: Bolo jeho veľkým snom, aby sa dožil vybudovanie tohto pamätníka a robil preto všetko. Čiže spolupracoval, zohnal sponzora, ktorý je ochotný toto celé vybudovať.
21: Stane sa tak do konca tohto roka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: Kaštieľ v Dolnej Krupe pri Trnave čaká pokračovanie rekonštrukcie. Po vnútorných priestoroch bude nasledovať obnova strechy a viacerých exteriérových prvkov. Kaštieľ z polovice 18. storočia je unikátnym dielom klasicistickej vidieckej architektúry na Slovensku. Spája sa s menom Ludvika van Beethovena či grófkou Henrietou Chotekovou, ktorá v obci vybudovala jedno z najväčších rozárií v Európe.
5: Ďalšia etapa rekonštrukcie kaštieľa bude stáť viac ako 2,5 milióna eur, z ktorých väčšina pochádza z programu Slovensko, uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
6: Z týchto finančných prostriedkov zrekonštruujeme strechu a krov, obnovíme pamiatkové objekty v parku, zmodernizujeme technickú infraštruktúru a zlepšíme bezbariérovosť celého areálu, aby to bolo prístupné pre všetkých návštevníkov.
5: Časť kaštieľa sa zrekonštruovala aj v uplynulých rokoch, a to v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko. Aktuálna obnova sa bude týkať aj ďalších objektov kaštieľa, doplnila generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
25: Pôjde o obnovu historické lávky a areálových inžinierských sietí. Bude sa obnovovať reštaurovaním budova historickej vrátnice, kamenné telky, režovej brány, pamätník Ludvika van Beethovena.
5: Erika Petriková, zástupkyňa riaditeľky Hudobného múzea, ktorého súčasťou je aj Krupský kaštieľ, poukázala na to, že pri rekonštrukcii je treba venovať zvýšenú pozornosť krovu budovy s nevšednou minulosťou, datovanou do roku 1820.
25: Bolo to prvýkrát,
7: metrov, kde sa použilo možno len 10% z materiálu, ktorý sa dovtedy používal. A dnes je teda jedinečná príležitosť tento krov obnoviť do takého stavu, ako to bolo kedysi. Našim záujmom je tento krov spraviť z časti pochodný, potom ho ponúkať aj ako výstavné priestory.
5: Podľa konateľa zhotoviteľskej firmy Martina Brisudu je práve krov najväčšou výzvou.
8: Spolupracujeme s Univerzitou v Žiline kladom pamiatkové rekonštrukcie, takisto aj nejakých statických úprav, tak aby sme vedeli od pôvodného stavu a potom ho sprístupnili návštevníkom.
5: Rekonštrukcia bude trvať do jesene budúceho roka, kaštieľ však bude fungovať aj počas nej. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
3: Na Hore Hroní vzniklo nové lákadlo pre návštevníkov. Zanedbaný historický park tam zmenili na turistickú atrakciu, ale aj miesto pre komunitu.
9: Park v Pohorelskej Maši vybudoval šľachtický rod Koburgovcov pri jednom zo svojich kaštieľov. V parku mali aj súkromnú železničnú stanicu, ktorá sa však nezachovala. Rovnako ani dva mosty, ktoré v parku kedysi viedli cez Hron, hovorí koordinátorka obnovy parku Jarmila Oceľová.
11: Vystavili sme nový, krásny most, taktiež sme dokázali na základoch pôvodnej staničky Koburgovcov postaviť takú jej napodobeninu, tak sme urobili takú náznakovú rekonštrukciu, ale človek vie odlíšiť, kde, aký bol rozsah tej pôvodnej stavby a novej stavby.
9: Obnova parku trvala 8 rokov, keďže v minulosti spustol a zarástol, niektoré stromy museli vyrúbať. Pribudla však nová zeleň, chodníky, lavičky a dokonca aj mokrať. Cieľom je vrátiť do parku život a organizovať tam rôzne akcie. Opäť koordinátorka Jarmila Oceľová.
11: Samozrejme pódium sme postavili, pretože vieme, že chceme tu kultúrne žiť a lákať návštevníkov na rôzne kultúrne podujatia.
9: Park je súčasťou väčšieho celku, takzvanej Koburgovskej železnej cesty. Tá spája technické pamiatky Hore Hronia a okolia, vysvetľuje Veronika Ašenbrierová, regionálna historička.
12: Táto kultúrna trasa si zakladá na histórii Pohorelského železiarského komplexu, ktorý tu Koháriovci a Koburgovci budovali od Červenej skaly až po polomku Hámor.
9: Od novinky si v regióne sľubujú ďalšie zvýšenie turizmu. Pokračuje Daniela Volenská, predsednička Krajskej organizácie cestovného ruchu.
13: Veríme, že ľudia, ktorí sú nadšencami histórie a chcú trošku objaviť Hore Hronie nielen z pohľadu možno folklóru a krásnej prírody, ale aj tohto technického dedičstva, ktoré sa tu ukrýva, že si tu prídu na svoje.
9: Výhodou parku a väčšiny technických pamiatok je, že ležia priamo pri slovenskej Route 66, teda ceste prvej triedy číslo 66. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
3: Šport. Birmingham je odnes dejiskom európskeho šampionátu v atletike. V úvodný deň boli v akcii traja Slováci, kladivárka Veronika Kaňuchová, Viktoria Forsterová nepostúpila s rozbehom na 100 metrov. Naopak Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok postúpila s rozbehom na 400 metrov prekážok a v zajtrajšom semifinále sa pripojí Geme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Ako líderka svetových tabuliek je najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
26: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
3: Letná príprava hokejistov Košíc je už v plnom prúde. Oceliari začnú aj ďalšiu sezónu so slovenským kádrom. Úvodné stretnutie prípravy majú na programe v stredu, keď sa predstavia na ľade rivala z Prešova, útočník Tomáš Jurčo.
27: Určite je to jeden z cieľov zopakovať ten minuloročný úspech a ťažko povedať, samozrejme, že niektorí hráči aj odišli, niektorí aj prišli a veľmi ťažko zopakovať presne to isté, čo bolo minulú sezónu, pretože ten káder sa mení, ale vyzeráme dobre, sme dobrá partia a uvidíme, ako to pôjde.
2: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severa východe ojedinele prehánky alebo búrky, na juhu veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v južnej polovici územia miestami 23 až 17, cez deň vystúpi na 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude chladnejšie do 29 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Miestami najmä na strednom Slovensku prevažne slabý vietor.
2: Žurnál Rádia Regina.
3: Za pozornosť ďakujú, ešte príjemný deň prajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Andrea Görnerová, od mikrofónu Lenka Karolubíková.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
3: Presný čas je 17 hodín 26 minút.
2: Zelená vlna.
10: Nepriazná D1 pri branisku kolóny pri Ružomberku. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obidete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Nehody dokumentujú aj pred Dočom smerom z Osenice. Výrazne sa nezdržíte a v Košickom Klečenove sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy na 11. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Medzi Vrábľami a Telincami horí kamionu koleso. V kolóne za Martinom smerom na Ružomberok po diaľnici D1 stojíte hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte ďalších 15 minút. Za Ružomberkom smerom na Martin stratíte hodinu. 10 až 15 minút si postojíte v Bratislave v kolónach na moste Lanfrancony smerom do Petržalky pri Cestároch. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Na Pražskej smerom do centra, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Šancovej smerom na Pražsku a na Vajnorskej smerom do centra. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy si počkáte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy zabrdneme trošku do vôd vedy okolo folklóru. Hovoriť budeme o dáme, ktorá sa výskumu v tejto oblasti venovala celý svoj profesionálny život a pred pár dňami navždy odišla vo veku 95 rokov. Skloňovať budeme meno etnomuzikologičky a priekopníčky v oblasti etnomuzikológie pani Alice Elšekovej. Tak nech sa vám dobre počúva. K rozprávaniu o jej živote a diele si budeme hrať piesne z albumu A tak bolo s podtitulom Obrazy zo života v ľudovej piesni. Ten uzrel svetlo sveta iba pred pár týždňami. Účinkuje ľudová hudba Richtári a skvelí spevácky interpreti Paulína Šolcová a Vladimír Homola starší. Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záumenská.

Doktorka Alica Elšeková, rodená Stankovičová, sa narodila 21. novembra 1930 v Bratislave. Po vyštudovaní kombinácie hudobnej vedy a národopisu, ukončenom v roku 1953, pôsobila počas celého svojho aktívneho a plodného vedeckého i odborného života v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Popri štúdiu sa aktívne venovala spevu, bola členkou miešaného zboru Československého rozhlasu a vo folklórnom súbore Lúčnica účinkovala ako členka, solistka a vedúca speváckej zložky. Blízky vzťah k tradičnej ľudovej kultúre si vytvorila počas prázdninových pobytov u starých rodičov na Hore Hroní. Otec Alice Elšekovej, Eduard Stankovič, pochádzal zo Šumiaca. Od roku 1929 však žil v Bratislave, kde pôsobil v profesii účtovníka. Na Hore Hroní mala príležitosť dôverne sa zoznámiť s prejavmi ľudovej, duchovnej a materiálnej kultúry, ktoré v tom čase tvorili živú súčasť každodenného aj sviatočného života horehronských obcí. Spoznala tu miestne kroje, obyčaje a zvyky, piesne, inštrumentálnu hudbu i tance.

Doménou záujmu doktorky Alice Elšekovej bolo štúdium ľudovej piesne s akcentom na melodickú zložku. Zároveň, najmä pri pomerne sústredenom zameraní sa na otázku piesňových žánrov, je v jej diele prítomná ambícia celostne uchopiť problematiku ľudovej piesne, snaha o jej výskum aj po stránke funkčnej a textovej. Alica Elšeková sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej etnomuzikológie už štúdiami publikovanými doma i v zahraničí a vychádzajúcimi z jej kandidátskej dizertačnej práce, obhájenej v roku 1972 na tému Etnomuzikologická analýza a klasifikácia, základné princípy etnomuzikologickej analýzy, ktoré na základe štúdia bohatého archívneho aj terénneho materiálu Alica Elšeková načrtla, možno považovať v našej odbornej spisbe, ale i v etnomuzikologickej práci pri analýze materiálu z hudobného hľadiska za dodnes neprekonané a platné. Jej kvality ocenili nielen slovenskí bádatelia, ale našli ohlas aj v zahraničí.

0: Alica Elšeková sa k svojim odborným záverom prepracovala cez množstvo piesňového materiálu, ktorého zberu a záujmu sa intenzívne venovala viac ako 50 rokov. Patrí k popredným zberateľom slovenských ľudových piesní, a to v oblastiach stredného a východného Slovenska, najmä Gemera, či v lokalitách ležiacich v najbližšom okolí hlavného mesta. Je spoluautorkou viacerých vlastivedných monografií obcí, v ktorých sa zaoberala charakteristikou piesňovej kultúry a tradície. Etnomuzikológia ako veda sa začala formovať u nás aj na základe predchádzajúcej systematickej práce na našom území. K jej významným predstaviteľom patril aj Karel Plicka. Viac o ňom v relácii Hudobné dedičstvo ešte v máji v roku 2000 povedala sama Alica Elšeková.
1: V 20 rokoch, teda konkrétne v 1924 až 1939, tu pôsobil zas veľký český etnológ, muzikant a muzikológ, etnomuzikológ, fotograf známy Karol Plicka. On bol vlastne zamestnancom Matice slovenskej. Jeho činnosť bola len zbierať ľudové piesne a hudbu a texty a zvyky. A proste týmto sa on zaoberal. A zanechal veľkú zbierku, asi 12 000 piesní, ktoré sú uložené v Matici slovenskej. Iba jeden zväzok vydal slovenský spevník. Okrem neho boli aj iní veľkí zberatelia, napríklad Jankovec, alebo Valašťan Dolinský, Janko Blaho. Až po druhej svetovej vojne v 50 rokoch, keď sa konštituovala Slovenská akadémia vied a vznikol Ústav hudobnej vedy, sa začalo s intenzívnou vedeckou prácou na tomto poli.

0: K ďalším prínosom Alice Elšekovej možno priradiť i viaceré priebežné pokusy o syntézu bádania slovenskej ľudovej piesne, publikované v prvej verzii spolu s manželom Oskárom Elšekom. Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Neskôr sú to opäť v spoluautorstve s Oskárom Elšekom slovenské ľudové piesne. K najnovším patrí rozsiahla štúdia Slovenská ľudová kultúra v publikácii Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť. Tie vyšli v roku 1996. Spolu s manželom sa venovali niekoľko rokov intenzívne aj spracovaniu diela Bélu Bartóka. Súborné vydanie tohto diela vyšlo v štyroch zväzkoch a má ambíciu ukončiť takmer storočný proces prípravy, edície a kompletného publikovania jednej z najväčších individuálnych zbierok slovenských ľudových piesní v histórii, ktorú vytvoril. Viac k tejto téme opäť v relácii Hudobné dedičstvo Alica Elšeková.
1: V tomto storočí 1900 sme zaznamenali mnohých zberateľov, viacerých teda zberateľov, ale najvýznamnejší bol zberateľ, svetoznámy skladateľ a hudobník Béla Barták. On začal zbierať slovenské ľudové piesne náhodou. Bol v roku 1906 na Slovensku, ako by sme dneska povedali, turista. On prišiel sa sem liečiť v Gemeri, v jednej obci, ktorá sa volá Grlca. A tu sa prvýkrát stretol s ľudovou piesňou. On tu pôvodne chcel ostať 3 týždne na tom pobyte a vlastne tak ho očarila tá pieseň, že on ostal pol roka až tu. A stále sa potom vracal až do roku 1918, kedy dokončil slovenskú zbierku, ktorá je jediná ním dokončená zbierka, vedecky utriedená, analyzovaná, a v tom roku ju odovzdal aj Matici slovenskej na vydanie. Vyšli 2 zväzky v 59. a v 70. roku a ešte ďalšie čaká na vydanie. Jeho tvorbu tak ovplyvnila slovenská ľudová pieseň, najmä jej ten tonálny systém a lyrická kvarta, ktorá zaznieva vo všetkých jeho skladbách.

0: sveta.
1: Doktorka Alica Elšeková sa za svoj život zapísala do dejín slovenskej etnomuzikológie skutočne nezmazateľným spôsobom. Práce, ktoré vytvorila aj spolu s manželom Oskárom, vznikali na báze spoločných metodologických východísk, vďaka čomu vytvorili ucelené a homogénne vedecké dielo, mapujúce stav a profil ľudovej hudobnej kultúry u nás v druhej polovici 20. storočia. Posunuli vývin slovenskej etnomuzikológie na úroveň modernej vednej disciplíny, ktorej výsledky sú akceptované v medzinárodných súvislostiach. Doktorka Alica Elšeková zomrela v Bratislave 26. júla tohto roku vo veku 95 rokov a jej najbližší sa s ňou rozlúčia už tento piatok v bratislavskom krematóriu. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu doktorky Alice Elšekovej, ktorá nás vo veku 95 rokov pred pár dňami navždy opustila. Spoločne sme počúvali ľudové piesne, ktoré sa dostali na album A tak bolo. Nahrala ho ľudová hudba Richtári spolu so spevákmi Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom starším. Album vyšiel pred pár týždňami. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

náš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o ťažkých rozhovoroch pred prázdninami. Dosť sa čudujem, že u nás doma sa ešte vôbec nehovorí o dovolenke. Po iné roky ocko vždy oznámi, že chce niekam ísť. Mama chce ísť niekam inám, dlho sa dohadujú a potom povedia, že keď je to tak, radšej zostanú doma. Ja plačem a nakoniec ideme tam, kam chcela ísť mama. Lenže tento rok nič. Za to všetci spolužiaci sa už chystajú na cestu. Kazimír, ktorý má veľmi bohatého ocka, pôjde prázdninovať do veľkého domu, čo má jeho ocko pri mori. Kazimír nám povedal, že má kus pláže iba pre seba a nikto iný tam nesmie prísť a stavať si v piesku.

0: doma opýtal mami, kam pôjdeme na dovolenku. Mama sa čudne zatvárila, dala mi pusu na čelo a povedala, že sa o tom pozhovárame. Keď sa ocko vráti z práce, Zlatko?
1: Zatiaľ sa vraj mám ísť hrať do záhrady.
0: Tak som išiel čakať ocka do záhrady. A keď sa vrátil z úradu, bežal som mu naproti. So smiechom ma vyhodil do vzduchu a ja som sa opýtal, kam pôjdeme na dovolenku.
1: Na to sa ocko prestal smiať, postavil ma na zem a povedal, že sa o tom porozprávame vnútri.
0: Mamu sme našli sedieť v obývačke.
2: Teraz prišla tá chvíľa, povedal ocko.
0: Áno, prisvedčila mama. Už sa ma na to pýtal.
2: Tak mu to teda povedzme, povedal ocko.
0: Dobre, povedz mu to,
2: nabádala mama.
1: Prečo ja?
2: Opýtal sa ocko.
1: Ty mu to povedz.
0: Ja? Povieš mu to pekne ty, bol to tvoj nápad.
1: Prepáč,
2: ohradil sa ocko.
0: Ale ty si so mnou súhlasila a dokonca si povedala, že to veľmi prospeje jemu aj nám.
2: Môžeš mu to povedať práve tak, ako ja.
1: Tak čo?
2: Ozval som sa.
0: Hovorí sa tu o dovolenke alebo nie? Všetci kamaráti niekam cestujú a ja budem vyzerať ako truľo, keď nebudem vedieť povedať, kam ideme a čo tam budeme robiť.
2: Na to sa ocko posadil do kresla. Náš Mikuláš je veľký rozumný chlapec však? Opýtal sa a posadil si ma na kolená.
3: Veru áno,
2: odpovedala mama.
3: Už je z neho hotový chlap.
1: Fakt nemám rád, keď mi hovoria, že som veľký chlapec, lebo potom obyčajne odo mňa chcú niečo, čo sa mi vôbec nepáči.
3: Som si istý, usmieval sa ocko, že náš veľký chlapec by rád išiel k moru.
0: To teda áno, zvolal som.
3: Plávať v mori, rybárčiť, hrať sa na pláži, robiť výlety do lesa,
2: rozplýval sa ocko.
0: Budú tam aj lesy?
2: Opýtal som sa.
0: Takže to nebude tam, kde sme boli minulý rok?
3: Počuj, povedala mama ockovi. Nechajme to tak, nie som si vôbec istá, či to bol dobrý nápad. Radšej by sme to mali zrušiť.
0: Možno na budúci rok.
1: Nie,
2: vyhlásil ocko.
1: Už sme sa rozhodli, tak sme sa rozhodli. Nerob z toho drámu do čerta. Veď Mikuláš bude rozumný,
3: veľmi rozumný však Mikuláš.
0: Prikývol som. Budem úžasne rozumný. More a pláž sa mi veľmi pozdávali, výlety v lese trochu menej, ale aj tam sa zase fantasticky dá hrať na skrývačku. Budeme bývať v hoteli?
2: Opýtal som sa.
3: Ani nie,
2: hápkal ocko.
3: Asi budeš spať pod stanom, je to veľmi...
0: Tak to sa mi teda ráta. Pod stanom ako tí indiáni v knihe, čo mi darovala teta Dorotea?
3: Presne tak, povedal ocko.
0: Super, vykríkol som. Postavíme si stan a založíme oheň a naučíš ma loviť pod vodou a prinesieme maminke obrovské ryby? Jej, to bude super, super, super!
2: Ocko si pretrel tvár vreckovkou, ako by mu bolo strašne horúco.
3: Mikuláš, musíme sa porozprávať ako muž s mužom. Musíš byť rozumný,
0: povedal a mama sa pridala.
3: A keď budeš rozumný a budeš sa správať ako veľký chlapec, po večeri budeme mať tortu.
1: A dám ti tiež opraviť bicykel, ako si už dávno odo mňa chcel. Takže,
2: pokračoval ocko,
3: musím ti niečo vysvetliť.
2: Na to si ocko odkašľal, objal ma okolo pliec a povedal.
3: Môj milý Mikuláš, my s tebou na prázdniny nepôjdeme. Pôjdeš celkom sám ako veľký.
0: Akože sám? Opýtal som sa. Vy nepôjdete?
3: Mikuláš, prosím ťa, buď rozumný.
2: Naliehal ocko.
3: Mama a ja chceme trochu cestovať a mysleli sme si, že teba by to nebavilo, tak sme sa rozhodli, že pôjdeš do letného tábora.
2: Určite ti to prospeje. Budeš tam so svojimi rovesníkmi, bude vám tam dobre.
3: Viem, že prvý raz pôjdeš niekde bez nás, Mikuláško, ale je to pre tvoje dobro,
2: dodala mama.
1: Tak čo, kamoško, čo na to povieš?
2: Chcel vedieť ocko.
0: Bezva!
2: Zvolal som a od radosti som začal poskakovať po obývačke. Lebo prázdninové tábory sú fakt perfektné.

Je tam vraj úžasne. Nájdem si tam kamošov, budeme chodiť na výlety, budeme sa hrať a spievať pri ohni. Od samého nadšenia som ocka aj mamu vyboskával. Torta po večeri bola vynikajúca a mal som viac kúskov, lebo ani ocko, ani mama vôbec nejedli. Celý čas sa na mňa čudne pozerali vygúlenými očami a vyzerali ako si namrzene. Vôbec netuším prečo. Veď som bol náramne rozumný, no nie...

príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišť, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý predvečer, bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusinské rádio novina Slovenskoj televízie rozhlasu. A dnes ja v nich vybereme do Svidnika, kde otvorili nové zariadenia pro seniory, no pídeme i na dvi interesné kultúrne podi, a to do sela Bukivci i do Ruskoj Porub, kde prerchtovali krásnu podiu pro díti. No chybiti dnes nebude ani šport, Tatran priašiu hra od doma perši druholigový zápas, podím, što zostupujú z najvyššej fotbalovej súťaži. Pokyne a ničím nerušené sluchania vám z Košického štúdia Žičat, od mixážnou pultu majster zvuku Stanislav Hurdých i od mikrofonu David Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dňa 6. augusta toho roku na osnovy oficiálnych vzlitky Weberovho konania vymenovala do funkcií direktora Slovenského národného múzea Múzea rusenskej kultúry v Priašovi Jana Holodňaka. Weberové konania sa odbylo ešte 31. júla v prostorách Slovenského národného múzea v Bratislavi. Pričom Jan Holodňa sa umiestnil na prvom mieste, je v oborovým konaniu Bohoviu. Múzej doteper veľa poverená direktorka Ľudmila Ražina. Peduklianskej osvietný center u Svidniku z výzdarňa Roztokej i Aeroklub Svidnik pozvajú na pozorovania častočného zatmenia slnca na letisku Svidniku. Pozorovania sa odbude 12. augusta od 19. hodiny. Maximálna fáza častočného zatmenia slnca nastane až kolo západu slnca. Vstup na podiu je voľný. Poďme k športu. Čeraz víkend odštartovala i fotbalová 3. liga Východ. V úvodním koli prevetal Stropky Lokomotívu Košoci. V Stropkovi sa zrodila remíza 1-1. Slavia Technická univerzita Košoci doma prohrala s Bardiovom. Jakej zažil víťazný návrat do 3. ligy, keď spomenanú Sláviu Technickú univerzitu zdolal 0-3. Snená cestovala do Popradu, odkryl soby po vyhrí 0-1, veze v hru a 3 body. Hraslavici nad Medzevom vyhrali 3-2 a doma vyhrali v prvom koli i Spiskanova väz nad Vranovom 2-0. Suverene do nového ričníka vstúpili Lipan, keď Kežmarok porazili 5-0. Pod rámy pred Ľubovňanským hradom prohrala 2-3 po zostúpeniu z druhej ligy prvej treťoligovej zápas Stará Ľubovňa, keď doma nestačila na Sabinov. A my poďme už do Svidnika. Miesto Svidnik spúšťa nové zariadenia pro seniory. V jeho pobudovania stojalo vše 3,5 milióna eur. Novacie informácie sa už dyznáte z materiálu, ktorý prerchtoval Tomáš Michal Babiak.
1: Mr. Svidnik odkryl obrany denného stacionára jak čas prvšieho mestského zariadenia sociálnych služeb. Služba je prihotovlená pro 40 klientiev. Chodilny spustili kincom minulšieho týždňa. Prvších obyvateľov u pobytovej časti pro senioriu plánujú prijatí od 17. augusta. Novinkou je pomoči s dostupnosťou do zariadenia, kde seniore majú možlivý spožadatý i o transport do zariadenia. Predlžuje dále hovorkyňa mesta Svidnik Kristýna Tchyrová.
2: Služba denného stacionára zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a zaujímavú činnosť. Denný stacionár je určený pre klientov, ktorí potrebujú starostlivosť počas dňa. Spoločenský oddychový priestor je prepojený s exteriérom a s vonkajšou terasou, ktorá nadväzuje na novonavrhnutý oddychový zelený park.
1: Denný stacionér dodáva na spätnej časti novozrekonštruovanej budovy pomyč pri odkazanosti na sociálnu službu, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovania a interesné aktivity. Učené je pro klientiev, ktorým je potrebná starostlivosť behom celého dňa. Spoločenský prostor na oddych je prepojený i s exteriérom i vonkajšou terasou, ktorá nadviazuje na novej oddychovej zelenej park. Služba stacionára zabezpečuje rozvitok robočoj zručnosti a interesnú činnosť, predlžuje Kristýna Tchyrová.
2: Celý areál je moderným centrom, súčasťou budovy je zelená strecha na prístavbe, ktorá bude izolovať budovu od prehrievania a v budove je aj fotovoltaika na úsporu energie pre večerné svietenie. Realizovaná je aj nabíjacia stanica na striedavý prúd, postavená ako stojan v priestore parkoviska. Týmto spôsobom bude možné nabíjať elektromobily, elektrokolobežky, e-bajky, čokoľvek elektrické.
1: Zariadenia, kde je možno klienta prijatý sa nachodiť na druhým a tretím štoku budinku. Tu sa nachodia dvojpostýľové komnaty s vlastným sociálnym zariadením. Na každom štoku je spoločenská miestnosť, prostor pro voľnočasové aktivity, jak i jedálňa i s kuchenkou, ktorá je napojená na centrálnu kuchňu. Nové sociálne zariadenia vyniklo rekonštrukciou bývšieho internátu, ktorý neskôršie slúžil jak klasa stredného fachového učilišťa Odežnoho, predĺžuje ďalej z prezreferátu mesta Svidny Kristina Tchyrová.
2: Pôvodný objekt slúžil ako internát a neskôr ako učebne pre strednú odbornú školu. Teraz je zrekonštruovaný objekt zariadením sociálnych služieb a je zatriedený do energetickej triedy A0. Dielo je realizované s finančnou podporou z plánu obnovy vo výške 3 524 525 eur a prostriedky na samostatnú stavbu sú zhruba 3 200 000 eur. Zvyšné prostriedky slúžia na vybavenie zariadenia.
0: Čerez víkend predĺžovala tretím kolom druhá najvyššia fotbalová liga. V nej Humenné doma vyhralo po perší raz po návrati do druhej najvyššej súťaži 1-0 nad Zvolenom. No a Tatran Priašiv sa predstavil doma proti Liptovskomu Mikulášu. Pro Tatran Priašiv to bol perší domašný zápas od zostupu z najvyššej súťaži. Tatranu Priašiv bar z najvyššou, keďže doma len remizoval s Tatranom Liptovský Mikuláš 1-1. No veci sa už znáte v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
3: V tretím koli druhej najvyššej fotbalovej ligy sa premiérovo v novej sezóne na domašnom štadióne Ladislava Pavloviča predstavil v domašnej FC Tatran Prešov, ktorej privítal tak samo Tatran, ale Liptovské Mikuláš. Stretnutia sľubovalo vysokú kvalitu i tempo, nakeľko proti sobi nastúpili mužstva, ktoré doteper ešte ani raz neprohrali. Pred dvojkopom klub dal čest legende priešovského futbalu Mikulášovi Komanickému, ktorý len nedávno oslavoval životný jubilej 75 rokov. Pri tej príležitosti sobie od vedenia prevzal pamiatný dres s číslom 75. Od začiatku stretnutia sme mohli sledovať územnú prevahu domašného Tatrana, ktorý sobie v úvodných 10 minútach svojou aktívnou hrou vypracoval dvi gólové šance. Hostujúci Tatran Liptovský Mikuláš sa do peršej šance dostal po 4 hodiny, keď sa s loptom pred bránu dostal Samuel Chlebko, ale toho volápal brankár Knurovský. Postupne sa osmielili i hráče z Liptovského Mikuláša a predveli dakoľko nádejných akcií, ale v koncovky neboli dostatočne efektívne. Do druhej poloviny vletili lepšie domášni Priašovčané. V svojom aktívnom hrom sobie vybojovali dakoľko dobrých šancí a v 48. minúti aj rohovej kop. Tot zahral Michal Sipľak, ktorý presne našou holovu Martina Regalio a tot sobie v novej sezóne otvoril strelecký účet i poslal Priašov do vedenia. O 3 minúty neskôr mal dvi obrovské šance český fotbalista v službách Tatrana Prešov Daniel Suchy, ale to od ochabil vyniknutý brankára Liptovského Mikuláša Adriana Slančíka. Perších 10 minút druhej poloviny bolo jednoznačne v režii domašných fotbalistov a neboty brankára Slančíka mohlo byť už 3-0. Vysoká aktivita zeleno-bielých robila Liptákom i nadalé problémy a tak sa rozhodli reagovať vominou hráčov. Zmena priniesla očakávaný impuls i Liptáci začali hrať viacej aktivity smerom doperedu, tlak Liptovského Mikuláša sa začal zvyšovať, ale Priašov dokázal i nadalej odolávať. Až v 77. minúti sa hosté dokázali dostať až do 16 Priašova, kde so by skoro loptu vymenila dvojica Macejko Okonji a perší menovaný sa tak dostal k zakončeniu i prekonal brankára Adriana Knurovského. V posledných minútach sa domašní namáhali s výsledkom ešte dašto zrobiť, ale vysoká nepresnosť prihrávok im situáciu neulehčovala. Strelitý víťazný gól, ktorý by zabezpečil Priašovu 3 body do tabuľky, v posledných sekundách senegalský útočník Landing Sania ale bránu trestu hodne netrafil. Rozhodca následne ukončil stretnutia i body so by obidva kluby podelili. Atmosféra počas celého stretnutia bola výborná. Na štadión sobi našlo do rohu vše 3000 priaznivcov, čo je na pomer druhej ligy bardzo vysoké číslo. Tréner domašného Tatrana Erik Havrila.
4: Tak samozrejme, po tom prebehu sme na domácom štadióne chceli získať 3 body a čo sa týka toho zápasu, 60 minút spokojnosť s predvedenou hrou a vychádzalo nám, čo sme v podstate chceli a za akým taktickým plánom do toho zápasu sme vstúpili a otvárali sme si priestory, ktoré sme si chceli. Strelili sme gól po nacvičenej štandardnej situácii, čiže za to sme boli radi. Hneď tam boli šance na 2-0, 3-0 a potom nepochopiteľne po prestredaní od 60. minúty sme sa nejako zatiahli a boli sme nepresní. Tam super zmenil systém a nám to robilo ako keby problém a nevedeli sme na to veľmi reagovať.
3: Ďalej predlžuje autor jediného priašovského gólu Martin Regali.
5: Myslím si, že sme mali viac šanci ako Liptovský Mikuláš a najmä po gole na 1-0 sme mali šance na to, aby sme to zavreli na 2-0. Niektoré sme zahodili sami, jednu si pamätám, že brankár Slančík, fantastický zákrok, to bola asi tá rozdielová vec, ktorá rozhodla o tom, že sme dnes nevyhrali.
0: Lastivočko Spid Lipovici bola názva interesnej podie pro rusenské deti, ktorá sa u 4. 6. augusta odbola v seli Ruska Purba v okrese Humene. Organizátorkou akcie bola učiteľka Humenského gymnázia Sviatohona Zlatoustoho a jednočasno je tajomnička výkonného výboru Rusenského broda na Slovensku Lucia Švecová, ktorá mať korina práve v seli Ruska Purba. Vec o tým, jak akcia prochodila, pobysidovala Lucia Švecová na mikrofón nášho kolegu Ladislava Jasika.
6: Ja im to tak nazvala, že Lastivočko Spid Lipovici. Za to, že Lastivočka mi to pripomína také furt, že dáš to nový začiatok, dá čoho, takže aj toto dítočko som mohla, že začiatok dáš toho nového, aj to tá podia a Spid Lipovici, lebo proste ruská poruba sa nachodí Spid Lipovicov. Okrem toho, že by sa to dítiska dneska aj spoznali, zahrali sa, starí rodičia možno pospomínali, chočú, že by znali aj desud ich korine, že by znali, že ruská poruba bola partizánska obec, že je to známa obec tom, že je tu každý rík festival, ale že sa tu bysidoje po rusnácka. A toto je také, že proste zabávame učití naše díti po rusnácka. Takže aj toto tak pomaleňko, pokušicko im ukazováte, aby stovate s nima po rusnácka. Čiže aj toto je odkaz toj akcii.
7: Jak vnikla dúmka, že ste sa rozhodli zorganizovať takú akciu pro ditočke v Ruskej Poruby?
6: Ja vyrosla v Ruskej Poruby za to, že moja mama pochodí z Ruskej Poruby, takže ja sa identifikujú aj jak Porubľanka. A proste celé lito furt sme strávili všetko prázdnené tu u našej babi. A mám bar skrásnu spomienku z detinstva na tot čas. Mali sme tu bar z veľo kamarátiv a furt sme sa tu rady vertali za to, že nás tu bolo veľo a toto kamaráťa nás tu ťahali. A ja vidím, že jak sa dneska doba zmenila, jak sú dneska díti pozaperané, že už ich bar z veľo ani u Poruby nie je, ale cez prázdnená sa ich zejde tak furt vecej. Tak ja chotila, že by toto díti sa spoznali, dali dokop, že by aj oni si vytvorili také šumné vzťahu toti Poruby a že by sa tu vertali.
7: Tak môžete približiť, že što všetko ste si pro dítočka dneska aj prihotovili?
6: Ja sa s touto myšlienkou podielila aj s pani starostkou, takisto aj s partizánskou skupinou Čapaj. A jednoducho ten program sme spôsobili tak, že by díti kus poznali Porubu a spoznali sa aj navzájom. Takže začali sme predstavením Ruskej Poruby na obecnom úriadi, čo je to za Valal, náš to slúžiť obecný úriad. No a potom sme sa presunuli do partizánskoj izby, ktorú založila skupina Čapaju, za to, že Poruba je známa aj tom, že to bola partizánska obec a bola vypálená. Takže, že by díti znali aj kus toho, že kde sú ich korenia. A potom sme sa presunuli na taký piknik pri Hajenky, kde je krásna lúka, pripravili sme priestor. Prišla tu Daniela Libezňuk, kde nám zahrala rozprávočku Škaredé káčatko. No i potom sme si pripravili ešte pár aktivít spojené s partizánami. Bolo tu veselo, pospívali sme sobi, zatancovali kušicko, pobysidovali, zahrali sa.
7: Jaká môže bola účasť, koľko približne bolo ditočok a bude to tá akcia prodlžovať i do budúcna, do ďalších rokov?
6: Ja si dúmam, že na Porubu 35 detí je paráda. Prišli aj s rodičmi, so starými rodičmi, postričali sa, pobysidovali, zaspomínali a všetko rád, že by boli rady, keby sme to zopakovali a prodlžovali v toto akcii, tak ja viru, že na druhý rok nás bude šivece, že ši sa ku nám predajú i ďalšie a v toto tradícii budeme pokračovať i ďalej.
7: Interesnú aktivitu pro ditočky v Ruskej Poruby sobi prihotovila i známa rusinská herečka Daniela Libezňuk z teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi.
8: Môžeme to nazvať buď scenické čítania, alebo čítania na scéne. Je to bežná forma, ktorá sa prezentuje v budiakom teatri na budiakých akciách. Je to vlastný spôsob, ktorý približujeme dajaký príbeh. Prosto čítame z knižky, ale že by to nebolo také suché, len pročítania z knižky na mikrofón alebo bez mikrofónu, tak občas sa nám vyjaví nejaký obrázok z toho príbehu. Jak v knižci pro díti máme text, kde sú bukvy, písmenka a potom tam je nejaký obrázok, ktorý opisuje tú situáciu, ktorá tam je napísaná. Takže toto bolo také, že díti svoju vlastní nelistovali, ale sluchali a kolo toho mali tak živý obrázok.
7: A o jaký príbeh išlo?
8: Išlo o príbeh o brdskom káčaťu od Christiana Andersena. Je to vlastní z knižky, ktorú vydali Molodorusin.
7: O partizanskej histórii sela Ruská Poruba popisidoval deťom Miroslav Herman.
9: U Ruskej Poruby sa nachádza pamätná izba partizanskej skupiny Čapajev, ktorú sme venovali nadporučíkovi letectva Ľudovitovi Korelimu, ktorý sa zosobášil počas vojny u našej grekokatolíckej cerkvi s Ankou Onderišinovou mesiac pred jeho smrťou za to, že tragicky zahynul kolo Habur. U našej pamätnej izby sa nachádza dobové uniformy, takisto dobové zbraní, potom všelijaké artefakty. Máme tu aj tabuli s informáciami o členoch partizánskej skupiny Čapajev. Máme takisto vitrínu s medailami, s knižkami a s fotkami partizániu. No a celkovo sa zaoberáme históriou okolo sela, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny.
7: Po ukončeniu všetkých aktivít sme s našim mikrofónom prešli imidži porubianske dity a rodičiv.
10: Mka sa volám.
7: A ti, ako máš rokov?
10: 5.
7: A čo tu všetko ste dneska robili?
10: Sme tu ešte sa pobavili.
7: A ste aj chodili po lisi? Ste tam sa hrali na partizániu tež?
10: Áno.
7: Pri Mky stojiť i jej ocko, tak čo vy hovoríte na túto akciu, jaká tu bola dneska v Ruskej Poruby pripravená pro dity?
11: No, výborná akcia pro detiska, hlavne, že sa detiska zabavili, dosť veľa skúsenosti nabrali a ja si myslím, že najväčší dar je úsmev na tvári detisok, ktoré sú šťastné a potom sme šťastní aj my rodiče a hlavne veľa takých akcií, jak je teperkej a najbudú ešte najväčšie.
12: Lucia Cerulová, Ruská Poruba. Jem strašne rada, že sa to taký deň podaril a želala bojem si, že by sa to opakovalo každý rok. Je to o také kultúrne vyžitie sa, kde deti môžu spoznať jeden druhého, aj oboznámiť sa s históriou Ruskej Poruby, s partizánskou činnosťou počas druhej svetovej vojny. Detská sa mohli skúšať navzájom a to divadlo bolo super. Takže jem veľmi rada, počas sa nám prijalo, no bolo to super.
7: A jem ču, že chod žijete v zahraničí i napriek tomu učíte deti po rusínsku.
12: Hej, ja už vo 20 roky žijú v Oslo, v Norsku a mám chlopčíka Filipka, 5-ročného a ja z ním vysedím, tak teraz nečujete. Vím mi odpovedať po norsku, ale čím ďalej tým vecej vysedí akože po rusínsku, ale mene tíši, že znát čím ďalej tým vecej si bude to kuslovnú zásobu a so stejma rodičami vysedí po rusínsku.
7: Máme pri mikrofóni aj Filipka, ktorý prišiel z Norska, ale jak mamka povedala, že vysiduje so starými rodičami aj po rusínsku, tak kde má starých rodičov, v jakým seli, jak sa to tu volá, kde sme?
10: Slovensku, Ruská Poruba.
7: A čo sa ti najväčšie ľúbilo?
10: Partizán.
7: A na kinci stretnutia sobi ditočka do jedna zaspívali i s členkami spívackoj grupy Porubľanka z Ruskoj Poruby.

0: Lito je plné festivaly v po menších rusenských selách. Jedným z takých bol i festival Poklady rusenského folklóru, ktorý sa odbol v ostatných dňoch v seli Bukivci v okresi Stropkiv. Dnes te prezavede Anna Zamotovská, čerez ktorú vám teper festival v Bukivciach približať konkrétni členové selského zastupiteľstva Tatiana Kaščáková i Miloš Mačoško.
1: Tak ja každý rík sme sa tu dneska stretli, rodáci znám z okolia obcí. Organizovali sme to za pomoci hlavne obce Bukovce, ale aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktoré nám pomáhajú každoročne zorganizovať aj kultúrny program. Vystúpili tri folklórne skupiny, folklórny súbor Javorina Storisok, Radomčanka, detský folklórny súbor a Stropkovčani. Boli tu zo Slovenského Červeného kríža, robili atraktivity pre deti s vláčikom, s ukážkami prvej pomoci, s skakacím hradom, takže prišli si na svoje aj deti, aj dospelí. Každý rok sa tešíme väčšej a väčšej účasti, snažíme sa to zlepšovať, zavolať tu aj skupinu, s ktorými sa tu bežne nestretávajú.
2: Od začiatku tu bol pripravený pre návštevníkov občerstvenie a po obidi začal kultúrny program, ktorý bol veľce pekný, prišlo veľa návštevníkov aj z okolitých sel, ďalej to pokračuje tam dnešnou zabavou, ľudia pribúdajú, takže táto akcia je veľmi vodarená. Dúfajme, že bude pokračovať aj na sledujúcich rokoch.
3: Folklórna grupa Javorina bola tak samo jednom z účastníkov. Vedúci folklórnej grupy Javorina je Dominik Grič. Môžete nám pojasniť, s akým číslom ste sa dneska tu v Bukivciach predstavili?
4: Pozdravím, dneska sme tu boli v Supáty, pásmom Vešiľa, vyše 50 rokov, účinkujeme s tým pásmom.
3: A jak sa vám ľúbilo tu v Bukivciach dneska, keď ste tu prvý raz?
4: Krásne, pohostinnosť, dobré ľudia, dobrá atmosféra. Ďakujem, že sme mohli tu sa ukázať.
3: S akým číslom ste sa predstavili dneska?
5: Ja som Vinco Gono z Breznice. My folklórna skupina Stropkovčani, my tu prišli s takým číslom, ktoré dakoli robili naši didové priamo a my len na javisku prosvedkovali jarmok v Stropkovi. Jak dakoli bolo?
3: Môžete sa nám predstaviť a povedzte, jak dlho ste členkou toj folklórnej grupy?
6: Volám sa Helena Lišková z Bukivce a členkou folklórnej grupy Stropkovčani jem od februára.
3: Tu v Bukivcoch aktuálno nefunguje nejaký kolektív folklórnej. Vy ste mi spomínali, že bol to pre vás zážitok oblečí kroj, že to bol váš sen dakoli.
6: Bol to mi sen a sa mi splnil teraz. Nepoviem ti kroky, tu mám, no ale si splnila sen.
3: Za detský folklórny kolektív Radomčanka, jak dlho funguje a s jakým číslom sa dneska predstavili?
7: Tak volám sa ja Lavanc. Folklórny súbor Radomčanka začali asi pred 4 rokami, zhruba toto ich prvé kroky boli tak. Bolo nás kuštičko menej, boli iba divčátka, ale časom sa zapojili aj ich rodičia. Folklórny súbor Radomčanka je veľmi specifický, lebo tam spolu spívajú, respektive aj tancujú. Tri generačný otec, dcera a aj vnúci. Dneska tu hrali a spívali scénku takú, jak dakoli povalalo po večárku. Ľudé, nebolo to jak teraz, mobil, televízor, tak si dili a buď riandu to hrali a tkali sa z nich, alebo píria. To tiež máme tu scénku, paráčka. My sme radi, že sme tu. Nesú deti doma pre telefón, ale idú a dáco tradične zaspívajú a venujú sa tomu. Aspoň sa nezabude na staré zvuky.
3: 11. júla sa v seli Bukivci odbala podia Poklady rusínskeho folklóru, čo bola taký jak malinký festival. Jednom z interpretiv boli i folklórna grupa Stropkovčani, ktorá die pod vedením pani Anny Kniežovoj.
8: V dedine Bukovce sme sa predstavili pásmou Stropkové na Jurmaku, pretože v minulosti Stropkovské jarmoky boli vychýrené a tam z okolia donášali svoje výrobky predávať ľudia, ktorí sa venovali rôznym remeslám. Trošku sme chceli oživiť aj tie remeslá, priblížiť mladšej generácii. Život nebol taký jednoduchý, ako je teraz. Keď chceli niečo predať, museli si to aj vyrobiť. Preto sme mali aj množstvo rekvizít, ktoré sme mladšej generácii chceli ukázať a priblížiť. A takisto zvyky, piesne, aké počas toho sa spieva.
3: Vo ste na kynci vašeho vystúpenia v seli Bukivci, potom ešte vystúpili s takou malou propozíciou, čo do histórii sela, ktorá je malo známa alebo malo zmapovaná.
8: Ľudia, ktorí sa trošku zaoberajú dejinami, vedia, že pochádza z tejto obce množstvo významných osobností. Keď začneme od najstarších dejín, tak to je Arsení Kocák, ktorému sme vlastne dali aj urobiť pamätnú tabuľu na Bukovej hôrke spolu s otcami Bazilianmi, autor prvej rusínskej gramatiky. Jeho otec v Bukovciach bol dlhoročným kňazom, ale jeho brat Andrej bol významným Bazilianom. Čiže celá tá rodina Kocáková si myslím, že si zaslúži aj v obci mať pamätnú tabuľu, ale nielen ona, ale aj ostatní kňazi, ktorí v obci pôsobili a povznesli toho ducha, si zaslúžia, aby mali v chráme pamätnú tabuľu. Preto som navrhla, lebo bude 300 rokov od ich podpisu, čo sa týka grécko-katolíckej cirkvi, aby do chrámu dali urobiť pamätnú tabuľu všetkým kňazom. A nehovoriac o ďalších významných ľuďoch z tej obce pochádza i Andrej Polivka, Ivan Polivka, Andrej Šlepecký, Ivan Šlepecký, Andrej Šlepecký už mladší vysokoškolský pedagóg, ale i herec Pavlo Maskalík a Michal Polivka. Mnohí z nich majú aj rôzne výročia a myslím si, že je potrebné si pripomínať tieto osobnosti aj v našich chrámoch. Spievame dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane, ale to dedičstvo, ktoré nám bolo dané, treba aj udržiavať živé a aspoň významné výročia si pripomínať týchto ľudí, aby tá mladšia generácia na nich nezabudla.
0: A to bola už ostatná reportáž našich dnešných rádionovín, ktoré sa dostali na svoj konec. Prerochtovali a veselali ich pro vás od mixážnou pultu majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prerochtovali od mikrofónu Siapre Hvaria od David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Amare kučraňale terajale. Mište svoj avľan tešunel oromanulau paramisár. A dadive gená andale keňva savi irindia Elena Lacková. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Amari Rania Teraya, Oromanu Lau Paramisar a Vľasku Ágor. Relácia Kerďa e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio z Požoňate, Dominika Bađová. Mangautu mengemek šukara tiromale.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
8: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
9: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
13: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
14: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáčí. 400 stop říkají.
17: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
18: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
19: To bolo ako v románe.
20: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
21: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: Rádio Regina, váš

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť druhá, Michal Miloslav Hodža.
1: A ja som sa odvážil, Kornelka. Musel som niečo učiniť, aby som zabránil tomu šialenstvu, ktoré som videl okolo seba.
2: Sám si mu nemohol zabrániť, Miluš.
1: Lebo vo Viedni nepočúvali. Nechceli. Po 9 rokoch som si už celkom istý.
2: Zachoval si si čistý štít, Miluš.
1: Pred ľudom Štúrom a Jožkom Hurbanom nie. Pre oboch som bol dezertér, ktorý na tretí deň bojov hanebne utečie.
2: Už sa tým prestaň trápiť.
1: Aspoň v mojej matore si prečítajú, prečo som to všetko. Tieto verše. Slobodou sa ľudia zabíjali. Jednou rukou dali, druhou brali. To ich pre slobodu skazilo. Takú zbojnič dajte na reťazy. Slobodou, čo ľudí ošiali, a tak právom stupí vám na väzy. A zdar pochopia, čo dnes nemôžu.

0: Všetky truhlice na knihy sú už plné. Čo s ďalšími, otec?
1: Previaž ich motúzom, synak.
0: Dobre.
1: Vytriedil som ich pre maticu. Ondrej, zariadiš odvoz?
2: Ako som sľúbil. Len...
1: Vola, čo sa ti nezdá?
2: Priložil si k ním aj jazykovedné štúdie nebohého ctiboha Zocha.
1: Bohužiaľ, bude ich musieť spracovať niekto iný.
0: Prečo, otec? V Tešine...
1: Vo vyhnanstve, Cyril. Vo vyhnanstve.
0: V Tešine by si na ne mohol mať dosť času.
1: Sotva. A Agajano, čo s nimi?
0: Ale veď vedecké práce ti nezakázali.
2: Nechaj otca, Cyrko. Teraz mu je ťažko.
3: Dôležité listiny som vložila do tejto čiernej tašky, Miluš. Majú stále pri sebe.
1: Je priťažká. Tieto obálky priložte k knihám.
3: Sú v nej aj dekréty o kríži. Nebodaj sa cestou stratia.
1: Nič hrozného by sa nestalo. Dnes sú už celkom zbytočné, Kornelka. Mali sme to obaja vedieť už vtedy. Rok po revolúcii.
4: Opäť prichádzate s nejakým varovaním, baronet Santiváni?
5: Len do istej miery, vzácna pani Kornélia. Ako úradník vládnej kancelárie prinášam pánu farárovi dobrú zvesť.
1: Úradník vládnej kancelárie? Vy? Donedávna tuhý prívrženec pána Košúta?
5: Ja? Pán farár, Košút je už porazená minulosť. Prítomnosťou je jeho víťazné cisárske veličenstvo.
1: Víťazné a zábudlivé.
3: Miluš, nie takto pred vzácnou návštevou.
5: Predovšetkým dôvtipné, pán Hoča. Vychádza z premisy, že hornouhorské stolice udržia v pokoji iba šľachtické rody. Liptovskú môže len Santivániovský.
1: Hej, cítime, ako nám priťahuje opraty.
3: Miluš, baronet spomínal dobrú zvesť.
5: A s radosťou ju oznamujem. Jeho veličenstvo cisár František Jozef I. na návrh vlády milostivo udeľuje Michalovi Hodžovi zlatý záslužný kríž s korunou, a to za verné služby jeho majestátu počas oných krvavých nepokojov v minulom a predminulom roku.
3: Miluš, to je krásne, skvelé.
1: Naozaj príjemné prekvapenie.
5: Vyznamenanie vám, pán farár, odovzdá kráľovský komisár gróf Forgáč 6. novembra 1850. Oznámil som, čo bolo mojou povinnosťou. Pokiaľ ma zdvorilo nevypoklonkujete, priložím aj nepovinný dovetok.
3: Baronet, prečo tak stroho? Manžel sa práve dnes necíti najlepšie.
1: Ale stále dosť dobré, aby som si vypočul ten dovetok.
5: Kvôli nemu som si dovolil vás navštíviť doma, pán Hodža. Všetko má dnes uši. A hrubé múry župného domu obzvlášť tenké. Odmietnite tú poctu.
1: Ako prosím? Cisárske vládne vyznačenie?
5: Martin Santiváni sa stále pokladá za vášho úprimného obdivovateľa a priateľa rodiny vašej vzácnej panej.
3: No tak to radiť? Vonkoncom nechápem.
5: Zlatý kríž a prsten sú síce zlaté, no gesto vášho manžela by malo v Liptovskej stolici hodnotu diamantu. Pre neho. Koniec koncov aj pre jeho spolubojovníkov. Ako sa vám doteraz cisár poďakoval skutkom? V Pešťanskom kasíne sa vaši vlastní, myslím, že i pán Daxner, trpko smejú. Odmenujú nás tým, čím Maďarov trestajú.
1: Dúfam, že ten smutný aforizmus nebude mať dlhšiu platnosť.
5: Bude mať. A vy to viete. Nikomu z vašich vodcov nedal nič. Vás odmenil za neohlásený odchod od hurbanovských rebelov. Mocné osobnosti Liptova by pochopili vaše gesto ako čin predvídavého muža.
1: Na vládneho úradníka vediete veľmi nebezpečné reči, baronet.
5: Šľachtic rodom vie, že ich nikdy nezneužije. Šľachtic duchom?
1: Nemyslel to úprimne. Zakuklenému Košutovcovi ide o demonštráciu maďarského vplyvu.
3: Vzdal si sa miesta hlavného stoličného notára, Miluš. To bolo tiež odmietnutie odmeny.
1: Musel som, Kornelka. Preložili by ma na Dolniaky.
3: Čiže maďarský vplyv sa nemusí dokazovať tvojim gestom.
1: Bol prechodný. Napokon chcem viesť svoj zbor a tvoriť. Nie papierovať.
3: Tu, v Liptove.
6: Veľmi medzi vlkmi.
3: Veľmi ti žičím to vyznamenanie, Miluš. No neviem, či v budúcnosti...
1: Je prvou lastovičkou nových vzťahov medzi Viedňou a nami, Slovákmi. Áno, Kornelka, som si istý. Človeka v cisárskej priazne si tu nikto nedovolí bilagovať ako vlastizradného pansláva. Nikto! Samozrejme, že ho príjmem, aj sa náležite poďakujem.
6: Papiere s vašou matorou som uložila do modrobielej truhlice, otec. No nie sú medzi nimi hárky s prvými 11 spevmi.
1: Tie už sotva kto uzrie, Marina.
6: A zda ste ich len nezničili.
1: Radšej som mal, cérenka. Urobil to za mňa iný. Neprajník filozofickej poézie a posolstva svetu. Pokorného prijímania osudu.
6: Nikdy ste nič nespomínali.
1: Na nešťastie nie je sám. Veľa je takých medzi našou inteligenciou. Nestoja za to, aby som ich menoval. Poponáhľajte sa, moji. Prejdem sa na čerstvom vzduchu.
6: Každá zmienka o tejto poéme ho vždy rozladí.
2: Nečuduj sa mu, Marina. Toľko si na nej zakladal. Písal ju 4 roky, zložil vyše 20 000 veršov.
6: Slávy dcera má sotva polovicu. Zveličujete, striko Ondrej.
2: Ani najmenej. Mamička ti potvrdí.
6: Tá sa vyhýba, čo len spomenúť ju pred ním. Iba naznačila, že roky sa katoval a nádejal nadarmo.
2: Kto vie, či nadarmo. Potomkovia ju hádam uznajú. V každom prípade ju neuznal pán Viktorín, keď v almanachu Concordia odmietol uverejniť práve tých 11 spevov. Vraj sú to hrozné verše, ktorým ani pán Boh nerozumie. Vraj, tvorca si vymýšľa celkom nové slova a jednoducho nie je, prepáč mi ten výraz, Marina Príčetný.
6: Ach tak, konečne viem, prečo sa to meno a ten časopis nesmeli spomínať na mikulášskej fare.
2: Gucti mu treba priznať, že ich dá prečítať aj Ondríkovi Braxatorisovi.
6: Dokonca Sládkovičovi, pevcovi Marine.
2: Tomu.
6: I on závidel, či len nepochopil.
2: Odporúčal tvojmu otcovi vydať maturu knižne. Ibaže nevedel poradiť, kde na tlač takého hrubého foliantu vziať peniaze.
6: Nešťastné peniaze. Nikdy ich nebolo.
1: Iba 2 zlatky, zlatôčky, Kornelka. Iba 2, duša moja.
3: Zostalo by nám už len 20 grajciarov, Miluš.
1: Niekoľko dní vydržíme, ty môj prísny kazár. Na 3 krále bude vo Viedni žrebovanie.
3: Pre teba zasa márne.
1: Tentoraz vyberú práve moje čísla. Snívali sa mi 2, 10, 12. Ďalšie neprezradím, zostanú mojim sladkým tajomstvom Božieho priateľstva.
3: Sluha Boží, veríš na sny ako poverčivá baba. Ty, sluha Boží.
1: To bol novoročný sen, Kornélia. Zretelný pokyn najvyššieho. Ak ešte dnes stačím poslať žreb...
3: Koho obviníš, ak zasa prehráš? Ha? Pravda, že nie seba. Seba len uchlácholíš k trpezlivosti. Daj už konečne pokoj tej pekelnej skaze.
6: Otecko, mali by ste mamičku už raz posluchnúť.
3: No, Marina, nepatrí sa počúvať rodičov.
6: Kričíte ako na salaši. Takže aj dnes na nový rok bude na obed kapusta bez mesa?
1: Pripomeň si Jozefovo podobenstvo o neúrodných rokoch a nasledujúcom požehnaní.
6: Vy, otec, vyhráte iba na svätého nikdy. A podobenstvo pripomente Cyrilovi s Boženkou, aj Olinke a Ľudke. Spolu s vysvetlením, prečo jedlo na mikulášskej fare je biednejšie ako v želiarskej chatrči.
1: Kto vie, po kom je to dievčisko také piskaté?
3: No, nezlosti sa. Choď, vyber z príborníka. Ale aspoň krajciare tam nechaj.
6: Mamička, prečo sa necháte vždy uhovoriť? Vás nezahambuje, keď hrá v lotérii? Hazarduje ako posadnutý kartár? Raz prehrá i posledné v dome.
3: Dosť, Marina. O svojom otcovi nesmieš takto hovoriť.
6: A ako mám? Sama ho varujete.
3: No veď práve. Chudák.
6: Náš veľký otec. Slávny hodža je vlastne úbožiak. Obeť svojej náruživosti. Vášne.
3: Máš už 14 rokov, Marina, a zdá porozumieš. Za revolúcie prevzal od cirkevníkov príspevok na domobranu, na výlohy pre ozbrojencov. Nejakých 80 zlatých. Podpísal ich ako vlastnú dlžobu. Vymáhajú ju od neho.
6: Veď prešlo už takmer 10 rokov.
3: Dlžoby nezanikajú, len rastú. Darmo vysvetľuje, že za vojen sa na peniaze nedávajú zaručené potvrdenky. Že sám žil 14 mesiacov bez platu a musel sa starať o mňa a 4 deti. Veritelia dobiedzajú, hrozia exekúciami. Pýtajú vyše
7: 4000 zlatých.
6: Pane Bože.
7: Ale statočne spláca, koľko vládza. Preto nemávate meso na tanieroch, dievčatko. Sám veršuje takto smutne. Vypísala som si. Prečítaj si.
6: Básne sú zlaté, lež milšie sú bane na zlato, striebro v tejto sveta strane. Och, veru budem s mojim slovom čušať, či budem spievať a či budem kúšať. Rozkmásali by mi ho slovoderci, šliapali po ňom by mi tí neverci.
7: Len pre zmilovanie neprezraď mu, čo som ti. Bolelo by ho, že jeho trápenie už prežívajú aj jeho deti. Nech vždy aspoň pár dní žije v sladkých vidinách žičlivého osudu.
2: Nerozumiem tomu, Michal. Všetky zápisnice z konventov, konkrétne z rokov 1859 až 62, si osobitne vytriedil. Hádam ich len nechceš uložiť v matici.
1: Zaiste nie, Ondrík. Zostanú u teba.
2: Patria do archívu Mikulášského seniorátu.
1: Za čas môžu ležať aj v tvojom Sučianskom.
2: Je to proti cirkevným predpisom.
1: Predpisy. Seniorát ako seniorát. Ja som bol seniorom, ty si seniorom. Ondrík, tak čo?
2: Prepáč, ale to nie je argument. Vysvetlenie.
1: Sú v nich svedectvá o podlých útokoch na mňa. O pozbavení ma hodnosti, aj úradu, fary. Hanebné dôkazy. Keby som ich ponechal na svojej fare, svojej bývalej fare, zničili by ich.
2: Neodvážili by sa.
1: Odvážili sa na horšie. Verejne a bez obav. Niektoré zápisnice poprepisovali, iné sa vraj stratili. Tieto musia zostať, aby raz každý vedel, akú podlú hru hrali. Komu už inému mám dôverovať, ak nie tebe, Ondrík? Barón Sentiváni je už hlavným županom.
8: Mne sa asi sníva dajaký bláznivý sen, senior Hodža. Vo všetkých uhorských domoch božích odznejú trizny za drahého zosnulého, iba Mikulášsky má zostať zatvorený. Prebuďte ma, prosím.
1: Obávam sa, pán podžupan, že zo skutočnosti, čo ako smutnej, vám nemôžem pomôcť precitnúť.
8: Nemôžete či nechcete?
1: Nesmiem, pán podžupan, viete to tak dobre ako ja. Konať božiu službu za samovraha.
8: Triznu. Panichídu.
1: Hoci len tiché rekviem, ale v dome Božom je to rovnako hriešný skutok ako čin onoho hriešnika.
8: Dokonca aj katolícky biskupy vzali do úvahy, že gróf Štefan Séčeni bol chorý človek. Duševne ťažko chorý starec už nie je zodpovedný za, podľa vás, natoľko smrteľný hriech.
1: Kiež by ho pán tiež tak súdil.
8: Čo vám bráni otvoriť svoj luteránsky svetostánok? Vaši cirkevníci sa ticho pomodlia za prvého muža Uhorska.
1: Prvého? Nie je ním pán Košút?
8: Neironizujte, senior Hodža. No, koniec koncov aj toho nám nás v jeden dovolí postaviť na najvyšší piedestál. Ale zatiaľ je, totiž bol, prvou osobnosťou vlasti gróf Séčeni. Mimochodom, kázeň na jeho počesť od vás neočakávame. Neznela by úprimne.
1: Očakávate len modlitbu popredného pansláva za dušu popredného protipanslávského činiteľa, však?
8: Tak to si to teda vysvetľujete. Nie, ani to nie. Aj keď by to bolo ústretové gesto k svojim protivníkom. Čo sme si, to sme si. Všetci sme uhri. Ale vy akékoľvek gestá odmietate.
1: Takéto smiešné a prázdne budem vždy. Porúčam sa, pán podžupan.
8: Zostaňte sedieť, senior Hodža. Ešte som neskončil. Dajme tomu, že vaše odmietnutie som nepočul. A poprosím vás, aby ste chvíľku triezvo uvažovali.
1: Prosbu druhého najvyššieho pána stolice nemôžem odmietnúť.
8: Výborne, pán Hodža. Tak teda, píšeme rok 1860, nie rok 1848. Nie ste činovníkom akejsi samozvanej Národnej rady slovenskej, ale dušpastierom svojho Vrbicko-Mikulášskeho zboru. Uctievaným, obľúbeným. A voči tomuto zboru i značne zadlženým a pre niektorých cirkevníkov stále nepriateľsky naladeným k vlasti.
1: Ako azda každý kňaz v každom dištrikte.
8: Nie, pán Hodža. Vy ste i v tomto ohľade výnimočný. vyznamenaný cisárovým záslužným krížom a so všetkou skromnosťou si dovolím pripomenúť aj náklonnosťou najvyšších stoličných hodnostárov k vašej vzácnej panej a jej kelnerovskej rodine.
1: Oboje si nesmierne vážim, no nepokladám ich za štít.
8: Stále pokladáte, pán Hoča. Do istej miery oprávnene, lenže zdôrazňujem rok 1860. Časy s viedenským terorizovaním Maďarstva pominuli. Vo vašom konvente zo pár vplyvných pánov, medzi nimi aj generálny dozorca, veľmi vážne uvažuje o vašom pozbavení úradu.
1: Toľkú neprávosť by cisárske veličenstvo nedovolilo. Je mi stále priaznivo naklonené.
8: Iba naklonené. Čo u Habsburga neznamená vôbec nič. Ďalej, k spomínaným pánom sa chystajú pridružiť vaši veritelia. Pravda, za istých okolností by stoličný úrad mohol vaše nepatrné dlžoby stornovať. Vo vojne sa predsa kadečo nenávratne pominulo. No, ako teraz vidíte svoju situáciu?
1: Pokladám ju za zlú, pán podžupan. Napriek tomu kostol neotvorím.
8: Takže isté gesto si predsa len neodpustíte. Škoda, že ste ho neurobili, keď som vám radil. Toto dnešné by nevyznievalo tak protivlastenecky.
7: Naozaj si nemohol, Miluš?
1: Nie, Kornelka, nie. Ako by to ponímali naši trpitelia? Jeden z vodcov národného odboja uctieva na kolenách prvého maďarizátora.
7: Iní tvoji oltárni bratia pokľaknú. Grof Séčení si zaslúži úctu.
1: Úctu stojacich odporcov. Tých, ktorým nezabudnú, že on rozdúchal pamäť rozpínavosti svojho národa voči ostatným.
7: Vraví sa, že ani nevedel po maďarsky. Svoje politické a hospodárske diela písal po latinsky.
1: Protivenstvá tejto šialenej doby.
7: Čo nás nečaká?
1: Nič, čo by sme už neprežili, moja. Ale vytrváme. Príde i spasiteľ nášho rodu. Hoci dovtedy budeme z nevinnosti vinnými. Môžem ťa poprosiť, aby si ma nechala o samote.
7: Chceš písať?
1: Nie. Pomodliť sa za toho úbohého samovráha. Tento zväzok obzvlášť starostlivo opatruj, Ondrík. Najlepšie je vo svojom stole.
2: Číslice. Výkazy?
1: Rozhodnutia znásilneného konventu na pozastavenie môjho platu a výpočty znížených štôl. Vyrátal som všetky škody, ktoré mi spôsobili. Zverejní ich v peštbudinských vedomostiach, keď už...
0: Nebude treba, otec. Len čo doštudujem, prevezmem ich ako prvú pravotárskú kauzu.
1: Dúfam. Iní v tvojich 23 rokoch sa už chystajú na rigoróza.
0: Viem. Zameškal som.
1: Vinou vlastnej neusilovnosti, Cyril.
0: Áno.
1: To nie je vlastnosť hoďovcov.
0: Áno, otec. Prišiel povoz. Naložíme truhlice.
2: Nemusel si na neho tak drsne, Michal. Prežil týfus, roky sa pretlkal bez akejkoľvek podpory.
1: V jeho veku som tiež nemal ani grajciara a preca som...
2: Nechaj výčitky pre budúcnosť. Odteraz už budeš mať na ne právo. Hoci si nemyslím, že by si mal nimi práve cirka zahraňovať.
1: Kiež mi. Pomôžem mu. No hambím sa, Ondrík. Hambím sa, že len vďaka poníženiu mojej najdražšej...
7: Už pred pol rokom dostal výmer podpísaný jeho veličenstvom a stále...
8: Dopovedzte, vzácna pani.
7: Penzia mu stále nechodí, veľkomožný pane.
8: Pre vás, pani Kornélia, stále baronet. Ako za našich mladých liet. Totiž už barón, no na takých maličkostiach priatelia z mladosti nebazírujú. No, že by na neho viedenské úrady zabudli?
7: Vyčkávajú, barón.
8: Joj. Nož asi nejaký úradník.
7: Pokladáte sa za nejakého úradníka, pán hlavný župan Szentiváni?
8: Pokiaľ ma za takého nepokladáte vy, vzácna pani?
7: Nie. A preto som tu. Manžel urgoval peniaze dvoma novými prosbopismi.
8: Aha. Nové predpisy. Máme už Rakúsko-Uhorskú ríšu. Rakúsko-Uhorskú. Na území Uhorského kráľovstva vykonáva právomoci výlučne vláda v Pešti.
7: Kriste Ježišu, a zda mu len neodobrali.
8: No nie, samozrejme. Vôľu panovníka nemožno negovať, vzácna pani. Určil vášmu manželovi milostivý plat ako predčasnú penziu 2000 zlatých ročne. To je veľmi vysoká suma, oveľa vyššia ako je plat seniora.
7: 3 roky už nie je farárom.
8: Smutné, smutné. Lenže každá hodnota si vyžaduje protihodnotu. V prípade pána Hodžu splniť podmienku stránica politiky.
7: Zaviazal sa písomne. Chce už pracovať iba vedecky.
8: A práve v tom je háčik, pani Kornélia. Vedecky pracovať v Uhorsku znamená chtiac nechtiac aj politizovať. Vždy, za každých okolností, pokiaľ sa veda nezapodieva alchýmiou či motýlmi...
7: Ako už môžu jazykovedné práce...
8: Slovenské nepochybne.
7: Čo má teda robiť? Poradte.
8: Na moje rady on síce veľmi nedá, no... Pre neho by bolo najvýhodnejšie... Najvýhodnejšie a najrozumnejšie odísť. Presťahovať sa.
7: Z Mikuláša?
8: Z Uhorského kráľovstva.
7: On? Do cudziny?
8: A nemusel byť ďaleko. Napríklad v Českom kráľovstve má veľa známych, dokonca obdivovateľov.
7: Presvedčím ho.
8: Trúfate si? Takého tvrdohlavého rytiera.
7: Inému asi neostáva. Nám neostáva. Už nežijeme. Živoríme. Ja s dvomi dcérami z milosti u svojho brata. On v Sučanoch na fare brata Ondreja. Toľké roky v dlžobách. Nikto mi už nechce požičať. Čo mám robiť? Ja, rodená Kellnerová, žobrať?
8: Netušil som,
7: či skočiť do váhu? Áno, áno, odídeme stade, ale toto vám zaručujem. Len už nám, prosím vás, pomôžte, Martin. Prosím.
8: Upokojte sa, Kornélia. Okamžite prikážem vyhotoviť to odporúčanie. A hneď ho tu pred vami podpíšem.

0: Povoz už odišiel, Michal. Marina s Cyrilom dohliadnú, aby na železnici všetko prebrali.
1: Mohol som s nimi ušetriť.
0: Pre teba a Kornelku som objednal koč. Ako sa patrí?
1: Stihneme vlak?
0: Určite. Poslal som telegram Jankovi Kalinčiakovi. Bude ťa v Tešíne čakať.
1: Hádam, len nepostaví Slavobrán. Videdencovi, vyhnancovi.
0: Exulantovi. Na čas. Čo skoro sa vrátiš?
1: Cítim, že už nie. Živý nie, Ondrík.
0: Nevrav tak. Vždy si vedel, kde budeš potrebný. A vždy si tam napokon aj bol.
1: Tak či tak. S domovinou sa treba rozlúčiť.
0: Pôjdem s tebou.
1: Pôjdem sám. Potiaľ bolo môjho putovania, a to s toľkým srdca bremenom. Ostatných síl smrtné zunovania ešte týmto čerstvým prameňom, ktorý mi vrie z Krista milovania, doviera mi z citu pokajania, vrúcne zhorka sladko želenom.

0: Počúvali ste druhú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Michal Miloslav Hodža,
1: Matej Landl,
0: Kornélia Hodžová,
2: Lenka Košická,
0: Ondrej Hodža,
3: René Jankovič,
0: Cyril Hodža,
4: Richard Kovač,
0: Marína Hodžová,
5: Zuzana Porubiaková,
0: Martin Sentiváni,
6: Daniel Dango,
0: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Najmenej 82 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. V krajine vyhlásili núdzový stav. NATO obmedzuje bezpečnostnú prítomnosť na kľúčových miestach v Kosove. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Počet obetí dnešného zemetrasenia na západe Kolumbie stúpol na najmenej 82, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Najviac mŕtvych hlási departament Risaralda, kde zahynulo asi 42 ľudí. Kolumbijská vláda v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Mierová misia NATO v Kosove oznámila, že obmedzuje svoju prítomnosť v srbskom pravoslávnom kláštore a na moste v meste Mitrovica, ktoré patria ku kľúčovým bezpečnostným objektom. K tomuto kroku pristúpila poprvý raz od vojny v 90. rokoch. KFOR ozrejmil, že zmeny v pôsobení v kláštore zo 14. storočia, ktorý je posvetným miestom pre kosovskú srbskú menšinu, sú v súlade so zlepšenou bezpečnostnou situáciou. Náboženské miesto však naďalej zostáva pod 24-hodinovou kontrolou. Hlavná kosovská srbská politická strana Srbská lista kritizovala stiahnutie jednotiek KFOR z mosta a vyzvala predstaviteľov misie na rokovania. Zároveň naliehala, aby v tejto oblasti ponechala vojenské jednotky. Samosprávne kraje za uplynulých 5 rokov finančne podporili takmer 27 tisíc projektov celkovou sumou 65 miliónov eur. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu takmer polovicu dotácií však pridelili bez jasných kritérií. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
3: Ide o významný systémový problém. Keď pri rozhodovaní chýbajú čitateľné pravidlá či merateľné kritéria, rastie riziko subjektívneho prístupu a oslabuje sa dôvera verejnosti v nakladanie s verejnými financiami.
2: Riaditeľ kancelárie Združenia samosprávnych krajov Slovenska Matúš Lukačovič na kritiku reaguje, že kraje v posledných rokoch zlepšili transparentnosť dotačných schém. Dodáva, že výzvy sú verejne dostupné a stanovujú pravidlá, podmienky aj oblasti podpory.
4: Treba zohľadniť, že jednotlivé kraje majú rozdielne priority, rozpočty a dotačné schémy a podporujú veľmi rôznorodé projekty. Pri časti týchto projektov má prínos pre obyvateľov nie len kvantitatívny, ale aj kvalitatívny charakter, ktorý nie je vždy jednoduché zachytiť jedným merateľným ukazovateľom.

0: Plavec Ilia Borodín získal pod neutrálnou vlajkou titul majstra Európy na 400 metrov polohové preteky. Vo finále v Paríži zároveň časom 4 minúty 8,17 sekundy vytvoril nový rekord šampionátu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel Branisko, nová nehoda na bratislavskej D2, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné auta s osobným. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión. Zbadáte ho v poslednej chvíli. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta s kamiónom v Bratislave na D2 na konci mosta Lanfrancony smerom do Petržalky. Blokovaný je pravý pruh, ale nezdržíte sa. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pekný večer, vážení poslucháči. Hostiami dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj sú dáma a páni z Mníška nad Hnilcom. Dnes to bude trošku komplikovanejšie ako inokedy. Je to kapelnička, nazvem to tak, že dýchovej hudby Posaunen chor Mníšek nad Hnilcom, Danka Tajsová, člen tejto dýchovej hudby pán František Gölner a sedí tu aj domáci zborový farár pán Ján Sabanoš. Dobrý večer, páni a dáma.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Pekný dobrý večer.
0: Povedal som, že dnes to bude trošku komplikovanejšie. Prečo to bude komplikovanejšie, to naši poslucháči pochopia už o pár, možno sekúnd, minút. Pretože vy ste mi hneď na úvod, ešte predtým, ako som zapol nahrávacie zariadenie, povedali, že vy vlastne nie ste dýchová hudba. Takže asi pani kapelnička bude najkompetentnejšia, aby to vysvetlila a dala na pravú mieru. Pani Tajsová, ako je to teraz s tou vašou dýchovkou, nazvime to tak?
3: V podstate my nie sme dýchová hudba klasická, pretože naše korene siahajú do Nemecka. V Nemecku totiž boli zakladané Posaunen chory a náš Posaunen chor, ktorý je vytvorený tu na Slovensku, v podstate jedinečný svojho druhu, pri cirkevnom zbore v Mníšku nad Hnilcom, bol založený podľa nemeckej tradície a dostal aj teda svoj názov Posaunen chor. Čiže sme cirkevnou hudbou, áno, dýchovou, pretože hráme na dýchových nástrojoch, ale nie sme klasickou dýchovkou.
0: Naši poslucháči vedia, čo to je pozauna. Teraz ste povedali, že hráte na dýchových nástrojoch. Neznamená to teda, že ste len nejaké zoskupenie alebo orchester zložený čisto z hráčov na pozaunu?
3: Nie, nie je to tak. I keď symbolom Posaunen choru je pozauna, samozrejme, teda ťahací dýchový nástroj. My však hráme na viacerých dýchových nástrojoch. Hráme štvorhlasne, teda máme prvý, druhý, tretí, štvrtý hlas, pričom v prvom hlase hráme prevažne na krydlovkách a trumpetách, v druhom hlase taktiež sú to krydlovky, trumpety, v treťom hlase sú to baritóny a v štvrtom hlase je to heligón.
0: Áno, je to heligón, nie je to tuba, to som si všimol, je to proste nástroj väčší ako klasická tuba. Nemáte spevákov?
3: Nemáme spevákov, nie je to to.
0: Tak smutne to hovoríte.
3: Nemáme spevákov, pretože to ani nezodpoveda tej tradičnej forme Posaunen choru. Jednoducho Posaunen chor je to hudba, ktorá hrá na chválu

0: a slavu Božiu dýchovými nástrojmi, takže speváci tam nie sú.
1: No ale všetko sa vyvíja. Prijali by ste alebo nie teda spevákov, keby sa nejakí prihlásili? Netvrdím, že nastálo, ale pán farár točí hlavou, že nie, ani za svet.
0: Ako v podstate áno, všetko sa vyvíja, ale tradíciu treba zachovávať. Čiže zmysel toho pozvaného chóru je v dýchových nástrojoch a v hre, v zboroch, v kostoloch a to je vlastne gro, na ktoré my stále pamätáme a budeme pamätať, jednoducho sme cirkevnou hudbou.
1: Podarilo sa pozvaného chóru v Nižku nad Hnilcom nejakým spôsobom zaznamenať svoju históriu aj povedzme na CD nosiče?
0: Áno, náš repertoár duchovných piesní máme zaznamenaných na dvoch CD-čkách. Prvé CD sme nahrali v roku 2006 a druhé CD-čko v roku 2014.
1: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelničkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Máme pred sebou kroniku Pozaunen chóru z Mníška nad Hnilcom. No to vyzerá, ako keby to bolo písané Švabachom. Prezradím našim poslucháčom, že je písaná ešte klasickým atramentovým perom. Z ktorého roku je tá kronika, pani kapelnička?
1: Pozaunen chór vznikol v roku 1931, avšak kronika sa začala písať až od 40 rokov neskôr, teda v roku 1971. A nie sa začala písať, ale začal ju písať konkrétny človek, a to brat farár Michal Hreško, ktorý v tom čase v našom zbore pôsobil aj spolu so svojou manželkou Emiliou Hreškovou.
0: Môžeme prečítať aspoň tie úvodné slova, možno tých pár 8-10 riadkov.
1: Úvod. Pri 40-ročnom jubileu Pozaunen chóru nášho evangelického augsburského vyznania cirkevného zboru rozhodli sme sa zaviesť kroniku tohto vnútromisijného hudobného krúžku, ktorý hrá na dýchových nástrojoch štvorhlasne náboženské piesne a skladby, aby budúce pokolenia mohli nazrieť do života a práce tohto krúžku. Roky minulé budeme môcť len úryvkovite zaznačiť, nakoľko zakladateľ nie je viac medzi živými a žijúci členovia sa na mnohé veci nepamätajú.
0: Toľko teda z úvodu vašej kroniky. Sú to teda slova z roku 1971. Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom má teda koľko rokov?
1: V kronike je zaznamenaný konkrétne začiatok august roka 1931, čiže v tomto mesiaci máme presne 88 rokov.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelničkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Keď sme sa vlastne dohovárali na dnešné stretnutie, povedali ste, že zavoláte pána farára, pána Jána Sabanoša, ktorý vraj o tomto vašom telese vie najviac. Takže poďme trošku, pán farár, k histórii tohto telesa Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.
1: Roky hospodárskej krízy a svojím spôsobom aj budúcnosť 30. rokov 20. storočia sa uberala takým smerom, kde po druhej svetovej vojne si aj cirkev kladla nové ciele, ale predovšetkým išlo o zvrúcnenie nielen náboženského života, ale aj zvrúcnenie celkového života. A tak sa tradícia nemecká, ktorá bola tu v Mníšku veľmi živá, obrátila tam, kde už boli určité výsledky. A najrýchlejšie sa vieme učiť na základe dobrých príkladov. Preto nemohol pán farár Danielis urobiť nič lepšie, ako obrátiť sa tam, kde to prehlbenie cirkvi bolo zjavné. Avšak bolo to už v tom období, keď sa začalo aj nad Európou znova tmievať. A o to je vzácnejšie, že keď po mesačnom pobyte v Nemecku sa vrátil domov ešte v tomto roku, svojou usilovnosťou a Božím požehnaním vznikla malá skupina, ktorá už učarovala mnohým, ktorí boli na vianočných službách Božích a počuli dychové nástroje hrať na slávu Božiu a pri príležitosti narodenia alebo oslavenie Vianoc, narodenia pána Ježiša Krista. Bol to veľký impuls a veľké nadýchnutie sa malého telesa, ktoré sa neskôr rozrástalo a má jedinečný význam a zároveň dodnes aj jedinečný odkaz na Slovensku, pretože je to jediný Pozaunen chór, ktorý je v evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. A čo je také zaujímavé, že vlastne pán farár Danielis, ktorý založil tento Pozaunen chór, nechcel byť oddelený od domácej evanjelickej cirkvi, nechcel byť v Landeskirche a tak vlastne môžeme považovať duchovnú hodnotu založeného Pozaunen chóru ako jedinečnú duchovnú aktivitu v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Je samozrejme, že nemôžeme žiť len z toho zakladajúceho významu, že tento Pozaunen chór prešiel svojimi obdobiami, že bolo by treba spomenúť, že jeho činnosť bola počas druhej svetovej vojny umenšovaná, až v podstate museli pozaunisti skryť svoje nástroje, ktoré boli zrekvirované a došlo k novej obnove Pozaunen chóru po druhej svetovej vojne a aj sestra kapelnička, keď prečítala úvod, spomína krúžok. Nikto nechcel vidieť naplno duchovný odkaz Pozaunen chóru, ktorý dodnes táto hudobná skupina alebo títo hudobníci nesú. Radšej by boli, keby to bol len krúžok, ale Pozaunen chór to je niečo ako keby sami anjeli hrali na službách Božích na anielských trúbach. Až takto je treba pripomenúť, aby sme pochopili význam toho, čo tento Pozaunen chór znamenal pre ľudí, ktorí ho vytvorili, ktorí ho udržiavali a ktorí dodnes nesú to veľké, čo chce ako Božie požehnanie Boh rozdávať dnes v Pozaunen chóre v Mníšku nad Hnilcom i všade, kde zaznú tóny tejto kapely.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelničkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Pani kapelnička, pred hudbou pán farár Ján Sabanoš spomenul niekoľkokrát, že ten váš Pozaunen chór v Mníšku nad Hnilcom je teleso jedinečné. Čo to pre vás znamená, tá jedinečnosť? Samozrejme, pravdepodobne snaha udržať to pri živote. Bolo by asi tragické a zlé, keby niečo, čo je jedinečné a samé, zaniklo. Ale čo to ešte pre vás znamená?
1: Jedinečnosť určite v tom, aké poslanie nesie toto hudobné teleso. Teda naozaj nie je to klasická dychová hudba, ktorá sa angažuje na rôznych kultúrnych spoločenských predstaveniach, ale jedinečnosť v tom, že hráme predovšetkým na službách Božích, na chválu a slavu Božiu, tak ako to už raz bolo povedané, a jedinečnosť v tom, že tá tradícia je zakorenená teda v Nemecku.
0: Ja som možno chcel počuť niečo iné, keďže ste jedineční, v podstate mali by o vás vedieť po celom Slovensku, čiže hráte len doma v Mníšku alebo hrávate aj niekde inde?
1: Samozrejme, že hrávame aj niekde inde, teda lepšie povedané v iných cirkevných zboroch. Navštevujeme cirkevné zbory, ktoré nás pozvú pri rôznych príležitostiach, či už sú to cirkevné zborové dni, alebo sú to slávnostné dni, pamätné dni vo zboroch.
0: Ako vnímate to vaše dnešné vystúpenie alebo ten dnešný deň? Pretože je to také možno výnimočné, že teda nehráte dnes v kostole. My sme sa stretli na festivale v Mníšku nad Hnilcom, kde teda, nazvem to tak, hrajú svetské kapely. Vy ste tu tým pádom zase jedinečný, výnimočný. Je to v poriadku, pán farár?
2: Je to v poriadku, dá sa povedať, lebo hudba je taká ako svet i všetko okolo nás. Buď je to dobré, alebo je to zlé. Duchovná hudba by nemala byť nikdy zlá a mala by byť vždy prínosom. Aj pri tej svetskej hudbe, aj pri ostatných dychovkách musí mať svoje miesto. Náš pozorný chór nepozná celkom tú tradíciu, ktorá v Nemecku je, ale tam je povýšená funkcia pozavnen chórov aj na doprovod piesní a celého cirkevného zboru pri bohoslužbách. Dajme tomu, že dva verše hrá orgán v kostole a ďalšie dva hrá pozavnen chóra. Potom teda sa ešte vymenia tak, že jeden hrá orgán a ďalší pozavnen chór a pri liturgii už účinkuje len orgán a my nemáme doprovod pozavnen chóru v takom rozsahu, ako sa to v niektorých evangelických cirkvách v Nemecku ukazuje a je to normálny jav, ale my vystúpením pozavnen chóru pri týchto príležitostiach chceme vniesť tú takú najzákladnejšiu myšlienku robiť všetko, niečo, to, čo môžeme, teda aj hrať pri určitej príležitosti na slávu Božiu. A tam, kde človek robí takým spôsobom, že chce robiť niečo na slávu Božiu, tam skutočne už nemá absolútne priestor na to, aby robil niečo protibožské, alebo aby robil niečo, čo je zlé, čo odporuje teda tomu základnému vzťahu zo strany stvoriteľsko-vykupiteľskej a zo strany nás, ľudí odkazaných na nesmierne veľkú Božiu milosť.
0: Pani kapelnička sa ešte hlási o slovo.
1: Ešte možno na doplnenie, keďže ide o akciu Karpatsko-nemeckého spolku. Sme tu snáď aj preto, pretože cieľom Karpatsko-nemeckého spolku je tradovať nemeckú kultúru, ktorá tu bola. A jedným takým dôkazom je aj samotný Pozaunen chór, ktorý má taktiež nemecké korene.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Na rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Rozhovor do nej som nahrával v Mníšku nad Hnilcom. Sedí tu s nami aj člen Pozaunen chóru v Mníšku nad Hnilcom, pán František Göllner. Mimochodom, pani kapelnička tu pred chvíľou otočila jedno z prvých stránok kroniky a už som tu videl napísané, že Göllner. Teda neviem, či ide práve o vás. Aha, Göllner. Píšu o vás?
1: To neviem.
0: V roku 71.
1: Ja som nastupoval ako člen v 73. roku.
0: Už 2 roky predtým už vedeli, že prídete.
1: To ešte asi nevedeli, no ale od vtedy, od 73. roku, to už je 47 rokov, nie?
0: Tak. Vraj ste najstarším členom?
1: Keď som nastupoval do Pozaunen chóru, som bol ako najmladší člen.
0: Koľko ste mali rokov?
1: Po vojenčine 22 rokov.
0: Celý život ste spojili s týmto telesom. Čo na to hovorí vaša rodina?
1: No tak moja rodina ma obdivuje a ešte by chceli, aby som ešte zatrval. Pár rokov je to moja dcera, syn, tretia dcera, štvrtá. My fakticky sme skoro ako celá rodina.
0: Nemáme tu kameru, ale musím prezradiť, že ste ukázali na pani kapelničku, že je to moja dcera.
1: Je to moja dcera.
0: Rodinné teleso, čo sa dá robiť?
1: Piati sme, to sú súrodenci a otec s nima. No a potom hraje ešte moja vnúčka, potom ešte švagrovia, áno, no tak jeden, druhý, tak aj neviem, jak to mám povedať. Zaťovia, tak.
0: Zvyknem sa pýtať mojich hostí, či sa im podarilo vliať lásku k hudbe aj do niekoho, teda do svojich detí, ale tu je teda jasný dôkaz, že áno.
1: No tak všetci ma poslúchli, no a všetci sú muzikanti. Dokonca aj profesionála máme v rodine, syna, čo v Banskej Bystrici, v opere, Maťo. No a neviem ešte, čo by som povedal.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes kapelnička Posaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Danka Tajsová, člen tohto telesa František Gülner a zborový farár Ján Sabanoš. Posaunen chór vznikol pre cirkevné účely, ako to už pán farár povedal. Je teda ten repertoár, tie skladby, ktoré hráte, čisto takýto cirkevný, alebo sa objaví aj nejaká svetská skladba, pani kapelnička?
1: Sú to samozrejme duchovné piesne, mnohé z nich nájdeme aj v spevníku Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania. Mnohé noty pochádzajú z nemeckých knižiek, ktoré sú práve určené pre Posaunen chóry. Taktiež nám s notami pomáhal brat farár Mário Činčurák, ktorý pôsobil takisto v cirkevnom zbore Mníšku nad Hnilcom, ktorý nás istý čas aj dirigoval. Takže ide samozrejme o duchovné piesne.
0: Máte nejakého umeleckého vedúceho, povedzme?
1: Oficiálne nie, ale určite všetci dobre vieme, každý z členov, že určite takým umeleckým vedúcim je Matej Gellner, ktorý je aj profesionálnym hudobníkom, ktorý už má odohraté v opere v Banskej Bystrici, takisto momentálne hrá v Košickej filharmonii, takže určite je to on.
0: Hrá Posaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes kapelnička Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Danka Tajsová, člen tohto telesa František Gülner a zborový farár Ján Sabanoš. Už ste teda povedali, že hrávate v kostole pri cirkevných slávnostiach. Kde ešte?
1: Hrávame samozrejme ešte pri smutnejších udalostiach, teda pri pohreboch, posledných rozlúčkach, ale aj pri radostnejších udalostiach, ako sú sobáše, konfirmácie, prvé slávnosti výročitých sviatkov.
0: Čo čaká Pozaunen chór možno v budúcich týždňoch, mesiacoch, rokoch, pán farár?
2: Nuž, do budúcnosti tak veľmi by sme si prijali Božie požehnanie pre našu prácu. Veď o 2 roky tu máme ďalšie 90. jubileum Pozaunen chóru pri cirkevnom zbore v Mníšku nad Hnilcom a chceli by sme ho venovať možno ďalšiemu CDčku. Veď žijeme a všetko robíme na slávu Božiu a prinášať aj naďalej do srdc každého človeka nebeský pokoj cestou tých plechových nástrojov, ktoré vedia byť vybliskané a prinášať do srdca človeka to, čo nedokáže slovo alebo iné pohľadenie.
1: Na záver by sme sa určite chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili na či už vzniku pôsobení Pozaunen chóru. Ďakujeme všetkým členom, ktorí zotrvali, ktorí hrajú dodnes, ktorým záleží, aby Pozaunen chór ďalej fungoval a prajeme si Božie požehnanie, prajeme si ďalších členov, ďalších ochotných hráčov, ktorí budú vidieť zmysel toho, čo robíme s láskou a radosťou.

0: hostiami dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj boli kapelnička Pozaunen chóru v Mníšku nad Hnilcom, pani Dana Tajsová, jej člen František Gölner a domáci zborový farár pán Ján Sabanoš. Ďakujem pekne páni a dáma za dnešné milé stretnutie. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: Aj my ďakujeme. Dovidenia.
0: Ešte vám ponúknem jednu skladbu z CD albumu Pozaunen chóru z Mníška nad Hnilcom a do konca relácie budú znieť svetské melódie.

Z relácie Kapela hra je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a s dychovou hudbou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Rozhlas a televízia Slovenska, september 2019.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už viac ako 110 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. OSN je pripravená pomôcť. Ministerstvo vnútra vyzvalo na okamžité odstránenie dvoch radarov z testovacej prevádzky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Organizácia Spojených národov uviedla, že po silnom zemetrasení na západe Kolumbie je pripravená poskytnúť pomoc. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Úrady doposiaľ hlásili najmenej 111 mŕtvych, zranených je 87 a 61 budov sa zrútilo. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností, informoval hovorca rezortu Matej Neumann. Spoločnosť Soetron, ktorá pre rezort zariadenia zabezpečila, najnovšie deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie a demontáž radarov na vlastné náklady. Upozornila, že na základe zistení a medializovaných informácií eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Zároveň ministerstvu vnútra plánujú predložiť alternatívne riešenie, ktoré naplní pôvodné ciele projektu. Opozičné progresívne Slovensko minulú stredu vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Podľa neho ide o zásadné bezpečnostné riziko. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Buko v Závhencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migal, nominant Smeru SD.
2: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie, no napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
1: Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora Jána Figela spojilo inovácie, vedu aj výskum.
3: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Životy 9 baníkov a 11 banských záchranárov si pred 17 rokmi vyžiadal výbuch v Handlovskej bani. Obete najväčšieho nešťastia v novodobej histórii slovenského baníctva si v Handlovej pripomenuli na pietnej spomienke Deň bielých ruží. Biela farba lupeňov symbolizuje nevinnosť a zelená farba lístkov predstavuje nádej, že sa takéto tragédie už nebudú opakovať. Predseda Národnej rady

0: pečatinmi. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 23 až 36 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté branisko aj obmedzenia na západnej D1-tke. Pridávame správy z dopravy. Na D1-tke pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión. Zbadáte ho v poslednej chvíli. Na D1-tke medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín aj medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu postupne opravujú ľavý pruh. Medzi Raslavicami a Brahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Tuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
3: Večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujem vás z rozhlasového štúdia Rádia Regina. V relácii Pohotovosť otvárame aj citlivé témy. Témy, o ktorých sa zatiaľ veľa nehovorilo, no ich význam bude v budúcnosti čoraz väčší. Onkologická diagnóza dokáže človeku v jednej chvíli obrátiť na ruby celý svet. A prvá otázka býva asi tá najjednoduchšia, ale zároveň najťažšia. Budem žiť? Ak takúto diagnózu dostane mladá žena, ktorá ešte len plánovala materstvo, môže veľmi rýchlo prísť aj ďalšia otázka. A ak sa vyliečím, budem môcť mať deti? Onkologické ochorenia sa žiaľ nevyhýbajú ani ženám vo fertilnom veku. Naopak postihujú ich viac ako v minulosti. Samotná choroba, ako aj operácia, chemoterapia či ožarovanie, môžu ovplyvniť schopnosť otehotnieť a porodiť dieťa. Ešte pred niekoľkými rokmi boli možnosti medicíny v tomto smere oveľa obmedzenejšie. Prioritou bolo zachrániť život. To je prioritou samozrejme aj dnes. Moderná medicína však dokáže myslieť aj o krok ďalej. Ak je to zo zdravotného hľadiska možné, lekári sa snažia zachovať žene maternicu, vaječníky, hormonálnu funkciu a spolu s nimi aj šancu, aby sa po úspešnej liečbe mohla stať mamou. Medicína tak niekedy nebojuje o jeden život. Myslí aj na ten, ktorý môže prísť neskôr. Aj o tom je onkofertilita a práve o nej a o modernej onkoginekológii budeme hovoriť v dnešnej Pohotovosti. Mojím hosťom je primár ginekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Gabriel Tóth. Pekný večer, pán doktor.
4: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný letný večer.
3: Zaujala vás naša dnešná téma? Verím, že áno. Pokojne nám posielajte svoje otázky. Napísať môžete na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk, reagovať môžete aj na našom Facebooku do statusu Pohotovosť, alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás dnes pozdravuje dvojica Oto Novák a Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Prvoradým cieľom onkologickej liečby je zachrániť život pacienta, v prípade onkogynekológie život pacientky. Prečo sa však pohľad na liečbu žien vo fertilnom veku, teda vo veku, kedy môžu porodiť dieťa, za posledné roky tak zmenil? Čo všetko za tým stojí z pohľadu napredovania medicíny, ale aj z pohľadu vnímania ženy nielen ako onkologickej pacientky, ale predovšetkým ako ženy? To sú možno náročné, ale moje úvodné otázky na Gabriela Tóta, primára gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach.
1: Onkologické ochorenie predstavuje pre každého človeka veľkú životnú skúšku. Okrem samotnej liečby však mladé ženy a ženy, ktoré ešte nemajú naplnené rodičovské plány, často riešia ďalšiu otázku. Budú môcť mať po ukončení liečby ešte vlastné dieťa? Ešte pred niekoľkými rokmi bola odpoveď v mnohých prípadoch neistá. V minulosti bola totiž pri gynekologických nádoroch prioritou predovšetkým úspešná liečba ochorenia. Dnes však moderná medicína pri niektorých nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu ponúka možnosť zachovať plodnosť a tým aj nádej na vlastné potomstvo. Práve preto sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja interdisciplinárna oblasť nazývaná onkofertilita, ktorá spája onkológov, onkogynekológov a odborníkov na reprodukčnú medicínu. Ich spoločným cieľom je nielen úspešne liečiť nádorové ochorenie, ale myslieť aj na kvalitu života pacientov po vyliečení a na ich budúce rodičovské plány, ktoré môžu byť ohrozené samotným onkologickým ochorením alebo protinádorovou liečbou. Samozrejme, vždy pri zachovaní onkologickej bezpečnosti.
0: Prečo už pre odborníkov nie je dôležitý len samotný úspech onkologickej liečby a vysokú prioritu dostáva aj život pacientky po jej skončení?
1: Význam onkofertility narastá v dôsledku posúvania materstva do vyššieho reprodukčného veku. Ženy odkladajú pôrod neskôr, čo je známy fakt. K tomu sa pridal nárast výskytu onkologických ochorení práve u mladších žien a do tretice za tým je celkové zlepšovanie výsledkov onkologickej liečby. Moderná onkogynekológia sa nesústreďuje iba na to, aby sme nádorové ochorenie úspešne vyliečili a pacientka prežila, ale čoraz viac myslíme na jej kvalitu života po liečbe. Ak to charakter a rozsah ochorenia umožňujú, snažíme sa zachovať aj reprodukčnú funkciu a možnosť budúceho materstva.
0: A podľa čoho ale dokážete určiť, pre ktorú pacientku je liečba so zachovaním plodnosti možná a zároveň je aj bezpečná?
1: Základnými piliermi tzv. Fertility sparing treatmentu, teda plodnosť šetriaceho prístupu, sú správna selekcia pacientok a presný staging, čiže určenie rozsahu a štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení. To si následne vyžaduje individualizovaný, tzv. Personalizovaný liečebný postup, ktorý zohľadňuje onkologické, ale aj reprodukčné ciele pacientky.
0: Pán primár, keď hovoríme o onkogynekológii, o možnosti zachovať šancu na počatie, respektíve šancu na biologické dieťa v prípade ženy, ktorá má onkologický nález, to určite nie je téma len pre jedného špecialistu?
1: Presne tak. O tieto pacientky sa stará multidisciplinárny tím, ktorý predstavuje základný organizačný a odborný princíp modernej onkogynekologickej starostlivosti. Ide o spoluprácu viacerých odborností pri diagnostike, stanovení rozsahu ochorenia, tzv. Stagingu, zaradení pacientky do určitého štádia ochorenia, stanovení liečebnej stratégie a následne realizácie liečby. V onkogynekológii nejde iba o formálne predstavenie prípadu pred konzíliom. Cieľom je, aby bolo rozhodnutie o liečbe výsledkom spoločného odborného posúdenia, pričom sa zohľadňuje charakter nádoru, jeho rozsah a biologické vlastnosti. Celkový stav pacientky, jej preferencie a pri mladých pacientkách aj reprodukčné ciele.
0: Kto tvorí tento multidisciplinárny tím? Akí špecialisti?
1: Zloženie tímu sa môže líšiť podľa diagnózy a komplexnosti príkladu. Základ tvorí onkogynekológ, ktorý koordinuje chirurgickú a celkovú onkogynekologickú liečbu. Klinický onkológ, ktorý aplikuje systémovú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu a ďalšiu medikamentóznu liečbu. Radiačný onkológ, indikácia a plánovanie radioterapie a brachyterapie, patológ, histologická a molekulárna diagnostika a potom sú prizývaní radiológ, podľa potreby genetik, špecialista reprodukčnej medicíny, anesteziológ, plastický alebo iný chirurg. geriater, nutričný špecialista či psychológ.
0: Je to skutočne veľké množstvo odborníkov, no a my si už viac o ich spolupráci povieme po pesničke. Nikdy som...

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Už samotné slovo onkofertilita, ktoré sme už viackrát použili v dnešnej pohotovosti, naznačuje spojenie viacerých oblastí medicíny. Predpokladám teda, že o takejto pacientke nerozhoduje iba jeden lekár, napríklad onkoginekolog.
2: Určite nie. Nevyhnutnou súčasťou fertility sparing managementu je multidisciplinárna spolupráca. To znamená, že my onkoginekológovia spolupracujeme s kolegami už spomenutých odborností.
1: Skúsme tento proces priblížiť našim poslucháčkam a poslucháčom čo najpraktickejšie. Predstavme si teda, že príde mladá žena k vám ako odborníkovi s onkologickou diagnózou a ešte túži po dieťati. Čo ju od tej chvíle čaká? Kto všetko sa jej začína venovať? Čo pre ňu musíte naplánovať ešte pred samotným začiatkom onkologickej liečby?
2: Pacientky, ktoré nemajú naplnené rodičovské plány, či už pacientky bezdetné, pacientky, ktoré sa v minulosti snažili o tehotnosť neúspešne, alebo pacientky, ktoré ešte plánovali ďalšiu tehotnosť a majú kompletné vyšetrenia na posúdenie rozsahu ochorenia, sú po zhodnotení nálezov vyšetrené onkoginekologom. Pacientka je poučená o možnostiach, ale samozrejme aj o limitoch a rizikách fertility sparing treatmentu. Nemusí sa rozhodnúť okamžite. Poskytneme jej možnosť na rozmyslenie a zváženie navrhovaného postupu s partnerom, rodinou, blízkymi priateľmi. Samozrejme si môže informácie overiť na internete. Pacientke poskytneme aj link na guideliny, odporúčané postupy onkoginekologických spoločností. Ak sú v slovenské, tak vypracované, tak im poskytneme tieto, ale najmä zahraničné, kde si pacientka môže informácie overiť, prípadne doplniť. Pacientka sa opakovane zúčastní zasadnutia multidisciplinárneho tímu a po konzultácii stanovíme ďalší management.
1: No, musím povedať, že toto už znie naozaj ako moderná medicína, moderný prístup k žene. Z minulosti si určite pamätám príbehy a prípady, kde to takto rozhodne neprebiehalo. Je to veľmi dôležité pri žene, ktorá sa dostala do mimoriadne neľahkej situácie, kde sa často rozhoduje medzi svojim životom, zdravím, ale aj túžbami. Určite to pre ženu, jej partnera, rodinu nie je jednoduchá situácia. Pán primár, čo vy na to?
2: Vytvorenie časového tlaku na pacientku a nemožnosť slobodne a bez časovej tiesne sa rozhodnúť môže mať pre pacientku závažné psychické partnerské problémy v budúcnosti. Ak sa pacientka rozhodne pre FST, odošleme ju do centra asistovanej reprodukcie. Táto pacientka je považovaná za akutnú, to znamená, že dostáva prednostný termín vyšetrenia. Zapojenie špecialistu reprodukčnej medicíny je mimoriadne dôležité, pretože rozhodnutie nespočíva iba v otázke, či môžeme zachovať maternicu, ale aj v reálnej reprodukčnej prognoze pacientky. Pri fertility sparing liečbe je význam multidisciplinárneho tímu ešte väčší. Rozhodnutie musí zodpovedať dve základné otázky. Prvá, či je zachovanie fertility z onkologického hľadiska bezpečné? A druhá, či pacientka má reálnu reprodukčnú perspektívu po navrhovanej liečbe.
1: Predpokladám, že to znamená, že snaha o dieťa, o zachovanie možnosti porodiť dieťa, nesmie byť nadradená nad samotný život ženy.
2: Presne tak.
1: A v prípade tej druhej otázky, aby sme si ju úplne jednoznačne vysvetlili, ide o to, či je vôbec šanca na to, aby mala dieťa po onkologickej liečbe, ktorú musí žena podstúpiť, aby sa vyliečila z rakoviny.
2: Áno, pacientku lekár v centre asistovanej reprodukcie vyšetrí a zhodnotí možnosti navrhovaného postupu, či je schopná a ochotná podstúpiť liečbu na zachovanie plodnosti, napríklad hormonálnu stimuláciu vaječníkov, následný odber vajíčok, ktoré je možné zamraziť a využiť v budúcnosti. Toto trvá pomerne krátky čas, počas ktorého aj tak pacientka podstupuje potrebné predoperačné vyšetrenie. Pri tomto postupe nie je oddialená samotná onkologická liečba.
1: No a po pesničke sa už dostaneme pomaly aj ku konkrétnym ochoreniam ženských pohlavných orgánov.

0: dospelosti sa rozprávame o modernej onkoginekológii, ktorá sa usiluje aj o to, aby žena po liečbe mohla žiť čo najkvalitnejšie. Ak je to z hľadiska onkologickej bezpečnosti možné, lekári sa snažia zachovať zdravé orgány, hormonálnu funkciu, sexualitu a u mladých žien aj plodnosť a možnosť v budúcnosti porodiť dieťa. Našim hosťom je Gabriel Tóth, primár z Východoslovenského onkologického ústavu. Pán primár, o ktorých onkoginekologických ochoreniach ženských pohlavných orgánov hovoríme?
1: Z pohľadu onkoginekológie hovoríme teda o nádoroch vulvy, vonkajších rodidel a pošvy, ďalej o nádoroch maternice, a to nádory krčka maternice a tela maternice, a potom nádory vaječníkov a vaječkovodov, ktoré spolu označujeme ako adnexa, čiže prívesky maternice. Keďže z týchto nádorov má svoje špecifika odlišné rizikové faktory, spôsob šírenia a aj možnosti liečby. Jednoducho povedané, onkoginekológia sa stará o pacientky s nádorovými ochoreniami ženských pohlavných orgánov od vonkajších rodidiel až po vaječníky a vaječkovody.
0: Aké typy nádorov sa vyskytujú pri jednotlivých orgánoch? Začneme teda zvonku, vulva a pošva.
1: Ak hovoríme o zachovaní plodnosti, teda o fertility sparing liečbe pri nádoroch vulvy a pošvy, je priestor na takýto postup pomerne malý, obmedzený. Tieto nádory sú oveľa zriedkavejšie ako napríklad nádory krčka maternice a väčšinou sa vyskytujú u žien vo vyššom veku. Vo fertilnom období sú preto pomerne zriedkavé. U mladých a malých pacientov s malým a lokalizovaným nádorom môžeme v niektorých prípadoch zvoliť šetrnejší chirurgický postup. Ak nie je potrebné vykonať radikálny operačný výkon, napríklad s prípadným odstránením maternice alebo vaječníkov, pacientke môže zostať zachovaná možnosť budúceho tehotenstva. Nejde však o typickú fertility sparing liečbu, ako ju poznáme napríklad pri vybraných nádoroch krčka maternice alebo tela maternice. Pri nádoroch vulvy a pošvy našim prvoradným cieľom vždy bezpečné a dostatočne radikálne odstránenie nádoru. Zároveň sa však snažíme zachovať čo najviac zdravého tkaniva, anatomickú integritu vulvy a pošvy a tým, pokiaľ je to možné, aj sexuálne funkcie pacientky. Dôležitý je aj psychologický aspekt, teda to, ako žena vníma svoje telo po liečbe, jej telesný obraz a následne aj jej psychosexuálny komfort. V niektorých prípadoch preto môže byť veľmi dôležitá spolupráca s plastickým chirurgom, ktorý môže pomôcť s rekonštrukciou a dosiahnutím čo najlepšieho funkčného a estetického výsledku. Aj tu teda platí, že cieľom modernej onkoginekológie nie je iba odstrániť nádor, ale ak je to onkologicky bezpečné, zachovať čo najlepšiu kvalitu života pacientky.
0: Veľmi dôležité. Kým prejdeme k ďalším onkoginekologickým ochoreniam, dodám, že sa budeme zaoberať dnešnej relácii len pohlavnými orgánmi ženy. Prsníky, ktoré tiež patria do onkoginekológie, si necháme na ďalšiu samostatnú reláciu. Je to rozsiahla časť. Nezabudnite, milé poslucháčky, milí poslucháči, na kontakty, na ktoré nám môžete posielať svoje otázky, či už na mail reginavýchod@stvr.sk. Pokojne môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť, alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina k e medzera a pripojte váš text.

0: tejto časti prejdeme ku karcinómu krčka maternice. Pán primár, o aký typ rakoviny ide?
1: Ak chceme hovoriť o rakovine krčka maternice, najskôr si povedzme, kde sa krčok nachádza. Maternica má zjednodušenie dve hlavné časti. Hornú časť, teda telo maternice, a je dolnú časť, ktorú je krčok. Krčok tvorí akési spojenie medzi dutinou tela maternice a pošvou. Povrch krčka maternice je pokrytý bunkami, ktoré sa počas života prirodzene obnovujú. Práve z týchto buniek môže pri určitých podmienkach vzniknúť nádor. Najčastejším typom je dlaždicovo-bunkový karcinom. Vzniká z dlaždicových buniek, ktoré pokrývajú povrchovú časť krčka maternice a tvorí väčšinu nádorov krčka maternice. Druhým významným typom je adenokarcinom, ten vzniká zo žľazových buniek, ktoré sa nachádzajú najmä vo vnútornej časti krčka maternice a produkujú hlien.
0: Ako najčastejšie vzniká rakovina krčka maternice?
1: Veľmi dôležitú úlohu pri vzniku rakoviny krčka maternice zohráva infekcia vysokorizikovými typmi ľudského papilomavírusu, teda HPV. Je to veľmi častá infekcia a počas života sa z ňou stretne veľká časť sexuálne aktívnej populácie. Neznamená to však, že každá žena, ktorá sa stretne s HPV, dostane rakovinu. Vo väčšine prípadov si s infekciou organizmus poradí a infekcia spontánne zanikne. Problém nastáva vtedy, keď vysokoriziková HPV infekcia v organizme pretrváva dlhodobo. Postupne môže viesť k zmenám buniek na krčku maternice a tie sa v priebehu rokov môžu vyvinúť až do rakoviny.
0: Je v súčasnosti možné zabrániť rakovine krčka?
1: Práve tu máme veľkú výhodu. Môžeme. Zhubnému nádoru často predchádzajú tzv. Prednádorové zmeny, ktoré môžeme zachytiť preventívnym vyšetrením u gynekológa ešte v čase, keď nejde o invazívny nádor. Ak tieto zmeny odhalíme včas, môžeme ich liečiť a zabrániť tomu, aby sa z nich vyvinula rakovina. Prevencia stojí na dvoch veľmi dôležitých pilieroch. Prvým je očkovanie proti HPV, ktoré je najúčinnejšie ešte pred kontaktom s vírusom, teda ideálne v mladom veku, pred prvým pohlavným stykom. Druhým je pravidelná účasť na screeningu rakoviny krčka maternice. Očkovanie a screening sa navzájom nenahrádzajú. Aj očkované ženy musia samozrejme absolvovať odporúčaný screening.
0: Pokiaľ viem, rakovina krčka maternice patrí medzi tzv. Zradné nádory. V počiatočných štádiách totiž nemusí spôsobovať žene žiadne výrazné ťažkosti. Môže sa cítiť úplne zdravo, no a práve vtedy často ženy zanedbávajú prehliadky. Kedy by mala žena spozornieť?
1: Najčastejším varovným signálom je nezvyčajné krvácanie, napríklad krvácanie po pohľadnom styku, krvácanie medzi menštruáciami alebo krvácanie po menopauze. Môže sa objaviť aj nezvyčajný alebo zapáchajúci vaginálny výtok. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu pridať bolesti v podbrúšku alebo v pánvovej oblasti, bolesti pri pohľadnom styku, prípadne ťažkosti s močením alebo vyprázdňovaním, ak nádor prerastá do okolitých orgánov. Tieto príznaky nemusia automaticky znamenať rakovinu. Ak však nezvyčajné krvácanie alebo iné uvedené ťažkosti sa opakujú, žena by ich nemala ignorovať a mala by navštíviť svojho gynekologa. Preto má screening taký význam, lebo nám umožňuje zachytiť prednádorové zmeny, lebo nádor ešte v období, keď žena nemusí mať žiadne príznaky.
0: Ak žena s onkologickým ochorením krčka maternice plánuje tehotenstvo, to je to, o čom tu debatujeme hlavne dnes, na čo všetko sa musíte pri liečbe sústrediť?
1: Pri fertility sparing managemente sledujeme dva výsledky. Teda, či sme nádor odstránili dostatočne bezpečne, či sme pacientke poskytli liečbu, ktorá je z pohľadu onkológie rovnako bezpečná ako štandardný prístup. Druhým je reprodukčný alebo pôrodnický výsledok. Nestačí totiž iba zachovať maternicu. Chceme, aby pacientka mala reálnu šancu otehotnieť a aby bola schopná tehotenstvo aj bezpečne donosiť a porodiť zdravé dieťa. Úspešný onkologický výsledok však ešte neznamená, že tehotenstvo bude automaticky bez problémov. Zachovanie maternice je prvým predpokladom, ale výslednú šancu na otehotnenie ovplyvňuje viacero ďalších faktorov. Dôležité je tiež povedať, že fertility sparing liečba môže byť problémom po tejto liečbe samotná schopnosť otehotniť. U niektorých žien môže byť potrebná pomoc reprodukčného špecialistu. Okrem toho výrazne skrátená alebo chýbajúca časť krčka znamená, že tehotenstvo si vyžaduje starostlivejšie sledovanie špecializovanej ambulancii. Zvyšuje sa najmä riziko predčasného porodu a predčasného otoku plodovej vody a komplikácií z toho vychádzajúcich. Ak pacientka otehotne, tehotenstvo sa považuje za rizikové a je vhodné jeho vedenie v spolupráci gynekologa, perinatologa, v prípade podľa potreby onkogynekologa. Spôsob vedenia pôrodu závisí od typu predchádzajúcej operácie a ďalších možností. Pre pacientku je však podstatné, že fertility sparing liečba jej dáva reálnu možnosť budúceho materstva, ale negarantuje, že tehotenstvo a jeho priebeh bude bezproblémový.
0: To naozaj veľmi taká zložitá štruktúra rozhodovaní. Kedy môžete uvažovať o zachovaní plodnosti?
1: Fertility sparing liečba je onkologicky vhodnou najmä u mladých pacientok s nádorom do 2 cm. V prvom rade potrebujeme presnú histologickú diagnózu, ďalej musíme poznať veľkosť nádoru, jeho hĺbku, invázie a presný rozsah v krčku. Veľmi dôležité je aj to, či sa nádor nerozšíril do lymfatických uzlín a okolitých štruktúr. Preto pred fertility sparing liečbou pacientka musí byť vyšetrená magnetickou rezonanciou alebo expertným ultrazvukovým vyšetrením. Tieto vyšetrenia nám pomáhajú určiť veľkosť nádoru a zároveň posúdiť, koľko zdravého krčka zostáva nad nádorom. Je potrebné zistiť prípadné postihnutie spádových lymfatických úzlín. Negativita lymfatických úzlín je základnou podmienkou fertility sparing liečby. Pri chirurgickom výkone preto staging lymfatických úzlín predchádza samotnej konzervatívnej operácii. Preferuje sa vyšetrenie sentinelovej lymfatickej úzliny. Výnimkou je iba veľmi skoré štádium bez šírenia do lymfatických ciest.
0: Aké typy operačných výkonov v týchto prípadoch používate?
1: Rozsah operačného výkonu na krčku maternice má svoje presné pravidlá a závisí od rozsahu nádoru. Pri úplne malom mikroinvazívnom nádore môže byť dostatočná konizácia. Pri nej sa odstráni kuželovitá časť krčka obsahujúca nádor, pričom maternica zostáva zachovaná. Pri niektorých štádiách je potrebné odstrániť väčšiu časť krčka maternice. Hovoríme o trachelektómii a môžeme si to predstaviť ako odstránenie spodnej časti maternice s nádorom, pričom jej horná časť zostáva zachovaná. Pri jednoduchej trachelektómii odstránime krčok maternice a ponecháme telo maternice. Pri radikálnej trachelektómii je výkon rozsiahlejší, pretože sa odstraňuje aj časť okolitého tkaniva okolo krčka maternice.
0: A to sme hovorili teda o tých mini nádoroch, respektíve do nádoroch, ktoré sú do veľkosti 2 cm. Čo však v prípadoch, pri ktorých ide o nádor väčší ako 2 cm?
1: Tu už musíme byť veľmi opatrní. Pri nádore väčšom ako 2 cm sa riziko návratu ochorenia zvyšuje a fertility sparing liečba sa nepovažuje za štandardný postup. V niektorých špecializovaných centrách sa skúmajú postupy, pri ktorých sa najskôr podá chemoterapia a až následne sa pristúpi k fertility sparing operácii.
0: Skúsme to teda zhrnúť, čo je podstatou toho čarovného FST, Fertility Sparing Treatment, alebo teda liečby.
1: Keď to poviem úplne jednoducho, pri malej žene s rakovinou krčka maternice sa dnes vždy pýtame nielen, ako najlepšie odstrániť nádor, ale aj je možné nádor bezpečne odstrániť tak, aby sme zachovali maternicu a možnosť budúceho materstva. A najdôležitejšia zásada vždy zostáva. Zachovanie plodnosti nikdy nesmie byť na úkor onkologickej bezpečnosti pacientky.
0: No a to bolo o krčku maternice a po pesničke budeme pokračovať ďalšou témou endometrium.

0: Začneme otázkou od poslucháča, pána teda, ktorý však otázku kladie ku svojej známej. Tá pred 14 rokmi podstúpila operáciu vaječníkov z dôvodu nádoru. Terajšie výsledky má dobre. Môže po takej dlhej dobe dôjsť k recidíve? Pán primár, pýta sa náš poslucháč Roman z Bratislavy.
1: Na posúdenie možnosti návratu teda recidívy je potrebné vedieť typ nádoru, pre ktorý danú pani operovali, rozsah operácie, prípadne liečbu, ktorú pacientka následne podstúpila. V každom prípade je dobré, že chodí na pravidelné vyšetrenie, keďže ako poslucháč spomína, má dobré výsledky.
0: My sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o rakovine krčka maternice, teraz sa presunieme vyššie k rakovine tela maternice. Čo si pod tým môžu poslucháčky predstaviť, aj poslucháči?
1: Vo vnútri tela maternice sa nachádza dutina vystlaná sliznicou, ktorú nazývame endometrium. Práve z buniek tejto sliznice najčastejšie vzniká rakovina tela maternice, ktorú označujeme ako karcinom endometria. Ide teda o iné ochorenie ako rakovina krčka maternice. Vzniká v odlišných častiach maternice, má rozdielne rizikové faktory, odlišný spôsob diagnostiky a v mnohých prípadoch aj inú liečbu. Je to trošku zložitejšie, lebo nie všetky nádory maternice však vznikajú zo sliznice. Zriedkavejšie môžu vzniknúť aj sarkomy maternice, teda zhubné nádory vychádzajúce zo svalových tkaní v maternice. Karcinom endometria a sarkomy maternice sú odlišné ochorenia, ktoré sa líšia svojim pôvodom, biologickým správaním, spôsobom diagnostiky a samozrejme liečbou.
0: Aké rizikové faktory sú pri rakovine tela maternice?
1: Tu hrajú významnú úlohu najmä hormonálne a metabolické faktory. Riziko zvyšuje predovšetkým obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, metabolické poruchy a vyšší vek. Endometrium je tkanivo veľmi citlivé na hormonálne vplyvy. Tukové tkanivo sa podieľa na metabolizme estrogénov a pri obezite môže byť estrogénové pôsobenie na endometrium dlhodobo zvýšené. Ak tento účinok nie je dostatočne vyvážený progesterónom, teda jeho opozíciou, sliznice maternica môže nadmerne rásť a časom môže dôjsť k vzniku prednádorových zmien a následne zubného nádoru. Preto je dôležité venovať pozornosť aj prevencii obezity, zdravému životnému štýlu a liečbe metabolických ochorení. Výskyt rakoviny tela maternice zároveň súvisí so starnutím populácií, keďže riziko ochorenia s vekom narastá. Naopak, gravidita, dojčenie a niektoré formy hormonálnej antikoncepcie môžu riziko znižovať. Pri časti pacientok zohrávajú úlohu aj genetické faktory. Jedným z najvýznamnejších je Lynchov syndrom, teda dedičná porucha mechanizmu opravy DNA, ktorá zvyšuje riziko viacerých nádorových ochorení vrátane karcinomu endometria.
0: Aké príznaky by žena určite nemala ignorovať?
1: Jedným z najdôležitejších varovných príznakov je nezvyčajné krvácanie z maternice. Mimoriadne dôležité je krvácanie po menopauze. Ak žena, ktorá už rok alebo viac nemá menštruáciu, začne krvácať alebo špiniť, mala by navštíviť gynekológa. Áno, aj jednorázové špinenie po menopauze je dôvodom na vyšetrenie. Vo väčšine prípadov nepôjde o rakovinu, ale tento príznak treba vyšetriť a príčinu objasniť. U žien pred menopauzou môže byť varovným signálom napríklad veľmi silné, nepravidelné alebo opakované krvácanie, prípadne krvácanie medzi menštruáciami, jednoducho povedané zmena charakteru krvácania. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu objaviť aj bolesti v podbrúšku alebo panve, nezvyčajný výtok či celkové príznaky, ale najmä krvácanie je príznakom, ktorý môže viesť k včasnej diagnostike. Medzi základné vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú pri gynekologickom vyšetrení, patrí ultrazvukové vyšetrenie. U mladších žien je interpretácia ultrazvuku trošku zložitejšia, pretože sliznica maternice, endometrium, sa počas menštruačného cyklu prirodzene mení. V jednej fáze cyklu je tenšia, v inej prirodzene hrubšia. Preto nemôžeme povedať, že každé hrubšie endometrium znamená ochorenie. Pozornosť však môže zbuniť neprimerane hrubá alebo nepravidelná sliznica vzhľadom na fázu menštruačného cyklu, jej nehomogénny vzhľad alebo ložisková zmena napríklad polipoidné či inak podozrivé tkanivo. Niekedy môže byť prítomná aj tekutina v dutine maternice alebo nepravidelný obrys endometria. ultrazvuk však sám o sebe diagnózu rakoviny nepotvrdí, ale ani nevylúči. Ak žena súčasne má podozrivé krvácanie alebo iné rizikové faktory, ultrazvukový nález je nejasný či podozrivý, rozhodujúce je histologické vyšetrenie tkaniva, teda odber vzorky zo sliznice maternice.
0: Keď sa rakovina endometria potvrdí, znamená to automaticky odstránenie maternice?
1: Vo väčšine prípadov je základom liečby operácia. Štandardne ide o odstránenie maternice spolu s krčkom maternice, vaječkovodou, otázka ponechania alebo odstránenia vaječníkov sa posudzuje individuálne. Vykonáva sa aj vyšetrenie sentinelovej uzliny. Pri fertility sparing liečbe karcinomu endometria sa opierame o odborné odporúčania medzinárodných spoločností z roku 2023. Tieto odborné spoločnosti spoločne definovali kritériá, podľa ktorých môžeme uvažovať o zachovaní plodnosti pri karcinome endometria. Ide predovšetkým o mladú premenopauzálnu pacientku s prianím zachovať fertilitu, ktorá má endometroidný karcinom endometria, je to jeden z typov, nízkeho stupňa. Diagnóza musí byť spoľahlivo histologicky potvrdená, ideálne pri hysteroskopicky cielenej biopsii a revízii skúseným patológom. Ochorenie je obmedzené na sliznicu maternice bez prerastania do svaloviny maternice. Zároveň nesmie byť prítomné ochorenie mimo maternice, to znamená bez postihnutia krčka, vaječníkov, vajcovodov, lymfatických uzlín alebo vzdialených metastáz. V rámci FST prístupu pacientka musí byť schopná a ochotná podstúpiť dlhodobé a veľmi dôsledné sledovanie od opakovaných hysteroskopií, opakované biopsie, odbery vzoriek tkaniva z endometria, opakované USG vyšetrenia, lokálnu hormonálnu liečbu zavedením hormonálneho intrauterinného systému a tiež tabletkovú perorálnu hormonálnu liečbu. Je dôležité povedať, že nejde o štandardnú liečbu vhodnú pre každú pacientku.
0: No a to bolo teda o endometriu. Ja pripomínam našim posluchačkám, poslucháčom, že nám môžu stále posielať svoje otázky, či už mailom na reginavychod@stver.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina k E medzera a pripojite váš text. No a prípadne, ak ma niekto záujem telefonovať počas pesničky, môžeme prevziať otázku, na ktorú by pán primár odpovedal. Ja nadiktujem číslo, je to predvoľba do Košic 055 a číslo je 622-2994.
2: Letné rádio Regina.

0: Mali sme otázku od zdravotničky z Košíc, ktorá sa asi týmito témami zaoberá. Pre ktoré vekové skupiny, pán primár, je dôležité očkovanie proti HPV? Vracia sa teda ku krčku maternice, kde je dôležité očkovanie proti HPV?
1: Očkovanie HPV je najdôležitejšie u tej skupiny populácie, ktorá ešte nemala pohlavný styk. Keďže HPV je sexuálne prenosné ochorenie, tak očkované na populácia z tohto najviac benefituje. Samozrejme sú štúdie, ktoré prebiehajú, sú štúdie, ktoré sú ukončené, publikované a ešte aj tie, ktoré budú publikované v budúcnosti o očkovaní aj u žien, ktoré už mali pohlavný styk a v minulosti neboli očkované. Toto je ale príliš obšírna otázka a touto témou by bolo vhodné sa zaoberať jedným samostatným, samostatnou reláciou, jedným samostatným dialogom o tejto problematike.
0: A určite budeme a ja spomeniem, že sme sa aj pred časom, je to možno trošku dlhšie obdobie, ale tomuto HPV a očkovaniu proti HPV sa pomerne venujeme, takže sľubujem, že sa určite budeme. Ďalším pomerne častým a mimoriadne zhubným ochorením gynekológie je rakovina vaječníkov. Čo by sme mali vedieť o tomto probléme?
1: Vaječníky sú parové ženské pohlavné orgány, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách maternice. Ich hlavnou úlohou je dozrievanie vaječok a tvorba ženských pohlavných hormónov, predovšetkým estrogenov a progesterónu. Z pohľadu nádorových ochorení však vaječník nepredstavuje len jeden typ nádoru. Nádory môžu vznikať z rôznych druhov buniek, z buniek povrchu vaječníka, teda epitelu, zo zárodočných buniek, z ktorých sa vyvíjajú vajíčka, alebo zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné a hormonálne aktívne tkanivo vaječníka. Približne 85 až 90% zubných nádorov vaječníka tvoria epiteliálne karcinómy. Existuje niekoľko histologických typov, ktoré môžu sa líšiť svojim biologickým správaním, genetickými zmenami a aj citlivosťou na liečbu. Moderná diagnostika preto zahŕňa nielen klasické histologické vyšetrenie, ale v určitých prípadoch aj molekulárne a genetické vyšetrenia. Dnes však vieme, že pri niektorých z nich nemusí byť vaječník miestom, kde nádor pôvodne vznikol. Môže začínať v časti vaječkovodu, odkiaľ sa následne môže šíriť na vaječník a do dutiny brušnej. Preto dnes pri týchto nádoroch používame širšie označenie epiteliálne nádory ovária, vaječkovodu a primárneho peritonea. Z pohľadu pacientky je však dôležité najmä to, že ide o skupinu nádorov, ktoré majú podobný biologický charakter a je potrebné veľmi presne určiť, kam sa už ochorenie rozšírilo.
0: Pri rakovine krčka maternice sme spomínali opakovane, že máme ako prevenciu očkovanie proti HPV a takisto pravidelný screening, to určite dámy poznajú. Ako je to pri rakovine vaječníkov? Vieme nejakým spôsobom predchádzať, vieme ju zachytiť včas?
1: Tu je situácia žiaľ podstatne komplikovanejšia. Pri rakovine vaječníkov dnes nemáme účinný populačný screening, ktorý by spoľahlivo znižoval úmrtnosť žien na toto ochorenie. Skúšali sa rôzne možnosti, najmä pravidelný ultrazvuk cez pošvu a nádorový marker CA125 alebo aj iné kombinácie, ale veľké štúdie nepreukázali, že by takéto vyšetrenia už jen bez príznakov znižovali úmrtnosť na rakovinu vaječníkov. Navyše môžu viesť k falošne pozitívnym nálezom a následne k zbytočným vyšetreniam, ale aj k zbytočným operáciám a z nich vznikajúcim komplikáciám. Zase pri presne definovanej skupine žien s výrazne zvýšeným genetickým rizikom, napríklad pri patogénnych mutáciách BRCA1 alebo BRCA2, je situácia odlišná. Tu môžeme po ukončení reprodukčných plánov uvažovať o rizikoredukčnej operácii, odstránení vaječkovodov a vaječníkov, ktorá významne znižuje riziko vzniku epiteliálneho karcinomu ovária. A máme ešte jeden zaujímavý posun v chápaní vzniku týchto nádorov. Dnes vieme, že v mnohých vysokorizikových karcinómoch môže byť miestom vzniku koncová časť vaječkovodu. Preto sa už jen s bežným populačným rizikom, ktoré podstupujú gynekologickú operáciu z iných príčin, môže zvážiť preventívne odstránenie vaječkovodov pri zachovaní vaječníkov. To môže riziko znížiť, ale neodstráni ho úplne.
0: Aké sú príznaky zhubného ochorenia vaječníkov a vajcovodov?
1: počiatočných štádiách môžu byť príznaky veľmi nenápadné a žena ich môže pripisovať tráviacim alebo iným bežným ťažkostiam. Môže ísť napríklad o opakované nafukovanie, zväčšovanie sa obvodu brucha, pocit plnosti po jedle, bolesti alebo tlak v podbrušku, častejšie močenie alebo zmenu vyprázdňovania. Dôležité je najmä to, že ak sú tieto ťažkosti nové, opakujú sa a postupne sa zhoršujú. Neznamená to automaticky rakovinu vaječníkov, ale ak pretrvávajú, žena by ich nemala dlhodobo ignorovať.
0: Existuje vôbec pri rakovine vaječníkov možnosť zachovať plodnosť ženy?
1: Áno, ale je to oveľa komplexnejšie rozhodnutie ako pri niektorých skorých nádoroch krčka, maternice alebo endometria. V určitých prípadoch je možné ponechať vaječník. Rozdielne pristupujeme k jednotlivým typom nádorov a rozdielne posudzujeme aj ich stupeň agresivity.
0: Vaječníky môžu mať však aj iný typ alebo môžu vznikať iným spôsobom a o tom už budeme hovoriť po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: V predošlom vstupe sme hovorili o rakovine vaječníkov, ktorá najčastejšie vzniká z epitelových buniek. Existujú však aj iné typy nádorov vaječníkov, ktoré sú to?
2: Áno, ich cirka 10 až 15% všetkých zubných nádorov vaječníka ide o nádory zo zárodočných buniek, teda buniek, z ktorých sa za normálnej okolnosti vyvíjajú vaječka, a ďalej o nádory zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné tkanivo vaječníka. Oba tieto typy sú oveľa zriedkavejšie, ale majú jednu veľmi dôležitú charakteristiku. Častejšie sa vyskytujú u mladých žien a dievčat. Preto je pri ich liečbe otázka zachovania plodnosti mimoriadne dôležitá. Pri nádoroch zo zárodočných buniek máme často veľmi dobrú možnosť zachovať plodnosť, pretože postihnutý býva iba jeden vaječník a tieto nádory sú zároveň veľmi citlivé na chemoterapiu. Preto je možné zachovať maternicu a druhé zdravé ovárium aj pri pokročilejšom štádiu ochorenia. Druhou významnou skupinou sú nádory zo stromálnej buniek, teda z podporného tkaniva vaječníka. Táto skupina je trochu odlišná, pretože niektoré z týchto nádorov môžu byť hormonálne aktívne, môžu vytvárať nadmerné množstvo ženských alebo mužských pohlavných hormónov. Preto prvé príznaky nemusia sa prejaviť iba bolesťou alebo zväčšením brucha, ale môžu súvisieť práve s hormonálnou nerovnováhou. Pri nádoroch produkujúcich estrogény môže napríklad žena nepravidelne krvácať alebo nadmerne krvácať, prípadne môže krvácať po menopauze. U dievčat môžu spôsobiť predčasný nástup puberty. Naopak nádory produkujúce androgény, teda mužské pohlavné hormóny, môžu spôsobiť zvýšené ochlpenie, akné, zhrubnutie hlasu, poruchy menštruačného cyklu alebo iné prejavy zvýšenej hladiny mužských hormónov. Aj pri týchto nádoroch je však dôležité presne určiť ich konkrétny typ a rozsah postihnutia. U mladých pacientov s lokalizovaným ochorením môže byť často možné odstrániť iba postihnutý vaječník a zachovať maternicu a druhý zdravý vaječník, a tým aj možnosť budúceho tehotenstva.
1: Aké sú prejavy tohto typu nádorov vaječníka, pri ktorých by žena mala spozornieť?
2: Prejavy sú, ako som spomínal, pri predchádzajúcom type samotným rastom nádoru. Bolesť alebo tlak v podbrúšku, zväčšovanie brucha, pocit plnosti, nafúknutia, prípadne u chudších žien hmatná masa v malej panve. Niekedy poruchy menštruačného cyklu, pri náhlom otočení vaječníka môže vzniknúť náhla silná bolesť. Pri niektorých typoch môžu byť zvýšené nádorové markery alebo zvýšená produkcia hormónov. To je dôležité aj z pohľadu diagnostiky. Niekedy nás na nádor neupozorní iba bolesť alebo masa tkaniva v bruchu,

0: ale práve nečakaná hormonálna zmena.
1: Aké možnosti máte práve pri tomto type nádorov, pokiaľ chcete teda žene zachovať šancu na plodnosť?
0: Pri neepiteliálnych nádoroch vaječníkov máme často veľmi dobré možnosti zachovania plodnosti. Ak je nádor postihnúci iba jeden vaječník a jeho biologické vlastnosti to umožňujú, môžeme odstrániť postihnutý vaječník s vajíčkovodom a zároveň ponechať maternicu a druhý zdravý vaječník. Pri niektorých nádoroch môže byť následne potrebná chemoterapia, ale ani tá sama o sebe nemusí znamenať, že musíme odstrániť maternicu alebo zdravý vaječník a môžeme uvažovať u pacientke, aby mohla mať ďalej svoje potomstvo.
1: Postupne sme prešli jednotlivé nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov a v tej ďalšej, už pomaly záverečnej časti, budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tom zohrávajú hysteroskopia, hysteroresektoskopia, aké máte vlastne možnosti využívania rôznych operačných zákrokov alebo menších zákrokov pri rôznych onkologických diagnózach.

0: Pán primár, spomínali ste, že pri podozrení na nádorové ochorenie je veľmi dôležité presne zistiť, odkiaľ nález pochádza a aký je jeho rozsah. Akú úlohu v tom zohráva hysteroskopia a hysteroresektoskopia? Kedy ich využívate pri onkologických diagnózach a čo vám tieto výkony umožňujú?
1: Hysteroskopia je minimalizívne vyšetrenie, pri ktorom sa cez pošvu a krčok maternice tenkým optickým prístrojom dostaneme priamo do dutiny maternice a umožní nám to ju vizualizovať. Vizualizovať sliznicu maternice vlastnými očami a presne lokalizovať prípadnú abnormalitu. V onkoginekológii má význam najmä pri podozrení na zhubné ochorenie endometria. Ak napríklad ultrazvuk ukáže zhrubnutú alebo nepravidelnú sliznicu, polyp či iné ložisko, pri hysteroskopii môžeme toto miesto priamo vidieť a cielene z neho odobrať vzorku na histologické vyšetrenie. Hysteroresektoskopia ide ešte o krok ďalej. Pomocou hysteroresektoskopu pomocou špeciálneho prístroja môžeme pod kontrolou zraku podozrivé alebo patologické ložisko nielen identifikovať, ale ho aj odstrániť. Typickým príkladom je polyp alebo ložisko vystupujúce do dutiny maternice. Pri pacientkách, ktoré zvažujeme na zachovanie plodnosti, môže mať takýto presný a cielený výkon ešte väčší význam. U vybraných pacientok s včasným ochorením endometria, ako sme spomínali, môže byť odstránenie ložiska súčasťou fertility sparing liečby. Samozrejme v kombinácii uspomínanou hormonálnou liečbou a pravidelnými kontrolami. Treba však zdôrazniť, že hysteroskopia ani hysteroresektoskopia nezahŕňajú definitívnu onkologickú operáciu, ak je táto podľa rozsahu a biologických vlastností nádoru potrebná. Sú predovšetkým veľmi presným diagnostickým nástrojom a v určitých situáciách aj súčasťou šetriacej liečby. Ich veľkou výhodou je, že ide o miniinvazívne výkony s rýchlou rekonvalescenciou, pri ktorej dokážeme pracovať veľmi cielene a zároveň získať kvalitný materiál na histologické vyšetrenie.
0: Keď už hovoríme o mini-invazívnych výkonoch, ďalšou možnosťou je určite laparoskopická chirurgia. Aké má dnes miesto laparoskopia, teda mini-invazívna chirurgia v onkoginekológii, pri ktorých nádorových ochoreniach ju môžete bezpečne využiť? Čo prináša pacientke v porovnaní s klasickou otvorenou chirurgickou operáciou?
1: Laparoskopická, teda mini-invazívna chirurgia, má dnes v onkológii veľmi významné miesto. Základným princípom však zostáva, že onkologická bezpečnosť je nadradená samotnému operačnému prístupu. Neznamená to teda, že každú pacientku s nádorovým ochorením môžeme alebo máme operovať laparoskopicky. Vždy sa rozhodujeme podľa typu nádoru, jeho rozsahu, biologických vlastností, samozrejme celkového stavu pacientky a skúsenosti pracoviska. Pri laparoskopii nevytvárame veľký rez na bruchu, ale operáciu vykonávame cez niekoľko malých vstupov. Do dutiny brušnej zavedieme kameru a špeciálne operačné nástroje. Obraz z kamery sa prenáša na monitor a onkoginekolog tak môže operovať s veľmi dobrým zväčšením a detailným zobrazením anatomických štruktúr. V onkoginekológii sa laparoskopický prístup napríklad využíva pri operáciách karcinomu endometria, pri niektorých nádoroch vaječníkov. Môžeme tak vykonať hysterektómiu, teda odstránenie maternice, vaječkovodov a vaječníkov, biopsiu sentinelovej lymfatickej uzliny, tzv. Strážnej lymfatickej uzliny. Je to prvá lymfatická uzlina, do ktorej by nádorové bunky mohli dostať, ak by sa začali šíriť z pôvodného nádoru. Môžeme si to predstaviť ako prvú kontrolnú stanicu na ceste, ktorou by sa nádor mohol šíriť lymfatickým systémom. Pri operácii túto uzlinu špeciálne ným farbivom alebo inou značkovacou látkou nájdeme, odstránime a podrobne vyšetríme. Ak v nej nádorové bunky nenájdeme, je veľká, ak nie v nádorovej bunky nenájdeme, ale nachádza ich patológ, vyšetruje to patológ, je veľká pravdepodobnosť, že sa nádor nerozšíril ani do ďalších lymfatických uzlín, tak pacientka v určitých situáciách nemusí podstúpiť odstránenie veľkého množstva lymfatických uzlín. Výhodou je teda presnejšie určenie rozsahu ochorenia pri menšom operačnom zásahu. Zároveň tým môžeme znižiť riziko komplikácií spojených s rozsiahlým odstraňovaním lymfatických uzlín, napríklad vzniku opuchu dolnej končatiny, tzv. Lymfedému. Laparoskopicky, ak je potrebné, vieme vykonať aj systematickú lymfadenektómiu, to znamená odstránenie všetkých lymfatických uzlín v spádovej oblasti nádoru.
0: Môžeme laparoskopicky operovať aj nádory vaječníkov ako súčasť fertility?
1: Áno. Pri vybraných nádoroch ovária je možné laparoskopicky vykonať fertility sparing operáciu, ak to umožňuje typ a rozsah ochorenia. Pri nádoroch vaječníkov je navyše veľmi dôležitá manipulácia s nádorom. Musíme sa vyhnúť jeho prasknutiu a rozliaťu do dutiny brušnej. Preto je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie operačného preparátu.
0: Aké sú výhody tejto laparoskopickej operatívy?
1: Pre pacientku má mininvazívny prístup viacero výhod, keďže nevytvárame veľký operačný rez, býva menšia pooperačná bolesť, nižšia potreba analgetickej liečby, menšie riziko niektorých komplikácií rany, skoršia mobilizácia a kratšia hospitalizácia. Pacientka je tak schopná podstúpiť následnú onkologickú liečbu overa skôr. Veľkou výhodou laparoskopie je, že onkochirurg má často veľmi detailný a zväčšený pohľad na operačné pole. To nám umožňuje precíznu preparáciu tkanív a šetrnejší prístup k dôležitým štruktúram, napríklad k močovodom, cievam, k nervom, ako pri operácii otvoreným prístupom. Samozrejme, ešte je potrebné spomenúť jednu veľkú skupinu pacientok, a to je mininvazívna chirurgia pri obéznych pacientkách. Pri klasickej otvorenej operácii môže byť veľký brušný rez u obéznej pacientky spojený s vyšším rizikom komplikácií, napríklad infekcie operačnej rany, je rozostup po operačnej hernie, dlhšia rekonvalescencia.
0: Tejto laparoskopii sa dosť venujeme. Skúsme ešte povedať, určite má aj nejaké limity, kedy nie je možné ju použiť, alebo...
1: Má svoje limity. Ak je nádor veľmi rozsiahly, ak je potrebné odstrániť väčšie množstvo postihnutých štruktúr, ak je potrebná tzv. Rozsiahla cytoredukcia alebo komplexný výkon aj na ostatných orgánoch, môže byť vhodnejšia klasická otvorená operácia. Niekedy môže byť potrebné počas laparoskopickej operácii prejsť na otvorený prístup. Takáto konverzia nie je zlyhaním operácie laparoskopickým prístupom, ale bezpečnostným rozhodnutím chirurga, aby pokračovanie laparoskopickej operácie mohlo ohroziť pacientku alebo onkologickú radikalitu. A je tu ešte jeden veľmi dôležitý aspekt. Laparoskopická chirurgia neznamená menej radikálnu liečbu a menej radikálna chirurgiu, ale ak je výkon správne indikovaný a vykonaný skúseným tímom, cieľom je dosiahnuť rovnaký onkologický výsledok ako pri otvorenej operácii, ale s menšou záťažou pre pacientky. Preto dnes hovoríme o personalizovanom operačnom prístupe. Nevyberáme si medzi laparoskopiou a otvorenou operáciou podľa toho, čo je technicky jednoduchšie, ale podľa toho, čo je pre konkrétnu pacientku a jej nádor najbezpečnejšie. Ak môžeme dosiahnuť rovnakú onkologickú bezpečnosť mini-invazívne, laparoskopická operácia má veľký benefit pre pacientku.
0: Pán primár, kedysi boli onkologické operácie často spojené s veľkými rezmi, rozsiahlými výkonmi, dlhým zotavovaním pacientky. Kam sa posunula onkogynekologická chirurgia dnes? Je trendom operovať čo najšetrnejšie, menším prístupom a s čo najkračšou rekonvalescenciou, predpokladám?
1: Áno. Zároveň sa zmenili aj predoperačné prístupy, predoperačné prípravy a aj pooperačné postupy u pacientov, ktoré sú operované pre onkologické diagnózy. V predoperačnom prístupe sa kladie dôraz na dostatočné nutričné príjmanie napríklad bielkovín, hydratáciu pacientok, fyzická aktivita, pohybová aktivita je veľmi dôležitá. V minulosti pacientky pred operačnými výkonmi niekoľko dní nepríjmali potravu, podávali sa im opakovane prípravy čreva. Od toho sa všetkého dneska opúšťa. Zostáva len časť, u ktorých naozaj je potrebné pripraviť črevo v prípade veľkého komplexného výkonu. Takisto včasná mobilizácia, to znamená včasné postavenie pacientky, vybratie močového katétra, ktorý dávame na deriváciu moča, pooperačná rehabilitácia, pooperačná zmena dietného režimu, to všetko prispieva k tomu, aby sme pacientku čo najrýchlejšie zmobilizovali, čo najrýchlejšie zrekonvalescentovali na našom oddelení a čo najskôr mohli prepustiť do domáceho ošetrenia.
0: Onkologická diagnóza nikdy nie je jednoduchá správa. Prináša strach, neistotu a množstvo otázok. Dnes sme však počuli aj to, ako výrazne sa možnosti modernej medicíny posunuli. O pacientku sa stará celý tím špecialistov, ktorý nehľadá iba spôsob, ako ochorenie čo najúspešnejšie liečiť, ale ak je to možné a bezpečné, myslí aj na to, aký život bude žena žiť po liečbe. A práve to je možno jedno z najdôležitejších posolstiev dnešnej pohotovosti. Moderná onkogynekológia už nebojuje iba za život pacientky, za jej zdravie. Snaží sa zachovať aj jeho kvalitu, ženské zdravie, plodnosť a niekedy dokonca aj šancu na nový život, ktorý môže prísť po vyliečení. Za všetky dnešné informácie ďakujem Gabrielovi Tótovi, primárovi gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ďakujem, pán primár, že ste si našli pri vašej vyťaženosti čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný zbytok letného večera.
0: Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a verím, že vám dnešná pohotovosť priniesla nielen nové informácie, ale určite aj nádej. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Otto Novák a zo štúdia Monika Krišková. Prajem vám pokojný večer.

tvojich snoch plávam v bludisku spomienok.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
6: Kde to je? Čo tam máte? A prečo sa voláte práve takto? Podobné otázky som dostával pomerne často. Pochádzam totiž z Trakovíc. Túto dedinu v súčasnosti nájdete v okrese Hlohovec. Pre lepšie priblíženie dodám, že kedysi sme boli súčasťou veľkého Trnavského okresu. Nachádzame sa na križovatkách ciest, takže sa k nám ľahko dostanete autobusom. Teraz sa však po Trakoviciach vyberieme peši a veríme, že to nebude prechádzka únavná, pretože si doprajeme naozaj veľa zastávok. Do západoslovenskej dediny, ktorou preteká rieka Dudváh a ktorá oslavuje 750. výročie svojej prvej písomnej zmienky, vás spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským pozývajú Martin Jurčo a Michal Hercek.
7: S jazykovedcom Jurajom Hladkým z Trnavskej univerzity sa rozprávame o tom, podľa čoho vznikol názov Trakovice.
8: Ľudová etymológia názov obce odvozuje od slova trak alebo traky, ale v skutočnosti sa názov Trakovice nevyskytuje v stredoveku so spoluhláskou T, ale so spoluhláskou K. Pôvodne sa obec spomína v podobách Korkoch alebo Karkoch. No a významný slovenský jazykovedec a zhodou okolností trakovický rodák, profesor Rudolf Krajčovič, predpokladá, že názov obce etymologicky súvisí so slovesom kráčať a aj názov dnešných Trakovíc je podľa neho odvodené z rekonštruovaného praslovanského slova krak. Obec sa vyvinula na mieste križovatiek ciest, ktoré smerovali jednak do Hlohovca, jednak smerom k Malým Karpatom a jednak do Trnavy a na Piešťany. Čiže motiváciou bolo práve to, že sa tu stretávali cesty. A podľa neho dodnes existujúci chotárny názov Hradiščo vlastne vyjadruje to, že táto križovatka bola v minulosti aj dôležitým bodom, ktorý bolo potrebné chrániť a preto tu vzniklo vlastne aj hradisko, ktoré dohľadalo na bezpečnosť týchto ciest.

0: Rozprávam sa so starostom Trakovíc Ľudovítom Tolarovičom. Obyvateľe Trnavského Hlohovského regiónu vás veľmi dobre poznajú, pretože keď sa ide napríklad do Hlohovca, tak väčšinou sa ide cez vašu obec. Stále chodia auta po tej hlavnej ulici.
1: Je to tým, lebo aj nákladná doprava teraz napríklad odstavili niektoré mosty, ktoré smerujú na Trnavu a celú obchádzku dali takú, že ide sa cez Trakovice na diaľnicu a vyjdeš až v Trnave.
0: No vieme, že predčasom bola celá táto hlavná ulica taká rozobratá, môžeme povedať, to znamená, že u vás sa stále niečo deje.
1: Bola tam odstávka z toho dôvodu, že sme robili kanalizáciu. Na to, aby sme mali celú hodinu odkanalizovať, potrebujeme voľakých 10 domov.
0: Čo vás ešte čaká vlastne v tých investičných akciách v takom širokom horizonte, dlhšom?
1: Ste teraz to v kultúrnom dome a máme spravenú projektovú štúdiu na celé toto prerobenie. Plánujeme, že v priebehu voľakých 4 rokov by sme do toho chceli ísť. No. Pred dvomi rokmi sme dokončili v rámci školky, sme pristavili jednu budovu, tým sa nám kapacita zvýšila na 80 žiakov a teraz sme začali s investičnou výstavbou, kde ideme stavať jeden pavilón školy o 6 triedách plus prízemie, to je tam, kde budú prezliekárne a takéto veci.

0: čo tu máme najznámejšie z minulosti, je tá trakovická vykladaná robota, tá výšivka, ale myslím si, že v tej súčasnosti, ktorú ja žijem, práve naše divadlo je niečo, čo je také špecifické, že ľudia nás poznajú, že sme z Trakovic. Začínali sme autorským divadlom z hry Ak sa stane z komára somára, alebo Na cudzine sa vie všetko, ba aj viac, ale robili sme aj hry svetových autorov. Za také najväčšie projekty určite považujem muzikál Jesus Christ Superstar. Táto dnešná inscenácia, vlastne Diera do sveta, to je taký náš, by som povedala, evergreen. Chodíme s ním veľa po dedinách, pretože je to taká téma, čo je všetkým blízka.
1: Pri tejto aktuálnej hre mne tak rezonuje ako Trakovičanovi otázka, prečo je to Diera do sveta a nie Dzúra?
0: Aha, no to sme dlho nad tým rozmýšľali, ako my sme sa snažili zistiť tak pomedzi rodičov a starých rodičov, že ako sa tu hovorí správne, ako po trakovicky, a proste na základe našej ankety vyšlo, že Diera.

0: Peter Daniš nás tak trošku spojil cez svoju úlohu aj s Japonskom. Ten tunel sa už začína kopať medzi Trakovicami a Tokiom?
1: Áno, áno, ja si myslím, že už je rozkopaný, ale tak viete, ako to je tuto u nás na Slovensku, že všetko dlho trvá. Keby to robili čisto len Japonci, ale tak možno sa spojili aj s obcov Trakovica a so Slovakmi a potom sa to naťahuje. Je to vlastne o takej snahe jednej malej dedinky v Trnavskom kraji zviditeľniť sa a spraviť tú svoju pomyselnú dieru do sveta.
0: Ako na to idú?
1: Vysadením nejakého unikátneho druhu zemiakov, ktoré môžeme dopestovať u nás a nalákať na to turistov z iných krajín. Len sa im to trošku vymkne spod kontroly.
2: Mojho bratranca tým už z Popradu pestuje kávu. A musím vám povedať, že vraj tam má plantáže jak Brno a musí byť strašne šikovný, lebo tej jeho plantáže jak živ nikto nikdy nevidel a pritom sami dobre viete, že popradskej kávy je šadze veľa.
0: Terézia Mišovičová, ďalšia členka divadla. Pre vás je trakovické nárečie ešte prirodzené, alebo bolo sa to treba veľmi učiť?
2: Pre mňa je trakovické nárečie veľmi prirodzené, práve že ja mám opačný problém, pretože pracujem v Bratislave a tam sa musím snažiť rozprávať pekne spisovne a nejde mi to moc. Toto trakovické nárečie je krásne, pretože je to taká, ja si myslím, schomolenina troška aj z trnavského, aj hlohoveckého, možno aj z Piešťan, takže je to veľmi zaujímavé nárečie.
3: Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky vyšla aj monografia Trakovíc. Listujem v nej s autormi niektorých kapitol.
4: Tomáš Ruby. A vy ste vlastne zostavovateľom a robili ste tie staršie dejiny. Čím sú špecifické vlastne Trakovice?
5: Trakovice ležia na križovatke ciest. V časoch mierových to prispieva k rozvoju obce, no ale v časoch vojen tadiaľ to prechádzali samozrejme armády. A to vždycky prináša zo sebou drancovanie, škody. Tu bol stredoveký hrádok, ktorý ja dávam do súvislosti práve s cestou a s mýtnou stanicou, ktorá tu nedaleko bola.
3: Historik Martin Garek si všímal najnovšie dejiny Trakovíc.
6: Dá sa povedať, že obec Trakovice má výnimočne zachytené práve toto 20. storočie. Bolo to aj vďaka tomu, že bolo sídlom notariátu, predstavovalo naozaj takú sústrednú obec pre široké okolie.
3: Aj tu na výstavke pozeráme tie fotografie, napríklad ženy boli veľmi, sa združovali, vyšívali alebo rôzne takéto aktivity.
6: Dá sa povedať, ešte som sa nestretol s takýmto obecným podnikom v rámci žiadnej obci, ktorú som doteraz pracoval. Samozrejme, bola to tradícia už z predobdobia 45., ale naozaj následne tvorili od toto vyšívanie a toto združenie jeden z hlavných príjmov pre obec v nasledujúcom období komunizmu.
3: Znamenalo to, že teda ženy vyšívali a predávali sa tie vyšívky?
6: Áno, predávali sa na rozličných miestach, napríklad predajňa bola aj vo Vysokých Tatrách či v Karlových Varoch, čiže oni vedeli, že sa kupujú vyšívky z Trakovíc.
7: Magister Rastislav Lukáč.
3: Vy ste robili o prírodných pomeroch kapitolu v tejto knihe?
7: Je to vlastne na podunajskej pahorkatine a dominantný vplyv mal rieka Váh. Vlastne tým, jak sa posúvalo to korito rieky Váh, tak to ovplyvnilo aj tú geológiu, aj to, ako tu vyzerá vlastne ten relief. A potom samozrejme zregulovaný Dudvah, ktorý pretiká aj intrabilánom obce. Keď chceli získať nejaké nové plochy ornej pôdy, tak buď museli odvodňovať nejaké územie, alebo museli tie pasienky postupne premeniť na ornú pôdu.
3: Tomáš Bánik sa zameral na trakovické nárečie.
8: Okrem toho, že má tie typické prvky trnavského hlohovského nárečia, čiže tú tvrdosť, absenciu dvojhlások, nedodržiavanie rytmického krátenia, dáva, pýta a tak ďalej. Okrem toho sú to ešte nejaké špecifické prvky, ktoré už sa radia ako keby k piešťanským nárečiam. Napríklad je tu určitá stopa po dvojhláskach. Prútie, biely. Hej, toto napríklad v trnavských nárečiach hlohovských nemáme. Čiže je to trošku tak na pol ceste.
3: Jednou z najdôležitejších výročných udalostí bývali v dedinách hody. Tie trakovické sú už tradične v polovici augusta. Patrónom tamojšieho kostola je svätý Štefan

0: Uhorský. Aj dnes do dediny prichádzajú hodári, teda príbuzní a rodáci roztrúsení po svete. Samozrejme, nemôžu chýbať kolotoče. Pri jednom z nich oslovil Michal Hercek pani Katku, ktorá dávala pozor na svoju 9-ročnú dcéru.
1: Ja sa teším, že ona sa teší a že sa jej to páči a už je taká veľká, že nemusím pri nej sedieť a hlavne, že nemusím ísť na tie kolotoče.
2: A ekonomické hľadisko?
1: Ekonomické hľadisko je katastrofálne. Na to radšej nepozerám. Ako sa hovorí, Vianoce sú každý rok a hody len raz za rok.
2: Takže Milan je tiež na hodoch, tak od rána čo ste zažili?
3: Dobrú náladu, dobré počasie a tešili sme sa na futbalový zápas.
2: Ako dopadol?
3: No, pre nás zle.
2: Zavár nám zavaril?
3: Zavár nám zavaril. Sú to dobrí Savarčané.
2: A čo dobrého ste si navarili? Môžem sa aj manželky opýtať? Hodové menu aké bolo?
4: No, dnes bolo klasické, rezne. Tak večeri aj meso na hrybíkoch, aby nemali dva dni to isté.
2: Mali ste aj hodárov, nejakých návštevníkov?
4: Ale áno, áno. Babičky sme zobrali aj na prechádzku a boli sme pozrieť veľmi krásnu výstavu obrazov lokálnych maliarov. Tá sa nám veľmi páčila.
2: Milan, čo vy a hodové zábavy? Je to už minulosť?
3: Ja som naposledy bol na zábave, keď som mal 48 a to som tam bol najstarší. Takže keď som zbadal vyhadzovača a bol starý ako ja, tak som pochopil, že mám už skončiť.
2: V Trakoviciach bol zvyk, že trikrát po sebe bola zábava.
4: Áno, áno, piatok, sobota, nedeľa a v pondelok ešte bývala taká dychová hudba alebo country hudba miestom pohostinstve.
5: A mám tu aj dve vnúčatka.
2: Rozprávam sa s Ankou Tomášovou, ktorá prišla z veľkej diaľky do Trakovic.
5: Z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou, ale ja som Trakovičanka.
2: Aké bývali hody v Trakoviciach?
5: To bolo niečo úžasné. Hody trvali 4 dni, bolo tu kolotočov a všetky s kamarátkami sme na všetky zábavy chodili a bolo veľmi veselo. Ľudia sa zabávali, spievali, tancovali, bolo výborne.
2: Vy ste, Anka, aj vykromovali kačice pred hodmi, bolo to u vás zvykom?
5: Áno, pravda, že mala som úžasnú babičku, rodičov, stále sme mali 10 húsok, ktoré sa krmili pred hodmi a 2 dni, 3 dni pred hodmi sa zabíjali a potom sa piekli a bola z toho perfektná hostina. Áno, pečenky boli dôležité, tie boli obrovské. A hlavne lokše k tomu a potom dobrá kapusta.
2: Dobre, a keď ste tak ďaleko v tom Nižnom Hrušove, čo vám z Trakovic chýba? Prečo sa sem vraciate?
5: No je to predovšetkým môj domov a to máme stále v srdci svojom. A mám tu rodinu, mám tu sestru a dá sa povedať, že som nikdy odtiaľto neodišla, aj keď na východnom Slovensku bývam už 35 rokov a tam som doma, ale dá sa povedať, že teda mám dva domovy.
2: V dedinách sú ľudia takí, ktorých pozná každý, keď vyjdú na ulicu. Každý sa s nimi zdraví, oslovuje ich a takýmto človekom je aj Karol Lopašovský, ktorého v Trakoviciach poznajú aj ako Karolka Šuškech. Tak ja sa na Karolka Šuškech teraz pýtam Petra Lackoviča. Ako ho vy vnímate?
6: Karolko, vzrastom pomerne nízky, srdcom a povahou veľký človek. Nebolo miesta, kde sa robilo alebo spievalo, aby Karolko chýbal. On bol pokrývač, u nás sa hovorilo škridličár. Čo sa on nachodil po strechách, okolo komínov a všetkého a mnohým ľudom na stavbách pomáhal, nikdy neodmietol. Dobráčisko od kosti, veselý, úprimný a skrátka chlap na svojom mieste.
2: Rozprávam sa s Karolom Lopašovským, ktorý si všeličo pamätá.
7: Mali sme tie kravičky, boli husy, práve prasiatko sa chovalo a veru som sa musel obracať, ako 10 ročí som musel túto, kde bývame teraz, tak som musel ich našečkovať a ja tie iná slama a čo sa tam všetko dávalo. Až potom, keď som to doviezol domov, tak som mohol sa ísť hrať fotbal. Husy sme pásavali, že bolo veselo tedy.
2: Vy napríklad veľa chodíte po okolí na bicykli.
7: Teda mne to cukrárka povedala, že aby som, že mám zvýšený cukor, že aby som mal pohyb. Najobľúbenejšiu mám trasu, to idem. Bučany, Brestovany, Lovčice, Horné, Dolné, Závar, Križovany. Až po Vlčkovce bývali, to bolo Farkašín.
2: Keď už prídete do tých dedín, aj si trošku pozeráte, ako to tam vyzerá.
7: Alebo... Samozrejme, idem aj k ekostoličku, tam sa pomodlím.
2: Keď treba pomôcť, tak vždy ste tam.
7: Teda začali sme stavať dom, to sa ešte ručne mieša betón, ale šťastne sme mali, že sme mali bratrancu opäť, ktorí nám pomáhali. A ja som potom musel odrábať. A keď boli tieto brigády po dedinách, či na dome smutky som bol, keď sa škôlka robila, telocvičná, na dobe šla žiadna brigáda.
2: Teraz chystáte oslavu 80-ky, organizujete si to sám? Čo všetko treba zabezpečiť?
7: Jej, Danečko, no máš šťastie takto, Miško, že ja mám dobrých susedov. A tí sú vás, jak by povedal niektorá rodina. Takže tí mi dosť pomáhajú z nákupy, keď potrebujem meso teraz nakúpiť, to aby som iná nezvládol, lebo sestra je na Morave a títo majú do svojich starostí mladí.
2: Tak to býva aj v iných dedinách, aj v Trakoviciach to je, že väčšina ľudí má popri svojom bežnom priezvisku ešte aj takú prezývku, že vás volajú napríklad Karolko Šuške.
7: Šuške, áno. Ináč môj neboj, otec sa na to hnevali. Ja sa to nehnevám. Hovorí nám o Šuškech, ale rodina naša, blízka rodina, mamine sestry a teda bratranci, tí hovorí, kam idete? Ide Mackovom. Nikdy som Miško potom nepátral, že prečo nám tak hovorili.
2: Ako sa cítite takto pár dní pred 80. narodeninami?
7: Miško, keď si poviem pravdu, ani si to veľce neuvedomené, že to tak rýchlo utieklo. Ja som ani nerád, že sa môžem dožiť teda takéhoto vysokého veku, však som sa narobil do najneskáčšiu dobu. Ja by si prial, keby boli hlavne zdraví, či sú to rodiny, lebo vôbec ľudia u nás na Slovensku, aby nebola tá spoločnosť taká rozdelená.
2: Ja som už na dvore domu Petra Lackoviča. V tom dome sa nachádza aj stále sa rozrastajúce Trakovické obecné múzeum. Keby k vám prišiel návštevník, ktorý má povedzme 15-20 minút času, vieme, že dnes sa ľudia veľmi ponáhľajú, čo by ste mu určite z vášho múzea ukázali?
6: Môže si prehliadnúť gazdovskú izbu tak, jak sa bývalo pred 100, lebo 150 rokmi. Je tam všetko náčinie, náradie, svaté obrazy, postel, sú tam dve figury oblečené v našich trakovických vychýrených krojoch. Tuto, jak sedíme, je tu linka na spracovanie konopy. Tí konope sa máčajú, potom sa to suší, potom sa to láme, potom sa to česie z takú hachlu, to je na takej deske klince a s tým sa to tak mixuje, šili ako až sa robá tí nite a je tam ešte kolovrat, motovidlo, na ktoré sa to natáča a je tam ozubené kolečko a to počíta.
2: Nedávno bola veľká oslava 750. výročia Trakovíc a v kultúrnom dome bola výstava, kam ste aj vy poskytli taký výber z vášho múzea.
6: Bolo tam mnoho vecí, veď na traktory sme to prevážali na trikrát. Boli tam také nezvyčajné boty. Deti sa pýtali, že či je to pre obra a nikto z celej dediny to nevedel, až pred chvíľku sme hovorili o Karolkovi a Karolko vyriešil ten rébus, čo to znamená. On bol na Šumave vojak a hovorí, to boli bufy takzvané. Ešte vojáci, keď si obuli Kanady, tak ešte do hentých botov to má sfošné podrážku a také prstenné. Čiže keď je tam aj meter snahu a minus 25 až 30 bolo volakedy, takže také zaujímavé boty. Napríklad ze školy som tam dal triedne knihy ešte ročníkov 1912-13 a rozličné aj pomôcky školské.
2: Ako sa dá k takýmto veciam prísť? Ide sa po povalách dom za domom, alebo ľudia už vedia, kde je to na správnej adrese a nosia vám to sami?
6: Stalo sa mi napríklad taká špeciálna veľká motika na krátkej rúčke. Na predzahrádke som to našol. A potom mi za pol roka hovorí, že našol si motiku, že to som ciada, že to je hrobárska motika. Keď hrobár kopie jamu, tak tam nemôže mať dvojmetrovú rúčku, tam sa musí vedieť obracať. Alebo istý pán od nás mi doniesol hasičskú prilbu. Hasiči to bola prvá spoločenská organizácia, ktorá u nás existovala a veľce prosperovala. A samozrejme ešte pokiaľ boli domy zakryté ze slamu, tak často horelo, takže boli treba.
0: V Trakoviciach nájdete aj jedinečnú fabriku na výrobu sirupov. Zároveň sa tam darí remeselnému pivu. Viac mi o tom povedal majiteľ firmy Daniel Vopát.
8: Je to všetko blízko, sme aj pri diaľnici, máme tu aj taký vlastne kľud, pretože s nikým nesusedíme.
0: A ako sa dá uspieť v také veľké konkurencie, ako je v segmente nealko nápojov?
8: My nie sme celkom nápojári, ale sme sirupári a to je veľký rozdiel. Takže my robíme 90% rôznych sirupov, či už limonádových, alebo ochutených, alebo špeciálnych, takzvaných cukrových roztokov a toto vlastne na Slovensku sme asi jediní, takže máme tu ten priestor, lebo ten trh je malý, kde vlastne máme svojich zákazníkov a tí nás vlastne držia nad vodou, pretože inak v tom priemysle tých nápojarov by sme asi zrejme moc neúspeli.
0: Hovoríme aj o pive, ktoré je dnes veľmi populárne a tých malých pivov pivovarov alebo tých malých producentov, pretože vy máte za sebou aj jednu cenu s ročením 2025.
8: Áno, tento rok sme mali to šťastie, že sme získali zlaté ohodnotenie tmavej 13-ky, ktorá vlastne vyťazila na zlatej korunke, čo nás veľmi potešilo a sme na to pyšní. Môj otec postavil vlastne trnavský pivovar a ja som si zaumienil, že aj v Trakoviciach urobíme taký remeselný pivovar, pretože momentálne je to veľmi in.
2: My sme pred trakovickým kvetinárstvom a práve prišiel tovar, pán Marián ho priviezol, tak čo obsahuje tá aktuálna zásielka?
9: Volá sa drôtik, alebo kalocefalus latinsky, a je tam jedna kolekcia vresov rôznych farieb. No to je taká predsezóna, lebo hlavná jesenná sezóna to sú chryzantémy a ešte v tom medziobdobí sa používajú pre dekorácie vresia, kapusty a predsezónne chryzantémky.
2: Ja som vošiel do priestorov, kam sa bežný zákazník kvetinárstva nedostane. Som tu s pani Zuzanou Kolarovičovou.
10: To je pracovňa naša. Tu vyrábame všetky krásne výrobky. No, momentálne sa chystáme na dušičky. Vyrábame ikebanky z umelých kvetov a iné aranžmány, aby sme boli pripravení.
2: Keď vchádzame do vášho kvetinárstva, tak už v tom vchode som sa obšuchol o nejaké rastlinky.
10: No, to máme jesennú výzdobu z kukurice, z prírodných materiálov. Jak aj móda, aj teda všetko sa točí dokola, tak aj teraz zase sa začína robiť veľmi z prírodného materiálu. Slamené kvety, sušené a prírodné. Takže tá umelina sa troška vytráca.
0: Celoslovensky známou Trakovičankou je športová rozhlasová redaktorka Mária Savarská. V rozhlasovom archíve sa zachovalo aj rozprávanie o jej rodnej obci.
11: Veľmi rada chodievam do svojej rodnej obce, ktorá sa volá Trakovice, a v redakcii mi dokonca hovoria Willy Andel, pretože dodnes ľúbim Trnavčanov ako športovcov.
2: My sme sa dnes zišli na Trakovickom ihrisku a bude sa odhaľovať pamätná tabuľa prvej rozhlasovej športovej redaktorky pôvodom z Trakovic, Márii Závarskej, ktorá sa za slobodná volala Lukačovičová. Uh-huh. Ja sa teraz rozprávam s Františkom Lukačovičom mladším. Bola to vaša teta, stretávali ste sa?
12: 5 rokov na vysokej škole, keď som pôsobil na FTVŠke, tak to som bol v pomaly dennodennom kontakte s ňou. Dalo by sa povedať, že mi bola druhou mamou aj otcom v tom období.
2: A hovorila vám niekedy aj o tom, ako vôbec sa v nej to nadšenie pre rozhlas a pre šport prebudilo?
12: Mala strašne rada slovenský jazyk a ako malá hrávala hádzanú. Dokázala hociaký ten pohyb, či sliepočky na dvore, prasiatka, dunča, dosať komentovať.
2: Vieme, že Trakovice nie sú práve kolískou štúrovskej slovenčiny. S týmto Mária Závarská problém nemala?
12: Opačne, mali spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, kde oni chodili na inštruktáže, školenia, a ona bola špecialistkou na uvádzanie, volalo sa to šport a hudba. Komentovali z jednotlivých štadión, boli stupy komentátorov a ona za tým riadiacím pultom odovzdávala slova z jedného štadióna na druhý, kde to bolo aktuálne, kde padol gól alebo niečo podobné. A ďalšie dni mali zase sedenie a vysvetlovali si, kto v jazyku pochybil. Nespisovné čechizmus to neznášala, keď niekto podávala tak.
2: Chodila niekedy pani Závarská Lukačovičová do Trakovic? Spomína sa príhoda, že priviedla celý zájazd hráčok, čo vytrhali gladioli spred záhradky.
12: To je možné, to ona toto dokázala. Ona dokázala náhody priviesť ku nám aj komentátorov. Sa pozberali, komentovali v Nitre, v Trenčíne, či Gabo Zelena, Oskar Mana, Klčo a ostali u nás na hodoch. Čiže mali sme o návštevu postarané, vždycky to bola švanda, alebo prizvala ľudí na zabíjačku strýca u jeho brata. Bola bezprostredná. A na druhej strane Trakovičania môžu byť na ňu hrdí, že ich nie len zviditeľnila nejako, kde je tá malá dedinka medzi Piešťanmi, Trnavou, Hlohovcom, ale aj dokázala neuveriteľné veci tu ľuďom, čo potrebovali povybavovať.
2: Aby sme nezabudli aj na tú druhú osobnosť, ktorá tiež tu má vlastne zdieľanú pamätnú tabuľu s Máriou Závarskou a po ktorej je pomenovaný aj štadión.
12: No to je môj otec, ich bolo 7 detí a Marienka bola najmladšia. Raňajkoval trakovický fotbal, obedoval trakovický fotbal, večeral trakovický fotbal. Moc nerozprával, urobil a nikdy nečakal vďačnosť.
0: 705 50. výročie prvej písomnej zmienky oslávili Trakovičania nedávno na miestnom ihrisku hrami pre deti, dobrým jedlom a diskotékou. Zašiel medzi nich aj Michal Hercek.
2: Pani učiteľka Silvia Murinová, že aké sú tie najlepšie trakovické vafle?
13: Z vajíčok, z múky, z mlieka, cukor, to je všetko. Lebo máme várešku, taký krúžok a tam pripravujeme vafle s deťmi.
2: Čiže každý týždeň v trakovickej škole niečo chutné by sme vedeli dostať?
13: Áno, kľudne, môžete sa k nám prihlásiť do krúžku a môžete s nami piec. Tu máme aj chlapcov. Tak pol na pol teraz tento rok to bolo asi.
2: Čiže na 750. výročie Trakovic 750 vafli?
13: Áno, presne. Aj viac možno.
14: Seniorky.
2: Menovite?
14: No, Mihaliaková.
2: Takže Ľubka Mihaliaková, tak vy tiež súťažíte?
14: Áno, áno. No my už sa vracáme, áno. Nám už tí roky idú spátky, lebo sme len došli.
2: Tak Gitka, myslím, že tu má nejaké vnúčatá.
15: Ja tu mám, áno, áno. Mám tu zaiste aj 6.
2: A niečo ochutnáte?
15: Ideme na guláš.
2: Tak dobrú chuť.
15: Ďakujeme.
16: Neopovážte sa ho opýtať, že ktorý je lepší. Lebo polovníci robia guláš aj srnčí, aj z diviaka. Najlepší!
2: Hanka Hlavandová, do akých súťaží si sa ty zapojila?
17: No, robila som prekážky, lukostrelbu, hádzanie vreci, lovenie.
2: Čo boli tie prekážky?
17: No, prekážky, tam si musela buď skákať, chodiť čierinu merinu, alebo si držal nejakú loptičku na rakete a musel si ísť okolo.
2: Čo je to chodiť čierinu marinu?
17: Že tam sú kuželky a musíš ísť raz po jednej a raz po druhej strane.
2: Jan Ušák, vy ste veľmi dobrý v ping-pongu.
18: V krúžku mám 29 detí. Dávid Rackovič, to je super, ten môže hrať 5. ligu. Dávid Rackovič, to vyhrá všetko. 9 zápasov, 9 víťazstiev.
2: Školské časy sa začínajú aj pre pani vychovávateľku Janku Šipkovskú.
19: Deti súťažia na 10. stanovištiach. V tuneli sú metlobal, bude živé človeče ešte večer a diskotéka.
2: Keď im takýto perfektný program pripravíte, čo potom s nimi budeš robiť v školskom klube?
19: Deti si dosť aj sami vedia vymysleť, čiliaké hry. Napríklad minulý rok sme mali cez daždivé počasie masážny salón, recepcia, tam sa každý poobjednával, no krásne využili čas a vlastne si to vymysleli celé sami.
2: No, Trakovice majú 750 rokov, ty poznáš najlepšie asi tú najmladšiu generáciu, tak ako vidíš budúcnosť dediny? Čo títo naši potomkovia? Dávaš tomu nádej?
19: No, ja určite, že áno. Ono sa hovorí, že deti sú čím ďalej neposlušnejšie, ale ja si myslím, že deti sú stále neposedné, ako boli vždy neposedné a treba, aby sme ich trošku teda ukorigovali aj v škole, aj teda doma. A ja si myslím, že vyrastú z nich dobrí ľudia.
20: Zvony nad krajinou.
2: Ja som už doma u Jarmily Krajčovičovej, čo je dlhoročná učiteľka Trakovickej školy, riaditeľka, v súčasnosti už na dôchodku. Vás poznajú ľudia na celom Slovensku cez učebnice slovenského jazyka, ktoré ste napísali. Od Bratislavy po Čiernu nad Tisou všetci žiaci mali na laviciach vašu učebnicu slovenčiny a asi ani netušili, že ste ju písali tu v Trakoviciach.
21: Presne tak, a to bol taký pre mňa hrejivý pocit, keď som cestovala napríklad do Bardejova, tam som chodila aj po tých dedinkách a po hradoch, tak som si v kútiku duše pomyslela, aj túto sa deti učia z mojich učebníc. Bol to taký príjemný pocit.
2: Ako sa vám učila štúrovská slovenčina v Trakovickej škole, ktorá by prijala skôr tej bernolákovskej?
21: Dnešné deti už myslím, že rozprávajú celkom spisovne. Nie je to tak, ako keď som ja bola vosmačka. Vtedy prišla pani učiteľka, môj vzor, slovenčinárka, ktorá ma vodila po triedách Trakovickej školy a mala som povedať niekoľko viet, aby počuli spisovnú slovenčinu, lebo vtedy sa naozaj dzejkalo.
2: Písaniu učebníc ste sa venovali aj na dôchodku a stále žijete veľmi aktívne. Poskytli ste časť svojho domu ľuďom z Ukrajiny.
21: Prišli za mnou stará mama s prosbou, či by som doučovala ich vnuka slovenčinu alebo učila, pretože mali ísť do prvej triedy. A ja som súhlasila, aby teda prišli bývať sem.
2: Spolu tu žijete už 3 roky. Ako sa vám to osvedčilo? Aké je to spolužitie?
21: Tuto visí v hale taký venček, kde je, že domov napísané. A ja som aj mojim Ukrajincom povedala, toto je váš domov, tak sa tu cíťte. A ja môžem povedať, že som v nich získala novú rodinu. Pani Tajsia, ona je aj architekt, aj inžinier. V jednej osobe urobila mi tu jazierko, pomáhajú teda aj s kosením, s pilovaním, ale chcú robiť až veľmi veľa a ja sa až na to hnevám, pretože ja nechcem z nich mať sluhov a to im hovorím. A my si s Tajsiou, ona je aj taká poetická duša, my si píšeme aj básne. Ja som jej napísala takú viacslohovú báseň o tom, čo dokáže, že dokáže aj zo skaly, aby vytriskla voda, obrazne povedané, lebo sa nevzdáva. A ona mne zase venovala k narodeninám také veršíky, že mňa rozoseje po Ukrajine.
0: Vytiahnuť zo skrýň kroje po starých rodičoch a upraviť ich a v letnej páľave sa do nich aj obliecť. Pre viaceré Trakovičanky to bola výzva, ale zároveň veľký sviatok. Trasu krojovaného sprievodu obcov avizoval už miestny rozhlas.
1: Trasa sprievodu je od obecného úradu okolo Okálov. Ďalej okolo služieb po trojičku, kde bude krátke program.
20: Rodák z Trakovíc, dekán Alois Lackovič. Spomínate si, keď ešte chodili v Trakoviciach ženy v krojoch bežne, alebo aspoň do kostola?
22: To sa hovorievalo, že boli sedlácké oblečenie a pánske. Ale pod jediné prakticky to už len sen, tam sa stalo. Všetky ženy boli v takých širokých sukňach.
20: Ernestina Malovcová.
23: Moja matka tiež nosila kroj a keď boli sviatky, keď sme boli deti, tak aj tie staršie ženy chodili tak oblečené. Majú tacle, to je na rukávo, od krku idú dolu, tam je potom ešte jeden taký volán, medzi tým mašľa uviazaná. Už vidíte, že nosili čepieť a slobodne nosili takú stuhu.
24: Alegorický voz je ťahaný dvomi konmi, krásne sú tam vence s oslami a kvetov a je tam napísané, že výročie 750. prvej písomnej zmienky o Trakovicech.
20: Na alegorickom voze sa viezla Ingrid Kačincová, tak aký je pohľad na Trakovice z takéhoto dopravného prostriedku?
25: V prvom rade musím povedať, že toto bol môj splnený sen, aby som mohla ísť v kroji a ešte pri takejto príležitosti 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Mám kroj po mojej babičke a prababičke, tak tým je to ešte emotívnejšie. A vidieť za tým vozom skoro celú dedinu, je to do plaču. Plakala som aj v kostole som mala tú čest dnes obetu a bolo to tiež veľmi pekné.
20: Jozefina Gerincová, ty spieváš aj v kostole už roky. Ano, kedy si asi začala?
26: Ešte keď som bola malá, čo ja viem, 10-12 rokov som mala aj v zboroch, všelijaké zbory, sa tu organisti vystriedali, stále spievam. Moja mama spievala aj hrala divadlo, takže zrejme som to spolu zdedila.
20: Trakovickému kostolu si stále verná, ano. Asi nie je nedeľa, že by si vynechala.
26: Nie, stále.
20: A dnes tvoja funkcia tu?
26: Ja ako zástupca divadelníkov. Ponúkam koláčiky, áno, ľuďom okolo.
20: Anna Červenková v krásnom trakovickom kroji.
24: Rukavce sú pôvodne zachované po mojej babičke, ktorá sa v roku 1937 v tom kroji vydávala a ostatné súčiastky som v priebehu rokoch pozbierala po bazároch a ostatné veci, ktoré mi chýbali, som si ušila sama.
20: Je niečo na tom kroji vyslovene trakovické, že podľa čoho by sme spoznali, že áno, vieme, kde sme?
24: Prucel je modrý, zdobený červenými kvetmi. Vzadu na chrbte je tzv. Strom, to je vlastne takto vyšivka. Tie glotové sukne čierne v podstate boli v všetkých tých krojoch rovnaké. Tá regionálna zvláštnosť bola len vyšivka na rukavcoch. Tie najvzácnejšie boli vyšívané zlátom cez kartón.
20: Toto ako keby hovorila etnologička.
24: Som vyštudovaná etnologička.
20: Ten pojem trakovická aplikácia tu spomenuli dnes viacerí, tak vy nám to vysvetlíte aj odborne, čo to vlastne je?
24: Ale je to vlastne výšivka, ktorá bola v našej lokalite taká výnimočná tým, že sa to robilo údajne len u nás. Robila to pani Ludmila Švataráková, ktorá bola uznaná za ľudovú umelkyňu. Bola to výšivka buď aplikácia látku na látku, alebo látku na tyl. Tak táto výšivka sa robila až v Dánskej kráľovnej.
0: Trakovičania sa venujú aj výtvarnému umeniu, maľbe či fotografii. Miestny kultúrny dom sa nedávno zmenil na umelecký salón.
20: Albin Časár sa narodil v Markušovciach na Spiši, ale už od roku 1960 žije v Trakoviciach. Nájdeme tu niekde aj tie Trakovice zachytené?
3: Tam vyslovne pohľad z ulice, teda od obecného úradu smerom na kostol. No a má tam ešte jeden obraz, a to je svätý obraz situovaný do kostola Trakovického. Je na ňom svätý Štefan Král, je presne situovaný do hlavného oltára.
20: Marta Cvičelová býva už dlho mimo Trakovic, ale táto výstava ju prilákala.
4: Ale ja veľmi často chodím do Trakovic, lebo to sa nedá zabudnúť na tie detské časy a mladosť, ktorú sme tu prežili, a všetci sme boli ako jedna rodina. Keď sa aj teraz po rokoch stretneme, tak mi to prípada, ako by som stretla rodinu. Takže veľmi rada sa sem vraciam.
20: Viera Šajdíková je sestra fotografa Ivana Šipkovského. Ako sme aj dnes počuli, prvé fotografie vyvolával v kúpeľni. Čo na to súrodenci, keď blokoval takúto dôležitú miestnosť v dome?
5: Viete, medzi nami je dosť veľký vekový rozdiel. Brat je o 12 rokov mladší, takže ja som to už veľa nezažívala. Ja som už bola na internátoch zasa, lebo som študovala.
20: Potom ste odišli z Trakovic do Považskej Bystrice. Vraciate sa do tejto dediny?
5: Tie korene človek má tu tak veľmi často.
20: Fotograf Ivan Šipkovský niekedy v roku 1989 si dokonca vyfotil apokalypsu.
6: Mal som fotografiu na Dudváhu uhynuté ryby. Také to bolo silné, emocionálne, že som si povedal, že skúsim to. To bolo ešte do Prahy posielané. Tam to uspelo. Asi tí Češi v tom videli nejakú hĺbku, alebo neviem.
20: To bolo aj obdobie Bratislavy na hlas, tak my sme boli ako také Trakovice na hlas.
6: Presne tak, áno, áno. Ja som sa veľmi intenzívne zaujímal o túto vec, o tie pochody revolučné. Vlastne som bol aj na sviečkovej manifestácii a aj na ďalších zhromaždeniach.
20: Sú Trakovice a tunajšia príroda fotogenické? Stále v tom niečo nachádzaš, lebo už si to naozaj fotil z rôznych strán?
6: Už som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že čo fotiť, alebo ako fotiť. Ale jednoducho tieto otázky si prestanem dávať, ako náhle vyrazím do terénu. To znamená, že hoci kedy, hoci ktorý čas, príroda a okolie nám predstavujú také nesmierne množstvo zážitkov, nemov. Príroda sa stále mení, či je to jar, leto, jeseň, zima, ročné obdobia, potom denný čas a poveternostné zmeny. Jednoducho je stále čo fotiť a je stále čo malovať, si myslím, za maliarov.

0: Milka Lackovičová je v Trakoviciach asi jediná žena, ktorá hrá na mandolíne, ale to nie je dôvod, prečo som ju oslovil. Teba som vybral ako zástupkyňu trakovických manželiek, pretože nesieš túto štafetu už koľko rokov?
1: Už 53.
0: To bol ťažký povzdych.
1: No, bolo to ťažké. 25. novembra sme mali v kostole sobáš a išli sme takou dlhou ulicou peši a svietilo krásne slniečko. Bolo veľmi pekné počasie, hrala hudba, lebo vtedy kapely hrali na svadbách. A keď sme išli z kostola po svätej omši, tak bola fujavica a snežilo.
0: Čiže obloha ti ukázala možno aj to, ako bude vyzerať nasledujúcich 53 rokov manželstva?
1: Presne tak to aj bolo. Bolo všelijako, aj zamračené, aj hrmelo. Ale vždy s takou nádejou, že však to slniečko predsa len vyjde, ono je vždy schované za tými mrakmi.
0: Je tu s nami aj Karol Lackovič a teraz skúška pamäti a skúška správnosti. Viete takto narýchlo vymenovať mená všetkých vašich detí?
2: Najstarší je Karol, potom je Zuzka, Juraj, Emília a Peter najmladší.
1: My sme mali prvého chlapčeka Branka a ten nám zomrel. Zomrelo nám aj štvrté v poradí dievčatko Katka a čakali sme aj osme dieťatko a to zomrelo skôr ako sa narodilo.
0: Milka presne vie, kde sa ktoré z jej detí nachádza. Kde teraz je a čo robí Juraj?
1: Juraj je teraz v Kompostele. V Španielsku šlape tú veľmi ťažkú cestu vyše 300 kilometrov. Vďaka Bohu sa máme všetci dobre. Má veľmi zlatú manželku a tri krásne detičky, tak išiel tak Bohu ďakovať za to všetko, čo dostávame.
0: Ujo Karol, aká je Milka manželka?
2: Tak výnimočná v určitých veciach, ale dobrá manželka. Je to tak, že ja som robil do Dunajplavby a ja som bol v robote a ona bola na svadobnej ceste.
1: No, je to pravda, nebola tá svadobná cesta hneď po svadbe. Išli sme až za rok, on bol kormidelník, on šoferoval tú loď veľkú s tým úžasným nákladom až do Čierneho mora a ja som bola s ním na tej lodi 31 dní. Ale ja som s ním chodila do práce. Ja som mu varila kávičko aj v noci, aj nočné smeny som s ním mávala. Stáli sme v všetkých tých mestách prístavných. Áno, tak mám ohromné spomienky na to.
2: Potom som robil v Jasovských Bohuniciach na atomke 35 rokov. Na chemickej úprave vody som robil predáka. Ale chodieval som aj von, lebo ja som bol polovníkom.
1: No, keď konečne som uložila všetky detičky spať, tak som si zobrala buď tú harmoniku, alebo mandolínu, alebo teda aj gitaru a zahrala som si a to bol môj ohromný relax a to mi trvá doteraz.
0: Máme pred sebou knihu, volá sa to Babička rozprávaj. Nabáda tá kniha k tomu, aby si písala o tvojom živote.
1: V našom manželstve boli často aj hádky, žili sme v ťažkej dobe socializmu, v obchodoch nič nebolo, všetko som musela po nociach šiť, štrikovať a hačkovať. Každé ráno som stála v rade na mlieko, o 9. priviezli chlieb, zase som stála v rade, meso sa dalo zohnať iba po známosti. Keď sme stavali dom, to bol náš najťažší rok, so zháňaním stavebného materiálu a zariadenia do domu. A manželstvo som zvládla iba s Božou pomocou.
0: Teraz neviem, či toto naše rozprávanie bolo reklamou na manželstvo alebo takou výstrahou.
1: No, manželstvo je úžasná vec. Keď sa dožijete takých úžasných vecí ako my dvaja, že odmenou za naše starosti a bolesti sú naše vďačné deti a vnúčatá a nás teší, že sa im darí, že sa majú radi, pomáhajú si, že sú všetci spokojní a veselí. Chodíme spolu na dovolenky, stále sa stretávame a vždy je teda správna sranda. A my dvaja s Karolom sa na tieto stretnutia veľmi tešíme.

0: Riaditeľom základnej školy z materskou školou v Trakoviciach je Robert Haršany. My teraz sedíme v zborovni. Vlastne vaša škola je, môžeme povedať, zrekonštruovaná. To znamená, že asi tie základné technické problémy, ktoré väčšinou riešia riaditeľia ako prvé, tak tie už máte za sebou a vyriešené.
1: Valíme si pred sebou iný problém, a to je kapacita našej školy, pretože pôvodne bola stavaná táto budova pre 9 tried. Nás v tejto chvíli už je tu 14 tried a je predpoklad, že by to mohlo byť aj viacej, pretože naša škola je spádová a od 5. ročníka sem idú z neplnoorganizovaných škôl žiaci z Malženíc, Žlkoviec a Radkoviec. Teraz máme prislúbené, že bude tu pristavená ďalšia budova, v ktorej budú 4 plnohodnotné triedy, tak sa na to tešíme a v tejto chvíli máme už na školskom dvore bager a rozkopanú časť.
0: Ešte si povedzme, aká je súčasnosť a teda akí sú súčasní žiaci úspešní, v akých aktivitách môžu v rámci základnej školy pracovať?
1: Veľmi obľúbený je volejbalový krúžok, kde máme dohodu aj s klubom HIT Trnava. Je to vlastne taká liaheň pre tento klub. Našou absolventkou je napríklad aj Adrika Límová, ktorá pôsobí v HIT Trnava aj, myslím, kapitánkou. Zároveň máme krúžok strelecký. Pravidelne sa zúčastňujeme celoslovenských kôl súťaže v strelbe zo vzduchovky. Napríklad klub Vareška, kde sa deti učia variť, piecť alebo iné ďalšie krúžky.
2: Poďte sem pozrieť. David, rob si svoje, nerob to im. Oni sa to musia sami naučiť, dobre? Keď budete mať správne elektrický obvod urobený, tak vám musí svietiť. Ako sme si vysvetľovali a ukazovali na tom našom dome, keď prepneme, musí vám takto svietiť.
0: Sme vlastne v súkromnom centre voľného času. Teraz sme s učiteľom Rasislavom Murínom.
2: Máme vytvorenú hodinu elektrotechniky a modelárstva, čiže vytvoríme aj nejaké papierové modely domov, vytvoríme tam svetlá, vytvoríme zvonček, vytvoríme nejaké elektrické obvody pomocou mikročipov, ktoré nám budú otvárať okná, budú nám hlásiť, ak bude narušený objekt.
0: Napríklad pozerám, že tu sú pripravené, myslím, že to je odev, ktorý sa používa na tom streleckom krúžku.
2: Keďže dosahujeme aj celkom dobré výsledky, tak sme sa rozhodli, že deti vystrojíme aj takými streleckými kabátmi, streleckými opaskami, dáme im strelecké rukavice, aby im to napomohlo tomu, aby mali lepšie a lepšie výsledky. Máme stolný futbal, biliard alebo vzdušný hokej.
0: Ktorý z vašich týchto žiakov je taký komunikatívny?
2: Veľmi dobrý rečník je Samko Fraňo.
3: Mikropájku mám, mám aj trietlačereň a ďalšiu takú zaujímavú elektroniku. Pomáham tí, ktorí to ešte vlastne neovládajú tak, lebo toto je ich vlastne prvá hodina a baví ma to, lebo je to fakt zábava a naučím sa veľa nových vecí, ktoré potom môžem využiť aj doma.
0: A čo ešte všetko robíš doma?
3: 3D modelujem, programujem. Chodím sem do Trakovic, som deviatak a plán mám, že by som išiel na mechatroniku strednú školu. SPŠ technická, odbor mechatronika.
0: David Jorik je piatak a tiež chodí vlastne do tohto krúžku, je jedným z tých mladších žiakov.
4: No, ako prvák som chodil chvíľu, potom už ma to prestalo baviť a teraz ako piatak som znovu začal chodiť. Som tu aj s mojimi spolužiakmi, doma mám aj pajkovačku, drátiky si keď tak pajkujem. S kamošom sme urobili semafor a zvonček. Teraz ďalší kamarát sa chce pokúsiť o to isté.
0: Pán Burín, vy aj keď učíte tu rôzne tie krúžky, pozerám, vy ste vlastne takým osobným príkladom toho, že či už streľba alebo poľovníctvo, to je hlavne o ochrane prírody. Ako ste sa vydostali k tejto aktivite poľovníckej?
2: Keďže môj brat navštevoval lesnícku školu, chcel som byť lesníkom aj ja. No ale ako to už v rodine býva, tak otec zavelil, že jeden lesník stačí, že treba aj niečo iné. Tak som sa začal venovať elektrotechnike, išiel som na elektrotechnickú školu. No, ale predsa len k tej prírode ma to stále lákalo. Urobil som si poľovnícke skúšky, no a potom neskôr ma prijali za člena poľovného združenia, kde pôsobím.
0: My sme v regióne, ktorý je rovinatý, takže predpokladali by sme, že tu je predovšetkým tá drobná zver. Ale ako vieme napríklad aj zo štatistik železničiarskych, tak občas sa stane také stret s vlakom aj vysokej zvery.
2: Áno, cez zimu tie polia sú zorané, tak moc zvery sa tam nezdržuje. Skôr sa tam schováva ten zajac polný, v tých remiskách sa schováva bažant, občas tam priletí kačica. Teraz v hojnom počte sú tam nutrie, ale práve jar, leto a jeseň Veľká zver sem príde. Najviac sem prichádza diviak lesný, ale dokonca aj nejaký jeleň alebo laň. Vďaka tomu, že poľnohospodári robia tzv. Remízky alebo robia tzv. Biopásy, čiže nemôžu obrábať nejakú časť pola, tak sa stalo, že sa nám vrátila tá drobná zver a čo nás veľmi teší, že sa začala vracať aj jarabica poľná, lebo tá dlhé roky mizla, ale našťastie teraz vďaka aj týmto biopásom a tým remízkam jarabica poľná sa vracia do nášho chotára a do nášho

0: Ja som už na dvore u Lenčešovcov. Elišku Lenčešovú pozná celé Slovensko z tanečnej súťaže a je tu s nami aj jej mama Alenka Lenčešová. Ale ako si zbadala, že ti doma rastie tanečnička?
1: Odkedy sa Eliška narodila, tak nám tancovala. My sme museli tlieskať, nabádala dokonca staršiu sestru Barborku a vždy hovorila: Baubou, čo sa hanbíš? Potom bol v škole vianočný večierok a pani učiteľka jej dala dokonca troch tanečných partnerov. Ja som ich tuto u nás hore v nadstavbe naučila slávny hriešny tanec. No a ten teda predviedli v tanečnej škole. No a tak sa to všetko začalo.
2: Presne tak. A ja si pamätám, že ja som im robila nielen tanečné vystúpenia, ale aj módne prehliadky.
0: Otec Peter Lenčeš sa z diaľky pozeral alebo tiež tancoval?
3: Čapkal som veľa som musel čapkať, pozerať, sledovať všetko.
0: Potom voziť na aute.
3: No samozrejme, však bolo to všetko nákladné. Veľmi.
0: To auto nebolo nákladné.
3: Nie.
0: Nie, a tie vzdialenosti sa potom tak postupne predlžovali, najprv do Trnavy, potom
3: už to išlo potom Bratislava, celé Slovensko, Košice, teda Čechy. Východ, Čechy a už aj Slovinsko a všelide už potom po celej Európe už chodila, našla tie školenia, sústredenia a vystúpenia.
0: Ono to naozaj nie je jednoduché, keď Eliška chcela napredovať a niekedy tí partneri možno neboli až tak motivovaní. Alenka, ty ako rodič, ty si to s ňou prežívala?
1: No, ten bol z Lučenca, o ktorom hovorím vlastne. On teda bol ochotný sem chodiť. To bolo také asi najťažšie, ako 11-ročná, že som ju musela dať na autobus a sama musela ísť autobusom do Lučenca.
0: Poďme na to pekné, Eliška, čo si s tancom zažila a stále zažívaš.
2: Každý človek, ktorý robí to, čo ho baví, máš najlepší život, aký môže mať. Čiže ja som najviac vďačná za to, že som mohla trénovať, že mi to vlastne moji rodičia umožnili. Tancujem si životom.
0: V tanečnej súťaži si dostala všelijaký materiál. Niektorí to prirovnávali k medvedíkovi, alebo že toto bolo také drevo, ale ty si musela so všetkým poradiť, nielen ty skvele tancovať, ale aby aj ten tvoj partner sa čo najlepšie ukázal.
2: Ale ja musím povedať, že ja som mala vlastne super partnerov, ja som mala vtipných partnerov, že ono niekedy možno neboli až tak tanečne zdatní hneď na prvú, ale dalo sa s nimi veľmi dobre pracovať, keďže to boli profesionálni športovci, oni mňa tlačili ešte do tých tréningov, lebo sa chceli zlepšovať, takže bol to super materiál.
0: A teraz Alenka, trošku zahrám na city, len nedávno si sa vydávala ty a už sa ti vydáva Eliška. Čo ty na to?
1: No, nepríjemné. Máme rovnaký dátum, my budeme spolu 34 rokov s Peťom a Eliš bude mať svadbu. Wow. Presne v ten istý deň. Je to zvláštne, no, strašne rýchlo prebehol ten život, že normálne lusknutím prsta.
0: A aký je manžel tanečník?
2: No, výborný, dneska zrovna som mu ale už písala, že musíme zase potrénovať, lebo včera mi to ukazoval a boli tam ešte nejaké chybičky, takže, lebo vlastne svadobný tanec sa učíme, čiže aj sa s ním veľmi dobre pracuje, len on by chcel všetko rýchlo. Teším sa na to, čo príde a uvidíme, čo bude ďalej.

0: Aktívni sú aj trakovickí seniori. Michal Hercek sa na jednom kúpalisku porozprával s Ľubomírou Kučerákovou a Danielou Vranovičovou.
1: Obidve dámy sú čerstvo vykúpané. Ako bolo dnes v bazénoch?
2: Výborné bolo, bola výborná voda.
1: Dnes sme v Nových Zámkoch.
2: V Dunajskej Strede sme boli a chodíme aj do Vincovho lesa, takže je s čím porovnávať stále.
3: Tento rok sme mali trošku viacej tých aktivít. Boli sme na takej výstave, volalo sa to Hlohovecké podniky. Potom sme boli na predstavení Mníšky. Navštívili sme tam aj hrad. Boli sme na benefičnom koncerte na hore Budkov, kde hrali Kandráčovci.
2: Prvá je výročná členská schôdza, tá býva vždy začiatkom roka, tak február, marec, a potom ešte im robíme dvakrát posedenie, to býva tak cez leto, v júli, a ešte mávame vianočné posedenie. Podebatujú si, bývajú harmoniky. My taký dobrý kolektív teda.
1: Milé je to, že dnes ste zobrali aj ďalších, ktorí nie sú seniori.
2: Nemusia ísť len dôchodcovia, ale môžu ísť aj občania. Samozrejme, že s deťma. Dôchodci berú zo sebou aj vnúčata.
3: No, podporujeme im, nech sú zdraví, nech chodia pekné na výlety a nech majú aktivity, aby trošku pokriali duchovne aj fyzicky, aby si užívali ten dôchodok.
1: Teraz rozprávam už s dlhoročnou Trakovičankou, Máriou Staníkovou, ktorá sa však predsa len nenarodila ešte v tejto obci.
4: Ja pochádzam z Kysúc, Čadca, časť Milošova.
1: Išli ste do Trakovic za prácou?
4: No, aj by sa dalo povedať. Moje bolo Rušnové depo Leopoldov a manželové Atomka.
1: Aké boli tie prvé dni alebo prvé roky v Trakoviciach?
4: Veľmi dobre, nemôžem povedať, aj susedia, aj sme tak celkom dobre zapadli, aj vďaka našim deťom, mali sme ich štyroch, že sme sa spoznávali postupne s rodičmi detí, cez rodičovské združenie. Manžel bol chovateľ, mal také záujmy, takže dobre sme zapadli medzi Trakovičanov.
1: Mirka Malovcová, kedysi Staníková.
5: Keď som mala 3 roky, tak sme sa presťahovali do Trakovic, ale považujem sa za Trakovičanku, lebo moje krásne detstvo som prežila v Trakoviciach, aj keď sme chodievali cez prázdniny k babičke na Kysuce. A Dudvach je moja veľká srdcovka, aj keď sme sa v ňom nekúpali, ale ja teda ako prírodovedkynia som od malička mala rada prírodu, takže polia, Dudvach, háje, to boli také moje prírodovedné prvé výskumné akcie. A v Trakoviciach sa mi aj práve páči to, že je to také iné ako na horách, že vidím do široka, do ďaleka, taký úplne iný kraj ako napríklad na Kysuciach.
1: Rozprávam sa s Ľubomírom Kučerákom, ktorý je už tiež roky Trakovičan, ale odkiaľ pochádzate pôvodne?
6: Čierny Balog má 13 osad z Pustyho. Pustvo, všade dookola je hora, potoky, plné struhov bývali.
1: A v Trakoviciach?
6: Však dobre, zvykol som si. Hlavne som si zvykol na vietor a rovinu. Učil som sa v Bratislave za opravára šijacích strojov a žena sa učila písacie stroje data system. Tak sme sa spoznali na diskotéke, no vzali sme sa. No úroda tu bola u nás čerešňa, alebo také vola, čo nebolo, bo bola zima. No tak keď som videl čerešne, to som sa nevedel dojezť. No.
1: A Trakovičania, aké sú to natúry?
6: Tak ja som sa začlenil dobre. Bola, keď sme sa v krčme stretávali, celá dedina v Leopoldovej Štrkovka za basou a ja som tam každý deň. Si berem sebou aj zajez, aj kávičku si spravím a tak ďalej. No tak ja si tam vezmem stoličky, lehátko.
1: Takto si užívajú trakovickí dôchodcovia?
6: Áno, no, však čo. Tak do obeda sa pomocem okolo domu a potom vypadnem do večera.
1: Ak by vás počúvali aj v Čiernom Balogu, máte pre nich nejaký odkaz?
6: Jasné, ešte mám mamu, mám tam brata, 3 sestry a bratrancov, nás je veľká rodina. No, pozdravujem celý

0: Strakovickí záhradkári tohto roku oslavujú sté výročie svojej organizovanej činnosti. Michal Hercek sa s nimi porozprával na výstave ovocia a zeleniny. Tu obohatili aj pekné dielka, ktoré miestne deti vytvorili z dostupných prírodných materiálov.
1: No, všetky sú krásne a naozaj výborné nápady. Napríklad opica škorica, tiger na oslave, narodeninová mucha dokonca. No, taká veselá, ježko z našej záhrady.
2: Janka Šipkovská nám povie, keby sme luštili krížovku Tekvica po Trakovicky na 5.
3: Dzina,
2: takže toto sú...
3: Dzine, áno, sú to dzine.
2: Tu sú naozaj krásne dzine. Čo sa všetko dá z tých tekvíc vyrobiť?
3: Všelijaké teda tí strašidlá, panáčiky, napríklad chobotnica, tu je srdiečko pre mamičku, tuto žažovci, tak tí dopistovali také jablká, že to som také ešte duším ani nevidela. Sú len zelené, ale sú fakt krásne a veľké.
2: Katka Sukupová a dcerka Alica.
4: My sme prispeli tekvičkou, ktorá znázorňovala Výly domček. Je taká v ružovom štýle, dozdobená prírodinami, ktoré sme si nazbírali v našom Trakovickom háji.
2: Dlhoročným záhradkárom je aj Jozef Bokor.
5: Ja som tam preto, že ma to baví. Pracovať medzi spoločnými kamarátmi a ľuďmi, ktorí v tom pracujú takisto, jak aj ja. A máme z toho nejaké potešenie.
2: Miroslava Nováka sa opýtam na trakovické víno. Ako sa mu tu darí? Lebo nie sme nejaká vyhlásená vinohradnícka oblasť, ale...
6: Nie sme, ale rôzne odrody. Ja sa teda snažím venovať takým, čo nemusím striekať.
2: A takí tí neželaní hostia, osy, škorce?
6: Tak tomu sa neubrániš, to je príroda. No, musíme sa podeliť. Ale tak voľa, čo vždycky nám nechajú, no.
2: Predseda trakovických záhradkárov Miloš Martinovič pestuje rôzne exotické ovocie.
7: Pestujem teraz kiwi, jujubu, také malé guľaté hnedé plody, také veľmi lahučké. Hovoria tomu aj sladký polystyrén, lebo je to také sladký plod a veľmi lahučký. Mišpula, trebárs, potom jahodovec. No, to je okrasný krík, ktorý má zároveň aj plody.
2: Tajomníkom trakovických záhradkárov je Ivan Šipkovský. Ty máš v rodine zakladateľskú osobnosť.
8: Pán Pavol Šindel, ten dal podnet na to, aby sa vlastne v Trakoviciach založila panšula, čo znamená škôlka na pestovanie ovocných stromov, na štepenie, vrublovanie a dopestovanie ovocia a zeleniny. Môj detko, Jozef Šesták, ktorý mal vtedy 23 rokov, si povedal, že to je jeho príležitosť. Jozef Šesták dorábal zeleninu, ovocie, stromčeky, všetko a Pavol Šindel so žiakmi pravidelne chodil na exkurziu a tam učili mladých Trakovičanov týmto všetkým zručnostiam.
2: Ďalšie pokračovanie príbehu sa dočítame vo vašej pamätnici, ktorú ste vydali k storočnici, ale ja preskočím už k súčasnému stavu organizácie.
8: Teraz sa snažíme byť moderná organizácia a snažíme sa prilákať teda do našich radov veľa mladých členov, čo sa nám aj darí. Teraz na slávnostnej členskej schôdzi sme oficiálne prijali 5 členov a 4 z nich majú 18 až 20 rokov.
9: Zvony nad krajinou.
2: Trakovicami vás dnes previedli Martin Jurčo a miestny rodák Michal Hercek. Zvukový majster Pavol Prelovský, Slovenský rozhlas, september 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island a predstavíme si ďalšiu z kníh oceňovaného autora Jóna Kalmana Stefánsona. Má 10 rokov a chystá sa na svoje prvé dobrodružstvo. Cestu lietadlom k starým rodičom do Norska v čase, keď v 70. rokoch 20. storočia z Islandu cestovali do zahraničia len letušky a politici. Dlhé letné prázdniny na horúcom juhu neďaleko Stavangeru, kde na rozdiel od Islandu sú stromy a muži v šortkách a čoskoro aj noví priatelia. A babka a detko. Dve slová, ktoré dokážu človeka utešiť ako náboženstvo, ako obrovská borovica. Rozprávačom v knihe Všeličo o sekvojovcoch a čase je občas malý 10-ročný chlapec a občas dospelý spisovateľ. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky prajú autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a majsterka zvuku Iveta Janáková.

0: Jón Kalman Stefánsson sa narodil v roku 1963 v Reykjavíku na Islande. V mladosti si vyskúšal viacero zamestnaní, okrem iného spracovanie rýb či murárstvo. Krátko pôsobil aj ako policajt na letisku v Keflavíku. Veľa času strávil na vidieku na západnom Islande, kde aj vyrastal. V roku 1986 nastúpil na štúdium literatúry na Islandskej univerzite, ktoré však nikdy nedokončil, a niekoľko rokov vyučoval literatúru a písal články a recenzie do islandských novín a tiež pre celoislandskú rozhlasovú stanicu RUV. V rokoch 1992 až 1995 žil v Kodani. Od návratu až do roku 2000 riadil mestskú knižnicu nedaleko Reykjavíku. Jón Kalman Stefánsson v súčasnosti žije pri Reykjavíku s manželkou a dvomi deťmi a od roku 2000 sa venuje výlučne písaniu. Debutoval v roku 1988 básnickou zbierkou So zbrojným pasom na večnosť. No na prozaickú dráhu sa vydal až v roku 1996 zbierkou poviedok Priekopy v daždi. Predstavil v nej vidiecky svet západoislandskej dedinky, ku ktorému sa vrátil aj v neskorších dielach. Na Islande prerazil románom Letné svetlo a potom príde noc z roku 2005, za ktorý mu bola udelená Islandská literárna cena. Nasledovala trilógia pozostávajúca z próz Nebo a peklo, Smútok anielov a Srdce človeka. S prózou Nebo a peklo dosiahol medzinárodný úspech a získal za ňu prestížnu cenu pera Olova Enquista. Jeho kniha Skoro tak veľký ako vesmír sám z roku 2015 dorozpráva rodinnú ságu, ktorá sa začala rozvíjať v románe Ryby nemajú nohy, ktorá vyšla v roku 2013. Ostatnou knihou Jóna Kalmana Stefánssona v slovenčine je prozaické dielo Všeličo o sekvojovcoch a čase.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Nestáva sa často, aby sa dve knižky toho istého autora, ktorých pôvodné vydanie oddeluje vyše 20 ročie, tak vzácne, zvláštne a zaujímavo doplňali a jedna druhú nasvedcovali, ako je to v prípade Žltej ponorky Jóna Kalmana Stefánssona, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku v roku 2022 a v slovenčine v roku 2024 a Všeličo o sekvojovcoch a čase, ktorá vyšla v origináli v roku 2001 a v slovenčine v roku 2025. Slovenské preklady, ktoré vyšli vo vydavateľstve Artforum, delí iba rok. A tak si čitatelky a čitatelia oboch kníh môžu toto prepojenie užiť. Žltá ponorka bola obsiahlejšia a jej najčarovnejšou časťou bolo spomínanie na letá strávené vysoko na severe u macochinej rodiny. Rozprávačom sekvojovcov je tiež malý chlapec, tentoraz trávi prázdniny u babky s detkom v Norsku. Nie je to však obyčajná kniha o detstve. Je Stefánssonovsky povýšená na poetickú esej o plynutí času, zrode a zániku, o životnej potrebe mať sa o koho oprieť, aby sme nespadli. A sekvojovec, najväčší druh stromu na svete, je na to ako stvorený. Knihy islandského spisovateľa Jóna Kalmana Stefánssona prekladá do slovenčiny Zuzana Stankovicová. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave. A od roku 2010 žije na Islande, kde na Islandskej univerzite vyštudovala modernú islandčinu, staroislandčinu a islandskú medievalistiku. Momentálne pracuje v Islandskom národnom múzeu.
2: Ukážku z knihy Jóna Kalmana Stefánssona Všeličo o sekvojovcoch a čase číta Juraj Smutný.
0: Boh? Osamotená spomienka. Ústrižok filmu, ktorý akoby náhodne odstrihli. Film, ktorý sa rozbehne a náhle skončí. Je deň, leto. Ja, detko, babka, sestra,

detkov brat a jeho žena sedíme pri stole v záhrade. Tu úsmev, tam zdvihnutá ruka, vôňa kávy, vôňa chleba, vôňa života. Ale teraz už sú všetci mŕtvi. Všetci okrem mňa a mojej sestry. Nechápem, ako sa čosi také stane. Nechápem prečo. Vedel by mi to niekto vysvetliť? Tamto sú ľudia, plný života ako šťavnaté pomaranče, na ktoré stačí zľahka zatlačiť prstom a šťava začne presakovať cez šupku. Takto tam spolu sedíme a žijeme. Prečo všetko pokračovalo ďalej a nezastavilo sa v tom zlatom okamihu? Komu to vôbec napadlo? Kto z jednobunečného organizmu vytvoril človeka, ktorý žije svoj priveľmi dôležitý život plný jedinečných spomienok, plný svetla, tieňov, žiarivých okamihov a v zápäti všetko zmizne v temnej zemi. Zostane len žiara, čo pomaly vyhasína a o niekoľko desaťročí umrie tiež. Komu to napadlo a dokáže vôbec niekto tú krutosť ukončiť? Existuje len čas alebo aj niečo povýšeného? A za ním niečo, čo sa vymyká všetkým slovám a ľudia to nazývajú Bohom? Boh. Synonymum najhlbšej bázne a najsvetlejšej nádeje. Boh. Áno, áno, možno existuje Boh a my klesáme do temnoty smrti, len aby sme sa v zápätí prebudili v slnečné ráno v nových ponožkách, v korunách stromov, vtáči spev, dážďovka v zemi, bzukot muchy v okne. Možno to tak je. Občas si však želám, aby niečo zúžilo pole pochybnosti. Aby mi niekto priniesol dôkaz. Akýkoľvek dôkaz. Nemusí to byť bezpodmienečne niečo veľké. Stačí úplná drobnosť. Ale pokojne to môže byť aj to najväčšie. Boh či duch. Hlas oblakov. Posol so svetlom iného sveta v dlaniach.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Na knižné dielo Jóna Kalmana Stefánsona Všeličo o sekvojovcoch a čase sa recenzentským okom pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík.
2: Súčasný islandský spisovateľ Jón Kalman Stefánson patrí nielen k pomerne produktívnym, ale aj obľúbeným a oceňovaným autorom. Jeho príbehy si pritom získali pozornosť i za hranicami. Na Slovensku sa tak deje vďaka kvalitným prekladom Zuzany Stankovicovej. Rok od slovenskej verzie autorovho neskoršieho románu Žltá ponorka sprostredkúva čitateľom Stefánsonovo skoršie prozaické dielo pod názvom Všeličo o sekvojovcoch a čase. Z prekladateľských riešení by som hneď v úvode rád vyzdvihol občasné použitie češtiny popri slovenčine. A to na simulovanie zmesi islandčiny a nórčiny, ktorou hovorí jedna z postav v knihe. Kým predchádzajúce slovenské preklady viac menej kopírovali chronológiu pôvodných diel, v tomto prípade, ako sa upozorňuje na stránke vydavateľstva, v slovenskej verzii sa objavujú vedľa seba s ročným odstupom diela, ktoré v pôvodnom jazyku od seba delia 30 ročia. Takto má slovenský čitateľ možnosť živo vnímať podobnosti aj rozdiely oboch kníh, respektíve ich môže porovnať so zvyškom a celkom autorovej tvorby. Román Všeličo o sekvojovcoch a čase tvorí 6 nerovnako rozsiahlých častí. Už v predslove sa silno ohlasuje rozprávač. Predznamenáva, že je najprv potrebné predstaviť okolnosti príbehu, ktorý ide rozprávať. Tiež sú nevyhnutné odbočky a v zápätí sa text začne členiť na rovnako nerovnako dlhé kapitoly. Tie majú niekedy dlhokánske názvy, ako keby tvorili samostatné mikropríbehy. Prvú kapitolu, výnimočne jednoducho nazvanú Začiatok, tvorí jediná veta. Rozprávať sa v nej situuje kamsi medzi nebo a more, nadhory a podhviezdy. Už z tohto náčrtu sa dá vytušiť charakteristická črta Stefánsonového rozprávania. Tak ako v ostatných jeho knihách, aj tu je príbeh zasadený do elementárnych, drsných i poetických živlov, kde sa odohrávajú deje zo vzdialenejšieho, nedávnejšieho i súčasného Islandu. V tomto prípade nám rozprávač sprostredkúva vlastné detstvo, ktoré ako 10-ročný chlapec strávil u nevlastnej starej mamy a vlastného starého otca v meste Stavanger na juhozápade Norska. Zážitky z detstva však neopisuje bezprostredne, ale z pozície dospelého človeka. Čitateľa však nečaká jednoduché zrkadlo detstva na severe. To vyplýva už z rôzne fragmentarizovaných stavebných prvkov, zo spomienok na vnemy a zážitky. 10-ročný chlapec vníma svet optikou dobrodružstva. To môže mať podobu príhod s neviditeľnými aj viditeľnými kamarátmi, potýčok s cudzými chlapcami aj výprav do neznámych lesov. Zároveň netreba zabúdať, ako na to rozprávač na jednom mieste sám upozorňuje, že pamäť nebýva vždy hodnoverným zdrojom. Chlapcov príbeh i príbehy ľudí z jeho okolia sú napriek fragmentárnosti a nespoľahlivosti pamäti prepojené tak, aby vyústili do rezonujúceho záveru. Ak čosi také, ako záver jestuje. Pamäť má totiž tú zázračnú vlastnosť, tak ako sa konštatuje v závere autorovej Žltej ponorky, že na koho sa nezabudne, ten v pamäti žije ďalej. Motív spoľahlivého životného základu sa vlastne premieta už do názvu knihy. Kým fragmentárnosť je naznačená slovom všeličo, pominuteľnosť sa spája so slovom čas. Slovo sekvojovce zase odkazuje na čosi pretrvávajúce. Na obrovské stromy, ktoré sa bežne dožívajú tisícky rokov. Pre islandského chlapca v knihe sú takými sekvojovcami najmä starí rodičia. Vo vzdialenom Norsku pre neho vytvárajú zázemie, odkiaľ chlapec môže vyrážať, objavovať svet. Aj príbeh starých rodičov však stojí za objaviteľskú výpravu. Jón Kalman Stefánsson aj v tejto knihe ostáva verný svojim zásadám. Je si vedomý, že literatúra nie je jednoduchý záznam zažitého sveta, ale skôr priestor, kde zážitky pôsobením magickej deklinácie literatúry, ako sám píše, môžu začať vyžarovať druhú poetickú krásu. Autor napokon debutoval ako básnik. A tak ako v ostatných knihách, Stefánsson sa aj v tomto príbehu usiluje o zovšeobecnenie a poetizovanie konkrétnej ľudskej situácie, napríklad desivých stretov s rôznymi podobami pavúka, ale tiež očarenia z hudby The Beatles. Autor sa tak usiluje o zhutnenie do výpovede o tom, čo znamená byť človekom na svete. Návrat do chlapčenských čias preto nemusí byť útekom pred realitou. Skôr odkrýva vnútornú krajinu, ktorá rozprávača v čoraz väčších sústredených kruhoch spája s okolím aj so sebou samým. Pozdĺž akéhosi lomu citu.

0: Fono.
1: Už som publikoval 11 románov a v nich všetkých sa okrem rozprávania príbehov usilujem nájsť odpovede na základné otázky. Existuje Boh? Je nejaký život po smrti? Z čoho máme radosť? Čo je lepšie ako dobrá voňavá káva skoro ráno, keď sa nebo ešte len prebúdza? Alebo single malt whisky s dobrým priateľom? A kde je život, ak nie v bosku? Hovorí o svojich knihách Stefánson. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšiu ukážku z jeho knihy Všeličo o sekvojovcoch a čase. Interpretuje Juraj Smutný.
0: Ja, detko a 100% mŕtvý pavúk. Zavčas rána. Detko pije kávu v kuchyni. Detko raňajkuje hrianku, babka ešte spí, aj sestra. Jasné, že spí. Všade je ticho. Na ulici žiadne autá, nikto nerozpráva. Je to také skoré ráno, že detko je na svete zrejme úplne sám. Káva v šálke, hrianka na tanieri a okuliare na stole. V tom vôjdem do kuchyne a hneď je nás na svete viac. Už sme tu detko, ja a rastúci pavúk v žalúdku. Detko, myslíš, že je nebezpečné prehltnúť pavúka? To sú otázky, odvetí detko. Treba sa nad tým zamyslieť. Nože mi namáš olovrant, kým to zvážim. Detko si nasadí okuliare, premýšľa. Ja zatiaľ natriem krajce chleba, dám na ne kozí syr. Z nejakého dôvodu detko neznáša pripravovať si olovrant sám. Väčšinou to robieva večer babka, ak sa práve pre niečo nepohádali. Napríklad, čo si počať s chlapcom, ktorý potiahol pol balenia sušienok a pohár čokoládovej natierky. Na celý deň sa vyparil a vrátil sa až večer. Natieram chlieb. Detko rozmýšľa. Detko si dáva kávu a rozmýšľa. Raz sa detko pokúsil zobudiť sestru, aby mu pripravila olovrant. Detko je občas nepochopiteľne optimistický. Oveľa realistickejšie a rýchlejšie by bolo snažiť sa prebudiť mŕtvého. Detko rozmýšľa. Máš v žalúdku pavúka, chlapče? Preglgnem. Ak by som mal v žalúdku pavúka, mohol by rásť a rásť, až by bol väčší než ja a ja by som sa rozletel na Frankfurte a umrel? Už si namazal tie chleby? Dobre, tak poďme do garáže, takáto záležitosť si vyžaduje rázne riešenie. Nemôžeme na to ísť v rukavičkách. Poď a musíme byť potichu. Vonku v garáži. Detko sa prehrabáva vo veciach. Detko drží fľašu pálenky. Detko ma gestom vyzve, aby som sa posadil. Detko si tiež sadne. Detko pálenku naleje do dvoch štamprlíkov, trošilinku pre mňa, viac pre seba. Detko, pálenka takto skoro ráno? Veď ideš do práce. Daj si, odvetí detko, ale pí na najvýš opatrne, ako by to bolo veľmi horúce. Napijem sa na najvýš opatrne. Ohnivý stĺp sa mi tiahne od úst až dole do žalúdka. Rozkašlem sa. Oči mi slzia. Ešte raz, povie detko, a tentokrát o trošičku viac. Ešte raz sa napijem, o trošičku viac. Opäť ohnivý stĺp dole do žalúdka je hore do hlavy. Trochu mám pocit, ako by sa mi rozpínala lebka. Detko, hotovo, je mŕtvy. 100% mŕtvy. Sedím naproti nemu so 100% mŕtvým pavúkom v žalúdku. Detko vie všeličo. Detko, možno si sa mal stať čarodejníkom alebo sociológom. Detko si dá ešte jeden štamprlík, žiari. Babke nepovieš ani slovo, ani necekneš, inak budeme v poriadnej kaši. Bude to náš koniec, toto musí zostať medzi nami. Samozrejme, detko, samozrejme. Ech, veď to je na figu. Čo? Spýtam sa. Mal si ma vidieť, chlapče. Mal si ma vidieť kedysi, to som ešte nemal plešinu ani pupok. Anci, jaša starého. Nebolo takmer nič, čo by ma dokázalo zastaviť. Možno je to celé hlúposť, maliarské valčeky, záhrada, rodinný dom. Možno som sa mal plaviť po moriach a oceánoch. Trblietavých oceánoch. Čo povieš, chlapče? Jedna náruč tu, jedny pery tam. Slamené sukne, pofľakovanie sa potom. Zase more. Ja... Babke by sa to nepáčilo. Veru, že nie. Tvoja babka. Tá je železo. Prekliaté železo. Vieš si babku predstaviť, ako sa vrtí v slamenej sukni? To? Smeješ sa. Prekliaté železo, kdeže? Oceľ. Ale tie ostatné, čo som kedysi poznal, vykrúcal ich pri tanci a tá mekosť, chlapče. Veru, tie ostatné, tie asi budú bambus. Čo myslíš? Áno, asi len bambus. Pane Bože, také šťavnaté a meké. Ale pamätaj, že keď ide do tuého, bambus sa zlomí. Vietor ho odfúkne, šťava môže zatrpknúť a mekosť sa zunuje. Ako keď si na dovolenke a ráno dlho vyspávaš. Prekliatá oceľ. Chlapče, jedného dňa si spolu musíme sadnúť, otvoriť fľašu a všeličo prebrať. Možno slamené sukne, najmä však Jóna Arasona a more. Inak všetko možné, len nie maľovanie. Za to oceľ určite. Bude to dobré, bude to stáť za to, ty a ja, my dvaja. Sľúbiš mi, že celú noc presedíš so svojím starým dedom? Celúčičku noc a budeme sa rozprávať o všetkom. Len my dvaja. Sľubuješ? Áno, detko, sľubujem. Jasné, že sľubujem. Dobre, odvetí detko. Skvelé. Ale teraz už musím ísť do práce. A ty pôjdeš rovno do kúpeľne a vyčistíš si zuby. Použij veľa pasty, to prekrie pach pálenky. Potom sa vrátiš do postele a babka nič nezistí. Detko, to bude super, keď spolu presedíme celú noc. Len my dvaja a tak. Detko, bude to super. Lepšie to ani byť nemôže. Ale potom si spadol z rebríka. Detko, to veru nebolo dobré. To naozaj nebolo dobré.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes vítame medzi nami Katarínu Kettmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a samozrejme aj Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
2: Dobrý deň, ďakujeme.
1: Pekné a horúce však, pravda.
2: Pekné, no horúce, to pekné by som vynechala, lebo toto horúce nie je až také pekné. Trpí nielen my, ľudia trpíme.
1: Ale aj naša záhradka a rastliny.
2: Áno, ale naše záhradky trpia. Nerastie nič tak, jak by malo, pretože aj tie nočné teploty, včera hovoril meteorológ, že ešte o polnoci je 30 stupňov. Oni si nemajú kedy ten rozdiel užiť, že v noci majú 30 a cez deň 38.
1: A rastú zrejme aj pomaly. V Miloslavove býva moja mama na juhu, tam je strašné teplo. Pozerám, tie slnečnice pred rokom boli oveľa vyššie, ako sú teraz.
2: Áno, a ja som už spozorovala na niektorých záhradách, že majú nad niečím slnečníky, také malé, menšie slnečníky.
1: Kam sme sa to dostali, však pravda.
2: Áno, trošku, aby im spravili chládok, lebo už ani to nastielanie, aj to, lebo to, tá vysoká teplota už aj pod tým nastielacím materiálom zvyšuje teda veľmi tú teplotu, takže celá, nielen príroda, ale hlavne tá naša záhradka, o ktorej sa my tu vždy rozprávame, tá naša záhradka teraz trpí.
1: Dobre, poďme sa rozprávať o dôležitých informáciách. V záhradke zberáme teraz dozreté plody rajčieka, zeleninové papriky, uhoriek a baklažánu. Aké problémy sa pri nich vyskytujú?
2: No, to, čo sme už hovorili, sme si už povedali. No, všetky plodové teplomilné zeleniny musíme pravidelne oberať. To určite každý záhradkár vie, ale pripomínam to, pretože potom intenzívnejšie nasadzujú plody a samozrejme máme väčšiu úrodu, akú teda v tomto roku môžeme mať. Rajčiak, paprika, uhorky sú bežnou teplomilnou, tieto nazývame teplomilnou zeleninou, ktoré každý asi v tej záhradke má. Vieme, že vyžadujú výdatnú pravidelnú zálievku, ale i napriek tomu pri zbere zistíme, že niečo je vždy v neporiadku. Takže povieme si také tie poruchy. Hlavne u rajčiakov sú veľmi náchylnou plodinou, neprospievajú im tieto, aj keď je to teplomilná, ale neprospievajú im tieto príliš vysoké teploty, ani tie výkyvy počasia. Ale teraz nám od zajtra hlasia ochladenie, ale z 39 bude 34, takže to nejaké veľké.
1: Tiež by trošku sprchlo však.
2: Áno, ale tak tichučko, ale nie nejaká mela, lebo ja si myslím, že teraz, keď príde nejaký dážď, že to bude búrka a budeme si hovoriť, že radšej by sme to teplo prežívali a to sucho.
1: Dozvieme sa zajtra viac po 14. v Meteoklube.
2: Dobre. No, u tých rajčiakov je potom také zvinovanie listov. To je taká prirodzená reakcia na vysoké teploty a aj ten suchý vzduch, lebo aj keď polievame, vzduch je suchý. Potom praskanie plodov závisí od striedania obdobia sucha s obdobím nadmerného množstva zrážok, teda nevyrovnaným závlahovým režimom, že nie vždy rovnako a pravidelne zalievame. Potom sa tvorí taký zelený golierik v hornej časti plodov. Je to z časti síce odrodová vlastnosť, no ovplyvňuje to aj horúce počasie a intenzívne slnečné žiarenie. Možno preto nad tými rajčiakmi majú tie slnečníky niektorí. No uvedené nedostatky majú len chyby krásy, ale nemajú vplyv nejak veľmi až na úrodnosť, aj keď znižujú samozrejme. Potom ešte rajčiaky trpia rôznymi chorobami, ktoré už majú negatívny vplyv na úrodnosť, ale to je už parketa môjho kolegu. Koncom mesiaca už odstraňujeme vegetačný vrchol, čím ukončíme zväčšovanie už nasadených malých plodov a urýchlime dozrievanie plodov, takže koncom mesiaca odstraňujeme vegetačný vrchol. A dôležité je aj pravidelný zber tých najväčších, najzrelších, najčervenších plodov.
1: No, teraz nám kvitne v záhrade veľa kvetov, letníčiek aj trvaliek. Môžeme si ich nejakým spôsobom uchovať?
2: Áno, môžeme. Môžeme. V minulosti sa sušenie využívalo iba pri slamienkach a statice. To je teda taká bežná, sú bežné kvetiny, ktoré sme sušili. V dnešnej dobe však sušená floristika nepozná hranice. Zo sušených kvetov sa dajú vytvoriť štýlové dekorácie, ktoré teraz floristky využívajú. Sušené kvety si vieme samozrejme uviazať buď do kytíc, alebo aranžmány na stôl, alebo nejaké venčeky, ktoré si zavesíme na dvere. Takže kvety z leta si uchováme na dlhšiu dobu.
1: Dobre, teda povedzme si zásady sušenia.
2: No, kvety zberáme počas slnečného dňa, ideálne okolo obeda, keď už nie je rosa, no teraz ani rosa možno nebýva. Pred sušením odstránime zo stoniek všetky listy, lebo tie usychajú, nie sú pekné na tej rastline. Kvety

0: To sú ideálne nejaké kartonové krabice, nie sú vhodné plastové, bez prístupu vzduchu, ani vlhké pivnice, takže nejaké suché.
1: Rozumiem, teda ktoré kvety okrem slamienok môžeme sušiť?
0: No, ako prvú spomeniem hortenziu, tu má teraz, to je moderný záhradný krík, ktorý má skoro každý v záhrade. Nikdy nezbierame na sušenie kvety svieže, čerstvo rozkvitnuté, tie zvednú, ale teraz zbierame ich koncom leta, teraz v tomto období, ak nám nezhoreli, sušíme ich s malým množstvom vody vo váze v horizontálnej polohe, potom mesačnica ročná, lunária, to tiež je veľmi používaná sušená kvetina. Zbiera sa koncom leta, keď sú plody už také tie peniaštieky suché a hnedé. Sušíme len stredovú perleťovú tú lesklú blanu a suší sa tiež na stoja to vo váze. Potom veľmi atraktívna je stračonôžka delfinium. Je to taká impozantná vysoká trvalka. Zberáme ju vtedy, keď je spodná tretina klasu otvorená, ale vrchné sú ešte zatvorené a suší sa dole hlavou. Potom černúška nigelia, to sú také nafúknuté tobolky, sušia sa vo zväzkoch dole hlavou. Potom ešte často sušená rastlina je láskavé amarantus, ktorý sa zbiera, keď má previsnuté súkvetie, má sýtú farbu, ale semená ešte nevypadávajú, suší sa tiež zavesený dolu hlavou. To si musíme zapamätať, ktoré nastoja to, ktoré dole hlavou. Potom cínie, rudbekie, či echinacea sa sušia, zase naleža to na sieťkach, podobne ako trávy. No, nezabudnime, že aj rúže môžeme sušiť dole hlavou jednotlivo. Takže toto všetko si môžeme nasušiť a potom v zime môžeme aranžovať.
1: To boli informácie od vás, pani Ketmanová. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za takéto dôležité veci, ktoré môžeme využiť v našich záhradách, domoch a bytových jednotkách. Poďme na pána Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. A myslím si, že by sme mali ísť teda na plody, broskyne, nektárinky, slivky, pretože to sú presne tie, ktoré práve teraz dozrievajú.
2: Čiže všeobecne si preberieme teda aktualite v ochrane rastlín, ale začal by som takou všeobecnou informáciou, že v podstate počas týchto uplynulých dní aj týždňov vlastne žiadne hubové choroby napríklad nehrozili, pretože bolo tak sucho, že aj vodne v noci, že jednoducho ani rosa sa netvorila nič, zrážky samozrejme neboli, takže skutočne nebolo treba sa obávať hubových chorôb. Skôr sme zažívali už nejaké slnečné úpaly na rôznych plodinách, dokonca aj keď bola reč o tých slnečníkoch, tak vlastne aj pred 2 týždňami sme nejaké záhradkárke radili, že sú rôzne možnosti zakrývania rastlín, napríklad bielo-netkanou textíľou, ktorú len natiahnem ako prístrešok, ale aj ten slnečník sme spomenuli, takže myslím, že mnohí nás možno aj počuli, takže ja si myslím, že to je asi jediná možnosť ako tým rastlinám
1: zabraniť. To je taká šiltovka pre rastliny.
2: Áno, taká, no väčšinou sa týka menších rastlín, takže akože vzácnych nejakých, takže skutočne na ktorých nám záleží a skutočne to slnko je veľmi akože nepríjemné. No takže zatiaľ nehrozí, lenže ako už aj pani Ketmana spomínala, možno, že budú nejaké slabé zrážky a to už stačí na to, aby sa začali aj hubové choroby šíriť, ale samozrejme ešte do konca vegetácie je dosť ďaleko, napríklad do konca septembra minimálne. A tu už by som prešiel na jednotlivé ovocné druhy, napríklad broskyne, nektárinky, ale aj slivky, samozrejme neskoré odrody, ktoré budú dozrievať niekedy v druhej polovici septembra alebo až koncom septembra alebo ešte neskôr, budú potom ohrozované klasterospory, čiže dierkvitosťou listov a škvenitosťou plodov, a teda tá škvenitosť plodov nám hlavne prekáža v tomto období, lebo už plody sú viac menej vyvinuté, ale keď chytia tú škvenitosť, tak vlastne ešte ich môžu dosť výrazne znehodnotiť. Takže opakujem, týka sa to len neskorých odrôd, broskyň alebo aj nektariniek, ale sliviek tiež, ktoré takto neskoro dozrievajú, a môžeme ich teda opakovane, pokiaľ prídu nejaké vydatnejšie zrážky v nasledujúcich dňoch a týždňoch, tak ich môžeme opakovane ošetrovať prípravkami, ktoré sú na to určené. Tie prípravky, samozrejme to naši poslucháči vedia, nájdú v aktualitách na tento týždeň na www.floraservice.sk, čiže sú to každému dostupné, vodne v noci dostupné informácie, stačí, keď máte internet, tak v podstate sa k týmto informáciám dostanete. Sú to tzv. Aktuality na tento týždeň a vždy sa menia od piatka do piatka, čiže v piatok predpoludním niekedy tam nájdete práve nič alebo nejaké len strohé informácie a potom okolo poludnia na obed už máte nové informácie na ďalší týždeň, takže skutočne sa to oplatí sledovať. Ešte pri broskyňach a nektárinkách by som spomenul aj múčnatku. Niektoré odrody sú veľmi náchylné, hlavne nektárinky. Náchylné na múčnatku.

0: Nadku, takže pokiaľ pestujeme neskore odrody týchto nektáriniek, tak tiež by sme ich mali ešte ošetriť raz alebo dvakrát tých 10-dňových intervaloch. Ani mučnatke toto počasie nepraje, ale tiež sa môže stať, že po daždi samozrejme stúpne vzdušná vlhkosť a to už vlastne mučnatke praje, takže tiež sa môže objaviť.
1: No a čo jablone?
0: Pri jabloniach by som chcel upozorniť hlavne na pehovitosť jablok, to je fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika a tu robíme opakované postreky náchylných jesenných a zimných odrôd, zdôrazňujem jesenných a zimných odrôd, nie tie, ktoré už budú opadávať, dvojtýždňový intervalok listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika, ale čo ešte dôležitejšie, tá aplikácia samozrejme je dobrá, ale za suchého počasia treba stromy pravidelne a vydatne zavlažovať, pretože musíme tie živiny aj ten vápnik z tej pôdy vlastne uvoľniť pomocou tej vody. Čiže až potom sa stáva vápnik teda prístupným pre tieto odrody a ide skutočne o veľké rozdiely medzi jednotlivými odrodami. Niektoré sú na to náchylné, niektoré celkom odolné, takže už pestovatelia ich poznajú, každoročne s nimi asi majú problémy. Takže okrem aplikácie listových hnojí s vyšším obsahom vápnika treba stromy výdatne zavlažovať.
1: Orech.
0: Stále je aktuálne ošetrovanie orechov proti vrtivke orechovej. Robíme to vlastne už od začiatku júla a až do konca augusta robíme tie intervaly 10 až 14 dňové a preto aj prípravky, máme minimálne 3 prípravky k dispozícii, tak tie prípravky striedavo aplikujeme a striedáme teda, ale do postrekovej kvapaliny sa odporúča pridať aj jeden atraktant, ktorý vlastne priláka tie muchy vrtivky orechovej do konu stromov a tým zvýši účinok samotných použitých prípravkov.
1: No a poďme si povedať aj dôležité informácie o viniči.
0: Pri viniči máme viac týchto problémov. Jednak stále hrozí mučnatka na veľmi neskorých odrodách, ktoré tiež, ako som spomínal v úvode, sa môžu objaviť na odrodách, ktoré dozrievajú povedzme koncom septembra alebo v priebehu októbra. Aj na tzv. Neskoré zbery, tak tam tá mučnatka, pokiaľ ešte nie sú tie bobule úplne vyvinuté, tak môžu byť ohrozené mučnatkou. Prenos spora už veľké škody na viniči nespraví, ale tie sa môže stať, že keby prišli nejaké výdatné dažde, napríklad ako pred dvoma rokmi, ak sme mali tie záplavy v septembri 10., ak sa dobre pamätám, tak to skutočne vtedy vznikla taká neskorá infekcia listov a na silnú infekciu listov napríklad vinič reaguje aj žltnutím a opadávaním listov, takže predsa len to môže mať nepriamy vplyv na úrodu. A samozrejme, pokiaľ by prišli výdatné dažde, prípadne nejaké silné búrky s ľadovcom, tak tam hrozí aj výskyt plesne sivej, ktorá vlastne má cestu vlastne v tých prasklinách a poškodeniach tých samotných bobul, takže môže nastať výdatná akože hniloba týchto bobul. A v tom prípade, keď viem, že sme mali nejaký ľadovec, tak vlastne večer napríklad, tak hneď ráno by sme mali ten vinič ošetriť proti tejto plesni sive, aby sme zabránili teda hnilobe. A ešte by som chcel práve pri viniči spomenúť jednu dôležitú chorobu, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov, hlavne tento rok sa o tom veľa hovorilo. Máme tu karanténne ochorenie, zlaté žltnutie viniča, ktoré je spôsobené baktériou alebo fytoplazmou a túto fytoplazmu roznáša cikátka viničová. Je to taký drobný hmyz, 3-4 mm. Málo kedy ho nájdeme, ale vieme o tejto cikátke. A v podstate tým, že vlastne roznáša celé leto, sa môže podieľať na roznášaní tejto fytoplazmy, tak vlastne musíme ten vinič chrániť. A UKSUP vydal dokonca karanténne opatrenie ako s povinnosťou ošetrovať vinič od júna až do konca, povedzme, augusta. Sú na to presné pokyny, ale aj my sme takú skrátenú verziu pre záhradkárov vypracovali vo Flora Service, alebo pre Flora Service som to spracoval a stačí tam kliknúť v tých poznámkach, v aktualitách kliknúť na leták, ktorý je k tomu vydaný a je tam aj celoročná ochrana viniča práve nie len proti chorobám, ale aj proti tejto cikátke viničovej.
1: Môže napadnúť pleseň aj rajčiaky?
0: Môže, ale to by muselo veľa pršať. A práve, že tu sa troška ako záhradkár mýlia si pleseň sivú, čiže botrytídu, s ostatnými plesňami. Mm-hmm. Pleseň síva nepatrí medzi tzv. Pravé plesne a všetky ostatné pravé plesne sú to napríklad pleseň jorková, pleseň cibulová, pleseň zemiaková a pleseň rajčiaková, ale niekedy ich nazývame aj pleseň na zemiakoch a na rajčiakoch ako fitoftórov, pretože tá istá huba to spôsobuje. Ale sú to pravé plesne a práve tieto pravé plesne potrebujú k svojmu šíreniu výdatné dažde, ale skutočne výdatné. A tento rok sme naozaj nemali nič, že vôbec ja som napríklad naše rajčiny v záhrade neošetroval vôbec tento rok ničím, proti ničomu, pretože nie sú choroby. Žiadne skutočne hubové choroby sa nevyskytli a dostanem sa k inému problému pri rajčaku neskôr, ale ešte teda zhrniem teda tie pravé plieste, takže skutočne pokiaľ nebude pršať, a myslím, že už rajčiny ani nebudú tento rok ohrozené. Troška iná je situácia s plesňou horkovou, tam sú predsa len už nejaké výskyty zaznamenané. Mm-hmm. A plesňou horková väčšinou teda napáda tie porasty, ktoré sa nachádzajú, akože ktoré pestujeme len tak bez opory, voľne na ploch, na pôde, na povrchu pôdy, tak tam je taká mikroklíma iná, že keď predsa len tie horky musíme zavlažovať, tak predsa len tá vlhkosť tam je a máme nejakú pleseň, ale mnohí mi aj potvrdili, že napriek tomu, že už to chytilo pleseň na starších listoch, ešte stále nové a nové výhonky vyrastajú a nové ešte prinášajú aj plody, takže tá úroda sa ešte dá zberať a dokonca už potom mnohí už majú takú veľkú úrodu, že už ani nepotrebujú alebo nechcú zavárať.
1: Výborne, poďme na zeler.
0: No, pri zeleri, ja ešte teda, teraz by som sa vrátil tým rajčiakom, pretože rajčiny, ale aj ostatné druhy zeleniny, hlavne paprika a ešte aj ďalšie, môžu mať jedného škodcu a práve, že keďže plesne nám tento rok už nepoškodia tie plody, ako som spomínal na rajčiakoch, tak ale bzocha rajčiakových práve môže teraz v tomto období, už som našiel pred 3 týždňami nejaké znášky vajíčok, už medzi tým sa vyvíjali larvy a naďalej ich sledujem teda a aj odporúčam všetkým záhradkárom pravidelne kontrolovať všetky výsadby rajčiakov, aj papriky, ale aj ďalších zelenín, napríklad aj fazule, aby teda pokiaľ by našli teda tieto vzdochy v rôznych vývojových štádiách, tie drobné larvy, mladšie larvy sú také čierno-biele, staršie už sú také zelenkavé s takou červeno-čierno obrubou a dospelé jedince vzdochy rajčiakov sú celé zelené, ale všetky larvalné štádia, ktoré nájdeme, môžeme priebežne vyzbierať a teda máme akože zabraníme teda silnejšiemu poškodeniu plodov a práve, že charakteristickým znakom týchto alebo vlastnosťou tejto vzdochy rajčiakov je to, že práve, že vyticiavajú šťavy z plodov samotných, čiže priamo ich znehodnocujú a skutočne mnohí to už zažili v minulých rokoch a mali by teda vo vlastnom záujme pravidelne tieto porasty kontrolovať a podľa potreby teda ich vyzbierať, ale pokiaľ by sa to pestovateľom zdalo alebo nejaké väčšie plochy, kde sa teda tento škodca vo väčšej miere premnoží, tak je možnosť ošetrovať tieto plodiny aj chemicky a sú na to dokonca dostupné minimálne 3 prípravky a majú pomerne krátku čakaciu lehotu 7 dní alebo dokonca niektoré len 3 dní. Ale tu by som chcel zdôrazniť, že pokiaľ sa niekto rozhodne ošetrovať tieto plodiny, ktoré sú v bežnej teda zberovej zrelosti, priebežne ich oberáme, tak všetko, čo sa vyfarbuje, dajme tomu pri rajčiakoch, tak jednoducho ich oberieme, potom spravíme ten postrek, počkáme tých 7 alebo tie 3 dní a môžeme zase pokračovať v konzumácii a oberaní. A pri paprike by to bolo obdobné, samozrejme tam si počkáme na tú správnu veľkosť tých plodov, tiež ich môžeme takto obrať. Ale tiež musím zdôrazniť, že tieto prípravky nie sú určené a priori teda neboli registrované priamo na vzdochu rajčiakov, ale sú to prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie týchto plodín, hlavne teda paprika a rajčiakov proti iným škodcom, čiže sa predpokladá účinok aj proti tejto vzdoche rajčiakovej.
1: Dobre, zeler sme už prebrali.
0: Nie, práve som ho preskočil, lebo chcel som tú vzdochu rajčiakovú. Takže pri zeleri hrozí teda výskyt septorovej škvenitosti, ale zase za tých podmienok, že buď ich teda môžeme aj sami si privodiť tú situáciu, alebo tie podmienky na šírenie, keď ich budeme často polievať vo forme zadažďovania alebo postrekovania vodou. Lebo tam ide o to, že to je hubová choroba, ktorá potrebuje k svojmu vyklíčeniu, aj teda k šíreniu dažďovú vodu, kvapku vody, v tej vyklíčia tie spory a potom spôsobia infekcie. Keď ich budeme zavlažovať pod mokom, tak vlastne zabraníme tomuto šíreniu aspoň, takže nemusíme zatiaľ striekať. Ale pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie a dlhotrvajúce dažde, tak seler bude ohrozovaný práve to septorovou škvenitosťou listov a v takom prípade môžeme spraviť niekoľko postrekov, pretože seler väčšinou musí vydržať do konca sezóny, minimálne do konca októbra, až potom ho začíname vyberať.
1: Čo chryzantémy?
0: No a pri chryzantémach znova budem hovoriť o jednej z septórie škvenitosti listov, lenže to je iný druh septórie, ale podobne aj pri chryzantémach môže nastať táto situácia, tiež musia vydržať do konca októbra chryzantémy, takže tiež pokiaľ zatiaľ, keď neprší, tak neošetrujeme, ale pokiaľ by prišli tie výdatnejšie dažde, tak spravíme niekoľko preventívnych postrekov a samozrejme tu tiež uprednostníme teda polievanie pod mokom.
1: Po chryzantémach tu máme krušpán.
0: Krušpán, no krušpán je náš obľúbený škod, sa celý rok sa mu venujeme, pretože aj prezimuje na krušpánoch, aj hneď na jar, keď krušpány vyrašia, tak už sa prezimujúce húsenice vrhnú na nové výhonky krušpánu a poškodzujú ich celú jar. Potom príde v lete také obdobie, keď sa húsenice dorastené zakuklia, potom chvíľku trvá, kým z tých kukiel sa vyliahnú nové motýle a tie motýle sa väčšinou objavujú v priebehu augusta a septembra, nakladú vajíčka, z tých vajíčok sa zase vyliahnú húsenice a tie potom ešte sa vyvíjajú do jesene, robia ďalšie požerky a potom medzi listami teda týchto krušpánov si utkajú také biele, dosť ako husté, nepremokavé by som povedal, kokóny, kde prezimujú. Takže vlastne budeme na to potom v septembri a v októbri upozorňovať pestovateľov, že ešte taký posledný postrek krušpánov pred prezimovaním, pred ochladením by mohli spraviť, aby zabránili tomu, aby tie húsenice prezimovali. Ale teraz, keď niekedy v priebehu septembra si zahradkári všimnú, že sú tam nejaké požerky, tak môžu tieto krušpány znova ošetriť. Samozrejme, ideálne je zobrať si nejaký biely hárok papiera alebo nejakú bielu plastovú misku a do tej misky sklepávať z tých výhonkov. Akože dúfajú, že tam nájdeme nejaké húsenice, keď ich nájdeme, tak striekame.
1: A na záver sa venujeme ešte rúžiam.
0: Rúžiam, no. No, rúže tento rok majú celkom dobrý zdravotný stav, lebo nebolo ozaj veľa zrážok. Z jary sa vyskytovala tá múčnatka, ale to je otázka niektorých odrod, náchylných odrod. Čierna škvrnitosť tiež patrí medzi tie odrody, medzi tie choroby, ktoré napádajú niektoré vybrané náchylné odrody, ale potrebujú k svojmu šíreniu veľa zrážok. Samozrejme, môžeme výskyt tej čiernej škvrnitosti podporiť tým nevhodným zavlažovaním vo forme zadažďovania alebo postrekovania tých rastlín, ale keď to budeme robiť pod mokom, tak tomu zabránime. Takže pokiaľ sú zatiaľ zdravé, tak netreba nejak ošetrovať, ale pokiaľ by prišli tie dažde, ako som spomínal aj v iných prípadoch, tak treba potom spraviť pár postrekov, pretože rúže tiež vydržia až do konca sezóny.
1: Výborne, to boli informácie do prvej pol hodiny, no a my už o chvíľu po pesničke budeme pokračovať, budeme čakať na vaše telefonáty, na vaše otázky, či už na mailovej adrese regina.zapad@stvr.sk, alebo nám môžete telefonovať na telefónne čísla 0252 44 22 55, alebo aj na 0252 49 14 21. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, jako si skalice otáčí.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Koľko prstov vidíš?
12: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
13: 5 proti 5. Už čoskoro.
14: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
15: Ahoj, ja som Peter.
16: Ja som Viktória, sme Peter Bič Projekt.
15: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
17: Len sa smej,

0: Rádio Regina Západ, záhradkári. 14 hodín 36 minút, naši záhradkári pokračujú ďalej. Dnes sme veľmi radi, že máme v štúdiu Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vy nám od tejto chvíle samozrejme môžete telefonovať na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21, taktiež maily môžete smerovať na regina.zapad@stver.sk. Okrem červeného svetielka nám pribudlo aj oranžové, čo znamená, že máme ho prvého telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam? Dobrý deň.
1: Ja som pozrieť pani Žielku Ketmanovú.
0: Nech sa páči.
2: Počúvam vás.
1: Ďakujem.
2: Môžete hovoriť.
1: Pani Žielka, dobrý deň, tu je vaša stála poslucháčka. Novinky, prosím vás pekne, chcem sa vás spýtať, že čo je príčina mužka, to máme také klasické mužka, tým neťahavé, tie klasické,
2: áno.
1: A žlté okraje listov sú, čo je toho príčina?
2: Nič vám iné nepoviem, len toto slnko, to oni sú spálené. Oni sú spálené. Dokonca aj kvety, puky, keď ich necháte na tej južnej strane, a teda muškáty bežne môžu byť na južnej strane, tak oni úplne sú zvednuté z horia. Takže to pripisujte len teraz tomuto slnečnému počasiu.
1: Áno.
2: Viete, čo ja som spravil?
1: Ale ešte nebolo horúce, už to bolo na tú listu. Neviem, či som ich preliela, alebo proste...
2: Ja som tento rok spravila to, že ja som z tej južnej strany tie muškaty dala do chladku, pretože tak, jak vy hovoríte, či už puky alebo listy, oni zhoria.
3: Ak môžem k tomu... Prepáčte, ak môžem...
1: To je štoria kvitne, ale to je tak začali vyhaňať veľa púkov, majú, ale listy sa stále teda žlté dookola.
3: No,
1: a ich spolívam zo spodu, tak neviem, či zemina náhodou nie ešte...
3: No, pani poslucháčka, práve to som sa chcel spýtať, že máte to v nádobe, kedy ste naposledy tieto muškáty presádzali? Kedy ste ich presádzali naposledy?
1: Naposledy, no kedy v apríli sme ich sadili.
3: Čiže tento rok, hej? Ja som myslel, že nejaké staršie, že niekoľkoročné v truhlíku a tak ďalej. Viete čo? No a aký substrát tam máte? Aký substrát?
1: Viete čo, to ja neviem.
3: No a kúpený asi, no tak som myslel, že kúpený alebo zo záhrady kompost.
1: Kúpené,
3: viete. A dali ste to do čistého substrátu. Viete čo, tie substráty tým stálým polievaním vlastne zbavujete živín, vyplavujete aj živiny. Čiže možno, že aj to prihnojovanie, čo pani Ketmanová ešte chcela povedať zrejme. Čiže pravidelné prihnojovanie, ale viete čo, lepšie je, keď tam dáte aj obyčajnú vlastnú zem z vašej záhrady, zmiešate to aspoň jednak jednej a vtedy si tá pôda lepšie udržuje aj vodu, ale aj živiny. No a takže môže aj presýchať a preto... Áno, ale s tým substrátom, hovorím pol na pol.
1: Substrátom.
3: Áno, a potom je lepšia vododržnosť toho substrátu a vlastne tým vlastne, lebo to je aj nedostatok výživy to môže byť, viete, že niektoré živiny sa neprijímajú tak, ako by mali, ale kvôli tomu, že ten substrát presýchá veľmi rýchlo. Takže preto vylepšite ten substrát práve obyčajnou hlinou z vašej záhrady. Budúcnosti teda.
1: No, skúsim.
3: Toto už týmto nenarobíte. Nič, ja neviem, či ich nechávate prezimovať, alebo ich vyhadzujete.
1: Strašne, dávame ich do tieňa, viete čo, lebo to slnko to neotožím. Takže, takže toto treba vyskúšať, čo ja si hovorím, že zmiešať obyčajnú zeminu
3: s tým substrátom, áno, áno.
2: Ale meteorológovia sľubujú, že už od zajtra nebudeme mať 39, 40, 34, takže...
1: Ďakujem pekne, všetko dobre vám prajem.
0: Pozdravujeme vás, no a my máme na linke ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
4: Dobrý deň, tu je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
0: Pozdravujeme do hlavného mesta, nech sa páči.
4: Aj vás pozdravujem všetkých troch. Pán Matlák, pán inžinier Matlák a pani Ketmanová tiež. Vám chcem povedať toto, čo ste teraz všetko rozprávali tej pani posluchačke, tak ja ráno trénujem s muškatmi, dávam ich do chladku, potom keď zasvieti slnko, dávam ich naspäť, kde nesvieti. A ešte pán inžinier Matlák, ja vám chcem povedať k tomu miešaniu tej zeminy. Ja mám takú skúsenosť nedobrú. Ja keď to pomiešam, ja mám na vrchu betón. ja to nemôžem, ja to musím stále prekyprovať tie kvetinky a zle sa mi tam dostala tá vodička, takže ja mám radšej viacej toho substrátu tam. A sa darí.
3: Záleží na tom, aký je to substrát, viete, to substráty sú tiež rôzne, viete, ja mám zase túto skúsenosť, dokonca aj sadenice, papriky či rajčín, keď ich predpestovávam, dávam do toho zmiešaného substrátu, viete, práve ide tam tú vododržnosť. A keď to budete pravidelne polievať, tak až tak vám to nestuhne, teda tá zem, ale je to na vás, keď máte takúto skúsenosť, kľudne to v tom pokračujte, ale zrejme ten substrát bude asi troška iný.
4: Dobre, ďakujem veľmi pekne a teraz sa len chcem spýtať, ja som sa chcela spýtať od vás takúto odpoveď, že nasadila som kapustu, hej, planty, a viete, čo sa porobilo s týmito teplotami, s kapustou aj s kalerávmi, aj so všetkým. Ale oni sa začínajú preberať tie kapusty, začínajú mať hlavičky, ale viete, čo chcem od vás radu? To už nebude dobrá kapusta k jedeniu, však.
3: No, viete, všeobecne sa dá povedať, že hlúbovinám, všetkým hlúbovinám, kapustové zelenie, kaleráb, karfiol, kapusta a tak ďalej, kel, všetkým hlúbovinám sa darí lepšie v takých chladnejších podmienkach. A toto, tieto extrémne horúčavy, čo máme tento rok už vlastne od júna, tak vlastne im ozaj nevyhovujú a ešte okrem toho ich napadajú rôzni škodcovia, takže skutočne je to také dosť, ako by som povedal, také trápenie tých rastlín. Takže,
4: takže len toľko som chcela, lebo manžel, on to začína polievať a tak, ale ja som proti, ja to nebudem chosnovať. A ešte aj tá úroda tých uhoriek, čo ste povedali, je nazvíš, ešte, že máme sliepky, tak to sliepky papajú. No, tak čo vám poviem, tých uhorkov a tých tekvíc je neurekom. Takže je rok na takéto veci.
3: No,
4: na
3: takže takéto nemusíte celinu riešiť pleseň uhorkov.
4: Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a nechcem zdržiavať, nech sa dostane aj ďalší poslucháč. Ďakujem pekne a pekné vysielanie vám.
5: Pozdravujeme dobro, vás studia. Pekný, aj keď horúci deň aj vám. No a my si v tejto chvíli v Rádiu Regina Západ zahráme pesničku a hneď potom sa vám ohlasíme opäť. Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: 14 hodín 46 minút čaká nás posledný vstup štvrtkových záhradkárov. No a ja sa opýtam, koho to máme na linke opäť?
1: Dobrý deň, tu je poslucháčka od Nitry. Mala by som otázku na pána inžiniera Matláka.
0: Nech sa páči.
1: No, mám broskynu, ktorá má tie plaskaté, také ploskaté plody.
2: Áno.
1: A neviem, či ona strašne veľa zarodí, na tých haluskách to je obsypané, že si to môžem, keď sú ešte maličké, preberať, tak ako jablká sa preberajú.
2: Áno. A tento rok ste to nespravili teda? To, tú
1: no,
2: prebierku?
1: Nebude, ešte som to nepreberala, nevedela som, či to môžem, lebo nie.
2: Áno, ale viete čo, myslím, že už ste to dávnejšie mali spraviť, lebo prebierka plodov sa robí napríklad mája v júni väčšinou, aj u jablok. A samozrejme, môžu sa aj neskôr teda ešte robiť nejaké dodatočné prebierky, ale to gro sa robí teda v tom skoršom období, lebo v podstate teraz už viete, tie stromy dali strašne veľa výživy a proste energie do tých už doteraz vyvinutých plodov a keď ich dáte preč, tak samozrejme, že im odľahčíte troška tú úrodu, ale treba to spraviť skôr a môžete práve, že tú prebierku robiť tak dokonca, aby sa plody vzájomne nedotýkali, minimálne asi takto.
1: No,
2: aby neboli v trsoch.
1: Ja už ich mám obrané, len to chcem vedieť pre budúcnosť.
2: Ja pre budúci, áno, áno.
1: Áno, pre budúcnosť a jablka to mám prebrané. A ešte by som sa spýtala, môže to, oni v prostriedku začínajú hniť. Či ten obalovač broskynový spichne, alebo osy je tam bolo dosť, takže neviem, čo to môže robiť.
2: Neviem presne, ako ste mysleli to v prostriedku, pri stopke?
1: Nie, od vrchu.
2: Od špičky. Ja. Od špičky. Od špičky áno. Plodu, hej? Lebo z jednej strany je stopka, z druhej taká krátka
1: áno,
2: stopka.
1: Áno, áno, áno.
2: A z druhej
1: áno.
2: Strany od špičky. Náhodou tam, nevšimli ste si, či tam bola nejaká prasklina? Prasklina.
1: No, niektoré áno, ale dosť mi tak pohnilo.
2: No viete, totiž keď to hnie, tak hnilova nenapadne zdravé plody. Musela tam byť nejaká vstupná brána. Pravdepodobne nejaká prasklina. Viete, napríklad to sa stane, že keď týždeň nedostanú vodu a odrazu dostanú veľa vody, povedzme po nejakom daždi, alebo keď ich vydatne zavlažíte, tak môže ten plod prasknúť. A to je vstupná brána pre moníliové spory, ktoré stále lietajú vo vzduchu. A keď sa ovlhčia, proste jednoducho vyklíčia a spôsobia tú hnilovu. Čiže tá hniloba je následok, môže to byť samozrejme aj obalovač. A obalovača ste striekali? Obalovača
1: no,
2: broskyňového?
1: Nestriekala som, pretože nemala som postrek, nemal nikto kúpiť.
2: Ja tak.
1: Ja už som vo vyššom veku, viete, takže nechodím nikde.
2: Takže toto je dobrý čas, keby ste náhodou išli v priebehu jeseň alebo zimy do tých predajní, tak to si môžete spraviť takú zásuvu, môžete sa pripraviť na budúcu sezónu tým, že si vlastne spravíte taký plán ochrany rastlín celkový, vrátanie tej prebierky plodov, ako ste hovorili, ale viete, buď takto, keď je to tá praskina vždycky, alebo teda tá hniloba začína od toho stredu toho plodu, tak vlastne ano. To bude skôr prasklina. Obalovač broskyňový, ten môže naklásť vajíčka na hociktorú časť šupky plodu a raz tá hniloba začne z jednej strany, raz z druhej strany a tak ďalej. Niekedy sa stane to, že sa dva plody dotýkajú a tam položí to vajíčko, takže vlastne ani si to nevšimnete až potom, keď to začne hniť a vtedy hnijú obidva plody. Napríklad aj to sa môže stať. Čiže skôr by som povedal, že taká prasklina tam mohla vzniknúť hlavne pri špičke plodov a to spôsobilo následnú hnilovu.
1: Áno, dobre, ďakujem vám, pán inžinier.
2: Nemáte za čo, ešte teda dokončíme teda tú prebierku, no, tak robte to o mnoho skôr a tým vlastne si nastavíte tú úrodu do konca sezóny, ale s tým viete, že napríklad sú roky, keď stromy veľmi zarodia, vtedy treba robiť prebierku a niekedy zarodia len tak samozrejme tú prebierku asi nebudeme robiť v tom prípade. Takže je to vždycky taká ročníková záležitosť.
1: To som chcela vedieť, že či sa
2: vôbec
1: to môže aj pri broskinách.
2: Áno, môže sa pri všetkých
1: plodoch. Ja viem, plodoch. Že dokedy sú menšie, ešte malé. No.
2: Áno, čím skôr, lebo zbavíte tie stromy tých plodov, aby ich nevyživovali ďalej.
1: No, tak. Dobre, ďakujem vám moc krát. Do počutia.
0: Tak, my vás pozdravujeme a to bola naša posledná telefonujúca dnešných záhradkárov. Ja možno ešte stihnem aspoň z regina.západ@stvr.sk jednu otázku. Čo spôsobuje odumieranie špičiek, plodov, rajčiakov? Vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, napísal pán Miroslav z Tomášova.
2: Ja tak vlastne pán František asi reagoval na úvodné slova pani Ketmanovej, lebo to je fyziologická porucha a súvisí to skutočne aj s ročníkom, teda, ale hlavne je to nedostatok vlahy v čase intenzívneho rastu plodov a nedostatok prístupného vápnika, ale zdôrazňujem, ten vápnik sa sprístupní až vtedy, keď rastlina dostane dosť vody a ten vápnik môže byť aj prítomný v pôde, ale keď je sucho, tak jednoducho rastliny ho neprijímajú a naopak, keď je veľa zrážok, tak vlastne, aj keď tam ten vápnik nedodávame priamo, ale rastliny majú z čoho čerpať, takže vlastne tá porucha nevznikne. Ale tá ďalšia otázka, že vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, to súvisí práve s tým, že predsa len je to odrodová vlastnosť. Napríklad, keď máme 3-4 odrody v jednom záhone a dve odrody to majú a ďalšie dve nemajú, tak evidentne tie dve odrody sú na to náchylné. Takže je to aj na zváženie, že či budú z nich pestovať, lebo jednak by to vyžadovalo povedzme na začiatku vegetácie. A tu by som len upozornil, že pokiaľ by ste chceli teraz zasahovať nejakými hnojivami s obsahom vápnika, tak ako som spomínal pri pehovitosti, tak to už teraz nerobte, pretože zbytočne kontaminujete tie plody a aj pri tej pehovitosti jablku zvykneme koncom vegetácie pripomenúť, že keď sa ošetrujú tie jesenné a neskoré teda zimné odrody jabloní, tak vlastne posledný postrek spravíme 2 týždne pred zberom, čiže aj pri rajčiakoch nemôžete to ošetriť a potom to ísť konzumovať. Je to predsa len chémia, aj keď je to len hnojivo. Takže spravte, ak chcete proti tomu striekať teda tie rajčiny, prípadne papriky, tiež majú podobnú poruchu, tak spravte jeden postrek po založení prvých plodov a o 2 týždne neskôr a potom už nie. Potom len výdatne polievať.
0: Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Lúčime sa s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárom a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín a tešíme sa opäť o 2 týždne.
3: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Krásne 10. augustové popoludne vám zo štúdia Rádia Regina Východ prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Nastal čas relácie Zahrajte mi túto, v ktorej sa dnes budeme prechádzať východným Slovenskom i oblastiami za jeho hranicami. Navštívime obec Oľšavica, odkiaľ nám porusínsky zaspieva folklórna skupina Jalinka a venovať sa budeme aj remeslám, ktoré si vyžadujú zručnosť, znalosti, kus predstavivosti, ale aj umelecké cítenie. Konkrétne čipkárstvu a drotárstvu. A na remeslá sa opýtame aj vás v našej telefonickej rubrike. Máte blízko k nejakému remeslu, alebo ste vždy túžili sa niektorému priučiť, alebo sa im dokonca venujete? Remesiel je mnoho a my budeme zvedaví na to, ktoré je pre vás zaujímavé či obdivuhodné. Zhruba sme si povedali, čo nás v nasledujúcej necelej hodinke čaká a ešte poďme na pravidelnú hádanku, ktorá bude tiež trocha súvisieť s remeslom. Do kríža sa dáva, krížom nie je. Zavezuje sa a uzlík nie je. Čo je to? Pouvažujte a